Pinkas Zuckerman oli St. Paulin kamariorkesterin viulusolisti, hän myös johti orkesteria. Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin konserton viululle ja orkesterille numero 2 D-duuri. Robert Schumannin pianosarja Kinderszenen lapsikuvia opus 15 soi nyt kokonaisuudessaan. Pianoa soittaa Ingrid Hebler. Lapsikuvia-sarjan ensimmäinen osa on Von Fremden Ländern und Menschen, vieraista maista ja kansoista.

Der Dichter spricht, runoilija puhuu, oli viimeinen osa Robert Schumannin pianosarjasta Kinderszenen lapsikuvia opus 15. Pianosarjan soitti kokonaisuudessaan edellä pianotaiteilija Ingrid Hebler. Boston Baroque kuoro sekä Boston Baroque orkesteri alkuperäissoittimin Martin Perlmanin johtamana tulkitsevat seuraavaksi Luigi Cherubinin Requiemin C-mollikuorolle ja orkesterille. Cherubinin Requiemin osat ovat Introitus et Kyrie, Graduali, Requiem Eternam, Sequenzi Dies Irae, sitten Offertorium Domine Jesu Christe, Hostias, Sanctus Benedictus, Pie Jesu ja lopuksi Agnus Dei.

Boston Baroque-kuoro ja Bostonin barokkiorkesteri alkuperäissoittimin esittivät Luigi Cherubinin Requiemin C-molli. Kapellimestari oli Martin Perlman. Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau laulaa, pianoa soittaa Gerald Moore. Ohjelmassa on Franz Schubertin sarja lauluäänille ja pianolle, Winterreise, talvinen matka opus 89, runoilija Wilhelm Müllerin runoihin. Ensimmäinen laulu on Gute Nacht, hyvää yötä.

Kuulimme kokonaisuudessaan Franz Schubertin laulusarjan Winterreise, talvinen matka opus 89, runoilija Wilhelm Müllerin runoihin. Laulaja oli baritoni Dietrich Fischer-Dieskau, pianoa soitti Gerald Moore. Brasilialainen pianisti Guiomar Novaes soittaa nyt Frédéric Chopinin nocturnoja. Aluksi Chopinin nocturni numero 1 B-molli opuksesta 9. Nämä Guiomar Novaesin Chopin-tulkinnat ovat 1950-luvulta.

pianisti Guillaume Novoes soitti Frédéric Chopinin 12 nocturnia. Viimeinen kappale oli Chopinin nocturni numero 12 G-duuri opuksesta 37 numero 2. Nämä Guillaume Novoesin Chopin-tulkinnat oli äänitetty 1950-luvulla.

basunisti Christian Limberi ja Neil Perez da Costa, cembalo ja urut esittivät Girolamo Frescobaldin Canzona Quintan.

Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on torstai, toinen päivä heinäkuuta. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Keskiyön aurinko näkyy vielä Tervolan korkeuksilla. Helsingissä aurinko nousi kello 4.02 ja laskee 22.46. Oulun korkeuksilla aurinko nousi kello 2.34 ja laskee 8 minuuttia yli puolen yön. Kohta kuuntelemme hartaita säveliä, sen jälkeen ennen 7 uutisia pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta osallistuu lapsen kanssa messuun ja pohdiskelee, kuinka lapsi kokee ehtoollisen. Aamuhartaus 10 minuuttia vaille 7. Hartaiden sävelien aluksi laulaa Timotei naiskuoro. Jeesus sana elämän.

Timotei Kuoro lauloi koraalitoisinnon Pohjanmaalta Jeesus sana elämän. Sovituksen oli tehnyt Jouko Törmälä. Kuoroa johti Pekka Perko. Jeesus sana elämän on virsikirjassa numero 202. Siinä on säkeistöjä 7. Nyt lauletaan Sionin laulu 59. Laupias sydän on. Se on koraalitoisinto Suomesta, ruotsalaisesta sävelmästä alun perin. Tämän sovituksen on tehnyt Hannu Alasaarela.

Laupias sydän on vapahtajamme. Siionin laulu numero 59 lauloi Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen sekakuoro. Kuoroa johti Matias Lahti. Ack Värmland du sköna on ruotsalainen kansansävelmä. Hengelliseen lauluun on suomalaiset sanat kirjoittanut Etla Pöyry. Mun kotini taivaassa ihana on. Heikki Rainio laulaa, Pentti Kotiranta soittaa pianoa.

Mun kotini taivaassa ihana on, lauloi tenori Heikki Rainio. Pianoa soitti Pentti Kotiranta. Se on siis alun perin ruotsalainen kansansävelmä Ack Värmland och sköna, johon suomalaiset sanat on kirjoittanut Edla Pöyry. Ja tämä sovittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Lauluni aihe ei muutu, laulaa hartaiden sävelien päätteeksi Niina Åström.

Miksi lauluni aihe ei muutu, vaikka itse tahtoisin niin? Kun aiheita multa ei puutu, vaikka satoihin sävelmiin.

0: Lauluni aihe ei muutu, lauloi hartaiden sävelien päätteeksi Nina Åström. Hannu Huhtala on säveltänyt tämän kappaleen ja muodostellut sanat Hilja Aaltosen runon pohjalta. Sovituksen oli tehnyt Markus Vainiomäki. Aamuhartaudessa puhuu tänään pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Hän osallistuu lapsen kanssa messuun ja pohdiskelee, kuinka lapsi kokee ehtoollisen. Hartaudessa lauletaan virsi 956. 956. Tämä on meille luvataan.
1: On paljon käytäviä ja penkkirivien välejä. Erikoisia rakennelmia. Alttari, saarnatuoli, urut, parvet. Katto kohoaa epätavallisen korkealle. Ja entä kun kirkossa on väkeä? Kaikki ponkaisevat aika ajoin seisomaan ja palaavat istumaan kerralla niin, että ilmassa kohisee. Muutama kulkee kepin päässä olevien pussukoiden kanssa kierroksen väen ympäri ja pusseihin saa pudottaa rahaa. Istutaan pitkään hiljaa, sitten vaelletaan joukolla polvistumaan alttarille ja takaisin penkkiin. Vuorotelle joku puhuu edessä. Yhtäkkiä kaikki puhuvat samaan aikaan samoja sanoja. Välillä lauletaan pitkästi, välillä vain ihan vähän. Messu ja kirkkoon kokoontuminen on muuttunut minusta entistäkin kiehtovammaksi, kun olen saanut seurata, mihin asioihin lapseni kiinnittävät huomiota ja miten he toimivat kirkossa. Lapsi tarkkailee ympäristöään kyltymättömällä kiinnostuksella ja oppimisen vimmalla. 3-vuotiaalle esikoiselle on ehtinyt tarttua ensimmäisiä tapoja, joita hän on poiminut ympäristöstään. Rukousten aikana hän laittaa kädet ristiin ja toistaa lopuksi ääneen, aamen. Hän kipittää saamansa rahan kanssa kolehdinkeräjän luokse ja sujauttaa sen kädellään huolellisesti kolehtihaaviin. Hän seisoo ja istuu muiden mukana, vaikkei vielä tiedä, miksi milloinkin niin tehdään. Ehtoollisella käyminen on hänelle erityisen tärkeää. Sinne riennetään, kun alttarilta kutsutaan. Joskus vähän etukäteenkin, jo ehtoollisrukouksen aikana. Olen kantanut esikoistani vastasyntyneestä lähtien ehtoollisella mukanani. Alkuun hän katseli touhua sylistäni. Kasvaessaan kurkotteli ympärilleen ja myöhemmin halusi itse seistä vieressäni polvistumistyynyn päällä ja seurata silmä kovana ehtoollisen jakamista. Ehkä 1,5-vuotiaana esikoiseni ojensi ehtoollispöydässä määrätietoisesti kätensä leivänjakajaa kohti. Muutama kuukausi myöhemmin hän poimi käteensä puhtaan pikarin ja ojensi sitä vieressäni lähestyvää kalkkia päin. Mietin noissa hetkissä ja niiden jälkeen, olinko ehtinyt vanhempana ja pappina opettaa lapselle ehtoollisen merkitystä, kuten kirkkojärjestyksessä on säädetty. Miten 1,5-vuotiaalle oikein selitetään tuota ihmettä? Voidaanko jotenkin varmistaa hänen ymmärryksensä ehtoollisen pyhyydestä ja Kristuksen ruumiin ja veren kunnioittamisesta? Mietin silloin Jeesuksen opetuslapsia ensimmäisellä ehtoollisella Jeesuksen kanssa. He olivat aikuisia, mutta täysin uuden äärellä. Aterian siunaaminen, leivän murtaminen ja viinin jakaminen oli kyllä tuttua juutalaisille, mutta kuinka syvästi he saattoivat ymmärtää, millaisen elämää mullistavan lahjan Jeesus heille tuona iltana tarjosi? Minkä kristinuskon keskeisimmän riitin he saivat ensimmäisinä kokea? Vaikea kuvitella, että heidän järjellinen ymmärryksensä olisi voinut tavoittaa tuon kaiken rikkauden. Silti Jeesus tarjosi sen heille, ja he saivat kokea tuon autuaksi tekevän aterian ensimmäisinä miljardien joukosta. Olen huomannut, että lapset tunnistavat pyhän. He aistivat, kun aikuiset ovat tosissaan ja herkillä jonkin asian äärellä. Kun jokin on tärkeää, vakavaakin. He hakeutuvat sitä kohti, ja jollei heitä työnnetä syrjään, vaan otetaan mukaan, He oppivat pyhästä kokemalla sen. On ihanaa, että kirkossa lapset, pienetkin, ovat tervetulleita ehtoollispöytään. Ojennettu käsi saa tarttua leipää ja pikariin, koska niin he pienestä pitäen saavat kuulla, että Kristuksen ruumis ja veri on heidänkin puolestaan annettu ja vuodatettu. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen alun ajatukset tiivistävät olennaisen. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen,

voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus. Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Rukoillaan. Pyhä Jumala, sinun ehtoollispöydässäsi pienikin saa kaiken. Sinun rakkautesi tulvii yllemme joka päivä lahjana. Auta meitä tänään kiittämään ja jakamaan lahjojasi toisillemme. Varjele meitä itseemme käpertymiseltä ja ylpeydeltä. Siunaa kaikkia lapsiasi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

0: Aamuhartaudessa puhui pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Virren 956 lauloi kamarikuoro Kaamos, jota johti Visa Yrjölä. Tänään iltahartaudessa ennen kello 19 uutisia viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta pohtii päiviä kestävällä kävelyreissulla elämää matkantekona, jossa ihmisen ei tarvitse tuntea koko reittiä etukäteen. Huomenna perjantaina aamuhartaudessa puhuu viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli Sipoosta. Hän vie nuorimmaisensa rippikouluun ja jää pohtimaan hyvän sanoman leviämistä ja viestin viemistä.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Tänään on torstai, toinen päivä heinäkuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Maija, Maria, Mari, Marika, Meeri, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukkamaaria, Maria, Mariikka, Marii, Mai, Maija ja Meeri. Ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiviään viettävät tänään muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on kohta 7. Aurinko nousi Helsingissä tänä aamuna kello 4.02 ja laskee 22.46. Oulussa aurinko nousee kello 2.34 ja laskee 8 minuuttia yli puolen yön. Keskiyön aurinkoa voi nähdä tänään vielä Tervolan korkeuksilla. Nyt vielä vuorossa kello 7 Yle Uutiset. Sen jälkeen kuuntelemme aamusoiton musiikkia.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. SDP on nostanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kannatustaan 23,2%. Mittauksen toinen eli kokoomuksen kannatus laski 17,4%. Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue ja ohitti kannatustaan menettäneen keskustan. Tuli Kukka de Freen.
1: Oppositiopuolue SDP nosti ja pääministeripuolue kokoomus menetti kannatustaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn etumatka toisiksi suosituimpaan on nyt lähes 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan kokoomus on menettänyt naisten kannatusta jo pidempään ja tämä näkyy myös uusimmassa mittauksessa. Tuomo Turja.
2: Kokoomuksen kannatuslasku, jos sitä tarkastelee, missä se tulee, niin siinä kiinnittyy siihen huomioon, että se tulee oikeastaan kokonaan naisilta. Eli itse asiassa miesten keskuudessa kannatus on vähän noussut.
1: Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset. Se nosti kannatustaan 14,5% ja ohitti keskustan. Keskustan kannatus putosi 13,6%. Turjan mukaan perussuomalaiset on pystynyt pitämään kiinni ydinkannattajistaan, ja kannatusta on tullut muistakin puolueista.
2: Jos nyt sitten muita puolueita katsoo, mistä kannatusta tulee, niin hieman kokoomuksesta ja KD:stä, eli muista hallituspuolueista. Kannatusnousu tulee enimmäkseen miehiltä ja vielä alle 35-vuotiaita.
1: Niin sanotut punavihreät puolueet, eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät, nostivat kaikki kannatustaan hiukan. Vasemmistoliiton kannatus 11,4% lähentelee eurovaalien jälkeistä huippulukemaa, kertoo Tuomo Turja.
2: Kasvu on pientä, mutta jälleen kerran Vasemmistoliitto tekee vuoden parhaan tuloksen, eli Vasemmistoliiton nousujohteinen ura jatkuu.
1: Vihreiden kannatus on 8,6, RKP:n 3,8, kristillisdemokraattien 3,4 ja Liike Nytin 1,3. Tutkimukseen haastateltiin 4.30. kesäkuuta 2433 ihmistä. Virhemarginaali on enintään 1,9% suuntaansa.
0: Puolustusvoimat rajoitti ilmailua väliaikaisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä oli varotoimenpide Suomen alueelle harhautuvien lennokkien varalta. Puolustusvoimat ei kuitenkaan havainnut yhtään lennokkia ja se purettiin kello 6 jälkeen. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Lisäksi useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa yhteyshaussa varasijalle jääneet hämmentää ensikertalaisia hakijoita. Varasijalla kaukana jonossa oleva hakija saattaa saada opiskelupaikan jonossa edellä olevien ohi. Ammattikorkeakoulussa opiskellut ja nyt yliopistoon hakenut Sofia Forsberg.
3: Moni ammattikorkeaseen hakenut on päässyt sisään tosi korkealta varasijalta, vaikka varasijalta 50, vaikka kyseisellä kiintiöllä otetaan 10 sisään. Ja tämä on siis tapahtunut niin kuin yhdessä yössä, joten kun laskee 1+1, niin sehän ei todellakaan käy mitenkään järkeen. Niin rupesin sitten pohtimaan tässä, että voisiko tässä olla tämmöinen juttu, että se AMK-kohteiden varasija siellä opintopolussa onkin niin sanottu kaikkien jonon varasija, eli siinä on myös ne ei-ensikertalaiset hakijat näkymässä ennen niitä ensikertalaisia hakijoita. Eli toisin sanoen se ensikertalaisen todellinen varasija voikin olla vaikka varasija 1, vaikka se näyttää siellä kaikkien jonossa, että se olisikin se 50.
0: Opiskelupaikan saaneilla on viikkoaikaa ilmoittaa, ottavatko paikan vastaan. Vapautuneille paikoille aletaan sen jälkeen ottaa hakijoita varasijoilta. Maan länsiosassa iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Maan itäosassa etelästä alkaen vesisadetta, illalla poutaa. Maan pohjoisosassa poutaa, iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 15-23 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
4: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
5: Isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä.
6: Kirjani tarina, vieraana kirjailija Veera Vala. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
7: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Jos tämä torstai-aamu tuntuu vielä uniselta, niin kohta alkava aamusoitto herättelee tänään barokin energialla, kitaran kaiholla, harpun helmeilyllä ja kuoron kesäisillä tunnelmilla. Ohjelmassa myös modernin musiikin värejä ja klassikoiden tuoreita sovituksia. Kohta matkaamme sävelten siivin Brasilian lämpöön, sieltä Pariisin salonkeihin. Unkarin pustastakin nähdään ehkä vilahdus ja nautitaan myös kesäisistä suomalaismaisemista. Tunnin kuluttua 8:00 uutisten jälkeen Radio Yhden aamun juontaa Paula Jokimies. Parin tunnin kuluttua 9:00 uutisten jälkeen Muistojen Boulevardin aluksi Juha Eerto laulaa Tiikerihaista. Ja 10:00 Marko Gustafssonin vieraana on jalkapalloerotuomari Mohamed Al-Emar. Hänet Veikkausliigan pelaajat ovat valinneet jo 6 kertaa vuoden parhaaksi tuomariksi. Ja 11:00 epäilyttävän uutta musiikkia soittaa ja musiikista kertoo Aki Ylisalomäki. 11:00 luvassa haalistuneita orkesterimuistumia, mutta nyt luvassa on aamusoiton musiikkia.

Aamusoiton aloitamme tänään hollantilaisen Peter Hellendalin Burella, joka on peräisin hänen D-molli-konserto Grossostaan. Hellendal opiskeli viulunsoittoa Giuseppe Tartinin johdolla Italiassa ja toimi myöhemmin Englannissa. Tänä aamuna kuulemme kappaleen Vaskikvintetille sovitettuna.

Eastman Vaski-kvintetti soitti Bureen Peter Hellendalin D-mollikonserto Grossosta opus 3 numero 2. Sovituksen Vaski-kvintetille oli tehnyt Van Reynolds. Espanjalaista Francisco Tarregaa voidaan varmaan kiistatta pitää yhtenä klassisen kitaran historian merkittävimmistä säveltäjistä, joka valmisteli 1800-luvun lopulla tietä klassisen kitaran uudelle nousulle. Soittajana häntä innoitti vuonna 1869 hankkimansa kuuluisan kitaranrakentajan Antonio Torresin valmistama instrumentti, ja soittajana häntä jotkut kutsuivatkin kitaran Sarasateksi. Tarrega sävelsi noin 78 alkuperäisteosta kitaralle ja teki monia sovituksia muun muassa Albenithin, Beethovenin ja Chopinin teoksista. Nyt aamusoitossa kuuntelemme hänen preludinsa numero 36, jonka nimi Lagrima tarkoittaa kyyneltä.

Sellainen oli tämän aamusoiton kyynel. Lagrima. Mattias Schulstad soitti Francisco Tarregan preludin numero 36 E-duuri. Italialainen Alfredo Casella oli yksi vaikutusvaltaisimmista uudistajista Italian musiikissa kahden maailmansodan välillä. Hän toi Italiaan muun muassa Stravinskin, Ravelin ja Schönbergin musiikkia ja perusti useita modernin musiikin edistämiseen keskittyneitä järjestöjä. Vuonna 1926 Casella sävelsi teoksen Scarlattiana, jossa hän käytti pohjana Domenico Scarlattin 1700-luvulla säveltämiä sonaatteja. Nyt kuulemme Scarlattianasta kolmannen osan Capriccion.

Tämä oli Capriccio, kolmas osa Alfredo Casellan teoksesta Scarlattiana pianolle ja pienelle orkesterille Domenico Scarlattin sonaattien mukaan. Pianoa soitti tässä Martin Roscoe BBC:n filharmonista orkesteriin ja johti Gianandrea Noseda. Kello on kohta 18 minuuttia yli 7. Jatketaan nyt Radio 1 aamusoittoa. Brasilialaisen Heitor Villa-Lobosin musiikilla. Hän oli 1900-luvun brasilialaisen taidemusiikin merkittävin hahmo. Villa-Lobos yhdisti nykyaikaisia eurooppalaisia tyylejä ja brasilialaisen kansanmusiikin elementtejä ainutlaatuisella tavalla. Villa-Lobos saavutti kansainvälistä tunnustusta erityisesti Pariisissa 1920-luvulla. Teos A Lenda do Capoglo sävellettiin pianolle vuonna 1920 ja nyt kuulemme sen brasilialaisen kitaristin Sergio Assadin sovituksena sellolle ja kahdelle kitaralle.

sellisti Jojo Ma ja kitaristit Serju Assad ja Odair Assad soittivat Serju Assadin sovituksen Heitor Villa-Lobosin pianokappaleesta Allenda do Capoglo. Alphonse Asselman oli belgialaissyntyinen ranskalainen harpisti ja merkittävä vaikuttaja harpunsoiton uudessa kukoistuksessa 1900-luvun alkupuolella. Nyt kuuntelemme hänen preludinsa, jonka soittaa Susan Drake.

Susan Craig soitti Alphonse Asselmanin Preludin harpulle opus 52. Kello on 24 minuuttia yli 7. Jatketaan Radio 1 torstaista aamusoittoa ja nautitaan nyt kesäisistä maisemista. Kirjailija, toimittaja, historian professori, valtioneuvos Sakari Topelius hurmioitui kesäkuussa 1853 Harjulta avautuvasta maisemasta niin paljon, että kirjoitti siitä runon. 11 vuotta myöhemmin, vuonna 1864, Gabriel Linsen sävelsi tämän runon. Ja P.J. Hannikainen on kääntänyt laulun sanat suomeksi.

sellainen oli kesäpäivä Kangasalla. Mäoksalla ylimmällä lauloi Tampereen filharmoninen kuoro, jota johti Heikki Liimola. Virolainen Rein Rannap on säveltäjä ja pianisti, joka yhdistää teoksissaan klassista ja populaarimusiikkia. Hän on opiskellut Tallinnan ja Moskovan konservatorioissa sekä Etelä-Kalifornian yliopistossa. Rannap on säveltänyt sinfonista musiikkia, kamarimusiikkia, kuoromusiikkia, mutta tunnetaan erityisesti populaarilauluistaan ja pianoteoksistaan. Kotimaassa Virossa Rannap tunnetaan myös rock-yhtyeen Rujan johtajana ja lauluntekijänä. Rein Rannap soittaa nyt itse teoksensa Tanzip Klaverille, tansseja pianolle.

Se oli tansseja pianolle. Virolainen Reina Rannap soitti sävellyksensä Tanzib Klaveril. Kello on 26 minuuttia vaille 8. Suunnataan nyt Radio 1 aamusoitossa Virosta kohti Ranskaa. Ranskalainen Camille Saint-Saëns oli lapsinero ja myöhemmin aikansa arvostetuimpia pianisteja ja urkureita, jonka virtuoottista soittoa ihaili muun muassa Franz Liszt. Camille Saint-Saënsista tuli merkittävä ranskalaisen musiikkielämän uudistaja 1870-luvulla. Hänen sävellyksensä perustuivat klassisiin ihanteisiin ja perinteisiin viiniläisiin malleihin, mutta hän puolusti ranskalaista traditiota, jonka ehkä tuolloin hieman pelättiin hukkuvan wagnerilaisten vaikutteiden alle. Jeffrey Garner, huilisti ja pianisti Hugh Sung soittavat nyt Camille Saint-Saënsin romanssin.

Huilisti Jeffrey Garner ja pianisti Hugh Sung soittivat Camille Saint-Saënsin romanssin Des Dur. Venezuelalainen Antonio Lauro vaihtoi pianon kitaraan tutustuttuaan paraguolaisen kitaristin Agustin Barriosin musiikkiin. Lauro tunnetaan erityisesti lukuisista venezuelalaisista valsseista kitaralle. Kuunnellaan niistä nyt yksi. Tämä on nimeltään Maria Luisa.

Se oli Maria Luisa. Elliot Fisk soitti Antonio Lauron venezuelalaisen valssin kitaralle. Unkarilainen Zoltán Kodály aloitti kansanlaulujen keräämisen vuonna 1905 ja hänen tuotantonsa perustui unkarilaiseen kansanmusiikkiin, johon yhdistyi klassisen musiikin vaikutteita. Kuunnellaan nyt, onko tässä lyyrisessä romanssissa sellolle ja pianolle kuultavissa mitään kansanmusiikkivaikutteita.

sellisti Natalie Klein ja pianisti Julius Drake soittivat Soltaan Kodain lyyrisen romanssin. Kello 12 minuuttia vaille 8 kuunnellaan Radio 1 aamusoitossa seuraavaksi balettimusiikkia. Ranskalainen Léo Delibes saavutti läpimurtonsa vuonna 1870, kun hänen balettinsa Koppelia sai ensi iltansa Pariisin oopperassa. Kuunnellaan nyt ensimmäisestä näytöksestä preludi, sen jälkeen vauhtiin pääsee masurkka.

Neville Marriner johti St. Martin in the Fields -kamariorkesteria, joka soitti preludin ja masurkan Leo Delibin baletista Koppelia. Aamusoiton päätteeksi Jevgeni Kisin soittaa Sergei Rahmaninovin preludin pianolle B-duuri. Tämä konserttiäänitys on vuodelta 1993.

0: vanhurillisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä. Eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
1: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
2: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Yle Radio 1.
4: Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Tänään on torstai, toinen päivä heinäkuuta, ja nimipäiviä viettävät tänään Maija, Maria, Mari, Maarika, Meeri, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukkamaaria, Maria, Mariikka, Mari, Mai, Maija ja Meeri. Ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettävät tänään muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille teille, jotka vietätte tänään merkkipäiviänne. Kello on kohta 8. Aurinko nousi Helsingissä tänään aamuna kello 4.02 ja laskee 22.46. Oulussa aurinko nousi kello 2.34 ja laskee 8 minuuttia yli puolen yön. Keskiyön aurinkoa voi tänään nähdä vielä Tervolan korkeuksilla. Nyt siis vuorossa kello 8 Yle Uutiset, sen jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies ja me tapaamme parin tunnin kuluttua Muistojen Boulevardilla.

0: tilastokeskuksessa kannatustaan 23,2% Mittauksen toisen eli kokoomuksen kannatus laski 17,4%. Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue ja ohitti kannatustaan menettäneen keskustan. Tuli kukka de Fren.
1: Oppositiopuolue SDP nosti ja pääministeripuolue kokoomus menetti kannatustaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn etumatka toisiksi suosituimpaan on nyt lähes 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan kokoomus on menettänyt naisten kannatusta jo pidempään ja tämä näkyy myös uusimmassa mittauksessa. Tuomo Turja.
2: Kokoomuksen kannatuslasku, jos sitä tarkastelee, missä se tulee, niin siinä kiinnittyy siihen huomioon, että se tulee oikeastaan kokonaan naisilta. Eli itse asiassa miesten keskuudessa kannatus on vähän noussut.
1: Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset. Se nosti kannatustaan 14,5% ja ohitti keskustan. Keskustan kannatus putosi 13,6%. Turjan mukaan perussuomalaiset on pystynyt pitämään kiinni ydinkannattajistaan ja kannatusta on tullut muistakin puolueista.
2: Jos sitten muita puolueita katsoo, mistä kannatusta tulee, niin hieman kokoomuksesta ja KD:stä, eli muista hallituspuolueista. Kannatusnousu tulee enimmäkseen miehiltä ja vielä alle 35-vuotiaat.
1: Niin sanotut punavihreät puolueet, eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät, nostivat kaikki kannatustaan hiukan. Vasemmistoliiton kannatus 11,4% lähentelee eurovaalien jälkeistä huippulukemaa, kertoo Tuomo Turja.
2: Kasvu on pientä, mutta jälleen kerran Vasemmistoliitto tekee vuoden parhaan tuloksen, eli Vasemmistoliiton nousujohteinen ura jatkuu.
1: Vihreiden kannatus on 8,6, RKP:n 3,8, kristillisdemokraattien 3,4 ja Liike Nytin 1,3. Tutkimukseen haastateltiin 4.30. kesäkuuta 2433 ihmistä. Virhemarginaali on enintään 1,9% suuntaansa.
0: Kiistellyistä järjestörahoista odotetaan tänään lisätietoa. SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhardt pitää sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin toimintaa järjestöavustusten suunnitelluissa leikkauksissa oman kannatuksen nostamisena. Kokoomuksen kansanedustaja Terje Sammalahti uskoo, että avustuksista päästään hallituksessa ratkaisuun uuden kansliapäälliköiden suunnitelman pohjalta. Gebhardt ja Sammalahti.
3: Kyllähän se oppositio näyttää siltä, että hallitus on vahvasti kriisissä ja on niin kuin ollut, minusta perustellusti on voitu kysyä, että missä on esimerkiksi pääministerin johtajuus. Tässähän on kyse siitä, että Wille Rydman taitaa tehdä omaa kampanjaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kustannuksella. Tarkoitan sitä, että hänen kannattajansa varmasti niin kuin tykkäävät siitä, kun ministeri pääsee näyttävästi leikkaamaan esimerkiksi Setalta ja pakolaisavulta. Ja tämä Wille Rydmanin niin kuin manöveri taitaa olla ihan vain oman kannatuksen hakemista.
4: Terje Sammalahti, kansliapäälliköiden työryhmä on saanut valmiiksi esityksensä muutoksia näihin STEA-avustuksia koskevaan valtioneuvoston asetukseen. Ja Helsingin Sanomien mukaan Petteri Orpon on määrä päättää tänään, milloin asia käsitellään valtioneuvostossa. Ratkaiseeko tämä uusi esitys nyt jollain tavalla tämän takalukon, mihin tässä nyt on päädytty?
5: No kyllä mä uskoisin siihen nähden, että ministeri Rydmanin avaus siis sinällään oli ihan ok, mutta siinä ongelmana oli se, että ei ollut tehty minkäänlaisia vaikutusarvioita, että miten tämä esimerkiksi koskee vaikka veteraanijärjestöä tai lastensuojelutyötä. Ja tietysti on ilmiselvää, että hallituksessa yksi ministeri ei tämmöisestä näin niin kuin isosta kokonaisuudesta yksin voi päättää. Ja juuri siinähän pääministeri Orpo sitä johtajuutta osoitti, että otti tämän homman niin kuin hanskaan. Ja
0: Mika Kriikku haastatteli. Venäjä iski yöllä voimakkaasti Ukrainaan. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja droneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Lisäksi useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut ja useita asuinrakennuksia on vaurioitunut. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa yhteyshaussa varasijalle jääneet hämmentää ensikertalaisia hakijoita. Varasijalla kaukana jonossa oleva hakija saattaa saada opiskelupaikan jonossa edellä olevien ohi. Ammattikorkeakoulussa opiskellut ja nyt yliopistoon hakenut Sofia Forsberg.
6: Moni ammattikorkeaseen hakenut on päässyt sisään tosi korkealta varasijalta, vaikka varasijalta 50, vaikka kyseisellä kiintiöllä otetaan 10 sisään. Ja tämä on siis tapahtunut niin kuin yhdessä yössä, joten kun laskee 1+1, niin sehän ei todellakaan käy mitenkään järkeen. Niin rupesin sitten pohtimaan tässä, että voisiko tässä olla tämmöinen juttu, että se AMK-kohteiden varasija siellä opintopolussa onkin niin sanottu kaikkien jonon varasija, eli siinä on myös ne ei-ensikertalaiset hakijat näkymässä ennen niitä ensikertalaisia hakijoita. Eli toisin sanoen se ensikertalaisen todellinen varasija voikin olla vaikka varasija 1, vaikka se näyttää siellä kaikkien jonossa, että se olisikin se 50.
0: Opiskelupaikan saaneilla on viikko aikaa ilmoittaa, ottavatko paikan vastaan. Vapautuneille paikoille aletaan sen jälkeen ottaa hakijoita varasijoilta. Maan länsiosassa iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Maan itäosassa vesisadetta, illalla poutaa. Maan pohjoisosassa poutaa, iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho.

Yle Uutiset kello 8. Kokoomus on menettänyt kannatustaan, selviää Ylen kannatusmittauksesta. Venäjä on iskenyt yöllä lujasti Kiovaan. Luvassa sateita suureen osaan maahan. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. SDP on nostanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa.

Jos yrittäisi pyydystää kanssakulkijan ajatuksia perhoshaavilla, se täyttyisi nopeasti. Ajatustemme mediaanimäärä on 6,5 ajatusta minuutissa. Kun yhden hännästä saa kiinni, alkaa aivot työstää sille jatkoa, eli se on pysäyttämätön juna. Ja silloinkin, kun tuntuu, että päässä ei liiku mitään, niin kyllä siellä liikkuu kaikkea maan ja taivaan väliltä. Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa torstaipäivää.

madridilaisen Mecano-yhtyeen suurimpia hittejä. Ikää tällä levytyksellä on jo 40 vuotta Io della Luna. Kiehtova satu rakkaudesta ja kohtuuttomista lupauksista. Äiti lupaa kuulle poikansa palkaksi rakastamastaan miehestä. Liisa Ryömän suomennoksessa säre menee niin, että kun on kehrä suurin kuutamolla, lehtolapsella on lysti olla. Täysi kuu oli toissapäivänä sopivasti kuin juhlistamassa kesäkuun vaihtumista heinäkuuksi. Nyt yöt ovat vielä vaaleita. Kuukauden kuluttua kuutamolla on taustallaan jo tummempi taivas. Se saa meidät haaveilemaan ja hiljenemään. Niin se usein taideteoksissa esitetään. Ihmiset, jos niitä teoksessa on, tuijottavat hiljaisina kuuta kohden. Hjalmar Munsterjelm oli Suomen ensimmäisiä maisemamaalareita ja hänen kuutamomaalauksiaan suomalaiset ovat rakastaneet. Nimenomaan kansa, eivät niinkään kriitikot. Munsterjelm oli oivaltanut jotain. Hän maalasi myös pienikokoisia edullisia teoksia, jotka levisivät taideyhdistysten arpajaisten kautta. Niitä myös myytiin eri puolilla Suomea. Kuutamotaiteen erikoisiin polkuihin kuuluu myös kuvanveistäjä Kai Dapperin yli 100-kiloinen ja lähes 2,5 metriä korkea puinen veistos nimeltään Kuutamo kolmas. Veistoksella maksettiin aikanaan Galleria Forum Boxin maksamattomat puhelinlaskut teleyhtiölle. Teos kuuluu nykyisin Helsingin taidemuseon kokoelmiin. Tässä kitara soittaa Jesse Cook.

Kuutamosta siirrymme pimeyteen kanadalaiskitaristi Jesse Cookin mukana, Into the Dark. Pariisissa syntyneen Cookin isä asui Ranskan Arleessa, jossa naapurina sattui olemaan legendaarinen The Gypsy Kings-yhtyeen laulaja. Ja hän onnistui tartuttamaan Cookin rakkauden flamenco-rytmeihin. Cook soittaa niin sanottua nuevo flamencoa, eli yhdistelee perinteiseen flamencoon vaikutteita eri maiden musiikeista. Se, että sopassa on sattumia, voi tehdä siitä vaikeaa pureksittavaa, mutta taitava kokki osaa hommansa ja voi yhdistellä eri mantereiden tai aikakauden makuja toisiinsa, koska tietää, mitä tekee. Vilma Jää on hämmästyttänyt niin Suomessa kuin maailmassa tekemällä taidokasta etnopoppia ja esiintymällä samaan aikaan oopperalavoilla. Kaija Saariaho selvästikin tiesi, mitä teki, kun otti Vilma Jään Innocence-oopperan tähdeksi. Ei ole ennen karjanhuutokutsuista tuttua laulutapaa oopperalavalla kuultu, mutta voittokulku on jatkunut esitys esityksen perään. Viimeisimpänä kouluammuskelusta kertova ooppera pyöri keväällä New Yorkin Metropolitan oopperassa ja Vilma Jää hurmasi kriitikot, suorastaan kietoi heidät pikkusormensa ympärille. Ja pian hän valloittaa uusia yleisöjä pelimaailmassa. Suomalaisen Remedy Entertainment-peliyhtiön uudessa pelissä Control Resonant kuullaan Vilma Jään suomenkielistä laulua. Hän teki kappaleen yhdessä kahden tuottajan Teemu Brunilan ja Jurekin kanssa. Peli ilmestyi syyskuun lopulla, mutta jo pelkkä trailerin verkkolähetys keräsi yli 60 miljoonaa katsojaa. Hyvä Suomi, torille!

0: Se oli musiikkia tulevasta toimintaroolipelistä. Vilma jää Manalan mailla. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 22 minuuttia yli 8.
1: Kalle Haatanen tässä, hei. Amerikan Yhdysvallat täyttää lauantaina 4.7. 250 vuotta, mikä on aika hieno suoritus. Trumpin maailma näyttää hyvin kaoottiselta, mutta siinä on tiettyjä jatkuvuuksia myös. Kannattaa myös pitää mielessä, että siinä aikana kun Yhdysvallat on ollut demokratia, Euroopassa on ollut sosialismia, natsismia ja vaikka mitä mieltä Yhdysvallat on välttynyt. Tässä antaa vähän esimakua Amerikan Yhdysvaltain tutkimuksen professori Markku Henriksson perjantaina kello 10.
2: Kun nyt Trump viimeksi valittiin, niin hän on tuomittu rikollinen. Niin korkein oikeushan silloin päätti, että nämä siis tuomiot pysyy voimassa, mutta rangaistuksia ei tule.
1: Perjantaina kello 10.

Huolettoman ihmisen huoleton laulu. Sellaiseksi voisi kai nimittää tätä Maria Gadun 10-vuotiaana säveltämää laulua Shimbalaye. Yhdysvalloissa valmistaudutaan lauantaisen itsenäisyyspäivän juhlintaan kliseisesti sanottuna ristiriitaisin tuntein. Kyseessä on paitsi itsenäisyyspäivä myös Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhla ja tietysti myös maan suurin kansallinen juhlapäivä. Perinteisesti päivään ovat kuuluneet piknikit, paraatit, konsertit ja ilotulitukset. Esimerkiksi New Yorkissa järjestetään jättimäinen ilotulitusnäytös. Raketteja ammutaan ilmaan noin 80 000 kappaletta. Tänä vuonna katsottavaa tarjoaa myös 6-päiväinen purjelaivojen juhla, jossa on mukana aluksia eri puolilta maailmaa. Pääkaupungissa Washington DC:ssä järjestetään juhlava Salute to America -päätapahtuma ja kansallinen paraati, ja sielläkin päivä huipentuu massiiviseen ilotulitukseen Washington Monumentin luona. MM-kisojen jalkapallofanit tuovat tietysti oman lisämausteensa tähän juhlapäivään. Mutta itsenäisyyspäivän tunnelmia on laajasti kuvattu ristiriitaisiksi ja jännitteiseksi ja maata kahtia jakautuneeksi. Jokainen tietää, että ei sellaisista häistäkään oikein kivat tule, jossa toiset käy naukuilla puupinon takana ja telmivät pihalla sylipainia ja toiset tuovat paikalle jousikvintetin ja esittävät sonetteja hääparille. Koska Amerikassa mikä tahansa on mahdollista, niin voikin olla, että itsenäisyyspäivän juhlinta kalpenee New Yorkin Madison Square Gardenissa vietettäville superhäille. Pop-tähti Taylor Swift ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce sanovat ehkä toisilleen tahdon. Juhlahumua on luvassa erityisesti huomenna. Pari ei ole myöntänyt eikä kieltänyt huhuja häistä, mutta täyttä varmuutta tapahtumasta tai sen luonteesta ei ole vieläkään näin. Sitä pidetään mielenkiintoa yllä. Ja jos vielä ihmettelet, että miksi jonkun pop-tähtöisen häiden pitäisi kiinnostaa, niin ei tarvitse kiinnostaa. Mutta kyseinen nainen on maailman rikkain pop-tähti, jolla on omaisuutta arviolta 1,6 miljardia dollaria. Ja esimerkiksi Instagramissa 274 miljoonaa seuraajaa, joten hänellä on vaikutusvaltaa enemmän kuin monen valtion päämies ikinä uskaltaisi uneksiakaan.

Norjalais-ruotsalainen Nordics folkia esittävä yhtye Sver ja laulu nimeltään Ruff. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On heinäkuun toinen päivä ja kello on juuri nyt 8.31. Uutisissa kerrotaan, että oppositiopuolue SDP kasvatti etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa lähes 6 prosenttiyksikköön. Kokoomus on menettänyt naisten kannatusta. Hallituskumppani Perussuomalaiset kiri ohi keskustan ja Vasemmistoliiton kannatus nousi jälleen hivenen. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua väliaikaisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla. Rajoitus oli voimassa noin 1,5 tuntia ja se purettiin 6 jälkeen. Puolustusvoimien pääsikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä oli varotoimenpide Suomen alueelle harhautuvien lennokkien varalta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 1400 vahvistettua Ebola-tapausta, kertovat maan terveysviranomaiset. YK mukaan Ebola-epidemia voi maksaa Afrikan mantereen maille miljardeja euroja ja satoja tuhansia työpaikkoja. Uutisia seuraavan kerran 9:00.

Kahden sukupolven edustajien duetto toimii mainiosti, Julien Gleck ja Zaz Jeunerien. Kerroin äsken New Yorkissa vietettävistä korkean julkisuuden häistä. Tuoreen julkisparin Swift-Kels-häämatkareitin on arvioitu kulkevan Bahamalta Italian Komojärvelle, Pariisin kautta Ranskan Rivieralle ja Kreikkaan. Matkaan kuuluu myös Kroatia ja sitten Singaporen kautta Australiaan ja Havaijille. Toista oli suuren suomalaisen säveltäjämestarin häämatka reilut 130 vuotta sitten. Toki Jean Sibelius ei vielä tuolloin ollut suuri säveltäjämestari. Sibelius matkasi nuorikkonsa kanssa Lieksaan ja lainatun pienon kanssa sateista pielistä pitkin Monolan aittaan. Koska nuoren taiteilijan rahavarat olivat olemattomat, hän yhdisti huvin ja hyödyn, eli käytti matkaan yliopistolta saamaansa 400 markan apurahaa, joka oli tarkoitettu Kalevalaan tutustumista varten. Ja tottahan näin myös tehtiin. Lieksassa vietetään parhaillaan Monola-juhlaviikkoa jo 8. kertaa. Juhlaviikko rakentuu Sibeliuksen ja muiden suomalaisten säveltäjien musiikin tarinoiden ja Monolan kulttuurimaiseman ympärille. Pikkuisen pidempi perinne on jo Kajaanin runoviikolla, joka juhlii 50-vuotiaan paraikaa. Ohjelmistossa korostuvat muun muassa monikielisyys ja monikulttuurisuus tänä vuonna. Eli juhlavuosi ei siis nojaa pelkkään nostalgiaan, vaan rakentaa tulevaisuutta. Kajaanin runoviikon tarjonnasta vastaa tapahtuman taiteellinen johtaja Kati Outinen. The Beautiful South on yhtyeen nimi. Ja kappale Rotterdam or Anywhere.

0: Niin kepeä ja niin pisteliäs on tämä laulu, joka on syntynyt laulun tehneen Paul Heatonin kiukusta. Häntä kohdeltiin kaltoin rotterdamilaisessa trendibaarissa, joten Heaton käyttäytyy kuten nykyisin sosiaalisessa mediassa käyttäydytään, kostetaan julkisesti. Vuonna 1996 ei kuitenkaan ollut sosiaalista mediaa, joten julkinen kosto toteutui laulun muodossa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.41.
1: Hei, olen Henry Tikkanen. Lähden mukaan jännittäviin ja kiinnostaviin tarinoihin tieteen maailmaan. Tiedetrippi-podcast Radio 1 maanantaista perjantaihin kello 13.

Birimbau on brasilialaisen kitaristin Baden Powellin ja sanoittaja Vinicius de Moraesin luoma ikoninen bossanova-kappale, ja tämä levytys oli 70-luvun alkupuolelta, Os Maracetu lauloi. Jos olisi mahdollista, lähettäisin onnittelut tänään kirjailija Herman Hesselle. No, ehkä jossain toisessa aikaulottuvuudessa ne tavoittavat kohteensa, eli syntymäpäiväsankarin, mutta Hessen vaikutus erityisesti nuoriin lukijoihin on kiistaton. Vuonna 1927 julkaistu Herman Hessen Arosusi nousi jostain syystä 60-luvulla nuorison suosioon ja on sen jälkeen suosiossa pysynyt. Itsekin olisin silmään räpäyttämättä teini-ikäisenä maininnut sen lempikirjakseni. Miksi teos on juuri nuorille ollut se juttu? Keittiöpsykologiallakin voinee vastata, että päähenkilön ulkopuolisuus, persoonan rikkonaisuus ja sen hyväksyminen sekä tietynlainen vakaan elämän vastustus vetoavat nuoreen lukijaan. Tällaisten kirjojen kohdalla on aina houkutuksen vaara, että jos lukisin sen nyt tällä elämänkokemuksella, tekisikö se yhtä vahvan vaikutuksen vai olisiko lopputulemana plää? Parempaakaan sanaa en keksi tunnetta kuvaamaan. Kun johonkin kirjaan on joskus rakastunut, kannattaako se avata uudelleen toisessa elämäntilanteessa? Onko seurauksena rakastumisen kokeminen uudelleen, syvä pettymys, haalea, eipä oikein kiinnosta? Kirjallisuuden vanha suola janottaa, kannattaako antaa uusi tilaisuus? Yhtiö on suo ja kappale Tanssia tahtoisin.

Verevää vartalomyötäistä musiikkia, jossa voi aistia ihokosketuksen ja kiihkon. Ruotsalaisen kansansävelmän oli sanoittanut Veera Voima ja yhtye Suosen esitti Tanssia tahtoisin. Radio yhden iltapäivässä pohditaan käsitteitä vapaus ja rajattomuus. Ne kuuluvat vahvasti itetaiteeseen, se on taidetta vailla rajoja. Kati Turtola tapasi vuoden 26 itetaiteilijan Jyri Rastaan, joka pohtii taiteen keskellä omaa taiteen tekemistään ja maailmaa. Tämä siis Radio yhden iltapäivässä. Tänään on tullut myös tieto ensi vuoden valtion taiteilija-apurahoista ja taiteilija-professuureista. Kaikkiaan 321 taiteilijaa saa apurahan ja uusia taiteilija-professoreita on nimitetty 11. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen ja siellä professorien nimilistalla on tuttuja nimiä kansanmusiikin puoleltakin. Kuten hetkinen, katsotaan tuosta, jos nopeasti tuosta erottaisin, vaan enpä nyt, lista on niin pitkää, että en rupea nimiä lukemaan. Tämä on Bob Dylanin musiikkia. Lay, Lady, Lay. Magnet ja Gemma Hayes esittävät.

Magnet ja irlantilainen Gemma Hayes versioivat Bob Dylanin laulua Lay Lady Lay. Tuossa kappaleen aikana ehdin tarkistella, niin uusia taiteilijaprofessoreita ovat muun muassa elokuvaohjaaja Sara Kantel, kansanmusiikin pioneeri Sari Kaasinen ja kirjailija Tomi Kontio. Onneksi olkoon kaikille nimityille. Pian on uutisten aika, ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja Muistojen Boulevardilla kohtaamme jälleen Heikki Puskalan. Vastikään Helsingissä tiistaina konsertoinut Gregory Porter.

0: alun perin Bond-musiikki, ja We Have All The Time In The World. Tämä oli Camback Blackwood and Swindle-versio. Gregory Porter lauloi. Nyt on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Venäjä on iskenyt voimakkaasti Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä ja useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Myös useita asuinrakennuksia on vaurioitunut. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja droneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Katsenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Euroopan unioni kieltää jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen. Uusilla säännöillä halutaan vähentää tarpeetonta jätettä. Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4–9% kaikesta tuotetusta. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopistosta.
2: Yritykset on vastuussa siitä koko tuotteen elinkaaresta, että siellä jo

0: siellä loppupäässäkin sitten kulutuksen ja, tai myös just niin kuin vaikka tuote olisi sitten myymätönkin, niin sitten täytyy pystyä ratkomaan, että mitä sillä vaatteelle tehdään, että palautetaanko se, että sitä ei voi enää tuhota jätteenä. Siinähän tässä on niin kuin kysymys, että joutuu kohtaamaan sen joko huonon suunnittelun tai sen, että se ei vastaa kysyntää ja sitten sen kautta niin kuin miettimään, että mitä tämmöiselle tekstiiliresurssille tehdään, että palautetaanko se takaisin kuiduksi vai mikä on sitten se, sen resurssin, tekstiiliresurssin kohtalo.
1: EU:n sääntely alkaa koskea suuria yrityksiä runsaan kahden viikon päästä ja keskisuuria yrityksiä vuonna 2030. Pieniä yrityksiä sääntö ei koske. Lämpimästä säästä huolimatta sinileväätilanne Suomen vesistöissä on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Runsaita esiintymiä on ollut vain muutamilla paikoilla. Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski.
2: Tämän viikon havaintojen perusteella, että vaikka saa ollut hieman lämpenemään päin, niin tilanne on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla ja rauhallisella tasolla, että se vastaa ajankohtaa nähden aika lailla keskimääräistä tasoa. Että toki vähäisiä sinilevä esiintymiä näistä 300 havaintopaikasta on noin 50 paikalla havaittu, mutta runsaita vain muutamalla paikalla. Ja voisi sanoa, että aika lailla kautta maan on havaintoja tullut ja jopa pohjoisessa ollut jokunen runsaampi esiintymä nyt tällä viikolla.
1: Myös rannikkovesillä tilanne on rauhallinen. Tilanne voi kuitenkin Vallinkosken mukaan muuttua nopeastikin huonompaan suuntaan.
3: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
4: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitaalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitaalla torstaina kello 17.35 alkaen.
3: Kello 9:04, kello 10:00 täällä Radio Yhdessä Marko Gustafssonin vieraana on jalkapalloerotuomari Mohamed El Amara, jonka Veikkausliigan pelaajat ovat valinneet jo 6 kertaa vuoden parhaaksi tuomariksi. Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä. Hyvää torstai-aamupäivää. Sitä vietämme nyt Muistojen Boulevardilla.

Peter Hutchinsonin säveltämä Tiger Shark lähti leviämään Euroopan Hawaii-aallon mukana 1930-luvulla Birminghamista Englannista, jossa Hutchinsonin veljesten yhtye Hawaiian Islands sovitti amerikkalaisen kansanlaulun kitaralle. Felix Mendelssohn and His Hawaiian Serenaders -nimeä kantanut yhtye levytti 1948 oman versionsa, joka tuli tunnetuksi Suomessakin. Tässä lauloi Juha Eirto, joka levytti Arne Lohimiehen eli Reino Helismaan suomeksi sanoittaman laulun loppuvuodesta 1955 yhdessä Matti Viljasen Hawaii-yhtyeen kanssa. Seuraavana vuonna Onni Gideon sinetöi Tiikerihain suosion instrumentaaliversiollaan. Seuraavan laulun on säveltänyt ja sanoittanut Peggy Lee.

Becky Lee lauloi The Mills Brothers lauluyhtyeen kanssa. Tämä oli Becky Leen kirjoittama It Must Be So, levytys vuodelta 1954, sai Oliver johti orkesteria. Was a Sunny Day on Paul Simonin kirjoittama laulu, johon ruotsinkieliset sanat tuoreeltaan kirjoitti Sylvia Vrethammar. Hän levytti laulun vuonna 1973. Suulen duok jaak.

Tällä levytyksellä soi Luchon lyömäsoitin. Kappaleen nimi oli siis Luchon Slow Hot Wind, Henry Mancinin sävellys, jonka Mancini orkesterissa kanssa levytti vuonna 1961. Neliseen vuotta myöhemmin studiossa syntyi tällaista jälkeä.

kansansävelmä White Maltan Thyme soi tässä amerikkalaisen The Byrds-yhtyeen versiona vuodelta 1965. Skotlantilais-irlantilaista alkuperää olevan kappaleen pohjana on tiettävästi 1700-luvulla syntynyt runo. Lauluksi se muotoutui 1950-luvulla, jolloin se sai ensilevytyksensä. Suomeksi kappale on kääntynyt nimelle Jossain maat vielä nousee ja sen levytti Cumulus-yhtye. Jatketaan Yle Radio 1 muistojen Boulevardi ja Toivo Kärjen sovittamalla suomalaisilla kansanlaululla. Tapio Rautavaara laulaa Jakko Borin johtaman orkesterin säestyksellä. Niin minä neitonen sinulle laulan on levytys vuodelta 1967.

Azur Tuvera on Mulugin levytysvuodelta 1954. Mulugi oli puoliksi algerialaista syntyperää oleva ranskalainen laulaja ja näyttelijä, koko nimeltään Marcel André Mulugi. Herrat pitävät vaaleaviriköistä musiikkikomediassa kaksi laulajatarta joutuu ihailijoiden ympäröimäksi matkustaessaan valtamerilaivalla Eurooppaan. Kuunnellaan nyt vaikuttava avausnumero tästä Howard Hawksin ohjaamasta elokuvasta Gentlemen Prefer Blondes. Herrat pitävät vaaleaviriköistä elokuvassa Marilyn Monroe ja Jane Russell näyttelevät pääosia ja laulavat nyt muistojen boulevardilla.

Marilyn Monroe ja Jane Russell laulavat Jules Steinin säveltämän laulun Two Little Girls from Little Rock. Se on Herrat pitävät vaaleja veriköistä elokuvasta. Elokuva on katsottavissa Yle Areenassa vielä tämän päivän ajan. Marilyn Monroen tähdittämä klassikkojännäri Niagara on katsottavissa pidempään. Se löytyy Yle Areenasta heinäkuun loppuun saakka ja Areenasta löytyy myös dokumentti Marilyn Monroe ja supertähden synty, joka kertoo Marilyn Monroen noususta palvotuksi supertähdeksi helmikuussa 1954. Mutta jatketaan matkaa täällä Radio Yhdessä Muistojen Boulevardilla. Seuraava kappale on alun perin napolilaisen Renato Carosonen tuttu klassikko Tu vuo fall americano. Alkuperäisessä kappaleessa irvaillaan amerikkalaista kulttuuria apinoivia italiaanoja. Yksi pihlaajan kino-orkesterin versiossa kyytiä saa stadin kulmille eksynyt porilainen.

Siinä musisoi Yksi Pihlajan kino-orkesteri. Yksi Pihlajan kino-orkesterin juuret ovat nimensä mukaisesti Kokkolan Yksi Pihlajassa. Laulajina tässä kappaleessa kuullaan näyttelijöinäkin tuttuja Anna ja Oona Airolaa, heidän siskoaan Laura Airolaa sekä yhtyeen trumpetistinakin toimivaa Mia Rekoa. Laura ja Anna Airola olivat kirjoittaneet sanat tähän Porilainen Juntti-kappaleeseen, jonka Yksi Pihlajan kino-orkesteri levytti vuonna 2025. Helsingistä siirrymme nyt suurempiin ympyröihin New Yorkiin. Bobby Womackin kappale kuvailee 70-luvun todellisuutta New Yorkin Haalemissa ja mustan väestön enimmäkseen asuttaman kaupungin osan köyhyyttä.

La Playa on Mon Abelin levytys vuodelta 1966. Suomeksi kappale tunnetaan nimellä Jäljet hiekassa ja sen levytti 1960-luvulla ensin Tamara Lund. Vuosikymmenten varrella kappaleista on sittemmin tehty useampiakin suomenkielisiä levytyksiä.

Italialainen laulaja Giulio Cinquetti levytti tämän laulun alle Porte del Sole vuonna 1973. Suomeksi laulun levytti pari vuotta myöhemmin Katri Helena nimellä Vasten auringon siltaa. Suomalaiset sanat oli kirjoittanut Krisse Johansson ja Olli Heikkilä oli sovittanut tämän Pantserin, Kontin, Paatsen ja Pilatin kirjoittaman laulun. Jatketaan muistojen boulevardia nyt italian kielellä. Miina levytti vuonna 1960 tämän Il cielo in una stanza laulun.

Andy Williams lauloi. Tämä Acker Bilkin alun perin klarinetille säveltämä kappale ilmestyi vuonna 1961 ja nousi listakärkeen USA:ssa, ja Britanniassa se sai lisänostetta soidessaan Stranger on the Shore-nimisen televisiosarjan tunnuksena. Seuraavana vuonna kappale sai myös lyriikan Robert Mellinin kynästä ja päätyi The Drifters-yhtyeen ja Andy Williamsin levytettäväksi. Ja näin päättyy tämä torstainen matka Muistojen Boulevardilla. Muistojen Boulevardin päätteeksi laulaa Vesa-Matti Loiri.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi soi Vesa-Matti Loirin levytys vuodelta 1978. Se oli Eino Leinon runoon sävelletty nocturne, ruislinnun laulu korvissani tähkäpäiden päällä täysikuu. Orkesteria johti Taisto Wesslin. Laulun säveltäjiksi on merkitty Perttu Hietanen ja Taisto Wesslin. Ja tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Susanna Vainiola.
1: Mies katsoi, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi, ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
4: Yle Radio 1.
0: Kello on 10 ja täällä Yle Radio 1:ssä kuulla nyt Margot Gustafssonin ohjelma, jonka ensilähetys oli joulukuussa 2024. Margot Gustafssonin vieraana on jalkapalloerotuomari Mohamed El Emara. Pelaajana olin itse Kuumakalle, jolla oli mielipide kaikkiin kentän tapahtumiin, El Emara muistelee. Pelaajauransa lopulla hän kuuli, että hankalista pelaajista voisi tulla hyviä erotuomareita. Menin takki auki tuomarikouluun, että minä kyllä osaan ne hommat. Nopeasti iski nöyryys ja aloitin sääntöjen opiskelujen nollasta, hän naurahtaa. Veikkausliigan pelaajat ovat valinneet El Emaran jo 6 kertaa vuoden parhaaksi tuomariksi.

Hän syntyi Saudi-Arabian aavikolla pakolaisleirillä vuonna 1992. Hän oli 2-vuotias taapero, kun hänen irakilaistaustainen perheensä päätyi monien vaiheiden jälkeen Suomeen, Savon sydämeen, Kuopioon. Hänen ollessa 11-vuotias perhe muutti Turkuun. Mietin, että onkohan muutto Suomen sisällä jopa rankempi pikkupojalle ja hankalampi harppaus kuin tulla Suomeen aavikolta. No,

0: Oli miten oli. Suomen Turussa hän onneksi löysi elämälleen suunnan. Tosin se suunta ei ollut viiva, vaan se oli enemmänkin pyöreä. Mohammad al-Emara, tervetuloa vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Saitko tolkkua tuosta mun juonosta?
1: Sain. Se oli aika runollinen. Kaunis.
0: Kiitos. Mä mietin sitä elämän suuntaa ja sitten mä ajattelin, että no eihän sen tarvi olla viiva, se voi olla pyöreä.
1: Jep, jep. Se osui kohdalleen. Se pallo oli ensirakkaus mulle ja pysynyt vielä tänäkin päivänä vahvasti mukana elämässä.
0: Miten se ajatus, kun mä mietin itseäni, kun omalla kohdalla sattui silleen, että vanhemmat muutti aika usein ja joudun muuttaa koulua ja näin poispäin, niin mä voin kuvitella, että on etniseltä taustaltaan ei-suomalainen, on sopeutunut johonkin paikkaan. Sitten 11-vuotiaana te muutatte perheen kanssa toiselle puolelle Suomeen. Voisin kuvitella, että se on jopa rankempaa kuin se Suomeen tulo.
1: Ja niin mä oon sanonutkin, että itse asiassa muutto Kuopiosta Turkuun oli vaikeampi kuin muutto aavikon keskeltä Kuopioon. Että silleen eka koulupäivä mä astelen sinne luokkaan Turussa ja mä puhun silleen aika sujuvaa savoa. Siis sen jälkeen mua kiusattiin 2 vuotta. En mä tajunnut, että Suomessa puhutaan eri murteita ja muuta. Että mä olin aika silleen siinä luulossa, että kai mä suomea puhun, että täällä Turussakin puhutaan suomea, mutta siellä puhuttiin ihan erilaista suomea. Silloin mä päätin, että mä en enää opi mitään murretta ja Turun murre ei sitten tarttunut niin vahvasti.
0: Aivan. Se, että päädyitte perheenne kanssa Suomeen, niin miksi te joudutte pakenemaan Irakista?
1: 80-luvun lopussa Irakissa oli 2 sodan jälkeen aika silleen vaikeat oltavat isä, mun perhe osallistui vallankumousyritykseen ja sitten se eteni aika pitkälle ja sitten se tukahdutettiin aika nopeasti myös ja ei jäänyt oikeastaan vaihtoehtoa, että siinä oli aika lyhyt aika, kun piti tehdä päätös ja sitten Etelä-Irakista rajan yli Saudi-Arabiaan ja 28 000 irakilaista oli samassa tilanteessa siellä ylitettyä rajan ja sinne sitten perustettiin aavikon keskelle oikeastaan aika silleen vankilaomaiset olosuhteet. Saudi-Arabiassa pakolaisleiri Rafhassa ja siellä mä sain alkuni ja yhteensä mun perhe vietti siellä 4 vuotta ennen muuttoa Kuopioon.
0: Mennään sinne Turkuun ja Varissuolle. Mitä sulle olisi tapahtunut, jos et saisi löytänyt elämän suuntaa jalkapallosta?
1: Tosi vaikea sanoa, mutta silleen toki mä tuun aika silleen hyvästä perheestä. Meitä on aina kannustettu opiskelemaan ja löytää se suunta elämälle ja se intohimo ja muuta, mutta sitten kun mä katson ympärille, niin aika silleen surullisia kohtaloita, että mihin tahansa katsoa ja muuta, niin ne, jotka ei löytänyt sitä suuntaa elämälle, niin ne päätyi aika karuihin paikkoihin. Ja sen takia mä oon miettinyt aikuisiellä, että luultavasti, todennäköisesti, en tiedä. Sen mä pystyn sanoa, että täällä mä en istuisi.
0: Okei, et olisi vieraana täällä.
1: En, joo.
0: Onko niin, että jos sä olit jalkapallossa kuumakalle, sait keltaisia kortteja, punaisia kortteja, niin olisiko kadulla tullut sitten poliisi tutummaksi ja ehkä niin kuin ei enää niin kuin penkitys, vaan vankilareissa.
1: Hyvin todennäköistä. Et silleen nykyään, kun tekee nuorten parissa töitä, niin se raja saattaa olla hiuksen hieno. Et kun nuori turhautuu, ei pääse porukoihin, ei pääse yhteiskuntaan kiinni, ei saa mitään tarttumapintaa, niin sitten valitettavasti lopulta ihminen haluaa kuulla johonkin porukkaan. Ja sitten kun miettii vaikka mun sukupolveen, mitkä ne mahdollisuudet oli, niitä oli pilvin pimein lopulta, kun katsoo. Mutta ne helpoimmat keinot on se, että okei, mä lähden tolle polulle kaupittelee huumeita. Tai sitten toinen ääripää on se, että osa lapsuuden, nuoruuden kavereista päätyi niin kuin monen mutkan kautta mun kotimaahan Irakiin syrjään räiskii silleen mun sukulaisia isiksen riveissä.
0: Onko sulla siis tällaisia tuttuja myös?
1: On. Se tyyppi, jonka kanssa mä aloin käymään 18-vuotiaana salilla ja oli silleen päivittäin tekemisessä, niin eihän ollut silleen edes millään tavalla uskonnollinen, mutta lopulta aika nopeasti se tapahtui, se aivopesu ja kellari moskeassa ja päätyi sitten aika äkkiä Syyriaan ja muutaman viikon hän siellä ehti räiskiä ennen kuin menehtyi. Se on pysäyttänyt aika monta kertaa ajattelee, että niin kuin, miksi. Ja ehkä myös sitä, että olisiko voinut ennaltaehkäistä jollain tavalla. Kyllä mä uskon, että olisi voinut sillä, että olisi jeesannut kaveri pääsee kiinni täällä yhteiskuntaan.
0: Sä jeesasit itse itseäsi jo varsin nuorena tuossa, ennen kuin aloitettiin tätä haastattelua ja hörpyttiin kahvia, niin ohimennen mainitsit, että opit lukemaan ja se oli sulle iso elämys. Minkä ikäinen sä olit, kun sä opit lukea?
1: 5-vuotiaana mä opin lukemaan. Mä muistan sen, että päiväkodiryhmässä mä olin ensimmäinen, joka oppi lukemaan. Ja mä olin tosi ylpeä siitä. Mä luin kaikki tekstit, mitkä tuli eteen, kun piti vaihtaa kengät siellä eteisessä ja muut vanhemmat tuli hakemaan niitä mun kavereita, niin mun piti kaikille näyttää, että mä osaan lukea. Kaikki oli suauket sinne, mitä ihmettä. Katso varmaan, että toi on niin kuin ryhmän ainut maahanmuuttajataustainen, jossa saa lukea. Mä olin tosi ylpeä siitä. Ja mä odotin, että vanhemmat olisi ollut myös silleen, että jes. Ja mä meninkin himaan ja sanoin, että hei, mä opin lukea. Mä ajattelin, että okei, tänään mä syön karkkiin mielimäärin. Ja vastaus oli se, että okei, rakas, sulla on 2 viikkoa aikaa oppia lukea kirjoittaa arabia. Ja se muuten piti. Mä opin aika äkkiä sen jälkeen myös lukea ja kirjoittaa arabiaa. Ja ei se ollut kiva 2 viikkoa lapsena, mutta iso kiitos vanhemmille siitä, että se on auttanut paljon.
0: Jos ajattelee tuota asiaa ja sitten ajattelee vaikka futista, niin se jalkapallo on se yhteisö ja se mahdollisuus löytää jotain muuta tekemästä ja samanhenkistä porukkaa kuin että hengailee jossain ostarilla tai jossain kadun kulmilla. Mutta kyllähän mä voisin kuvitella, että myös se, että oppii lukemaan ja osaa arvostaa sitä, on äärimmäisen tärkeä ovi sille muille mahdollisuuksille.
1: Kieltämättä ja silleen ekalla, tokalla luokalla mä en uskaltanut koulumatkoja mennä yksin, että mun piti aina jäädä odottaa isosiskoa, että hän pääsee koulusta tai muita sisaruksia, että mentiin samaa matkaa ja siinä oli kirjasto koulun yhteydessä, niin se niin kuin avasi mulle kokonaisen maailman. Siellä mä vietin aika paljon aikaa lapsena ja luin kaiken näköistä silleen. Mä oon sanonut pojalle, että nykyään se on helppoa teillä, että jos kiinnostut jostain, niin kysyt vaan ChatGPT:ltä, se kertoo sulle kaiken siitä. Mutta silloin, kun mä olin sun ikäinen rakas, niin menin kirjastoon ja ekaksi piti etsiä se, mistä on kiinnostunut ja sitten lukea sellaista jättikirjaa, että saa ne vastaukset niihin kysymyksiin, mitä on päässä. Niin toisaalta se opetti paljon.
0: Opettaa sitkeyttä ja sitä tiedon löytämisen riemua, että sä itse löydät sen tiedon ja onnistut siinä.
1: Juuri näin.
0: Miksi sä et uskaltanut mennä yksin kouluun?
1: Kesäloma ennen kuin mä päädyin kouluun, niin mä lähin kotota pihalle ja siitä lähti vihainen mies perään. Huuteli rasistisia ja yritti saada kiinni ja se jätti mulle sellaisen niin kuin pelkotilan, että sen jälkeen Kuopiossa mä en uskaltanut poistua kotota tai mihinkään oikeastaan yksin. Että se oli todella traumaattinen ja pelottava kokemus. Että sen jälkeen kun me muutettiin Turkuun, niin vasta mä aloin silleen, ajattelin tosissaan, että okei, nyt se mies ei ole enää täällä Turussa, että hän on Kuopiossa. Ja sitten oli helpompaa kulkea koulumatkat ja muuta, mutta se jäi tielle niin sanotusti.
0: Pystytkö sä ymmärtämään silloin tai pystyykö sitä edes nytkään ymmärtämään, että miksi joku aikuinen mies jahtaa alakouluikäistä poikaa?
1: En pystynyt ymmärtämään. Toki mä tiedostin, että me oltiin erilaisia, me tultiin muualta, mutta sitä mä en pystynyt ymmärtämään, että miksi meitä vihattiin tai miksi joku käyttäytyi mua kohtaan tällä tavoin, että mä tunsin muitakin irakilaisia siellä Kuopiossa, meitä oli monta perhettä, niin en mä kuitenkaan tuntenut ketään pahaa ihmistä ja niin kun, mun oli tosi vaikea ymmärtää, että miksi ja se pelotti, että jotenkin mä, kun mä katsoin taas vanhemmat seurasi tiiviisti Lähi-idän tapahtumia telkkarista, niin jotenkin mä yhdistin sen lapsena siihen, että niin kun, johtuuko se tästä, että niin kun meitä vihataan, että kun näkyy sotaa ja kärsimystä, niin jotenkin, että ollaanko me syyllisiä tähän, minkä takia meitä vihataan, mutta eihän se missään nimessä ollut niin. Ja oli tosi vaikea ymmärtää sitä.
0: Mites sitten futiskentillä, niin mä oon pelannut itse koko ikäni futista ja kaikista hirveintä aina se, kun meitä edeltävä peli loppuu ja se on junnupeli ja siellä on vanhemmat siellä kentän laidalla ja ne huutaa sinne kentälle ihan mitä sattuu. Saitko sä pienenä, kun sä aloit pelaa futista, niin kuulla oman etnisen taustasi takia huutelua?
1: Sain kuulla valitettavasti ja silleen jalkapallo oli mulle se henkireikä. Siellä mä uskalsin olla oma itseni ja yksi muiden joukossa ja mä kehityin tosi nopeasti. Mä olin siis 7, 8, 9-vuotiaana, niin mä paukutin mielinmäärin maaleja ja silleen yksi huuto on jäänyt silleen mieleen, mihin mä lapsenakin niin kun se pysäytti mut, kun joku vanhemmista ottakaa toi apina kiinni, kun mä olin tehnyt joku 3-4 maalia siinä pelissä. Niin se niin kuin silloin pysäytti ja muistan, että mä niin kuin katoin ympärille, että missä aikuiset, missä niin kuin, voiko joku puuttua tähän, että toi ei kai ok. Ja mä kerroin siitä faijallekin ja faija oli, että ei mitään, että noi on idiootteja, että tee 3 maalia lisää ja se on paras vastaus, että se oli aika yleistä. Ja sitä oli myös silleen, että toki mä olin silleen aika poikkeava näky lapsena siellä Savon kentillä, että ei siellä juurikaan muita maahanmuuttajataustaisia näkynyt futiskentillä, niin kyllä sai kuulla ja kokea kaiken näköistä, mutta kuitenkin se niin kun, oma joukkue siinä ympärillä, niin mä aistin sen ja tunsin, että ne on kuitenkin tässä mun rinnalla aina, että me ollaan tässä yhdessä verrattuna sitten taas koulumaailmaan, kun siellä tuli huutoja, niin siellä mä olin ihan yksin. Että futiksessa oli kuitenkin se suoja, se joukkue siinä ympärillä.
0: Mm. Kentällä ja pelatessa joukkojen kanssa, niin sulla on tunne, tai oli tunne ja on varmaan se tunne säilynyt, että on niin kuin turvassa ja saa olla sellainen kuin haluaa. Mutta eihän toi mitään turvaa, jos yhtäkkiä tulee semmoinen vihamielinen, aggressiivinen huuto jostain kentän laidalta. Jonkunhan pitäisi suojella niitä pelaajia ja pikkupoikia varsinkin.
1: Juuri näin. Ja ehkä silleen nuoruudessa se enemmän silleen konkretisoitu. Että meillä oli tällainen oma kaveriporukka, pelattiin futsal ykköstä. Sen jälkeen, kun mä olin parikymppisenä 2012-2013. Ja kierrettiin maakunnissa pelaamassa ja ikuisesti on jäänyt silleen mieleen Ylöjärvellä, kun 38 minuuttia, futsaloittelu kestää 40 minuuttia, 38 minuuttia meillä huudettiin kaiken näköistä. Me oltiin silleen, me osattiin odottaa sitä ja me oltiin päätetty, että hei, me ei reagoida tuohon, että me pidetään meidän maltti. 38 minuuttia sitä huutelua tuli, mä itse kävin tuomarille sanoin, että voisiko te tehdä jotain. Että mä katsoin ympärille, niin kaverit kiehu siinä vieressä, että kohta sattui jotain. Ja 38 minuuttia niin yksi meidän pelaajista kääntyi ja potkasi katsojaa. Ja sillä hetkellä, niin kun mä olisin toivonut, että siinä on kuoppa vieressä, mihin mä hyppään, silleen 10 metrin syvyyteen, koska silleen mä tajusin, että mitä tästä seuraa. Nyt siitä yhtälöstä hävii kokonaan ne rasistiset huutelut, se, että mikä johti siihen, jäljelle jää vaan huonosti käyttäytyvät maahanmuuttajat kollektiivisesti, vaikka me oltiin sovittu yhdessä, että näin ei toimita, näin me ei reagoida, niin se sitten lopulta kääntyikin siihen, että se huutelu, se mahtui muutaman sanan ehkä yhteen lauseeseen, ja se mitä tapahtui sen jälkeen, niin siitä kirjoitettiin monta riviä, että se oli se suhde, ja lopulta sitten se matka takaisin Ylöjärveltä Turkuun, niin se oli aika hiljainen ja silleen pysäyttävä, että myöhemmin, kun itse oli erotuomari ja oli valta, niin mulle se oli itsestäänselvää, että mä haluan, mun tehtävä on suojella pelaajia.
0: Mm.
1: Ja mä en halua, että pelaajat ottaa vallan ja hyppää katsovaan mätkiä ketään, että se on pysäytettävä ja siihen löytyy keino, niin miksi mä en toimisi?
0: Se on just niin, tämä on hyvä kysymys, että miksi jostakin tulee erotuomari, kaikista viheliäisin homma, mitä olla ja voi. Sä oot kuitenkin, sä oot tullut tosi hyvä futari, 21-vuotiaana voittanut Suomen mestaruuden, oliko se Turun Interis?
1: Joo, 20-vuotiaana.
0: 20-vuotiaana, sori, mutta oliko se 21-vuotiaiden mestaruus?
1: ASM, olisiko se sitten alle 19-vuotiaiden, eli junnu mä olin kuitenkin.
0: No niin, mutta Suomen mestaruus ei se ole ihan joka pojan plakkarissa. Ja hyvä pelaaja, mutta oliko se kuitenkin kentällä semmoinen kuumakalle, että huuteliko se?
1: Olin ja mä silleen tuomareiden kanssa, mä yritin tulla toimeen, mutta se oli sitä, että mä yritin vaikuttaa. ja mä olin aika hyvä siinä, että mä osasin vedellä niistä oikeista naruista, että et sai etu omalle joukkueelle ja se on, tuomarinakin mä näen sen, että se on jalkapallokentällä silleen aika hyväksyttävää, että kaksi joukkoa, että haluaa voittaa ja keinot on sallittu, että et silleen mä olin tosi vaikea pelaaja, että sitten lopulta varmaan tuomarina siitä on ollut iso etu.
0: Niin, tunnistaa sen, että sanotaan, että miten sen sanoisit, että entisistä käyttäjistä tulee parhaita käyttäjien auttajia, koska ne tietää sen maailman parhaiten. Että
1: juuri näin.
0: Olipa huono vertaus. Mutta siis se nimenomaan, että se pelaajatausta auttaa. Mutta millainen on hyvä tuomari?
1: Hyvä tuomari ymmärtää peliä. Ymmärtää sen pelin rytmin ja kommunikointi on tosi, tosi tärkeä taito. Vaikka sä teet oikeita päätöksiä, sun pitää osata myydä ne. Ja pitää osata puhua samaa kieltä siellä pelaajien kanssa. Että sääntökirjan teksti, mä uskallan väittää, että 90% pelaajista ei ole ikinä edes avannut sääntökirjaa. Sä alat selittää niille sitä sääntökirjan tekstiä, niin ei se mene perille, ei se mene läpi. Että ne sanat pitää osata valita oikein ja asettua samalle tasolle. Ja pitää olla rohkea, pitää olla tosi rohkea. Että pärjää siellä 22 pelaajan keskellä plus 1000 katsojat ja se paine, mikä tulee sieltä, niin se vaatii tietynlaista persoonaa.
0: Miksi sä halusit tuomariksi yhtäkkiä? Koska se on äärimmäisen haastava. Mä ajattelen sitä, että sä ehkä haluat tuoda turvaa sinne kentälle, mutta täytyy siinä olla jotain muutakin.
1: No, mulla ehkä se niin kuin isoin syy, miksi mä päädyin tuomariksi, oli se, kun Mä en enää pelannut futista itse aktiivisesti, mä päädyin opiskelemaan ja sitten mä kokeilin valmentamista, se ei ollut se juttu. Mä halusin takas kentälle ja sitten jossain niin sille mulla tuli aha-elämys. Mä luin jostain, että vaikeista pelaajista voi tulla hyviä erotuomareita. Ja sitten kun mulla välähti, että hitsi, voisinkohan mä niin kun saavuttaa ne mun unelmat niistä hienoista stadioneista sitten tuomarina, pelaajana mä en saavuttanut niitä ja se niin kuin suurin syy oli se, että mä ajattelin, että tuomarointi on tosi helppoa. Johtuen siitä mun pelaajataustasta, että mulla oli mielipide joka asiaan kentällä. Mä tiesin tasan tarkkaan, miten mikäkin tilanne olisi pitänyt hoitaa tuomarina. Niin mä menin vähän silasen teille, että hei, että mä tuun näyttää teille, että miten tätä hommaa tehdään. Aika korkealta mä tipuin äkkiä, kun mä tajusin, että enhän mä sääntöjä osannut lainkaan.
0: Sä et ollut pelaajana avannut sitä kirjaa sääntöjä?
1: En ollut ikinä.
0: Etkö ikinä?
1: En ikinä. En mä edes tajunnut silleen, sit kun se, niin kun, se häpeän määrä, kun luki sääntökirjaa ekaa kertaa silleen tosissaan. Ja se tapahtui itse asiassa 2 vuotta, tai niin kun mä olin ollut jo 2 vuotta tuomari ennen kuin mä pääsin silleen ajattelin, että okei, ehkä on hyvä avata se sääntökirja. Hyvin mä olin pärjännyt siihen asti tuomarin avaamatta sitä sääntökirjaa.
0: Tuliko sitten häpeän tunne?
1: Se niin kuin se lävähti kasvoille, että onko mä ymmärtänyt koko jalkapallon väärin. Että se oli pysäyttävä kokemus. Enhän mä tiennyt mitään, mistään. Kuitenkin mulla oli vahva mielipide joka asiaan, että se sitä luuli tietävänsä paljon.
0: Sehän on se suurin oivallus on se, että tajuaa sen, että on vasta niin kuin alkumetreillä siinä omassa opissaan. Sinut on valittu, muistaakseni jo 5 kertaa, Suomen futiksen pääsarjan eli Veikkausliigan parhaaksi tuomariksi ja nimenomaan pelaajien äänestyksessä, joka on se korkein mun mielestä ja ainoa mittari. Että.
1: Mä korjaan nopeasti 6 kertaa.
0: Okay.
1: 6 kertaa ja se on juuri näin, että se on mun mielestä paras mahdollinen tunnustus erotuomarille. Ne pelaajat, joiden kanssa on siellä tekemisissä läpi kauden, ne arvostaa ja silleen tunnustaa parhaaksi, niin se on erittäin hieno juttu.
0: Milläs teitä saisi tuonne meidän alasarjoihin? Mä muistan 2 vuotta, tai on tästä useampi vuosi, tuolla 6-divarit pelissä, niin nyt tulee tämmöinen karu muistelu. Mä oon meidän joukkueen kulmatilainen, mä oon ottamassa palloa vastaan, yritän kuolettaa rinnalla. Yhtäkkiä mä tunnen kyljessä ihan sietämätön kipuu. Vastustaja toppari tulee polvi edellä kylkeen, mä tipahdan siihen rankkarialueelle ja en saa happea ja lähden konttaamaan. Tuskissani Vekka, niin tuomari huutaa, että mene sinne vaihtoaitioon filmaamaan. Pääsin just autolle ja 2 kylkiluut poikki. Mikä on sun suurin virhe?
1: Ouch. Suurin virhe.
0: Ootko tehnyt virhe. Tällaisia?
1: En ihan tollaisia ole tehnyt. Tuossa kun mä sanoin aiemmin, että kannattaa valita ne sanat tarkkaan, niin ehkä tuossa ei valittu ne parhaat sanat. Jos et näe jotain, niin on mieluummin hiljaa. Mutta virheet sattuu, niitä sattuu kaikille erotuomareille, se on normaalia. Mun suurin virhe on varmaan, mulla jäi Suomen Cupin finaalissa loppuhetkillä 1 käsivirhe näkemättä, mikä olisi ollut aika silleen ratkaiseva päätös. Yksinkertaisesti kulma oli huono, että avustavalla erotuomarilla oli paras mahdollisuus ehkä nähdä se, mutta siitä huolimatta niin kyllä sitä aina niin kuin senkin tilanteen kelannut monta kymmentä, varmaan 100 kertaa ja yrittänyt miettiä, että miksi sekin oli itse asiassa kulman jälkitilanne. Että ne on todella haastavia, kun on paljon pelaajia pienellä alueella ja sitten käsi, joka on siellä päätyrajan puolella, jää näkemättä, niin sehän on täysin luonnollista, että se on vaikea alue nähdä ja muuta, mutta silti sitä tuomarina kelaa niitä tilanteita, mitkä on mennyt väärin monta kymmentä kertaa ja yrittää löytää sen syyn, miksi ja mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Tässä tilanteessa mun olisi vaan pitänyt saada jostain ehkä ylemmältä taholta se inputti 2 sekuntia ennen, että siirry metrin vasemmalle. Niin sä näet ehkä sen, mutta
0: onko se vähän armoton itsellesi?
1: Mä oon aina sanonut, että erotuomarit on varmaan, tai on itsekriittisin porukka, joihin mä oon törmännyt. Että mä teen päätöksiä ottelussa 230-229 menee oikein. Ne ei kiinnosta mua pelin jälkeen. Ne on mennyt oikein, mutta se yksi päätös, mikä meni väärin, niin sitä tulee kelailtua aika paljon. Ja tuon Suomen Cupin finaalin jälkeen, niin kyllä siinä meni 2 viikkoa, että mietti öisinkin sitä, että miksi, miten. Ja varri olisi pelastanut senkin. Mm-hmm. Et sen takia mä ajattelen, että varri on tosi hyvä silleen laskuvarjo, turva erotuomareille ja myös oikeusturvan kannalta silleen vahva suoja.
0: Kyllä. Ja sanonpa muuten nyt, kun meinaan aina unohtaa tämän yhden tärkeän välispiikin, mistä radiokuuntelijat minua muistuttaa ja huomauttaa. Eli kuuntelet siis Marko Gustafssonin ohjelmaa ja vieraana Mohamed Al-Emara, jalkapallotuomari ja entinen jalkapalloilija itsekin. Niin, ja mainitsit tuon VARin, eli videoerotuomarin, siis sehän on jalkapallossa erotuomariston jäsen, joka avustaa erotuomaria tietyissä tilanteissa käyttää ottelun videomateriaalia. Eli sieltä voi sitten tarkistaa, että oliko se käsivirhe tai paitsio tai joku, ja tämä VARhan ei ole läheskään kaikissa paikoissa käytössä, ja siitä myös aina välillä vähän kiistellään, että pilaako se futista jotenkin, mutta kyllähän se tuomareille on ilman muuta ehdottomana apukeinona. Ihminen oppii parhaiten epäonnistumisista, kun se uskaltaa kohdata ne, ja kyllähän me tiedetään, miten niin kuin tehdään asia, tai sitten kun se asia onnistuu, niin se jää nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että se jää sinne, mutta sitten se epäonnistuminen, niin se on sellainen, josta voi ottaa oppia.
1: Se on juuri näin, ja onneksi näitä tilanteita ei ole ollut paljon uran aikana, mutta toisaalta mä koen, että ne hetket, kun läpikäy sitä epäonnistumista, miksi ja miten, ne pysäyttää täysin omalla tavalla, niin että silleen mulle hahmottuu koko se niin kuin, tyyli elämän tarkoitus vielä silleen paremmin. Osaa laittaa sillä hetkellä ne asiat oikeaan mittasuhteisiin, kun on siellä syvällä pohtimassa, että miksi ja miten, niin sitten lopulta oivaltaakin, että hetkonen, että tämähän on vain jalkapallo. Elämässä on myös paljon muitakin tärkeimpiä asioita. Ja lopulta niin kun se on se mun selviytymiskeino, kun mä oon pari viikkoa kytenyt sen virheen käsittelyssä, että hetkonen, nyt stop. Tässä on kaksi lasta, perhe, vaimo, tässä on isä, äiti, tässä on kokonainen yhteiskunta, jolla on vähän isompi ongelmia kuin se, että mulla jäi yksi juttu näkemättä. Niin se on jännä kokemus.
0: Ja hirveän tärkeä. Mä meinasin just kysyä, että toihan kuulostaa jo vähän maaniselta, että jos tällaista yhtä viheltämättä jäänyttä käsivirhettä jää pohtimaan, niin, mutta sä itse sanot itse, että miten siitä pääsee yli. Kun sovittiin tätä haastattelua, niin tästä syksystä löytyi tasan yksi keskiviikko, että mä sain sut tänne, sulla on vapaapäivä, sä oot ollut Islannissa tuomitsemassa pelejä, ja mitä kaikkea sä touhuat sitten, miksi sä oot niin kiireinen?
1: Nyt syksy on ollut silleen valtavan kiireinen. Meillä on ollut Suomessa ratkaisuottelut. Sai olla niissä mukana tuomitsemassa. Ja sitten sen lisäksi lokakuussa on oltu Portugalissa, Bosniassa, Islannissa. Et silleen, mä oon ollut silleen reilu 10 päivää Suomessa kotona. Et loput on sitten oltu siellä sun täällä ja isoja panoksia. Tärkeitä otteluita, niin siinä on sellaisessa putkessa, että niin kuin se fokus on 100% siinä jalkapallossa. Ja se on mulle silleen parasta aikaa, että mä saan elää siinä jalkapallokuplassa ja nauttii joka hetkestä. Ja sen takia sitä painetaan talvella töitä ihan sikana, että saa olla mukana. Näissä ratkaisuhetkissä. Että.
0: Yksi käytännön kysymys vielä maalikoille, että meneekö se sillä tavalla, että kun sä pääset tuomitsemaan kansainvälisiä otteluja, vaikka jotain tuommoisia juniorimaaotteluja, niin siellä on tarkkailijoita, sitten ne seuraa sua oikein tiukasti, että miten sä selviät siitä. Meneekö se näin? Ja sitten jos sä sieltä saat hyvät arvosanat, niin sitten on mahis päästä aina seuraamaan.
1: Kyllä, että silleen kansainvälisen erotuomarina mä rakennan profiiliin. Ja se profiili koostuu niistä tuomituista otteluista, arvosanoista, mitä me saadaan niistä otteluista. Ja rehellisesti jokainen erotuomari aloittaa sen uransa Euroopassa maailmalla niistä junnupeleistä. Ja se on se vaikein rasti. Ne junnupelit, ne on vaikeimpia pelejä tuomita, jos se siellä pystyt pysyä rauhallisena ja tekee oikeita, johdonmukaisia ratkaisuja, niin sitten todennäköisesti sul pysyy myös se Euroopan liiga tai Jämppärin peli aika hyvin näpeissä, koska siellä se on paljon yksinkertaisempaa. Se ottelun rytmi ja juoni ja kaikki on paljon helpommin luettavissa verrattuna sitten junnupeleihin, missä mennään täyttä häkää päästä päähän ja sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä siinä välissä. Ja jokaisessa ottelussa meillä on tarkkailija tosiaan, joka arvostelee ja näkee sen kokonaisuuden ja käydään tiukasti kaikki tehdyt päätökset läpi, että mistä tuli varoitus, mistä olisi pitänyt tulla varoitus ja mistä olisi pitänyt viheltää pilkkuja, mistä ei ja muuta, niin aika kovalla zoomilla niitä katsotaan, niitä tilanteita.
0: Miten sä oot pärjännyt niissä?
1: Ja ihan kivasti. ei ole ollut ongelma pysyä siinä junnojen vauhdissa mukana, mutta kyllä rehellisesti välillä siinä hetkellä, kun ollaan menty viisi tilannetta päästä päähän ja siinä pitää olla mukana koko ajan ja tehdä päätöksiä ja muuta, niin kyllä sitä toivoa, että nyt kun saisi tuohon keskikentälle jonkun Mostak Jagubin tyyppisen pelaajan rauhoittaa ja rytmittää sitä matsia, niin vau, wow, että se olisi pelastus myös tuomarille.
0: Aivan. Sitten sä oot tehnyt, paitsi että sut on valittu niin kuin oikaisit 6 kertaa Suomen Veikkausliigan parhaaksi tuomariksi pelaajien toimesta, niin sä oot tehnyt myös siellä Veikkausliigassa historiaa. Sä oot viheltänyt, pistänyt pelin poikki rasistisen huutelun takia.
1: Kyllä.
0: Sä oot ensimmäinen tyyppi, joka Suomessa on tehnyt se.
1: Ensimmäinen tyyppi, joka Suomessa niin toimii ja sillä hetkellä, kun mä toimin sillä tavalla, niin mä olin 25-vuotias. Mä olin tosi nuori erotuomari ja 1000-päinen yleisö, mutta ei se tuntunut siltä, että mä olisin tekemässä jotain historiaa tai muuta. Mulle se oli yksi päätös muiden joukossa ja mä uskon, että se niin kun johtuu 100% siitä, mitä oli itse kokenut. Ja miten niin kun suhtautuu tähän kysymykseen, että tämä ei ole mulle mikään harmaan alueen tilanne. Tämä on mulle mustavalkoinen. Rasismi ei kuulu jalkapallon, piste. Jos sitä havaitset, puutu. That's it. Sitten kun mä tajusin, että terotuomarilla on keino puuttua siihen, niin se oli jotenkin automaatio, itsestäänselvä juttu, että mä reagoin ja puutun siihen.
0: Ei pelottanut.
1: Ei yhtään, ei. Että mä pystyin tosi silleen hyvin ja terävästi ajattelemaan sillä hetkellä, sen kaaoksen keskelläkin, että joukkueet oli tosi hyvin mukana heti, kun ne kuuli, mitä mä oon tekemässä. Ja mä muistan ikuisesti senkin hetken, että kun siellä oli pallo kentällä ja mä olin ohjannut joukkueet, pelaajat, kaikki taustahenkilöt pukuhuoneisiin siirtymään. Kun ne oli siirtymässä pukuhuoneisiin, niin mietin, että otaks mä tämän pallon mukaan koppiin vai jätäks mä tämän kentälle. Sitten mä silleen pohdin hetken, että mä jätän tämän kentälle. 1500 katsoja on tullut katsoa jalkapalloa. Olkaa hyvä, kattokaa sitä palloa. Mutta me pelaajat, tuomarit, taustahenkilöt, me poistutaan tästä yhtälöstä. Niin pitkään kunnes toi rasisti kannetaan katsomusta veksi.
0: Me eletään nyt loppuvuotta 2024, kun me istutaan tässä studiossa. Uskotko sä, että tuohon tilanteeseen tullaan palaamaan vielä historiassa Suomessa?
1: Uskon, että tullaan palaamaan ja vaikka siitä tilanteesta ollaan kuljettu nytten monta vuotta. Siitä on 6 vuotta aika, mikä on aika pitkä aika, mutta ei tämä tilanne yhteiskunnassa ole sen lopulta paremmaksi muuttunut, kun puhutaan rasismista. Ehkä jopa päinvastoin, että rasismi on vakava ongelma yhdistettynä siihen, että Suomi, me tarvitaan maahanmuuttoa. Meillä on ikääntyvä kansa, niin mulla on iso toivo siitä, että me osataan suhtautua tähän yhtälön oikealla tavalla ja rakentaa vahva yhteiskunta. Ja siitä mä oon myös vakuuttunut, että rasismin ollessa siinä yhtälössä se on moninkertaisesti vaikeampaa. Maahanmuutosta pitää osata puhua rakentavasti. Maahanmuutosta pitää puhua. Sitä pitää puhua avoimesti. Niistä haasteista, ongelmista, mitä se tuo, mutta myös ratkaisuista. Ja siinä meillä on vielä paljon tekemistä, että me osataan puhua maahanmuutosta aidosti rakentavasti.

0: luotettavasti ja silleen avoimesti. Helposti meillä kääntyy Suomessa, kun puhutaan maahanmuutosta, niin kääntyy juttu täysin väärille raiteille. Lähes välittömästi siitä aletaan puhua me vastaan he. Sitten tulee vastakkainasettelu. Siinä valitaan heti puoli. Ja se ei ole missään nimessä mun mielestä se oikea tapa rakentaa tätä yhteiskuntaa. Me ollaan aika nuori maahanmuuttovaltio. Me ollaan matkan alussa. Me ollaan nähty Euroopassa. Ei tarvitse kauas mennä kuin tuohon Ruotsiin, niin voidaan sanoa, että siellä on epäonnistuttu tämän asian kanssa. Ei meidän tarvitse dallaa samoja polkuja. Me voidaan rakentaa se oma juttu ja uskaltaa katsoa sisälle, miten me tehdään tämä juttu täällä eri tavalla, että me ollaan samalla polulla. Vihalla se ei onnistu sillä, että me suljetaan pois nuoria lapsia yhteiskunnasta, sillä se ei onnistu.
1: Ei onnistu se, kun sä oot tuossa elämän osa-alueessa paljon syvemmällä kuin minä ja tiedät siitä paljon enemmän, mutta mulla on sellainen ajatus itsellä, että meidän täytyisi vaan uskaltaa olla rohkeita ja rehellisiä niin kuin toimia, tehdä tekoja ja sitten sanoa, miten kokee jonkun tilanteen, että esimerkiksi se, että kyllä mä tiedän niin kuin sinäkin, niin kuin, että myös käytetään niin kuin rasismikorttia väärinpäin, että jos mä puutun vaikka Helsingin Pakilan S-Marketissa jonkun poikaporukan käytökseen siellä. Ja mä näen, että niitä myyjiä ahdistaa, kun tää jengi siellä hulinoi. Sitten mä menen sanoa, että jätkät, olkaa kunnolla. Niin ne huutaa mulle heti, että sä oot vein rasisti. Eli ne käyttää väärin sitä korttia. Mitä mieltä sä oot tästä?
0: Se, että on itse tehnyt tosi paljon rasismin vastaista työtä ilman, että saa siitä penneäkään. Mä oon tehnyt siitä täysin sen takia, että mä haluan, että mun lapset kasvaa turvallisesti ja et he ei kohtaisi samoja asioita, mitä me jouduttiin kohtaamaan. Ja mä oon törmännyt itse samanlaisiin tilanteisiin ja sillä hetkellä niin kun mä suutun, että kundit, että mä en esittele itseäni nytten, mutta tiedäks te, että toi mitä te teette, te syytätte jotain rasismista, vaikka tässä ei ole mitään rasismia. Tässä näkyy vaan huonoa käytöstä teiltä, mihin puututtiin, niin se vie koko sitä rasismin vastaista työtä joka kerta taaksepäin. Että se ei ole niin kuin, missään nimessä oikeutettu ja se vaan taas tuo sitä me vastaan he vastakkainasetteluun ja se ei ole ratkaisu, ei missään nimessä.
1: Miten me löydetään se semmoinen rehellinen ja semmoinen vilpitön kohtaamistapa, että kumpikaan ei, niin kuin, ei käytetä rasismin korttia kummaltakaan puolelta, vaan katsotaan toisemme vaan ihmisinä?
0: Me tarvitaan sillanrakentajia. Me tarvitaan molemmilta puolilta silleen ihmisiä, jotka osaa pysytellä neutraalina ja silleen nähdä se iso kuva, nähdä se tilanne. Sellaisen konfliktin hetkellä on niin kuin tosi luonnollista, että ihmiset me yritetään löytää se helpoin ratkaisu, että mistä tämä johtuu, mikä on se syy sen takana. Ja toisaalta mä ymmärrän molempia puolia tässä tilanteessa. Mä ymmärrän sitä ärtymystä, mikä tulee siitä, että puhutaan rasismista, vaikka kyse ei ole siitä. Mutta toisaalta mä ymmärrän myös sitä toista puolta, että mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että niitä aidosti rasistisia kohtaamisia on saattanut olla niin monta, että sitten niin kun ne vaan syö ja vaikuttaa niin paljon siinä taustalla, että sitten helposti ajattelee sillä hetkellä, että vitsi, että taas tämä on vaan yksi niistä tapauksista. Ja kaikki perustuu siihen luottamukseen, uskoon siihen, että on olemassa myös hyvän tahtoisuutta ja joo, se ei ole helppo kysymys.
1: Tämä on tosi vaikea kysymys. Mulla tuli sellaisia ajatuksia mieleen. Siis mä oon itse ihan järkyttävä hölöttäjä. Mulla on semmoinen jotenkin, että musta on hirveän helppo ja ihana lähestyä ihmisiä. Sitten mä teen tällaista, että jos mä kuulen ihmisen murteesta, että se on jostain muualta, niin mä usein kysyn, että anteeksi, mistä päin sä oot muuten tullut? Ja tänään mun kollega tuottaja sanoi, että tiedätkö sä Marko, että tolleen ei kyllä kantsis kysy. Mä sanoin, ai niin, vitsit, ei. Ja se tavallaan se semmoinen niin kuin naivi vilpittömyys voi myös kääntyä vääränlaiseksi, kun ei voi tietää, kuinka paljon se ihminen on kohdannut sitä samaa kyselyä ja sitä semmoista niin kuin arvotusta oman etnisen taustansa takia. Että meillä on tosi paljon opittavaa tässä.
0: On. Ja siis silleen, mä ajattelen myös silleen ehkä tältä puolelta, että miksi ei saisi kysyä, että mistä sä tuut? Koska silleen, enhän mä näytä suomalaiselta. Ja se niin kuin peilikuva kertoo sen aika silleen rehellisesti ja suoraan, että mä miellän itseni uussuomalaiseksi. Kansainvälisen erotuomarin mä edustan Suomea, mä oon tosi ylpeä siitä, mutta samalla mä oon tosi ylpeä mun juurista. Ja ehkä niin kuin mulle oivalluksen hetki, kun mä kamppailin, mä oon kasvanut kahden kulttuurin välissä. Meillä oli tosi tiivis irakilaisyhteisö, missä mä sain kasvaa ja sitten mä kävin suomalaisia kouluja. Mulla oli se toinen kulttuuri, jossa mä kasvoin. Ja mä painin tosi paljon nuorena sen kanssa, että kuka mä oon, mikä mä oon, onko mä suomalainen, onko mä irakilainen. Ja lopulta niin kuin aika hyvä vastaus tuli jalkapallomaailmalta. Zlatanilta kysyttiin, että ootko sä bosnialainen, ootko sä ruotsalainen. Ja hän sanoi, että mä oon Zlatan. Ja siis mä ajattelin, että okei. Että eihän munkaan tarvi olla mikään, ei mun tarvi laittaa itteni mihinkään lokeroon, että mä oon joko tai. Että mä voin olla minä, mä oon Al-Emara. Ja sille omassa päässä mä ajattelin, että Al-Emaran käännös on emirikunta. Että okei, mä oon Al-Emara, mä oon se emirikunta ja mä oon prinssi, tämän mun oman maailman, pienen maailman prinssi. Ja silleen ehkä sen jälkeen on ollut helpompi olla silleen, että ei tarvi olla silleen.
1: Milloin sä oot tällaisen oivalluksen?
0: Parikymppisenä sille. 21-22 vuotta.
1: Helpottaa elämää. Mäkin haluaisin olla prinssi.
0: Sen takia mun lapsen toinen nimi on prinssi. Hasan Prince. Että se tulee tästä.
1: Okei. Okay. Sä oot niin pohtinut.
0: Joo.
1: Ihanaa. Puhutaan vielä vähän unelmista. Sä oot tehnyt tosi hyvää uraa jalkapallotuomarina. Uskallatko sä kuvitella itseäsi, kuinka pitkälle sinne tuomerityössä, että uskallatko luvata itsellesi, että jonain päivänä soi se semmoinen tietty fanfaari?
0: Uskallan. Mä kannustan kaikki unelmoimaan aina. Mä näen, että silleen unelmointi alitajuisesti, se, että me unelmoidaan jostain, niin se ohjaa meidän tekemistä päivittäin. Ja siitä asti, kun mä lähdin tekemään tätä tuomarointia tosissaan, niin mä oon unelmoinut siitä, että jonain päivänä mä haluan olla MM-kisoissa, mä haluan olla EM-kisoissa, mä haluan olla arvokisoissa jakamassa oikeutta. Ja se saa mut nyt syksyisin silleen laittaa ne lenkkarit jalkaan ja painaa kaksi tuntia tuolla lenkillä, että se ei tunnu silleen pahalta, koska mulla on se päämäärä unelma. Ja mä tiedostan erittäin hyvin myös sen, että mulla on vahva fiilis jalkapallosta, mikä on iso etu erotuomarina. Mulla on paljon potentiaalia siitä huolimatta. Mun pitää tehdä valtava määrä töitä, että mä tuun saavuttaa sen unelman. Ja se, että se työ tulee tehdyksi, niin mä tarvin sen unelman ja mä haluan pitää siitä kiinni.
1: Hei! Ihan mielettömästi kiitoksia sun ajasta täällä ja saaks tuomareille toivottaa onnea, menestystä. Kalamiehille ei saa, se on Suomessa sellainen tapa.
0: Ei kyllä tuomareillekaan, mä en usko onneen, että se on kaikki siitäkin.
1: Asia selvä, ei toivoteta muuta kuin mukavia matseja ja hyviä fiiliksiä ja voimia rasismin vastaiseen työhön. Sun kaltaisia tekijöitä tarvitaan täällä. Kiitoksia.
0: Kiitos paljon, oli mukava olla täällä. Kiitos.
1: Ja sitten sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä tiedotus. Jos kuuntelit tämän Marko Gustafssonin ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin, kun uusi jakso ilmaantuu Areenaan.
2: Tämä Marko Gustafssonin ohjelma oli uusinta joulukuulta 2024. Marko Gustafssonin vieraana oli jalkapallo erotuomari Mohamed Al-Emara.

0: Kaikki tilat eivät ole näkyviä. Tällä viikolla liikutaan odotuksen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten parissa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Haalistuneita orkesterimuistumia luvassa epäilyttävän uutta ohjelmassa. Sen toimittaa Aki Ylisalomäki. 12 minuutin kuluttua tänne studioon saapui jo Tuuli Saksala kertomaan jalkapallon soundtrackista, joka soi tänään Tuuli Saksalan keitaalla, mutta kuunnellaan sitä ennen kappale, joka kertoo afrikkalaisesta jalkapalloilijasta.

0: Täällä studiossa on nyt Tuuli Saksala. Mistä tässä oli kysymys?
1: No tässä oli kyse jalkapalloilijasta, mosambikilaistaustaisesta Eusebiusta, joka oli tosi hyvä pelaaja. 60-70-luvulla, vuonna 66 hänet valittiin MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi, että hän on tasan 60 vuotta sitten ollut se Messi tai Ronaldo tai jotain. Tämä oli siis George Benjorin kappale Eusebiusta, Ponta de Lanka Africanu, eli Umbabara Uma, joka on mun mielestä se kaikkein hienoin jalkapallokappale. Tän on myös tehnyt suomalainen Maria Gasolina -yhtye suomeksi. Silloin se kääntyi silloin nimeksi Kuningas. Eli puhutaan tosi hyvästä jalkapalloilijasta tässä kappaleessa.
0: Sehän oli joskus jossain musiikkileirillä näki tämmöisiä paitoja, jossa luki, että musiikki on pelastanut minut urheilulta, mutta se on ihan väärä stereotypia. että urheilusta on tehty paljonkin musiikkia, ja sitten onhan toimittajia, jotka ovat sekä musiikkitoimittajia että urheilutoimittajia. Mutta sinulla on siis tänään aiheena jalkapallo.
1: Joo, mä katselin. Olen katsellut noita MM-kisoja varmaan aika moni muukin. Ja sitten mä mietin tämän viikon keidasta, että mistäköhän mä tekisin, ja sitten mietin vähän sellaisia niin kuin henkisiä johtajia tai heimopäällikköjä, ja miten on tässä ajassa yhtäkin jotain peliä, Norjan peliä katsoessa, niin että hetkinen, että jalkapallo, että mitäköhän sieltä löytyisi niin kuin keitaan maailmasta, ja sieltähän löytyi sitten vaikka mitä, että tämä on ollut mulle viime viikon semmoinen niin kuin iso ja todella hauska, ihana tutkimusmatka, että tämä on ollut, tätä ohjelmaa on ollut tosi hauska tehdä.
0: Oliko vaikea löytää näitä kappaleita?
1: Sanotaan näin, että vähän enemmän meni aikaa kuin yleensä keitaan tekemiseen, mutta sitten mulla on omia suosikkipelaajia tai sellaisia, mistä mä tykkään. Ja sitten mä rupesin ihan pelaaja kerrallaan niin kuin katsomaan, että mitäköhän siinä ympärillä voisi olla. Sitten mä aloitin Peleestä, Brasilian kaikkien aikojen jalkapalloilijasta, ja yhtäkkiä Pele paljastukin, että hän onkin muusikko. Ja tätä mä en tiennyt.
0: En noin ole minäkään tiennyt. Siis ihan oikeasti.
1: Ihan oikeasti muusikko, että Pele sävelsi elämänsä aikana yli 100 laulua. Meidän rakkaasta Yleisradion levystöstä löytyy niitä. Hän on levyttänyt Elis Reginan kanssa esimerkiksi, joka on suuri brasilialainen laulajatähti. Ja aika monet näistä kappaleista, mitä Pele sävelsi, hän teki salanimellä, koska vaikka hän oli jalkapalloilijana tämmöinen suuri mestari, itsevarma pelaaja, niin sitten taiteilijana hän olikin epävarma, että mitä siis ihmiset nauraakin hänelle, kun hän tällaisia lauluja rustaa.
0: Aijaa.
1: Että tämä ehkä Peleen musiikkiura oli mulle itselleni yllättävintä.
0: Joo.
1: Ja sitten toinen muusikko niin kuin meidän ajasta, eli Espanjan upea puolustaja Sergio Ramos, joka näissä kisoissa ei enää pelaa, mutta pelaa muuten vielä seuratasolla, niin hän on kotosi Andalusiasta, niin hän on hyvin taitava flamenco-kitaristi ja myös lauluntekijä, että hän tekee sitten tämmöistä niin kuin latinopop-tyyppistä musiikkia, että kuunnellaan ohjelmassa Ramoksen semmoinen kappale kuin Sibeles, joka kertoo. Sibeles on niin kuin Madridin manta, Haavis Amanda, että se on se patsas, minkä ympärille keräännytään aina kun voitetaan, niin mennään, ne huutaa Sibeles, kun me huudetaan torille, ja sitten ne kiipee sinne jumalattaren patsaan päälle ihan samalla tavalla kuin täällä.
0: Onko Suomessa muuten jalkapallo? No Kai Palman.
1: Kai Palman varmaan tulee ekana mieleen. Mä suoraan sanottuna en hirveästi tutkinut suomalaisia muusikoita ja jalkapallon pelaajia sillä silmällä, mutta ei ihan heti tule mieleen. Mä tiedän sitten omasta ystäväpiiristä sellaisia, jotka on sitten, meillä on ollut joku bändi nuorena ja sitten ne on jättänyt sen bändin urheiluuran takia, että kyllä niitä niin kuin hyvin musikaalisia tietenkin on. Mutta tosiaan kiva, että laittakaa mulle sähköpostiin tuuli.saksala@yle.fi, jos tiedätte hienoja jalkapalloilijoita, jotka on myös muusikoita. Olisi tosi kiinnostava tietää. Siitä voidaan tehdä seuraava ohjelma sitten.
0: Mutta Pelejä siis tänään kuullaan Tuuli Saksalan keitaalla, joka alkaa 17.35 tänäänkin. Tämä oli mulle kyllä ihan uutta, tämä Pele. Luulisin, että hän oli melkein kuin Jumala, että se olisi suosi ollut taattu sitten, jos hän olisi omalla nimellään.
1: Niin, mutta hän oli aika aktiivisesti ja sitten silloin 70-luvun lopussa, kun hän oli jo lopettellut sitä uraansa, niin hänestä tehtiin dokumenttielokuva, niin siihenkin hän sävelsi musiikin yhdessä Sergio Mendesin kanssa. Että kyllähän hän oli niinku Brasiliassa ainakin niinku tavallaan tunnettu musiikin tekijä, mutta ei hän hirveästi keikkailu eikä mitään sellaista. Että se oli ehkä semmoinen asia, mikä hän myös vähän halusi pitää omanaan, voisin kuvitella.
0: Mitenkä, joo. Onko, painottuuko tämä tänään nyt sitten tuonne Etelä-Amerikkaan?
1: No sieltä tulee nyt sitten

0: kannatuskappale tulee Omar Penen esittämänä, eli Supporter, joka on vuodelta 1993. Että sellaisen kaiveli. Ja sitten tulee Maradonalle omistettu hymni, jonka itse asiassa Maradona on itse laulanut hänestä kertovassa dokumentissa. Mm. Mutta kyllä se aika paljon sinne latinalaisiin tunnelmiin painottuu, mutta on siellä sitten pieniä muitakin yllätyksiä, esimerkiksi myös Suomesta, niin kuin Suomen juutalaisten kulttuuriperintöä. Aha. Tulee myös jalkapallobiisin muodossa 1900-luvun alusta, että, joka on tämmöinen oikeastaan parodia tai tämmöinen aika särmikäskin biisi siitä, että pitääkö niitä jalkapallotähtiä nyt niin paljon sitten fanittaa. Ihan osuva kuvaus 1910-luvulta.
1: No ei paljasteta sitten ihan kaikkea. Tuuli Saksalan keitaalla jalkapallon soundtrack pelestä Bappeen tänään kello 17.35. Kiitoksia Tuuli, kun pääsit kertomaan tästä ohjelmasta.
0: Kiva, kun kutsuit.
2: Vanhurisasteidolaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä, eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
3: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
4: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
3: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
1: Täällä Radio Yhdessä kohta epäilyttävän uutta Maailman tarinoina 12:05. Maria Vehkasen toimittama ohjelma. Todellisista manaista kertoo tiedetrippi kello 13. Manaaja on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä kauhuelokuvista. Kirjan pohjalta tehtyä elokuvaa markkinoitiin tositarinaa perustuvana. Tarinan kirjoittaja oli saanut idean tarinansa todellisesta manauksesta, josta uutisoitiin vuonna 1949. Tiedetripissä todelliset manaajat kello 13. Haalistuneita orkesterimuistumia. Epäilyttävän uutta musiikkia, joka ei kiirehdi. Epäilyttävän uutta toimittaa Aki Ylisalomäki.

Kaikki tilat eivät ole näkyviä. On huoneita ja rakennuksia, mutta myös odotuksen ja hiljaisen havahtumisen tiloja. Tällä kertaa liikutaan tällaisissa tiloissa, kynnyksellä, vaimeissa jälkikuvissa ja arkkitehtuurissa, jossa jokin jää hetkeksi viipymään. Mukana on pianoa, orkesterisoinnin haalistuneita muistumia, rakennuksessa liikkuvaa kaikua ja hiljalleen valoa kohti avautuvia tekstuureja. Aloitetaan epäilyttävän uutta.

Siinä pianon ja kevyen elektronisen hehkun parissa viivähti Arvid Holst. Tanskalainen säveltäjä, pianisti ja tuottaja Arvid Holst on rakentanut tuoreelle kokonaisuudelleen rauhallisen ja avaran soitimaailman, jossa piano on keskiössä. Sen ympärille asettuu hillittyä elektronista ainesta, pieniä tekstuureja, kaikua ja ilmavia pintoja, jotka eivät peitä soitinta, vaan kehystävät sitä. Holst tasapainoilee yksinkertaisuuden ja syvyyden, pysähtyneisyyden ja liikkeen välillä. Lopputulos on lämmin, yksityiskohtainen ja vähäeleisen ilmeikäs.

Noin kevyesti leijui Arvid Holstin piano elektronisten sävyjen ympäröimänä. Sitten kuullaan sävelistyä, joka eli pitkään omassa hiljaisuudessaan. Zach Frizzell, paremmin nimellä Zagey, tunnettu tekijä, valmisti näitä raitoja vuosia ennen niiden julkaisua. Ne jäivät pitkäksi aikaa hänen omiin arkistoihinsa, yksityisiksi kokeiluiksi ja tutkielmiksi, joita ei tuntunut olevan kiire tuoda esiin. Kokonaisuus perustuu luupattuihin orkesterisämpleihin ja tuotannolliseen käsittelyyn. Jouset sumentuvat toisiinsa, melodiat palaavat kuin etäältä ja pienet eleet alkavat vähitellen kantaa painoa. Kenttääänitykset ja pehmeät pohjaäänet punoutuvat mukaan. Orkesterisoinnista on jäänyt jäljelle huokoinen, lämmin ja hieman kulunut jälki.

Tuohon tapaan orkesterisoinnin muistumia kerrosteli Säke. Palataan pianon ääreen, mutta toisenlaiseen välitilaan. Hollantilainen pianisti ja säveltäjä Juppe Wing liikkuu uudella kokonaisuudellaan kynnyksellä. Lähtökohtana on hetki, jossa vanhat järjestelmät eivät enää kanna, mutta uudet eivät ole vielä hahmottuneet. Wing kertoo etsineensä maailman nykyisen tilanteen herättämän vihan ja pelon keskeltä paikkaa, josta voisi jälleen tavoittaa jotain valoisampaa. Kuunnellaan nyt, miten soivuudet asettuvat tämän kynnyksen äärelle. Pianoa, elektroniikkaa, romanttista hämyä ja pieniä myyttisiä varjoja.

Noin kynnyksellä viipyili Jupp Böving. Pianon jälkeen huomio siirtyy tilaan, jossa ääni liikkuu. Australialainen säveltäjä ja äänitaiteilija Lawrence English tarkastelee teoksissaan usein kuuntelua, tilaa ja ympäristön kokemista. Nyt kuultavassa teoksessa ääni tuntuu asettuvan osaksi arkkitehtuuria. Musiikki valmistui alun perin äänelliseksi ympäristöksi uuden Etelä-Walesin taidegallerian rakennukseen. Siinä missä rakenteet pysyvät paikoillaan, ihmiset, esineet ja kohtaamiset muuttavat sitä, millaisena paikka koetaan.

Kuulemme Lawrence Englishin tilaan asettunutta musiikkia. Tämänkertainen taival on kulkenut pianon, orkesterimuistumien, välitilojen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten kautta. Viimeisenä soi Roots of Quiet, italialais-belgialaisen taiteilijan ja äänisuunnittelijan Kevin Chardon projekti. Ilmaisu liikkuu pelkistettyjen pianokappaleiden ja tekstuuripohjaisen ambientin välillä. Musiikki ei kiirehdi kohti ratkaisua, vaan etenee vähitellen, tarkkaan ja hiljaiseen kuunteluun kutsuen. Päätellään näihin soivuuksiin. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ensi viikolla samantyyppisten erilaisten äänten pariin.

0: Epäilyttävän uutta toimitti Aki Ylisalomäki. Ohjelman päätteeksi soi Roots of Quietin A Moment to Remember.
1: Erilaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä, eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
2: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
3: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Marja Vehkasen toimittama Maailma tarinoina alkaa 8 minuutin kuluttua. Nyt on päivän mietelauseen aika ennen kello 12 Yle Uutisia. Näin heinänteon kynnyksellä päivän mietelauseena on ote kirjailija Antti Rytkösen Honkaiset holvit ja siintävät sillat teoksen runosta Heinänteko. Ote on vuodelta 1924. Heinänteko. Pianpa myöskin joutunut on heinänteon aika, kun nurmi, nuori, nuokkuilee

ja silloin heinämiehet käy jo työhön uutterasti. He uupumusta tunne ei, jos hiki otsan kasti. He joka korren kaatavat, ja viikatteet vievät myös kaikki päivänkakkarat ja sinikellot sievät. Se mielestä kyllä lapsien nyt haikean on laista, vaan näinhän alla auringon on kaikki katoavaista. Jos kukaan kaataa viikate, uusi päivä uutta kantaa, ja tulee hyvä kiittäen niin ottaa kuin myös antaa. Vaan ilta kun on joutunut, on koossa moni keko. Ah, heleää on heinäkuu ja hauska heinän teko. Tämä ote oli kirjailija Antti Rytkösen runosta Heinän teko vuodelta 1924.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus kovensi tuomioita. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä koskien yliopistorahoituksia. Valitukset koskevat Rydmanin yliopistojen tutkimushankkeelta hylkäämää rahoitusta, joka virkaesitys ja vertaisarviointi olivat jo puoltaneet. Rydman kertoi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtion talouden tasapainottamisella. Aiheesta kertoi ensin Savon Sanomat. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa julkisuudessa kerrottuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. SOSTE kysyy, pysyisivätkö sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kriteerit kuitenkin yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana, ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Euroopan unioni kieltää jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen. Uusilla säännöillä halutaan vähentää tarpeetonta jätettä. Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan

0: myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4–9% kaikesta tuotetusta. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka Stenroos Tampereen yliopistosta.
1: Yritykset on vastuussa siitä koko tuotteen elinkaaresta, että siellä jo siellä loppupäässäkin sitten kulutuksen ja, tai myös just tässä, niin kuin vaikka tuote olisi sitten myymätönkin, niin sitten täytyy pystyä ratkomaan, että mitä sillä vaatteelle tehdään, että palautetaanko se, että sitä ei voi enää tuhota jätteenä. Siinähän tässä on niin kuin kysymys, että joutuu kohtaamaan sen joko huonon suunnittelun tai sen, että se ei vastaa kysyntää ja sitten sen kautta niin kuin miettimään, että mitä tämmöiselle tekstiiliresurssille tehdään, että palautetaanko se takaisin kuiduksi vai mikä on sitten se, sen resurssin, tekstiiliresurssin kohtalo.
0: EU:n sääntely alkaa koskea suuria yrityksiä runsaan 2 viikon kuluttua ja keskisuuria yrityksiä vuonna 2030. Pieniä yrityksiä sääntö ei koske. Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää lisää pakotteita Venäjää vastaan. Kallas kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun Venäjä oli tehnyt laajoja iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukraina kertoi aamulla, että ainakin 13 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui viime yön iskuissa. Venäjä käytti hyökkäyksessä useita kymmeniä risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia sekä satoja drooneja. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään pääosin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 23 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sadevaroitus on annettu laajalti maan etelä- ja länsiosiin.
2: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset. Mukavaa torstaita ja puolen päivän jälkeistä hetkeä. Tässä on Yle Radio Yhdestä Tatu Tamminen. Tommi Kiinunen julkaisee syksyllä uuden Pitkä aukea -romaanin, joka on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Kiinusen esikoisteos Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa sijoittuu vanhoillis-lestadiolaiseen yhteisöön ja siitä irtautumiseen. Kuinka lähelle todellisuutta tuo kirja osuu? Mikä on muuttunut vanhoillis-lestadiolaisuuden piirissä? Mikä taas ei? Neljäntien risteyksen esiin nostaman aihepiirin äärelle pysähtyvät nyt alkavassa Maailma tarinoina -ohjelmassa kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori lestadiolaisuustutkija Meri-Anna Paloniemi, joka on lähestynyt tutkimusaihettaan myös taiteen keinoin. Keskustelua johtaa Marja Vehkanen.

0: Tommi Kinnusen syksyllä ilmestyvä kirja Pitkä aukea on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Näistä keskitytään nyt Kinnusen esikoisromaaniin Neljäntien risteys, joka on eräänlainen avausosa tälle tarinalliselle jatkumolle. Kuusamoon sijoittuva tarina seilaa ajassa 1800-luvun lopusta vuoteen 1996 neljän eri henkilön näkökulmasta. Sivuilta suodattuu vanhoillisille stadiolaisen yhteisön vaikutus yksilöihin ja kyläyhteisön normeihin liike, kun on levinnyt voimakkaimmin Pohjois-Pohjanmaalle, kuten juuri Kuusamoon. Tarkoitus on tutkailla, miten romaanissa kuvataan yksilön tila yhteisössä, liikkeen vaikutuspiirissä ja miten romaanissa kuvattu peilautuu todellisuuteen, mitä se herättää pohtimaan tämän päivän lestadiolaisuudesta. Saan keskustella tällä kertaa teologian tohtori ja lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemen kanssa ja myöskin mukana on kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala, erityisalana sukupuolen tutkimus. Teille molemmille on paitsi tämä romaani myös lestadiolaisuus tuttua. Millaiseen tunnelmaan tämä romaani teidät jätti, Merianna?
1: No, tämä oli jollain tavalla aika kotoinen tunnelma sillä tavalla, että mullakin on sukujuuria Kuusamossa ja mä jotenkin mietin, että mikä siellä on Neljäntien risteys ja miltä nämä talot siinä näyttää ja näyttääkö siinä kylällä samalta. Ja mä peilasin sellaisia omia niin kuin mielikuviani Kuusamosta, kun on siellä itsekin paljon miettinyt ja toki sit myös sitä niin kuin ilmapiiriä ja sitä sellaista henkistä ja hengellistä maisemaa, mitä siellä sitten kirjassa näkyi, niin oli kiva lukea tämä uudestaan. Mä oon tämän aikanaan joskus lukenut ja nyt kun sen uudestaan luin, niin varmaan jotain uuttakin tarttu mukaan, mutta että oli kiinnostava lukukokemus.
0: Mitäs Teija?
2: Joo, no mä mietin kans kyllä lähinnä semmoista pohjoissuomalaista kulttuuria, että mun mielestä siinä tuli aika läpileikkausta niin kuin tavallaan koko meidän suomalaisuudesta ja tavallaan näiden henkilöhahmojen kautta ja sen aikaperspektiivin kautta, että tavallaan omat sukujuuret on kanssa Pohjois-Suomessa ja lestadiolaisuudessa siellä, niin kyllä siinä tuli paljon semmoisia tuttuja sanontoja ja vaikka ne on vähän ehkä jollain tavalla mun mielestä vanhentuneita, ehkä tämä sijoittuu enemmän sinne niin kuin viime vuosisadan alkuun, mutta tavallaan siinä tuli hyvin semmoinen tietynlainen mielen maisema siitä hyvin, hyvin selkeästi.
0: Te olette molemmat tutkineet vanhollisille stadiolaisuuden piirissä eläneitä ihmisiä ja Merianna olet myös taiteen kautta lähestynyt aihetta, niin millaisia painopisteitä te olette ottanut näissä lähestymistavoissa, niin mikä teitä on erityisesti kiinnostanut tämän aiheen tiimoilta?
1: No mä oon lähtenyt alun perin tutkimaan vanhollisille stadiolaisia äitejä ja sitä naisen asemaa ja sitä tilannetta, että mikä naisella on ja osittain myös lapsella ja sitten myös miehellä. Eli mun kiinnostus sitten niin kuin gradusta, jossa tutkin naisia ja äitejä, niin laajeni sitten myös miehiin isinä ja ylipäätään siihen niin kuin sukupuolirakenteeseen, sukupuolijärjestelmään ja sitten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Eli tämmöisiä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoja on tarkastellut. Mutta sitten niin kun ehkä ihan tässä myöhäisimmässä lestadiolaisuustutkimuksessa, jota mä oon tehnyt, niin mä oon ulottanut sitä sit enemmänkin niin kun sellaisen eletty usko ajattelun kautta siihen koko arkiseen uskonnollisuuteen, jota lestadiolaisilla on. Että miten se arkinen elämä, se ruumiillisuus, tunteet, kehollisuus, kaikki tällaiset, niin miten ne niin kun käy vuoropuhelua sen uskon käsityksen kanssa?
2: Mulla on taas ollut, ehkä tämä naiseus on ollut semmoinen, että minkä takia lähinnä mun oman mummon saatuaan 12 lasta, niin tavallaan herättänyt jo pienenä semmoista ajatusta, että miksi joku nainen haluaa kuulua tällaiseen liikkeeseen, joka tavallaan sortaa hänen niin kuin oikeuksia ja minkä takia, mitä nainen niin kuin haluaa tässä liikkeessä, tavallaan se feministinen vanha kysymys. Mutta sitten ensin tutkin tosiaan naisia, jotka kuuluu liikkeeseen tässä väitöstutkimuksessa ja sitten myöhemmin naisia, jotka on eronnut liikkeestä. Ja siinä ehkä korostuu enemmän vielä nuoret naiset tässä viimeisimmässä ja se, että tavallaan niin kuin lisääntymisen ja ehkäisyn kysymykset myös sitten naisen asema tietenkin liikkeessä, mutta ehkä enemmän just siinä valinnat, että minkä takia naiset kuuluu ja minkä takia niin kuin eroaa liikkeestä.
0: Tässä vaiheessa on ehkä hyvä vielä tarkentaa just tätä käsitteistöä, eli kun me puhutaan lestadiolaisuudesta, niin puhutaanko me oikeastaan siis vanhoillislestadiolaisuudesta? Tästä näkin tuntuu jotenkin elävän vähän rinnakkain, että vanhoillislestadiolaisuus muodostui alusta alkaen lestadiolaisuuden suurimmaksi ryhmäksi, että ymmärretäänkö tämä yleensä tarkoittavan juuri sitä?
1: No aika monesti käytetään vanhollisille stadiolaisuudesta tai vanhollisille stadiolaisista nimitystä lestadiolaiset, mutta tietysti jos tarkkoja ollaan, niin kyllähän ne jossain määrin on aika erilaisiakin ne liikkeet ja nämä haarat, joita tässä herätysliikkeessä on, että nyt varmaan tässä, mitä me nyt juuri käymme keskustelua, niin puhutaan erityisesti vanhollisesta stadiolaisuudesta ja voisin sen vielä mainita, että mulla tosiaan on itsellä myös niin kuin henkilökohtaista taustaa, että on syntynyt vanhollisesta stadiolaisen perheeseen ja kylläkin tuonne Ouluun, mutta Pohjois-Suomeen ja se on kyllä tehnyt mun tutkimusurasta myös sillä tavalla itselleni merkityksellisen, että aihe on ollut aina niin kuin hyvin läheinen myös.
0: Saanko kysyä, ootko vielä?
1: En ole enää liikkeen piirissä ollut melkein 20 vuoteen, että minut vei sitten mukanaan se tutkijan kiinnostus.
0: Näin, mutta tosiaan tässä kun naiset mainittiin jo moneen kertaan teidän molempien toimesta, niin tässä romaanissakin annetaan paljon tilaa juuri eri sukupolvien naisten kokemuksille ja nyt syvennytään vähän siihen, että mitä on olla nainen vanhollisille stadiolaisen liikkeen sisällä ennen ja myös lähempänä tätä päivää, onko siinä tapahtunut muutosta ja mihin suuntaan. Jos lähtee ihan liikkeelle siitä, miten romaanissa kuvataan sitä, miten kätilö Maria on tyytyväinen, ettei ole itselleen miestä hankkinut vaikka lapsen kyllä. Hän on siis itsellinen nainen ja ajatus siitä, että joku häntä komentaisi, puistattaa. Ja näin kuvataan romaanissa hänen aatoksiaan. Joku rasvamaha nousisi päälle aina kun tahtoi, muutenkin määräisi mitä tehdä ja mihin tahtiin. Kävelisi kylätiellä kahta askelta edempänä vaimoaan kuin kunnon kristityn kuuluu. Tässä piirretään aika selkeä vallitseva valta-asetelma miesten ja naisten välillä, jota Maria mielessään kritisoi. Ja tuossa kohtaa eletään romaanissa vuotta 1936. Missä määrin tällainen asetelma mielestäni voidaan liittää juuri tähän vanhoilliselle stadiolaisuuteen?
1: Tässähän oli erilaisia naishahmoja, tosi kiinnostavia ja hieno se sukupolvien kaari. Ja mä luin näitä vähän myös sellaisena niin kuin ajankuvina suhteessa siihen sekä me yhteiskunnan historiaan että sitten myös siihen liikkeen historiaan ja näin siinä sellaista kehittymistä, että tosiaan tämä Maria, joka on sieltä sotien ajalta ja ennen niin kuin liikkeen ehkä sellaisia tiettyjä sisäänpäin kääntymisen vuosia, niin edusti aika semmoista tavallista, tyypillistä suomalaistakin naista. Ja vanhollisesta edolaisuus oli myös tällaista ihan niin kuin kylien kristillisyyttä. Eli kaikki kävi niissä seuroissa ja niissä oltiin. Kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin, kunnes sitten sotien jälkeen, erityisesti kun yhteiskunta modernisoitui ja tuli televisio ja tuli kulttuuriviihteellistyminen, tuli ehkäisy, keskustelu naisten asemasta 60-luvulla, niin lestadiolainen liikehän kääntyi sisäänpäin. Alkoi nämä hoitokokoukset, joita täällä näkyy, ja sitten myös tämä naisen asema niin kuin sillä tavalla jämähti paikalleen siihen liikkeen jatkuvuuden turvaamistehtävään, eli tavallaan se naisen asema nostettiin korkealle siinä hengellisessä mielessä, jolloin se sitten taas tämmöisessä meidän tasa-arvokehityksessä, niin se kehitys lopahti.
0: Mm. Mitä tämä herättää, Teija Rantala?
2: Joo, ihan samoilla linjoilla olen tuossa, että tavallaan se kyläuskonto näkyy niin kuin omassakin taustassa tavallaan, että se oli niin kuin löyhempää se liittyminen siihen uskontoon. Sama mun mielestä heijasteli tämä kirjakin, että se on tavallaan kylän uskonto, mutta siinä kuitenkin on ne samoja piirteitä mun mielestä kuin tässä nyt niin kuin taloudelliset verkostot ja muut, mitä nytkin nähdään ja mitä on tutkittu tänä päivänä, niin lestadiolaisuudessa on hyvin, hyvin näkyvillä, että tavallaan että kyllä pienellä kylällä sulla ei ollut mahdollisuuksia kuin kuulua siihen, mitä muutkin teki tavallaan olla siinä yhteisössä niin kuin aktiivisena jäsenenä. Ja tässä niin kuin lahjan kohdalla mun mielestä se näkyy hyvin selvästi, että Marialla oli vapaus ja itsenäisyys tämän kätilöiden takia, ja koska se nähtiin ehkä tämmöisenä, miten mä sitä tulkitsin, niin synnillisenä ammattina, mitä en ollut aikaisemmin ajatellut, että se voisi olla tämmöinen, mutta tietenkin se liittyy varmasti tähän tämmöiseen naiseuteen ja kaikkiin tabuihin, mitä naisen kehosta nähdään, että mikä kaikki liittyy siihen ruumiillisuuteen, niin se on tavallaan perisynnin kanssa tekemistä. Mutta sitten lahjalla oli taas pakotteena sitten varmastikin se, että hän oli riippuvainen taloudellisesti siitä, jos hänellä oli talo siellä, hänellä oli perhettä siellä, ja sitten ammatti, jossa hän tarvitsi kuitenkin siihen omaan yritykseen niitä asiakkaita, niin hänen oli tavallaan niin kuin hän oli pakotettu siihen, että hän seuraa yhteisön ja tämän nimenomaan siinä tapauksessa oli vanhoillislestadiolainen yhteisö siinä vahvana ja he tavallaan pakotti häntäkin sitten myös tähän tämmöiseen käytökseen ja kaikilla tavalla tämä kehollisuus mun mielestä tuli myös hänellä, tämä hoikkuusihanne ja kaikki tämmöinen, mikä vieläkin näkyy niin kuin näissä viimeisimmissä tutkimuksissa niin naisten kohdalla, että se on hyvin vahvaa tämä tämmöinen tavallaan säännöstely siitä, mitä nainen voi olla.
0: Niin, tämä lahja on siis tämän kätilön Marian tytär, josta kasvaa sitten valokuvaaja ja joka onnimiehensä kanssa alkaa pyörittää valokuvaamoa. Tässä tuli just tämä synnillisyys, tabut, perisynti. Kiinnitin noihin sanoihin huomiota. Miten tämä naiseus ikään kuin tämmöisessä perisynnillisessä mielessä voidaan sitten nähdä olleen läsnä tässä lestadiolaisuudessa?
1: No kyllähän siis kristinuskon historia ei ole vapaa niin kuin tässä naisen aseman kontrolloinnista niin kuin millään vuosisadalla. Että kyllä se on niin kuin aika tiiviisti siellä ollut pitkin matkaa, ja sitä on niin kuin protestanttiset kirkot erityisesti lähtenyt purkamaan niin kuin poikkeuksena oikeastaan melkein muille isoille kirkkokunnille. Ja siinä mielessä me ollaan niin kuin täällä Pohjoismaissa niin kuin aika eri tilanteessa kuin monissa muissa maissa. Ja voi sanoa, että se lestadiolainen käsitys sit naisen asemasta ja tästä perisynnillisyydestä ja naisen erityisestä syntisyydestä jotenkin ja kehollisuuden ihan tämmöisten normaalien biologisten asioiden synnillisyydestä niin juontaa kyllä sieltä. Mutta että sitten tämä vanhollisen lestadiolainen yhteisö on kiinnittänyt sitä tähän niin kuin uuden elämän syntymiseen ja juuri siihen naisen asemaan ja tehtävään äitinä. Niin, että se jollain tavalla niin kuin siitä on tullut sellainen konstruktio, sellainen niin kuin opillinen rakennelma, joka sitten ylläpitää sitä naisen alisteisempaa asemaa miehen nähden niin kuin sellaisella rakenteellisella tasolla. Että tästähän sitten aina sanotaan, että noihin nainen ole alempiarvoinen ja miehetkin osallistuu kotitöihin, mutta kyse ei ole niin kuin siitä, vaan se on siitä rakenteellisesta, siitä teologisesta hahmotuksesta, joka siinä niin kuin on erona naisen ja miehen välillä, ja kyllähän niin kuin nykyhengellisyyskin, nykyliikekin niin kuin tuntuu edelleen hyvin paljon enemmän sitä naisen kehoa ja seksuaalisuutta kontrolloivan verrattuna sitten mieheen.
2: Niin, ja ehkä ristiriitaisena siinä mielessä, että naiselta toisaalta nainen on niin tärkeä, että siinä on vallastakin kyse. Mm. Nainen on tärkeä, koska hän on sen jatkuvuuden ja liikkeen jatkuvuuden ja kaiken opillisen jatkuvuuden niin ylläpitäjä omalla kehollaan, ja sitten kuitenkin se keho on niin kuin normitusten alla, ja naisten pitäisi olla yhtä aikaa hoikkia, että ei tulisi niin usein raskaaksi, mutta sitten toisaalta taas tarpeeksi hedelmällisiä, että tulee edes joskus raskaaksi, että tavallaan ylläpitää sitä ja on sen myötä niin kuin liikkeen kunnollinen ja hyväksytty jäsen. Mutta siinähän on just tosi kova ristiriita, niin kuin näissä viimeksi tehdyissä haastatteluissa tuli esiin, että tosiaan nuoret naiset kokee sen ristiriitaisena, ja se on usein syynä siihen, että jätetään liike, että pitäisi yhtä aikaa olla hoikkuus, ihanteen mukainen ulkonäkö ja hyveellisyys ja kaikki tämä vaatimattomuus, mutta sitten toisaalta pitää olla myös hedelmällinen, että se on niin kuin aikamoinen ristiriita naisen kehollekin.
0: Niin, että voi tulla aika voimakas joku tämmöinen epäonnistumisen kokemus pahimmillaan sitten, jos ei täytä ikään kuin syntyjään näitä tämmöisiä kehollekin asetettuja vaatimuksia.
2: Kyllä.
0: Tässä kirjassa täällä oli tämmöinen jumalanpalvelustilanne, jossa siellä on vanhoja naisia, jotka ovat pääsemässä synnin tuntoon voihkien, ja sitten pappi ajattelee, että he olivat ansainneet sen, eivät ainoastaan perisynnin takia, vaan myös siksi, että olivat naisia. Siitä sekä pappi että naiset olivat samaa mieltä, niin tämä tuntui tosiaan aika painavalta luettavalta. Mutta tosiaan tuossa, kun puhuttiin näistä historiallisista ja vuosikymmenten kehityksestä, niin tämä lahja sitten on just semmoinen, joka ei halua nöyrtyä ja painaa päätä, niin myöskään hänen äitinsä Maria, että he olivat aika tämmöisiä avoimesti kritisoivia tapauksia. Ja tämä nähtiin sitten vielä siellä 60-luvun lopulla romaanissa seurakunnan piirissä yhtenä syynä monien muiden syiden lisäksi, että lahja pitäisi saada nöyrtymään ja katuvaiseksi ja niin kuin herraa lähestymään katuvaisena. Eli tuossa kohtaa ollaan kuitenkin jo tosiaan 60-luvulla, jolloin noin yleisesti ottaen se naisen liikkumatila ja vapaus on lisääntynyt, mutta sitten millaista aikaa se siis vielä tarkemmin Merianna edusti siellä lestadiolaisen liikkeen piirissä?
1: Tutkimukset kertoo, että tämä vanhollisen lestadiolaisen liikkeen sisäänpäin kääntyminen ja yksi sellainen niin kuin tärkeä tai keskeisin paikka sille on nimenomaan ollut Kuusamo. Ja siellä on niin kuin ollut näitä tällaisia hyvin niin kuin rajuja hengellisen väkivallan tilanteita, eli näitä hoitokokouksia, joissa sitten on yritetty saada ihmisiä ikään kuin kääntymään sen oikean opin tielle tai luopumaan tietyistä sellaisista ihan käytännön elämän asioista, jotka on nähty sitten synnilliseksi ja vääräksi. Ja jos ajattelee sellaista niin kuin lestadiolaisuuden psykohistoriaa, historiaa, että miten se on vaikuttanut, mikä mun mielestä näkyy näissä henkilöissä tosi hienosti, että oli rakennettu niin kuin taitavasti sitä, niin se 60-luku on vaikuttanut niin kuin sekä siinä liikkeessä eläviin että sitten siihen ympäröivään yhteisöön. Että se on ollut kaikille niin kuin hämmentävää, että kirkkokuoroista on kadonnut yhtäkkiä porukat, metsästysseuroista on kadonnut porukat ja ne on kokoontuneet sitten vaan niin kuin sinne rauhanyhdistyksen piiriin ja sosiaalisuussuhteita on katkennut ja kyläelämä sosiaalinen kenttä on muuttunut. Ja sitten se lestariolainen yhteisö on, siellä on niin kuin vallinnut se vahva sellainen kontrolli-ilmapiiri, joka on liittynyt sitten sellaisiin ihan johonkin tällaisiin, mitä siinä kirjassakin on ollut, että onko ollut televisiota tai onko sitä katsottu tai miten vaan. Eli se näkyy niin kuin mun mielestä siinä lahjassa ehkä sellaisen ilmapiiri, että vaikka hän ei tuntunut liittyvän siihen liikkeeseen, niin jotenkin se ilmapiiri sellaisena, että on niin kuin vahvoja tabuja ja puhumattomuutta ja vaikeutta käsitellä niitä asioita ja joku sellainen niin kuin pelon ilmapiiri siinä, että mikä tulee myöhemmin sitten näissä muissa henkilöissä, mitä tässä on. Niin ja sitten tietysti periytyy seuraaville sukupolville. Ja nythän me ollaan niin kuin ihan taas eri tilanteessa sitten, kun sukupolvia on mennyt eteenpäin tästä, niin liikkeen kaikessa siinä kehityksessä nähdään myös sitten niitä jälkiä toisaalta, mitä sieltä 60-luvulta on periytynyt seuraavalle, mutta myös sitten sitä, mitä sitä seuraavat sukupolvet vapautuu siitä.
0: Niin, jos vähän katsotaan lähemmäs nykyhetkeä, niin miten tämä naisten kokemus siitä kehosta tai seksuaalisuudesta, niin teidän tutkimusten mukaan, millaisena se näyttäytyy siellä? Että jos on ilman omaa valintaansa tullut syntyneeksi liikkeeseen, niin minkälainen kaari siinä on mahdollisesti havaittavissa?
2: Mulla oli ainakin niin kuin tässä viimeisimmässä tutkimuksessa oli sitä, että ehkä semmoinen tietynlainen luottamuksen puute tulee naisilla siinä, kun he on eronnut liikkeestä ja sitten tietty semmoinen haavoittuvaisuus siinä kehon kuvassa, mutta ehkä enemmän semmoista niin kuin vieraantumista. Et näillä oli paljon semmoisia kokemuksia niin kuin omasta kehosta niin kuin tavallaan, että ei ole sinut sen oman kehon kanssa, että se oma keho on jotain muuta varten ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys siinä kehollisuudessa, että se on tavallaan niin kuin sitä yhteisöä varten ja sitten se olisi yksilöllisyyttä ja tietyllä tavalla sitten syntisyyttä sekin, että lähdetään miettimään niin kuin omaa seksuaalisuutta ja nautintoa varsinkin seksuaalisuudessa ja muut, niin ne koettiin hyvin niin kuin semmoinen synnin taakka siinä, mikä varmasti on tuttu termi, niin se pyörii siinä mukana koko ajan se synnin taakka. Että tavallaan toinen osa on vielä siinä liikkeessä, vaikka siitä on erottu, että tavallaan se synnin taakan takia naiset kokee, että eivät pääse eroon siitä yhteisöstä ja sen aiheuttamista traumoista, ehkä voi sanoa jopa omalle keholle.
0: Niin, että se jää sinne ruumiiseen jotenkin elämään. Merianna Palomiin.
1: Niin, kyllä mä oon niin samaa mieltä Teijan kanssa siitä, että tämmöistä. Ja se on myös osin niin kuin paljon tiedostamatonta ja se on sitä tapaa ihan vuorovaikutuskulttuuria ja kaikkea sellaista niin kuin tunteiden käsittelyn kulttuuria, mihin on kasvettu. Ja sitten tietenkin myös sitä, että miten se hengellisyys ja se oppi ja opetus on omaksuttu ja siitä on tullut vahvasti ruumiillista. Ja ainakin itse näissä omissa tutkimuksissani sitten havaitsin, että esimerkiksi silloin kun internet sitten tuli ja sosiaalinen media tuli niin kuin meidän yhteiskuntaa voimakkaasti, niin vanhoilliset stadiolaiset lähti sinne ennakkoluulottomasti mukaan. Ja mä tosiaan näitä äitien yhteisöjä tutkin, niin kyllä siellä niin kuin näkyi se, että ikään kuin kysellään ja keskustellaan ja vähän silleen, että no miksei näistä nyt voisi sitten keskustella ja keskustellaan niin kuin rohkeastikin, ei tosi varmaan kaikki, mutta sitten niin kuin ne keskustelut välttämättä sitten kuitenkaan vaikuta siinä yhteisössä sen kummemmin, että ne voi olla naisten keskinäisiä ja siellä haetaan sitä uutta ymmärrystä ja näin, mutta se internet ja sosiaalisen median vaikutus tämän liikkeen keskustelukulttuuri on ollut massiivinen ja se on ollut sen liikkeen nimenomaan näistä 60-luvun traumoista selviämisen kannalta tosi olennainen, koska se on tuonut sellaista niin kuin puhumisen tapaa ja mahdollisuutta myös aluksi anonyymisti sitten nimellä käsitellä niitä asioita. Ja kyllähän se on sitten myös muuttanut sitä liikettä. Eli on ollut väistämättä kohdattava niitä tiettyjä asioita ja keskusteltava niistä. Ja kyllä mä sitten näen myös ihan oman väitöstutkimukseni perusteella sen, että se usko myös muuttuu. Eli se, että kun usko määrittää sitä ruumista, niin myös sitten ne keskustelut siitä ruumiillisuudesta, kehollisuudesta, terveydestä, jaksamisen rajallisuudesta, niin ne alkaa vaikuttaa siihen teologiaan ja siihen tulkintaan. Ja erityisesti mun mielestä naiset tekee sitä uutta tulkintaa siitä opista. Ehkä keskenänsä, joo, mutta tekevät.
2: Mietin vaan, että ylettyykö se sitten tavallaan sinne niin kuin maallikkosaarnaajien ja sitten sen muun opin siihen, tämä tavallaan tämä vapautuminen. Et niin kuin naisten näissä haastatteluissa huomasin, että siellä monesti puhutaan, että he puhuvat keskenään, mutta se ei ylety sitten niin kuin sitä kauemmas.
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja mä en ole ainakaan huomannut, että se olisi suorastaan niin kuin kauheasti vaikuttanut. Että kyllähän se opetus ja kasvatus on silti edelleen samanlaista.
2: Ja rippikoulussa että, esimerkiksi se sanoo, että siellä niin kuin sanotaan, että ei saa masturboida esimerkiksi. Striimataan jotain tämmöistä isompaa niin kuin tavallaan voi sanoa, että semmoisia julkilausumia ihan siellä, että et ei pidä tehdä näin ja puhutaan meikkaamisesta esimerkiksi. Ja.
0: Mutta naiset yrittää tavallaan luoda sitä tilaa jotenkin tänne niin kuin oppien sisään, näin mä vähän kuulen tässä.
1: Niin, semmoista omaa toimijuutta sinne varmasti niin kuin pyritään jonkun verran rakentamaan ja on rakentunutkin. Ja mun mielestä kiinnostavaahan tässä on sillai kirkkososiologina tarkastella sitä yhteisöllisyyttä, että onko niin, että se liikkeen opetus ja arjessa eletty elämä ja usko, niin ne onkin jollain tavalla eriytymässä.
2: Niin.
1: Ja onko siellä niin kuin ehkä historiaan nähden niin suhteellisen isoja eroja sen suhteen, että mitä opetetaan ja miten käytännössä sitten kuitenkin eletään.
2: Ja niin kuin toisaalta rippikouluhan on varmaan niin kuin luterilaisen kirkon, meidän evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin määräysvallassa tavallaan kaikkialla, mutta silti lestadiolaiset tekee eri tavalla tätä rippikoulua, tavallaan oman versionsa siitä, vai mitä olet mieltä, että onko siinä eroja, kun meidän äiti on esimerkiksi käynyt sen, hän sanoi, että ei mitään seksuaalisuudesta puhuttu, eikä mitään seurustelusta, eikä muista.
1: No siis periaatteessa rauhanyhdistyksen rippikouluthan on, niiden tulisi noudattaa tätä meidän Evlut-kirkon rippikoulusuunnitelmaa, ja tämä, mitä kerrot, niin ei kuulosta siltä, mutta se tosiaan se näkyvyys siihen käytännön rippikoulujen toteutukseen voi olla ajoittain aika heikko.
2: Niin, onko sulla omakohtaista kokemusta? Saako kysyä siitä rippikoulusta? Että onko?
1: Onhan mä itse käynyt myös vanhollisen stadionlaisen rippikoulun, että kyllä se on ollut sitä konservatiivisen opetuksen mukaista silloin, niin kuin liikkeen linjan mukaista opetusta.
2: Niin, että se tavallaan ehkä se siirtyminen siitä 60-luvusta, mihin 80-90-luvulle ei ole ehkä ollut niin suurta sitten taas tässä, että mitä nuorille tavallaan annetaan mahdollisuuksia ajatella ja puhua siellä, kun yleensä puhutaan niistä asioista.
0: Eli tämä on jonkinnäköisessä murroksessa, mutta toisaalta kuulostaa siltä, että aika kankeaa on se, että asiat muuttuisivat liikkeen sisällä. Nyt kun tässä on puhuttu kehosuhteesta ja lisääntymisestäkin, sitäkin sivuttu, niin tämähän on yksi kysymys, joka on jo pitkään ollut aiheena pöydällä lestadiolaisuuden yhteydessä. Tässä romaanissa kuvattu kätilö Maria arvostelee tätä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Hän kätilönä on nähnyt, kuinka yhä uudelleen haurasluiset emännät kaatuvat vuoteille odottamaan yli 10 lastaan, tälleen sanotaan tuossa kirjassa. Ja hän haukkuu leskeksi jääneet isännät, kirjoittaa mielipiteensä lehtiin ja kehottaa naisia säännöstelemään mahdollisia aviollisen velvollisuuden täyttämisiä ja vihjaa, kuinka epätoivottuihin raskauksiin saattoi löytyä apu lähempää kuin luulisikaan jopa oman pihan kasvien joukosta. Eli Maria oli vihoissaan ja huolissaan näistä naisista, joita uhkasi kuolema lukuisten synnytysten takia. Ja tämä on varmaan silloin ainakin kauempana historiassa ollut ihan relevantti huoli. Miten tämmöistä on niin kuin perusteltu, Merihan?
1: No se opetushan siellä liikkeessä on sen kaltainen, että kaikki ne lapset, joita Jumala antaa, niin otetaan vastaan ja se tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin teologinen muotoilu, joka tarkoittaa siis sitä, että ehkäisyä ei pidetä oikeana eikä sallittuna missään muodossa ja se on periaatteista tärkein. Eli toinen lähes yhtä tärkeä teologinen periaate vanhoisessa stadionlaisuudessa, ellei jopa tärkeämpi, on tämä seurakuntaoppi, eli se, että vain tällä yhdellä uskolla, vain tällä lestadionlaisella tavalla uskovat pelastuvat. Ja nämä on kyllä kytköksissä toisiinsa hyvin tiiviisti tämä oppi tästä ja käsitys niin kuin naisen asemasta ja naisen tehtävästä ja sitten tästä oikeasta uskosta. Ja sitten tätä säädellään. Ja nainen on nostettu siinä semmoiseen ikään kuin korotettuun tehtävään, joka on suorastaan pyhää. Että se naisen ruumis on pyhä, uusi elämä on pyhä. Mitä se tietysti uusi elämä on aina hieno asia, mutta tässä se on niin kuin nostettu vielä sellaiseen, mikä on ihan siis kristillisen historiassakin erityisen korostettu asema. Että ihan sellaista tulkintaa ei kyllä niin kuin Raamatusta voi sinällään löytää, että se on laitettu palvelemaan sitten tätä pelastuskäsitystä ja myös tätä liikkeen tulkintaa siitä, että miten ihminen pelastuu.
0: Miten tähän on aikojen saatossa puututtu, että tässä on kysymys sitten itsemääräämisoikeudesta, ihmisoikeuksista, tavallaan siitä, että miten mä voin valita oman elämäni suhteen, niin missä tässä ikään kuin mennään?
2: No tässä on ollut varmaan viimeiset 20 vuotta mun mielestä nyt melkeinpä, eikö? Että siitä, milloin Merianna on tehnyt omaa tutkimusta ja teillä on ollut tämä, kerrot siitä teidän hankkeesta, mikä siinä aikana oli, missä tutkittiin myös tätä ihmisoikeuskysymystä varmaankin. Ja se oli silloin tapetilla 2012-2013, milloin aloitin väitöskirjaa. Ja se oli osa syynä siihen, minkä takia aloin tekemään myös, että minkä takia naiset suostuu tällaiseen tilanteeseen. Että ja nyt mikä viimeisin ollaan tehty, Saaka Tikkanen, joka itse on kuulunut liikkeeseen ja eronnut siitä, on tehnyt gradun aiheesta kanssa, että mitä nämä nuoret naiset, miten he kokee todellisuuden tässä liikkeessä tällä hetkellä ja mitä muutoksia, miten se on murroksessa, niin hänen kanssa kirjoitettiin Turun Sanomiin siitä. Myös hän on sosiaalityön puolelta tehnyt tämän gradun ja kirjoitettiin siitä, että miten tavallaan terveydenhuollossa pystyttäisiin kohtaamaan näitä äitejä ja tunnistamaan tämä Suomessa tavallaan tämmöinen, että kyllä tunnistetaan muissa kulttuureissa ja näitä uskonnollisia konservatiivisia liikkeitä ja niiden suhdetta sitten tähän naisen ja lisääntymiskysymyksiin ja naisen synnytyksiin ja muihin, mutta sitten ei ehkä tunnisteta näitä kotimaassa vallalla olevia. Kuitenkin vanhoillis-lestadiolaisuus on niin määräävä suuri herätysliike Suomessa, että kaikki tuntee jonkun, joka tai on tekemisissä jonkun kanssa, jolla on siitä kokemusta. Niin, että miten tavallaan tunnistettaisiin näiden naisten tilanne, kun he tulevat terveydenhuoltoon ja onko monisynnyttäjiä, onko naisella itsellä halua vielä olla raskaana vai tarvitsiko keskustella ehkäisystä tai muuta.
0: Niin, onko tämä yhtään edennyt tämä asia, tämä lisääntymisen säännöstely jollain tavalla, että kun tullaan lähemmäs tätä päivää, niin onko siinä tapahtunut jonkinlaista muutosta?
1: No siis täytyy muistaa yhtä aikaa, kun äsken kerroin siitä, että naiset myös tekee sitä omaa tulkintaa, uutta tulkintaa, niin naiset on myös ehdottomasti itse niitä, jotka haluaa jatkaa sitä perinnettä tai niin kuin, jotka jatkavat sitä perinnettä ja huolehtivat siitä, että se säilyy ja myöskin niin kuin sitten sosiologi sanoo, että kontrolloivat toisiaan. Eli tavallaan myös tilanne ei ole niin kuin ollenkaan sillä tavalla mustavalkoinen, että miehet sitä ja naiset tätä, että et olisi joku tällainen, vaan että se on sukupuolijärjestelmä, jota sekä naiset että miehet ylläpitävät.
2: Kyllä.
1: Ja tässä mielessä niin kuin olennaistahan olisi esimerkiksi, jos katsotaan sitä vaikka terveydenhuollon näkökulmasta, niin olisi löytää ne ihmiset, jotka siellä oikeasti tarvitsevat tukea ja apua, koska olennaistahan on, että ihminen saisi itse valita. Aidosti ihminen saisi itse valita, haluaako hän ison perheen vai haluaako hän pienemmän perheen. Se vaatii siltä terveydenhuollon ammattilaiselta tietenkin valtavasti kykyä tunnistaa, että ne päätökset ei ole aina vapaita. Eli siellä on sitä yhteisöllistä kontrollia ja siellä on sitä teologista tulkintaa. Ja sehän vaatii niin kuin kokonaisen maailmankuvan uudelleen rakentamisen. Liikkeestä lähtenyt sen tietää, että se ei ole niin kuin sillain naps vaan, että päätänpä toisin, vaan se vaatii koko sen maailmankuvan uudelleen ajattelun ja sen teologian uudelleen rakentamisen, jos teologiasta ylipäätään haluaa pitää kiinni ja jos ei, niin koko sen muun identiteetin uudelleen rakentamisen.
2: Ja mun mielestä hyvä tässä on toisaalta se just, että huomata, että se, että jos syntyy johonkin tiettyyn ajatukseen ja ajatteluun ja itsellä on ehkä ollut rikkaus just se, että on ollut hyvin erilaisia maailmoja, että tavallaan on se mummolan maailma, jossa ollaan syvästi uskonnollisia ja sitten toisaalta siellä on kaikki äidin sisarukset, 12 lasta tullut, niin niistä ei kukaan kuulu enää liikkeeseen, eikä kuulunut silloin nuorempanakaan. Tavallaan se oli mummon ja papan uskonto, että siellä saattoi olla isossa talossa seuroja alakerrassa ja yläkerrassa soi rokki ja sähkökitarat ja mä oon saanut tavallaan musiikillisen kasvatuksen siellä niin kuin heiltä. Sanoisin, että todellisuus on myös jonkun kyläyhteisön, se on jonkun kulttuurisen tämmöisen tietynlaisen yhteisön. Sitten se on yksilön myös, että tavallaan se todellisuus on niin kuin subjektiivinenkin asia, että terveydenhuollossa kyllä nostan toisaalta hattua niille, jotka pystyy tunnistamaan sellaisen, koska tunnistaako aina itsekään sitä, että mihin on tavallaan, niin kuin, mikä se oma todellisuuden rakentuminen on. Että mitä valintoja on tehnyt ja mistä ne valinnat aina tulee kuitenkin siitä, että missä tilanteessa ollaan. Tai tavallaan tämmöinen ykseys, että sä et niinku pysty, valintoja ei pysty irrottamaan siitä tilanteesta.
0: Niin, että mistä tietää, kenen haluaa mikäkin oikeastaan on. Että se voi hämärtyä, jos se tulee niin sieltä ulkoa päin ikään kuin annettuna. Sitten se käsikirjoitus elämälle naisillakin.
3: Maailma tarinoina.
0: Me puhutaan Tommi Kinnusen reilun 10 vuoden takaisen Neljäntien risteysromaanin kautta vanhoillis-lestadiolaisuuden vaikutuksesta yksilöihin ja normeihin kirjan kuvaamassa historiassa ja tämän päivän tosielämässä. Kirjassa on vahvoja naishahmoja ja niinpä katse on kääntynyt erityisesti naisiin tämän aiheen kontekstissa. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani aiheen äärellä ovat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori, lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemi. Romaanissakin näkyy tavallaan se yhteisöllisyyden hyväkin puoli. Siellä on esimerkiksi tämmöiset, oliko sylittäjä, naiset tulevat näiden synnyttäneiden naisten luo, eli tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, jokun näköinen solidaarisuuskin sieltä paistoi, että vaikka me puhutaan, että se oli synkkä kirja, niin onhan siellä niin kuin tällaisiakin elementtejä, niin mitä siellä nähdään ikään kuin hyvänä siellä yhteisön sisällä, vaikka olisi siitä irronnutkin, niin mitä
2: no ehkä justiin tämä miesten, että miehet on mukana niin kuin hoitamassa lapsia, ja itselläkin on kokemus tästä, että enot sylitteli ja olivat niin kuin hoivaavia, että se on niin kuin, tavallaan taas niin kuin, hyvin tämmöistä ehkä ristiriitasta, ehkä sitten myös sitä, että ehkä nämä ei ole ristiriitaisia asioita, vaan ne on vain toisia puolia ihmisissä. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niin kuin miehetkin tavallaan sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on niin kuin vallassa ja naiset on niin kuin alistettuna, vaan että miehillä on myös ne omat niin kuin tässä Onnillakin tavallaan, että hän asui siinä kyläyhteisössä kuitenkin, jossa oli ehkä, voisi sanoa, että vallalla tämä vanhoillislestadiolainen oppi ja elämäntapa, niin tavallaan, että se vaikutti myös häneen siinä sitten ja hänen näihin valintoihin, että hän ei vaan niin kuin jättänyt perhettä ja lähtenyt pois tai tehnyt sen mukaan niitä valintoja, vaan häntäkin sitoi tavallaan sitten kuitenkin se yhteisön paine siinä, tai näin mä sen osittain ajattelin.
1: Kyllähän hyviä puolia tässä liikkeessä on esimerkiksi juuri se semmoinen tietynlainen perhekeskeisyys ja lapsimyönteisyys sellaisessa isossa kuvassa ja sitten myös se semmoinen, että pidetään niiden omien puolta ja sitten myös pidetään niistä huolta, että niistä omista pidetään kyllä huolta, mutta että se on niin kuin näkynyt sitten myös näissä taloudellisissa verkostoissa esimerkiksi, että ne sitten keskittyy hyvinkin paljon ne suhteet niihin omiin, mutta sitten se on aika rikas se

0: se klassisen kulttuurin harrastaminen nimenomaan, että siellä on paljon sellaista niin kuin kauneutta, siis musiikkia, kirjallisuutta, runoutta, joka sitten pitää tietysti ihmisiä siinä myös kiinni.
1: Mihin te olette törmännyt ikään kuin niihin keinoihin sitten, että jos on tämmöisiä, no kirjassa kuvatun Onnin kaltaisia, että hän vaan sinnittelee siellä yhteisössä lainausmerkeissä vääränlaisena, niin jos nyt vaikka sitten teidän tutkimien naisten piirissä miettii tätä asiaa, niin minkälaisia ikään kuin luovimis-selviytymiskeinoja siellä sitten on, vaikka sen kokee vähän ahtaaksi sen yhteisön? Niin
2: no mä oon ainakin kohdannut sitten ihan sen ensimmäisen porukan kanssa, jotka halusi kuulua liikkeeseen. Että siellä oli ainakin sitä, että osa luki kirjaimellisesti sääntöjä ja oppeja ja sitten kävi ripittäytymässä maallikkosaarnaajien luona, tai miten mä sen ymmärsin. ja sitten osa luki taas sillä tavalla, että he sovelsi niiltä osin, miten se sopi heidän niin kuin omaan elämään ja kävivät töissä, opiskelivat, oli ystäviä myös liikkeen ulkopuolella. Tai saattoi olla sitä, että kumppani ei esimerkiksi kuulunut liikkeeseen. Ja tämmöisiä erilaisia niin kuin niin moninaisia tilanteita pienessäkin tämmöisessä ryhmässä. Mä koin jotenkin, että siinä itse niin kuin, muistelutyötä tehdessä koin sen hyvin niin kuin vaikuttavana sen, että ne, jotka otti kirjaimellisesti näitä oppeja, joilla oli hyvin tiivis se, ehkä asui pienellä kylällä, hyvin tiivis lestadiolainen yhteisö, ei muita tavallaan ystävyyksiä tai ihmisiä liikkeen ulkopuolella, niin ottivat hyvin kirjaimellisesti nämä opit, ja heillä oli vaikeampaa sitten näiden kysymysten kanssa. Mutta tämä on tietenkin vain siitä yhdestä otoksesta otettu tunnelma, että kyllä varmasti on monenlaisia tapoja.
1: Kaikki vanhoillisille stadiolaisnaiset tässä päivässä ei välttämättä tunnista itseään tai tuntemansa yhteisöä sellaisista mielikuvista ja aika halventavistakin ilmauksista, joita on vallalla, joista välittyy se, että naiset on lähinnä alistuvia, alistettuja, jatkuvista tai liiallisista synnytyksistä kärsiviä liikkeen piirissä, niin millaista naisten kokemusmaailmaa ja todellisuutta on olemassa teidän mukaan tällaisten mielikuvien rinnalla? Sellaisia, jotka ehkä jopa purkaa näitä tietynlaisia mielikuvia. Merianna Paloniemi.
0: Kyllä niin kuin vanhoillisesta stadiolaiset joutuu paljon kamppailemaan niiden mielikuvien kanssa, mitä tässä maailmassa heistä on, ja siitä huolimatta tekevät ja usein myöskin jäävät sinne yhteisöön. Ja tietyllä tavalla toki täytyy niin kuin löytyä yhteiskunnasta sellaista kunnioitusta sitä kohtaan, mutta samalla tietysti täytyy löytyä sitä mahdollisuutta purkaa niitä käsityksiä ja niin kuin käydä sitä keskustelua näistä. Ja kyllähän nykyliikkeeseen ja sen vaikkapa naiskuvaan niin kuitenkin liittyy myös aika tällainen niin kuin urakeskeinenkin äitikuva, jossa tehdään sitten yhtä aikaa monia sellaisia itselle tärkeitä asioita sen perheen kasvattamisen kanssa ja yhdessä sen puolison kanssa sitä hommaa hoidetaan ja ollaan sitoutuneita niin kuin siihen yhteisöön. Ja sitten vielä pitää sanoa siitä, että kyllähän sitten, vaikka siellä varmaan jonkunlaista tilaa on sitä käsitystä muuttaa, niin kyllä silti hirveän moni valitsee sen, että lähtee siitä yhteisöstä. Eli tavallaan siinä kohti, kun se oma käsitys ja omat ajatukset ei enää vastaa sen yhteisön käsityksien, sitten lähdetään sieltä. Että se on vaan sitten helpompi, vaikka sekin voi olla raskas tie niin monelle.
1: Niin, tässä romaanissa Lahja ja Maria elää osana sitä yhteisöä, vaikka eivät sitä uskoa jaa ja eivät sitä toteuta. He ovat tietyllä tavalla siitä riippuvaisia ja kokevat kuitenkin sit sitä jännitteisyyttä, puristeisuutta ja kontrolliakin. Mutta jos mietitään nyt sitten liikkeestä irtautumista, just mikä tuli tässä esiin, niin siitä on myös sellainen mielikuva, että se on väistämättä aika kivikkoinen tie ja iso prosessi. Onko tämä paikkansa pitävä useampien, esimerkiksi naisten kohdalla?
0: Joo, siis kyllä se liikkeestä lähteminen varmaan sellainen omanlaisensa niin kuin matka on ja hyvin paljon siihen tarvitaan ja haetaan, onneksi myös haetaan niin ulkopuolista apua sitten, että se tosiaan vaatii tällaista niin kuin maailmankuva uudelleen rakentamista ja uusien sosiaalisten suhteiden synnyttämistä ja kaikenlaista, että vaikka vanhollisessa stadiolaisuudessa ei ole sitä ajatusta varsinaisesti tämmöisestä niin kuin karttamisesta tai niin kuin sosiaalisesta hyljeksimisestä, mutta käytännössä monesti ne tilanteet voi mennä kuitenkin vaikeiksi sosiaalisissa suhteissakin ainakin niin kuin aluksi, että kyllä siinä niin kuin sellaista jaksamista tarvitaan ja hyvin paljon tukea siihen ja se vie aikaa.
2: Niin, onko se vähän niin kuin kulttuurista toiseen muuttaminen, että yhtäkkiä sun täytyy osata toista kieltä, koska kielikin on aika mun mielestä aika vahva stadiolaisuudessa. tietyt merkitykset tietyillä termeillä. Itse en omaksunut sitä ollenkaan, mutta se, että tavallaan niin kuin mitä kuulen sitten näistä haastatteluista, niin se on ihan eri kuin mun realiteetti tietyllä tavalla sitten siinä, että on tullut erilainen laistalaisuus vastaan niissäkin. Mutta se, niin, se eroprosessi, ehkä se on kulttuurista myös se, että jos on ensin ollut lupa kuunnella niin kuin ääritapauksessa, tietenkin tässä on monenlaisia yhteisöjä ja niin kuin mun mielestä selestadiolaisuudessakin se, että jokainen yhteisö on erilainen, jokainen yksilö, jokainen perhe on erilainen, että se moni, tavallaan se mikä mulla väitöskirjassakin oli se lopputulema, että moninaisuus on se juttu mun mielestä tässäkin, niin kuin kaikissa kulttuureissa. Että se kulttuurinen prosessi, se tavallaan, että jos olet saanut kuunnella Sionin virsiä ja uutisia, niin kuin munkin papat ja mummat kuunteli uutiset, urheilutulokset ja sitten jumalanpalvelukset radiosta ja muuten se meni kiinni. Niin, et kyllä se niin kuin rajoittuu tietyllä tavalla se kulttuuri, että sitten kun sä oot yhtäkkiä menet muihin tavallaan tämmöisiin piireihin ja ryhmiin liityt, niin sitten sä et tiedä mitään, mitä on ehkä tapahtunut, tämä on sitten ääriesimerkki tietenkin, että sä et tiedä mitään, mitä on 20 vuoden aikana tapahtunut muualla. Et pitää opetella, mun mielestä Suvi Ratisen kirja Se matka ystävä oli erittäin hyvin niin kuin kuvailtu sitä, että miten ensimmäiset humalat ja tietyllä tavalla, vaikka sekin oli fiktiivinen, niin silti niin kuin siinä tavallaan tuli se, kuinka se on niin kuin törmäyskurssilla tavallaan, niin mitä omatkin enot ja tädit on kokenut lähtiessä pois pieneltä kylältä ja sitten tullut suureen maailmaan Helsinkiin, niin ehkä siinä on ollut samoja tendenssejä, että se ei ole varmasti kivutonta se vaihtaminen kulttuurista toiseen.
1: Niin, ja tässä näkee ehkä just tuon kaunokirjallisuudenkin merkityksen ja vaikka tämä Kinnusenkin romaani, niin se, että mitä se pystyy tuomaan ikään kuin tästä kokemuksen avartamisesta esiin, niin mitä te sanoisitte tämän niin kuin taiteen ja kirjallisuuden merkityksen osana keskustelua vanhoilliselle stadiolaisuudesta?
2: No mun mielestä ne kyllä täydentää toisiaan ja mä koen ne sellainen niin kuin hyvin niin kuin lävistävän toisiaan koko ajan, että en mä koe, että tutkimus on erillään, koska mekin kirjoitetaan koko ajan, niin se on tavallaan hyvin läsnä se, että niitä ei mun mielestä sillä tavalla voi suoraan sitä erottaa. Tietenkin siinä on tutkimus, on tietyllä tavalla siihen, pyrkii tämmöiseen tosiuskomuksiin ja kaiken testaamiseen ja kriittiseen tietoon, mutta sitten taas tämä luovuus, mikä pystyy sitten taas ehkä jollain tavalla auttaa sitä ymmärtämistä, koska nämä, niin kuin tässäkin kirjassa mun mielestä hyvin nämä psykologiset prosessit tuli esille. Tietty semmoinen poissaolevuus ja tavallaan semmoinen vieraantuminen ja ihmisten puhumattomuus, mikä mulla oli ainakin niin kuin, että ahaa, tällaisiakin perheyhteisöjä on, koska itse on taas tottunut siihen, että on niin kuin hyvin sanavalmista ja aika iloista tämä. Mä oon nähnyt iloisena tämän vanhoillislestariolaisen kulttuurin muutenkin, että se on ollut mulla taas se mummola ollut hyvin semmoinen niin kuin kirjava ja iloinen porukka, että en ole kohdannut sitä tällä tavalla ollenkaan, mutta sitten olen näiden tutkimusten myötä oppinut näkemään, että se vanhoillislestadiolaisuus on myös muutakin ja sitten nämä kiellot kaikki, mitä siellä on, että ei voi niin kuin esimerkiksi kuorolaulua tai kilpaurheilua harrastaa, mulla oli täysin vieraita. Moni niin kuin suvussakin laulaa kuorossa ja on aina laulanut, että ei niin kuin semmoisia ollut tullut vastaan aikaisemmin.
1: Niin, eli kuuleeko mä oikein, että tämä Kinnusen romaani esimerkiksi edusti sulle vähän niin kuin vieraankin synkkää kuvausta ikään kuin?
2: Kyllä. Todella kaunista, herkkää kieltä ja aivan uskomattoman kauniita kuvauksia ihmisen näistä prosesseissa, varsinkin Onnin kohdalla mun mielestä oli hyvin tämmöistä syväluotaavaa prosessointia, mutta samalla niin kuin ihmettelen muutenkin ehkä suomalaiskirjallisuudessa sitä semmoista tiettyä synkkyyttä, että onko meillä niin synkkä tämä meidän kulttuuri. Että mä koen taas tämän hyvin semmoisena kielellisesti rikkaana ja hauskana, ja mihin on itse tottunut siihen tiettyyn semmoiseen sanailuun.
0: Joo, siis mä jossain vaiheessa sen aktiivisimman tutkimuskauden jälkeen aloin niin kuin ajattelemaan, että mulla jäi kytemään sellainen ajatus, että niin kuin tieteellinen tekstikään tutkimuksellinen lähestymistapa vaikkapa vanhoilliselle stadionlaisuuteen ja sen kaltaiseen liikkeeseen, niin ei niin kuin jotenkin avaa sitä kokonaisuutta niin kuin riittävästi, tai jotenkin se jäi niin kuin kytemään, että millä tätä voisi avata. Ja mä sitten aloin tekemään installaatiotaidetta tältä pohjalta ja nimenomaan niin kuin vanhoilliselle stadionlaisuudesta ja eletystä uskosta ja siitä ruumiillisuudesta, kehomuistoista, tuoksuista, äänistä, sellaisista, kun musiikki esimerkiksi on liikkeessä todella tärkeä asia. Se on aika korkeatasosta. Siihen liittyy paljon siihen liikkeeseen sellaisia tuoksuja ja ääniä. Ja ihan se on aika omaleimainen niin kuin kehollisesti myös se kulttuuri tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin se oli tosi hauska juttu tehdä sitä taidetta, koska se todellakin tuntuu, että se avaa. Ja se myös niin kuin avaa erilaisista näkökulmista katsoville ihmisille siihen itse ilmiöön niin kuin monenlaisia ikkunoita. Kyllä. Ja tietenkin myös sitä niin kuin tulkinnan mahdollisuuksien semmoista niin kuin laajempaa kirjoa, ja mitä tietysti niin kuin kirjallisuus on myös, että tämähän oli siinä mielessä kyllä tosi hieno, ja eri henkilöiden kautta pystytään tuomaan niin kuin hirveän erilaisia puolia siitä, mutta on samaa mieltä kyllä sun kanssa siinä, että toki se oli aika synkkä, mutta yksi niin. Kuva.
2: Tietyllä tavalla luovasti mäkin olen yrittänyt niin kuin tutkimuksessa lähestyä, koska mä koin, että se semmoinen kaavamainen, tutkitaanpa tätä asiaa nyt ilmiönä, niin ei toimi sosiologisesti. Tavallaan mulle itselle ei toiminut. Ja sen takia tein niin kuin ulkomailta satuin saamaan semmoisia kytköksiä paljon, ja siellä oltiin kiinnostuneita eri tavalla tästä koko uskonnollisesta ryhmästä, ja sitten samalla myös sitä, että miten eri tavalla voi niin kuin lähestyä ja luovilla keinoilla niin tätä uskontoa, ryhmää, kulttuuria.
1: Sä oot muuten paljon vaikuttanut ulkomailla, niin mitä siellä ajatellaan suomalaisesta vanhoillisesta adialaisuudesta?
2: No siellä ollaan aika yllättyneitä siitä, että Suomessa tässä tasa-arvon tämmöisessä ihanne maassa, miten tämä on nähty, vaikka se ei tietenkään ole todellakaan kritiiktöntä tämä tämmöinen ajattelu, mutta nähdään, että miten Suomessa voi olla näin konservatiivinen herätysliike vallalla ja näin laaja levinneisyys tällä liikkeellä. Ja sitten tavallaan se yhdistelmä sit vielä niin kun tähän saamelaisuuteen niin kun Lestadiuksen kautta ja muutenkin, että se tavallaan, niin kuin sanoitkin, että Kuusamo ja Pohjois-Suomi on aika hyvin edustettuna siinä, vaikka itselläkin on kyllä ympäri Suomea, niin on näitä osallistujia ollut. Mutta se, että se kiinnostus on kyllä siihen, että lähinnä se ihmettely, että miten Suomessa voi olla näin. Ja sitten, että se on vaikutusvaltainen taloudellisesti, sitten on niin kuin kulttuurisestikin vaikutusvaltainen tutkimuksessa. Että ei
0: poliittisessa
2: ole
0: päätöksenteossa.
2: Kyllä, nimenomaan. Että se on niin kuin kaikella tapaa niin vaikuttava yhteisö, että se ei sillä tavalla, millä tavalla itsekin sitä perustellut, että tätä pitää tutkia, että se ei ole millään tavalla yhdentekevää, että se olisi joku pieni minoriteettikysymys, vaan että se on ihan niin kuin vallalla oleva asia.
1: Niin justiin, se on pistänyt siellä silmään sitten ulkomaillakin. Tässä romaanissa myös on tätä, voisiko sanoa, vanhoillisille stadiolaista kieltä. Siellä on just hoitokokous on tässä noussut aikaisemmin, sitten on tämä maailmallisuus, josta esimerkiksi lahjaa parjataan. Niin voiko sä Merianna Paloniemi avata näitä, että mitä näillä siis tarkoitetaan? Hoitokokousta sä varmaan avasitkin jo tuossa aikaisemmin. Mutta.
0: Joo, no maailmallisuus, mikähän sille nyt olisi semmoinen hyvä määritelmä, mutta se on jotain sellaista niin kuin viihteellistä tämän vanhoillisen stadiolaisen kulttuurin ulkopuolella olevaa. Jotain sellaista, mitä tavalliset suomalaiset tekevät. Ja usein maailmallisuutenahan on pidetty siis esimerkiksi urheilukulttuuria, monenlaisia taiteita, ei ehkä klassisia taiteita, mutta populaarimpaa taidetta, musiikkia, siis pop, viihdemusiikkia ja niin poispäin. Että maailmallisuus jollain tavalla on sellaista, mikä haastaa sit sitä liikkeen uskoa ja uskon käsitystä.
1: Joo, ja nyt sitten kun miettii tätä tämmöistä someaikaa ja me eletään tämmöisessä yhä enemmän niin kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa, niin mitä se tekee tavallaan tähän liikkeeseen?
2: No olisiko se yksilöllisyys, mikä tulee mun mielestä ainakin se, että jotenkin tuntuu, että lestadiolaisuudessa se yhteisö pitää pistää niin kuin yksilön edelle, niin tavallaan, mikä on sinänsä hyväkin asia, koska siinä on paljon semmoista iloa ja yhtenäisyyttä ja semmoista ihmisen monia tarpeita niin kuin tyydyttävää asiaa, mutta ehkä se yksilöllisyys ainakin itsellä tuli näissä, ja mistä nyt kirjoitan kanssa tavallaan tämä seksuaalisuus ja sitten tämä vihreä liike, kuulin, että se on hyvin niin kuin tämmöinen vastustettava asia, juuri tavallaan varmaan vaikuttaa sitten tähän lisääntymisen kysymykseen tai on siihen ja kuluttamiseen sitten suuret perheet, niin myös nämä kulutuksen kysymykset on niin kuin vaikeita tavallaan sitten tälle aatteelle.
1: Sitten meillä on semmoisia ilmiöitä just kuin Tarra-toimikunta, joka on tämmöinen vanhoilliselle stadiolaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Ja Tarra-toimikunnan vuoden kohokohta on suviseurat, jossa se levittää lempeitä, mutta rakenteita ravistelevia tarroja ympäri seurakenttää. Ja osa on siis yhteisöstä irronneita ja toiset eivät, mutta kaikkia yhdistää ikään kuin tämä huoli kasvuyhteisönsä ihmisoikeustilanteesta. Niin mistä tällaisten yhteisöjen syntyminen kertoo, Merianna Paloniemi?
0: No kun tätä liikkeen historiaa katsoo, niin vähän jokaisella vuosikymmenellä on tosiaan ollut niin kuin omat kysymyksensä ja tuntuu, että nyt on tullut aika käsitellä sitten tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kysymystä sillä koko liikkeen tasolla. Et silloin vielä, kun mä tein tutkimusta silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, niin vaikka se oli mulla esimerkiksi siellä tutkimusaiheena ja sehän oli niin kuin piilossa oleva nouseva voima, eli myös tästä teemasta keskusteltiin verkossa anonyymisti ja haettiin liikkeen piirissä eläviä vertaisia ja haettiin sitä keskustelun tilaa, mutta se oli hyvin tabu silloin. Nyt näyttää, että se ei ole enää samalla tavalla tabu, että sehän on meidän yhteiskunnassa myöskin, meidän nuoret elää sellaisessa kulttuurissa, että ne on heille ihan itsestäänselviä asioita, että on tällainen niin kuin yhdenvertaisuuteen pyrkivä yhteiskunta, jossa kaikilla on oltava lupaa olla sellainen kuin on ja rakkaus on hyvä asia ja oikein ja miten siinä voisi olla jotakin väärää, niin sitten kun nuoret törmää tähän, tietysti joutuu vastatusten sitten siinä kasvun kynnyksellä tämän liikkeen opetuksen kanssa, joka on niin kuin täysin toisenlainen, niin mä näkisin, että se on niin kuin siitä noussut ilmiö sitten, että ja herättänyt tietysti hirveän paljon keskustelua siellä yhteisössä, mikä on varmasti ollut Tarra-toimikunnan tarkoituskin ja sinällään niin kuin hyvä asia.
1: Tässä romaanissa nimenomaan tämän onnihahmon kautta, josta tässä on puhuttukin välillä, niin tuodaan tämä homoseksuaalisuus esiin ja tosiaan he elävät lahjan kanssa tämmöisessä kulissiavioliitossa, joka on aika kipeästi kuvattu siinä, että molemmat ikään kuin eivät voi toteuttaa itseään tai seksuaalisuuttaan sellaisena kuin haluavat yhdessä, mutta pysyvät kuitenkin sitten yhdessä siihen onnin traagiseen loppuun saakka. Niin mikä on se suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ylipäätään liikkeen piirissä?
0: No opetus homoseksuaalisuudesta on ollut kielteistä siis sillä tavalla, että on niin kuin nähty, että se on ilmiö, joka on olemassa, mutta parisuhteessa eläminen samaa sukupuolta olevan kanssa tai seksin harrastaminen ei ole oikein. Ja se on ajanut kyllä vuosikymmenestä toiseen niin kuin tämmöisiin tämän onnin kaltaisiin niin kuin elämän todella traagisiin ihmiskohtaloihin, että et onni on tietysti myös yhtäältä kuva sodan käyneestä miehestä ja siitä silloisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä sairaus että rikos. Ja sitähän tässä kirjassa myöskin käsitellään. Mutta että se tulkinta ja se käsitys on niinku edelleen myös opetus vanhoillisessa tarjollisessa liikkeessä on sitä samaa. Ja se synnyttää tätä paitsi sen ilmiön niinku semmoista vaikenemista ja vaientamista, mutta myös sitä täydellistä kyvyttömyyttä kohdata homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleja ja samaa sukupuolta olevia pareja sillai hyväksyen sen yhteisön niin kuin virallisella tasolla. Et noin niin kuin perhepiireissä varmasti pystytään ja näin, mutta ja paljon paremmin. Mutta kyllä mä itse, kun mä oon tehnyt, itse myös kuulun vähemmistöön ja oon tehnyt sit paljon näiden nuorten kanssa töitä ja mahdollistanut erilaista vertaisyhteisöllisyyttä ja muuta, niin kyllä se on edelleen siis todella vaikea paikka, kun nuori tämän oman identiteettinsä tunnistaa ja tulee näkyväksi perhepiirissään ja vaikkapa kyläyhteisössä, rauhanyhdistyksessä, siellä paikallisissa. Ja se on sellainen tilanne, johon ei toivoisi kenenkään joutuvan, että se paine on kova ja ne riskit sen ihmisen selviämiselle on, tai sille, että ei niistä selviä, niin on niin kuin suuret. Ja nuoret ihmiset joutuu niin kuin aivan kohtuuttomien taakkojen kantajiksi siinä, kun he kantaa sitä yhteisön historiaa ja näin, että soisi tämän helpottuvan.
2: Olen itse kohdannut tavallaan tässä tutkimusta tehdessä ja sitten omaa taustaa läpikäydessä nyt tämän tulevan tietokirjan kautta, niin sitä, että tavallaan se koetaan niin kuin, että se on se luonnollisuus, luonnottomuus, onko se lisääntymiskeskusteluun taas liittyvä, koetko Merianna, että se on siihen liittyvä juttu, että se tavallaan ei tue sitä tärkeintä, niin kuin sanoit, sitä teologista oppia lisääntymisestä, niin sen takia se tavallaan koetaan, niin kuin, että se ei ole siihen kuuluva. Tavallaan se ei kuulu niin kuin lestadiolaisuuteen ja se halutaan niin kuin, tavallaan eliminoida pois siitä. Jotenkin mä sain siitä Tarra-toimikunnan dokumentista samanlaiset väreet, että se on jotain, mitä sitten se muu tietty osa tietenkin hyväksyy ja ymmärtää, ja että aina on ollut. Meillä on niin erilaista kaikessa tämä oleminen tavallaan, ja erilaisuudestahan se lähtee koko elämä, että eihän elämää ole, jos ei ole mitään eriytymistä. Jotenkin tämä normitus mulla on ollut koko ajan tullut niin kuin läpi tässä kirjassa ja sitten tavallaan näissä omissakin, että jos ei se ole yhteiskunta, joka normittaa, niin sitten se on uskonto, joka normittaa. Ja mikä se suurin syy sen normituksen takana on, että mihin meitä halutaan ajaa, että miksi me ei saada olla niin kuin me ollaan.
1: Tässäkin kirjassa tosiaan, niin kuin sanoit, niin se yhteisön paine siinä tuntuu ja varmaan tässä on ihan semmoista tunnistettavia mekanismeja tai suoranaista syrjintää, jolla sit se yhteisö ylläpitää ikään kuin rajojaan ja käsittelee tämmöisiä niin sanottuja toisin ajattelijoita tai normista tavalla tai toisella poikkeavia, eli se liikkumatila on hyvin pieni. Niin, nyt me ajauduttiin jonnekin tämän normien tielle, mutta niin.
0: Niin, siis se tosiaan se sukupuolijärjestelmä on siellä sen tyyppinen, että se heteromaskuliinisuus on tietyllä tavalla sen ihmisen

0: edustajana elämisestä liikkeessä ja näin, mutta että ylipäätään tässä vielä mietin sitä, että yhtäältä tämä yhteisö voi olla semmoinen turvallinen ja tukevakin ja sitten toisaalta tämmöinen, joka sortaa tai polkee niitä ehkä omia arvoja tai jotain tuntemuksia, mitä siellä vaan herää, niin mietin sitäkin, että tämä tuntuu aika ristivetoiselta paikalta.
1: Vanhoillisestadiolaiseen semmoiseen niin kuin kasvatuskulttuuriin kuuluu semmoinen hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että ollaan niin kuin heikoimman puolella, että kävellään sen mukaan sen tahdissa, kuka kulkee hitaimmin ja jotenkin kuka tarvii eniten tukea. Et se on niinku yhtäältä olemassa siinä opetuksessa. Mutta sitten jotenkin niinku aina yllättää se ajatus, että miten sitä ei niinku tässä nähdä naisten ja vaikkapa seksuaalisukupuolivähemmistöjen kohdalla. Kuinka sitä ei siinä niinku voida nähdä. Mm-hmm. Että itse asiassa niinku voitaisiin ottaa välillä se naisen jaksaminen esimerkiksi mitaksi sille, miten asioita hoidetaan.

0: Marja Vehkanen toimittaa Maailma tarinoina -ohjelmasarjaa. Hänellä olivat äskeisessä vieraana kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori Merianna Paloniemi. Ensi kerralla puhutaan perhedynamiikasta, vaikenemisesta ja tunnepuheen tarpeesta Tiia Kouvon ohjaaman Mummola-elokuvan valossa. Vastaavasti näihin aikoihin huomenna perjantaina Tiede Ykkönen tarjoaa tuoreinta tietoa lihavuuden biologiasta ja hoitokeinoista. Manaaja vuodelta 1973 on yksi kaikkein aikojen merkittävimmistä kauhuelokuvista. Kirjan pohjalta tehtyä elokuvaa markkinoitiin tositarinaan perustuvana. Tarinan kirjoittaja William Peter Blatty oli saanut idean tarinaansa todellisesta manauksesta, josta uutisoitiin vuonna 1949. Henry Tikkanen kertoo tästä aiheesta nyt alkavassa Tiedetripin jaksossa.
1: Manausrituaali kestää noin puoli tuntia. Ensin pappi lukee messun. Samalla hänen täytyy rukoilla jumalallista voimaa taistellakseen menestyksekkäästi paholaista vastaan. Sitten pappi esittää rukousten ja psalmilaulujen rituaalin, joka sisältää pyhän veden pirskottamista riivatun henkilön päälle. Näin kerrotaan yhdysvaltalaisen The Evening Star-lehden uutisessa, joka on päivätty 19. elokuuta vuonna 1949. Jutun otsikko kuuluu: pappi vapautti pojan paholaisen vallasta, kertovat lähteet kirkosta. Tapaus inspiroi kauhuelokuvaklassikko Manaajan, jonka kirjoittaja kertoi sen perustuvan pitkälti tosi tapahtumiin. Eikä Manaajan maailma olekaan pelkkää fiktiota. Pahoja henkiä ja demoneita manataan riivattuina pidetyistä ihmisistä yhä tänäkin päivänä, myös Suomessa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Todelliset manaajat. Strange Magazine-nimisen julkaisun toimittaja penkoi manaaja-elokuvan taustoja vuosituhannen vaihteessa. Selvitystyössä mainittiin vanha artikkeli, jonka halusin nähdä omin silmin. The Evening Star, 19. elokuuta, vuonna 1949.
2: Pappi vapautti pojan paholaisen vallasta, kertovat lähteet kirkosta.
1: The Evening Star oli Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa päämajansa pitänyt sanomalehti, jota julkaistiin 1800-luvun puolivälistä 1880-luvulle asti. Sitten tuli konkurssi, ja lehtitalon tilat sekä painokoneet myytiin. Edesmenneen lehden arkiston voi kuitenkin manata esiin digitaalisin keinoin Yhdysvaltain kongressin kirjaston ylläpitämästä lehtiarkistosta. Palvelu löytyy netistä, se on ilmainen ja erittäin kätevä. Vanhojen digitoitujen näköislehtien lukemisesta tulee jännittävä tunne. Historian lehtien havinan voi aistia. Kun selasin vuoden 1949 elokuun 19. päivän näköislehteä, tapahtui outo juttu. Siellä oli juttu kotikaupungistani Kemistä.

0: Mitä ihmettä? Se oli tapahtunut edellispäivänä. Itsenäisen Suomen ainoa kuolon uhreja vaatinut poliittinen väkivaltaisuus, jossa kaksi mielenosoittajaa sai surmansa. Niin kutsuttu
1: Kemin veritorstai.
0: Ja siitä kerrottiin ison maailman sanomalehdessä. Tuntui erikoiselta. Jatkoin sivujen kääntelyä.
1: Tohtori Green, klaanipäällikkö, on kuollut sydänkohtaukseen.
0: Kuvan miehellä on silmälasit ja Hitler-viikset. Kyse on valkoisista, suipoista, hupuista tunnetun rasistisen Ku Klux Klan-järjestön korkeimmasta johtajasta. Tällaisia olivat uutiset Yhdysvaltojen pääkaupungissa yli 70 vuotta sitten. Jatkoin eteenpäin. Sitten sivulla 22 odotti se, mitä olin etsinyt. Juttu tosielämän manauksesta.
2: Katolinen pappi on onnistuneesti vapauttanut 14-vuotiaan pojan paholaisen riivauksesta tämän vuoden alussa, paljastettiin tänään.
0: Outojen tapahtumien todettiin alkaneen 18. tammikuuta tuona vuonna 1949. Lehdessä kerrottiin, että tapausta tutkineen papin todistuksen mukaan huonekalut, joissa poika istui, liukuivat ympäri huoneita. Poika oli myös kaatunut tuolista, jota hän ei olisi voinut kaataa itse. Erällä kerralla viltti, jonka päällä poika oli maannut, oli liukunut pois hänen altaan. Ilmiöiden yhteyteen kerrottiin liittyneen outoja raapimisääniä kodin seinissä. Jutun mukaan psykiatrit olivat nostaneet kätensä pystyyn, jolloin arkkipiispa oli antanut luvan eksorkismin rituaaliin, eli saatanallisen vaikutuksen karkottamiseen, siis manaukseen. Mikä saa kirkon uskomaan, että joku ihminen on pahojen henkien vallassa ja tarttumaan toimeen niiden karkottamiseksi? Mitkä merkit siitä voivat kertoa?
3: No on ajateltu, että niin kun, jos joku ihminen on riivattu, niin siinä on sitten niin kun tiettyjä tuntomerkkejä, joista voi päätellä. Ja esimerkiksi se, että ihminen puhuu tai ymmärtää kieliä, jota ei ole koskaan oppinut, opiskellut, tai saattaa tietää tai paljastaa asioita, joita ei voi mitenkään tietää, niin kuin luonnollisesti selitettävissä olevin keinoin. Sitten saattaa henkilö olla yllättävän vahva, niin kuin aivan suhteettoman vahva, esimerkiksi kokoon nähden. Ja sitten hän sitten reagoi rajusti, jos puhutaan Jumalasta tai Jeesuksesta tai Neitsyt Mariasta tai näytetään ristiä tai jotakin muita niin kuin tämmöisiä uskon merkkejä tai symboleja, pyhää vettä esimerkiksi.
0: Näin kertoo kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Ketola on siis uskontojen tutkija. Ei manaaja. Ketola sanoo, että katolisen kirkon piirissä manauksen pääsee tekemään vain kokenut pappi.
3: Sillä on jo elämän kokemusta ja se on tervejärkinen. Ja yleensä niihin täytyy sitä aina myös saada piispan lupa. Että niitä ei voi, niin kuin, vaikka olisi nyt nimitetty hiippakunnan manaajaksi, niin ei se nyt voi niin kuin ihan tuosta vaan ruveta sitten manailemaan.
0: Ennen manauksen tekemistä tapauksesta pyritään selvittämään, onko ihmisellä esimerkiksi lääketieteellinen vaiva tai joku psykologinen tai psykiatrinen vaiva. Jos selitystä ikäville ilmiöille ei löydy, otetaan ohjekirja esiin. Ketolan mukaan niin katolisen kuin ortodoksisen kirkon piirissä on esiintynyt tarkkoja ohjeistuksia manausrituaaleihin noin 1600-luvulta lähtien.
3: On olemassa ihan niin kuin tämmöinen liturginen ohjekirja, jossa edetään niin kuin tiettyjen rukousten mukaan ja tietyn esimerkiksi jonkinlaisen liturgisen vuoropuhelun mukaan. Ja se ei ole semmoinen niin kuin kauhean extempore juttu millään tavalla. Ja jos se on tämmöinen vaikka katolisessa kirkossa ihan niin kuin nimitetty eksorkisti, niin kyllä he tietää ja heille on niin kuin tämmöiset opaskirjat, että miten asiassa edetään.
0: Nämä metodit ovat kehittyneet aikojen saatossa ja niitä myös päivitetään. Ihmisten vapauttaminen riivaajista on kuitenkin huomattavasti kristillisiä kirkkojakin vanhempi ilmiö.
3: Jos nyt puhutaan ikään kuin kulttuurista, niin se on lähtenyt jo ennen kristinuskoa, kuin kreikkalais-roomalaisesta maailmasta. Sielläkin jo karkotettiin pahoja henkiä, mutta pahat hengit ei näköjään sitten hävinnyt mihinkään kristinuskon myötä. Että kyllähän Raamatussa sitten puhutaan riivaajien karkottamisesta. Ja Jeesus karkotti riivaajia ja sitten sanotaan, että hän uskoi sen vallan sitten opetuslapsilleen kanssa. Että kyllä se sikäli on ollut aika vahvasti mukana ihan kristinuskon alusta lähtien.
0: Populaarikulttuuriin manaaminen tuli rytinällä Manaaja-elokuvan myötä vuonna 1973. Sitä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista kauhuelokuvista. Kun Manaaja tuli Yhdysvalloissa elokuvateattereihin, katsojien raportoitiin pyörtyilleen ja oksennelleen järkytyksestä. Elokuvalla ei ollut K-18 luokitusta, joten alaikäiset pääsivät katsomaan sitä huoltajan läsnä ollessa. Se johti siihen, että monet Yhdysvaltojen kaupungit pyrkivät estämään elokuvan näyttämisen lapsille haitallisena. Ja totta kai sana kiiri, ja kaikki nuoret halusivat nähdä sen kielletyn elokuvan. Manaaja kertoo kammottavan tarinan 12-vuotiaasta tytöstä, jota riivaa voimakas demoni. Sitten alkaa tapahtua yliluonnollisia, häiritseviä ja puistattavia asioita. Manaajasta tuli ensimmäinen kauhuelokuva, joka valittiin ehdolle parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi. Parhaasta käsikirjoituksesta se myös palkittiin. Golden Globe-gaalassa Manaaja sai palkinnot parhaasta elokuvasta ja parhaasta käsikirjoituksesta. On ehkä vähemmän tiedetty juttu, että Manaaja oli alun perin kirja. Se oli valtava myyntimenestys ja ensimmäinen kauhutarina, joka nousi ykköseksi New York Times-lehden bestseller-listalla. Ei ihme, että myös Hollywood kiinnostui. Elokuvan käsikirjoittajaksi tuli kirjailija itse, Peter Blatty. Ennen kauhumenestyksen kirjoittamista Peter Blatty oli työskennellyt komediaelokuvien käsikirjoittajana. Koko ajan hänen mielensä perukoilla kuitenkin kyti vanha urbaani legenda tosielämän manauksesta, josta hän oli kuullut juttua jo opiskeluaikana. Ehkä Blattyn tausta selittää osittain sen, miten hän uskalsi ottaa uskon loikan ja tarttua yliluonnolliseen kauhuun ilman takeita menestyksestä. Peter Blatty syntyi New Yorkissa vuonna 1928 köyhään libanonilaistaustaiseen maahanmuuttajaperheeseen. Blattyn äiti oli harras katolilainen, tarkemmin sanottuna kreikkalaiskatolilainen. Tai vielä tarkemmin sanottuna äiti kuului melkiittiläis-kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. Se on bysanttilaista liturgiaa noudattava idän katolinen kirkko. Uskonto oli lapsesta asti läsnä Blattyn elämässä, joten voisi kuvitella hänellä olleen herkkyyttä paholaisen läsnäololle, ainakin tarinassa. Kun Manaaja saavutti maailmanlaajuista menestystä, Peter Blatty julkaisi luomisprosessiaan käsittelevän kirjan. Hän kirjoittaa nähneensä vanhan artikkelin tosielämän manauksesta, parikymppisenä englanninkielisen kirjallisuuden opiskelijana. Vuosien ajan demonien riivaaminen riivasi hänen omaa mieltään, ennen kuin hän aloitti siitä kirjoitustyön vuonna 1969. Blatty myös paljastaa kirjassa käyneensä kirjeen vaihtoa manauksen suorittaneen papin kanssa. Manaaja kuitenkin oli kieltäytynyt näyttämästä Blattylle muistiinpanoja, joita hän oli manauksesta kirjannut. Blattyn mukaan hänen onnistui silti saada muistiinpanojen kopio haltuunsa ja hän kertoi perustaneensa suuren osan kirjastaan ja elokuvastaan tähän materiaaliin. Vähän niin kuin myyntilause. Perustuu tosi tapahtumiin. Jos lisätään vettä mielikuvituksen myllyyn, niin Vatikaanin entinen päämanaaja Gabriel Amort on todennut Manaajan olevan sisällöltään tarkka ja todenmukainen, vaikka erikoisefektit ovatkin liioiteltuja. Ahaa, että riivatut eivät sentään leiju ilmassa ja päät eivät kääntyille 180 astetta. Kuinka helpottavaa. Amort kuitenkin suositteli manaajan katsomista ja sanoi, että ihmisten tulee saada tietää, mitä me teemme. Niin, Vatikaanissa on ollut ja on pappeja, joiden työtä on manata pahoja henkiä ulos riivattuina pidetyistä ihmisistä. Itse asiassa katolisen kirkon yleisenä käytäntönä on, että jokaisessa hiippakunnassa tulee olla piispan nimittämä manaaja, tai hienommin sanottuna eksorkisti. Suomen hiippakunnassakin on ollut ennen nimetty manaaja, mutta nykyään manaukset järjestetään tapauskohtaisesti. Gabriel Amort sen sijaan oli kovan luokan ammattimanaaja, joka kertoi tehneensä uransa aikana yli 160 000 manausta. Se on enemmän kuin Jyväskylässä on asukkaita. Gabriel Amort työskenteli Vatikaanin päämanaajana vuodesta 1986 vuoteen 2016, jolloin hän kuoli 91-vuotiaana. Amort oli niin legendaarinen hahmo, että alkuperäisen manaaja-elokuvan ohjaaja William Friedkin teki hänestä dokumenttielokuvan The Devil and Father Amort, eli paholainen ja isä Amort, joka julkaistiin vuonna 2018. Ohjaaja pääsi myös todistamaan manauksia. Vuonna 2023 Amortista tehtiin vielä Hollywood-kauhuelokuva. The Pope's Exorcist, paavin manaaja. Fiktioelokuvassa Amortia esittää uusiseelantilaisgönsikäs Russell Crowe.
4: Henry, are you awake?
0: Teologian dosentti Mikko Ketola kertoo, että manauskulttuuri on levinnyt myös suomalaiseen luterilaiseen kirkkoon.
3: Ihan niin kuin viime vuosina niin Suomessa luterilaisen kirkon piirissä on myös ollut ainakin kaksi semmoista henkilöä, jotka on ihan julkisuudessa kertoneet työstään pahojen henkien karkottamiseksi, kaksi luterilaista pastoria.
0: Yle uutisoi aiheesta marraskuussa 2023. Toimittaja Pekka Niirasen jutussa kerrotaan pastori Lea Kujanpäästä ja rovasti Eero Junkkaalasta, jotka kertovat ajavansa pahoja henkiä ulos riivatuista ihmisistä piispojen siunauksella. Toisin kuin katolisessa tai ortodoksisessa kirkossa, eksorkismiin ei ole luterilaisessa kirkossa mitään virallisia kaavoja, vaan Kujanpää ja Junkkaala ovat kehittäneet itse metodin, jota he kutsuvat rukoushetkeksi. Psykologian tohtori ja aivotutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta kommentoi aihetta Ylelle, että itse lähtisin siitä näkökulmasta, että ihmisissä ei ole demoneja, vaan löytyy joku muu selitys. Ihmisen pitäisi mennä lääkärin, psykiatrin tai psykologin luo, eikä manattavaksi. Kuten tässäkin jaksossa on aiemmin mainittu, uskonnollisesta näkökulmasta katsottuna esimerkiksi persoonallisuuden, käyttäytymisen ja puheen muutoksia voidaan pitää demonin aiheuttamina. Tai ihminen voi itse uskoa olevansa riivattu, pahojen henkien kiusan kohteena. Mitä nämä pahat henget sitten ovat? Onko niillä nimiä? Kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola.
3: Sitä on ehkä enemmän sitä niin kuin fiktion puolella justiinsa. Esitetään niin kuin tiettyjä nimiä demoneille. Ja se on tietysti tyypillinen tämmöinen kauhuelokuvia piir. Mutta niin, se on ehkä vähemmän tunnettu asia, että kyllä niin kuin paavit, nykyinen paavikin, joka muuten tunnetaan niin kuin hyvin erilaisena kuin edeltäjänsä ja vapaamielisenä ja mukavana miehenä, niin kyllä hänkin itse asiassa on aika paljon paholaisista puhunut puheissaan. Kyllä hän kuitenkin niin kuin selvästi uskoo paholaisen olemassaoloon ja demonien toimintaan.
0: Voima ja vastavoima. Sinänsä ihan loogista. Jos palataan siihen, mistä tämä jakso sai alkunsa, niin The Evening Star-lehtijutun pojan kerrottiin palautuneen täysin normaaliksi manausrituaalien jälkeen. Mutta mitä oikeastaan tapahtui? Lehtijutuissa manauksen suorittaneen papin nimi jätettiin julkaisematta, mutta hän oli isä William Bowdern. Vaikka manaajan kirjoittaja kertoi keskustelleensa isä Bowdernin kanssa kirjeenvaihdossa, antoi isä Bowdern haastattelun vain yhdelle henkilölle. Kalifornian yliopiston englanninkielen professorille Henry A. Kellylle. Kelly kirjoitti haastattelusta kirjassaan The Devil, Demonology and Witchcraft, eli paholainen, demonologia ja noituus.
2: St. Louisin yliopiston jesuittayhteisön jäsenenä olin kuullut näennäisen luotettavista lähteistä kaksi tarinaa manauksen aikana tapahtuneista merkittävistä tapahtumista, jotka saivat minut uskomaan riivauksen demoniseen todellisuuteen.
0: Ensinnäkin eräs filosofian professori oli kuullut pojasta huolehtineilta uskonyhteisön jäseniltä, että poika ymmärsi manaajan latinankielisiä kysymyksiä ja vastasi niihin latinaksi. Professori oli kertonut asiasta Kellylle. Toisekseen manaaja isä Bowdernin oma veli, jesuitta pappi Thomas Bowdern, oli kertonut Kellylle, että ehtoollisleipä oli lennellyt ympäri huonetta, mutta laskeutunut takaisin manaajan seremonialautaselle. Tätä hän piti todisteena jumalallisesta puuttumisesta, koska Herramme ei sallinut pyhän ruumiinsa putoavan lattialle. Kun Kelly sitten oli esittänyt nämä tarinat isä William Bowdernille, hän oli hylännyt ne välittömästi valheina. Isä Bowdern kertoi Kellylle, että poika oli osannut sanoa vain yhden latinankielisen sanan, Dominus. Sen hän olisi voinut poimia manausriitissä käytetystä lauseesta Dominus vobiscum, Herra olkoon kanssasi. Ehtoollisleivän väitetystä lentelystä isä Bowdern kertoi Kellylle, että poika oli sylkäissyt leivän lautaselle vajotessaan tajuttomaksi kesken rituaalin. Kellyn mukaan isä Bowdern oli tyrmistynyt siitä, että tällaisia tarinoita oli edes levinnyt. Hän ei silti yllättynyt, koska hän tunnisti taipumuksen tarinointiin myös itsestään. Siksi hän oli kirjoittanut manauksen tapahtumat mahdollisimman pian muistioon. Henry A. Kelly toteaakin, että mikään manaajakirjan tai elokuvan oudoista tapahtumista ei tapahtunut ainakaan oikean manaajan isä William Bowdernin läsnä ollessa. Ainoa asia, joka oli saanut isä Bowdernin vakuuttuneeksi paholaisen läsnäolosta, oli äkillisen punaisen ihottuman ilmestyminen hänen rintaansa. Siinä näytti hänen mielestään lukevan helvetti. Joka tapauksessa Kelly toteaa, että vuoden 1949 tapauksen tapahtumat ovat laajalti vääristyneet. Ja väite manaajakirjan ja elokuvan perustumisesta tositapahtumiin on täten vahvasti liioiteltu. Manaajasta tuli myyntimenestys niin kirjana kuin elokuvana. Teos vaikutti suuresti kauhugenreen ja sitä on laajalti arvostettu yhtenä parhaista kauhuelokuvista. Manaajan kuvaus demonisesta riivaamisesta on määritellyt kokonaisen lajityypin yliluonnollisesta taistelusta pahaa vastaan. Manaajasarjan elokuvia on tehty sittemmin kaiken kaikkiaan 6. Mainittakoon, että suomalainen elokuvaohjaaja Rennie Harlin on ohjannut manaaja-elokuvan yhden jatko-osan. Vuonna 2004 julkaistun The Exorcist, The Beginning, nimisen elokuvan. Pajatsoa on siis tyhjennetty urakalla. Tieteen näkökulmasta riivauksiin liittyvät kokemukset johtuvat erilaisista mielenterveyden ongelmista. Jos ihminen ei saa niihin asiaan kuuluvaa hoitoa, voi sillä olla vakavia seurauksia. On ymmärrettävää, että menneinä aikoina esimerkiksi Touretten syndroomaan tai epilepsiaan liittyviä kohtauksia on saatettu pitää pahojen henkien aiheuttamina. Sanon, että ymmärrettävää, koska sairauksille tai niiden oireille ei ole ollut olemassa lääketieteellistä selitystä ja koska ihmiset ovat eläneet vahvasti uskonnon kyllästämässä arjessa. Kaikki on selitetty sen kautta. Nykyään meillä on tiede, jonka avulla voidaan selvittää aivojen ja ihmismielen toimintaa. Valitettavasti Suomessakin on enemmän mielenterveyden hoitoa tarvitsevia ihmisiä kuin apua on tarjolla. Ehkä hoidon puute saattaa myös ajaa ihmisen hakemaan apua muualta, kuten rukouksista ja manauksista. Toisaalta voivathan rukoukset tarjota mielenrauhaa. Kerron tähän loppuun oman riivauskokemukseni. Se tapahtui opiskeluaikana.
5: Nukuin vatsallani sängyssä, kun yhtäkkiä heräsin kauhusta kankeana. Tunsin, että joku tai jokin oli päälläni. Se painoi minua käsillä selästä, liuuttaen niitä alaselältä ylöspäin. Kämppikseni olivat reissussa, joten se ei ollut kumpikaan heistä. Tiesin olevani yksin. Silmäni olivat auki, mutta jostain syystä en voinut kääntää päätäni, jotta olisin nähnyt, kuka päälläni oli. Tai paremminkin, mikä. Se ei tuntunut luonnolliselta. Olin pakokauhun vallassa. Päätin, että pomppaan salamana pystyyn, työnnän olennon tai mikä ikinä onkaan pois, ja lataan sitä turpaan niin lujaa kuin lähtee. Järkytyksekseni en kuitenkaan pystynyt liikkumaan. En pystynyt liikuttamaan yhtään lihasta kehossani, lukuun ottamatta auki ammottavia ja päässä pyöriviä silmiäni. Paine selällä kasvoi. Sitten yö vei minut.
4: Henry, are you awake?
0: Aamulla heräsin voimakkaasti säpsähtäen. Muistin selkeästi, mitä oli tapahtunut. Pomppasin pystyyn, säntäsin tietokoneelle ja avasin hakukone Googlen, kuten kuka tahansa järkevä ihminen olisi tehnyt. Hetkeä myöhemmin uskoin selvittäneeni, mitä minulle oli tapahtunut. Olin kokenut jotain, jonka noin 3% suomalaisista kokee vuosittain. Sitä kutsutaan unihalvaukseksi. Terveyskirjasto kertoo, että unihalvaus on nukahtamisen tai heräämisen yhteydessä esiintyvä tila, johon liittyy tahdon alaisten lihasten lamaantuminen ja kyvyttömyys liikkua, vaikka henkilö on hereillä. Unihalvauksen aikana henkilö on kuitenkin tietoinen ympäristöstään ja omasta liikuntakyvyttömyydestään, ja tämä koetaan usein hyvin pelottavana. Unihalvaukseen saattaa liittyä myös ahdistava kokemus pahantahtoisen olennon läsnäolosta, kuten tapahtui minullekin. Oletko sinä kokenut outoja juttuja? Keskustelua voi käydä tämän jakson kommenttikentässä Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Todelliset manaajat. Jaksossa oli asiantuntijana Helsingin yliopiston teologian ja uskonnon tutkimuksen maisteriohjelman johtaja, kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ääninäyttelijänä jaksossa oli Rope Livestä tuttu Justus Laitinen. Käy katsomassa viimeisin Rope Live-lähetys Finlandsferian Yle Areenassa. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
6: Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutki pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Ja tietty seikkailemaan creepypastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.

Ohjelma on julkaistu Yle Areenassa viime vuonna. Sen toimitti Henry Tikkanen, siis Tiedetripin vakioääni. Huomisessa jaksossa tarjoamme niin ikään klassikkomateriaalia viime vuosisadan maailmankirjallisuudesta. Puheenaiheena on J.D. Salingerin Sieppari ruispellossa.

Kotimaisen ja toisaalta kansainvälisen kirjallisuuden ruotimisen jälkeen taiteen tekemisen kysymykset ovat yhä erityisessä polttopisteessä tämän radiokanavan Yle Radio 1 lähitienossa. Jonni Roos vetää Kulttuuri Ykkösessä keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uusista tuulista kello 15, eli 1,5 tunnin kuluttua. Entä mitä muuta? Itetaide on taidetta vailla rajoja. Vapaus ja rajattomuus viettävät parhaillaan juhlaa Hämeen keskiaikaisessa linnassa, jossa on esillä itetaiteen näyttely Karnevaali. Teoksia on kaikkiaan 25 taiteilijalta. Eniten niitä on vuoden itetaiteilijan tittelin saaneelta Jyri Rastaalta, jonka ajatuksia pääsemme kuulemaan kello 14. Hämeenlinnasta kajahtaa. Ja mukavista kesäkaupungeista ynnä yleiskaupungeista sen sijaan New York tarjosi aikoinaan vahvan alulle panevan sysäyksensä, kun Van Morrison laati tämän monien mieleen elämään jääneen kappaleen.

Ympäri Eurooppaa tällä hetkellä kiertävä konkari Van Morrison esitti ikivihreänsä Moon Dance. Hänen heinäkuun keikkansa käynnistyivät eilen Madridista. Tuosta musiikkikaupungista tehdään hieman enemmänkin selkoa ensi maanantaina kello 17.35, koska Mika Kauhonen aikoo ohjelmasarjassaan Keinuva talo jatkaa viime kesältä tuttua konseptia kaupunkikansan musiikit. Loppukuun aikana päästään Madridin lisäksi Dubliniin ja Roomaan. Elokuussa kollega Kauhonen kokoaa itse asiassa kaupunkikattausta vielä yhden jakson mittaiseksi Interrail-tykitykseksi. Sehän kesään sopii. Mutta tässä lähetyksessä liikutaan musikaalielokuva helmeen.

Se oli sävellyksen tasolla noin 90 vuotta vanhaa musiikkia. Kotimaisena uudelleen tulkintana How Many Sisters lauloi I'll Take Romance -musikaalielokuvan nimisävelmän. How Many -tematiikasta ja äänten sulautumisesta ja toisaalta erottumisesta tuli mieleen, että nyt on tarjolla oiva mahdollisuus kerrata, kuka Radio 1:n kanavajuontajista onkaan kuka. Me nimittäin julkaisimme eilen Facebookissa ja Instagramissa ei enempää eikä vähempää kuin ääninäytevideon. Ja Radio 1:n somesta löytyy tältä viikolta esimerkiksi Tuuli Saksalan jalkapalloaiheen veikeä kuva. Ei muuta kuin kurkkaamaan. Me siis toimimme Instagramissa sekä Facebookissa. Meitä kannattaa seurata mainituilla kahdella somealustalla, niin pysyy hyvin kärryillä tärkeimmistä radiolähetyksen kuulolla olla hetkistä ja ennen muuta siksi, että pääsee silmäilemään tätä radioelämää, jota Pasilanmäellä vietämme. Nyt eteenpäin musiikeissa. Jatkamme I'll Take Romance-tulkinnan tavoin herkemänpuoleisesti ja nytkin nimenomaan kolmen iskun poljennolla. Lenni Kalle Taipale -trio taituroi otsikolla Hääpari, Wedding Couple.

0: Lenni Kalle Taipale trion debyytti pitkäsoitolta Nothing to Hide oli poimittu instrumentaali nimeltä Hääpari. Onnittelenkin samalla kaikkia niitä, jotka ovat aivan äskettäin lausuneet tai aikovat näinä kesäisinä viikkoina lausua elämänsä tärkeimpiä sitoutumisen sanoja. Aivan kohta pääsevät valloilleen kongolaisperäiset suku-rytmit.
1: Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi.
2: Tiede ykkösessä tuoreinta tietoa lihavuuden syistä ja hoitokeinoista perjantaina kello 12 jälkeen.

Sampa Mapangala todisti otsikon Dunia Tuna Pita sanomaa. Tämä maailmamme on ohimenevää. Tuo kuuluu kutakuinkin suomeksi. Mukana oli Virunga-orkesteri. Mapangalan synnyinmaan Kongon demokraattisen tasavallan ansiokas taival jalkapallon MM-kisoissa päättyi eilen illalla, voisiko sanoa, pystypäin. Eikä ole liioittelua todeta, että koko jalkapallomaailma haukkoi henkeään. Alta vastaajanäät oli pitkään kiinni sensaatiovoitossa, mutta taipui kuitenkin lopulta Englannille eikä päässyt 16 parhaan maan joukkoon. Kisoissa tosiaan pelataan paraikaa ensimmäistä pudotuspelikierrosta aina lauantai-aamuun asti. Ylimalkaan Afrikan voi sanoa jo tässä vaiheessa onnistuneen maan osana, koska sen läpimenoprosentti alkulohkovaiheesta jatkoon oli niinkin korkea kuin 90. Ainoastaan Tunisian pelit jäivät minimimäärään eli 3 alkulohkootteluun. Saa nähdä, miten käy vielä. Nythän jo Marokko on ainakin onnistuneesti jatkossa ja vähän jo on hajontaa käynyt toki, vaikka Afrikka onkin onnistunut, kuten totesin. Meillä on täällä Radio Yhdessä sikäli jalkapallopäivä, että jo aamupäivällä futiserotuomari Mohamed Al-Emara oli Marko Gustafssonin elämäntarina haastattelussa. Ja kello 17.35 Tuuli Saksalan keidas pursua mitä moninaisimpia jalkapallon ja musiikin yhteyksiä. Olemmehan ruumiin ja hengenkulttuurin yhdistämisen ykköskanava. Radio Yhden iltapäivässä pääsee kuuluville kotimainen soljuyhtye ja näistä perkussioista olisi kannattelemaan vaikka vähän suurempaakin urheilustadionia.

Hilda Länsmanin ja Ulla Pirttijärven tähdittämä Solju esiintyi. Kappaleen nimi on Boas to Bell Yoga. Kohta päästään Kanta-Hämeeseen ja tutustumaan vuoden 2026 itetaiteilijaan Jyri Rastaaseen. Sitä ennen esiintyy Magda Jannikuun vetämä new yorkilaispoppoo Banda Magda.

0: kuulit Radio 1 iltapäivässä Banda Magdan kappaleen Tam Tam. Hämeen vanhan linnan muurien suojissa on parhaillaan nähtävillä värikäs, hurja ja vapaudellaan valloittava näyttely Karnevaali. Siinä kaikkiaan 25 itetaiteilijaa esittelevät omaa tuotantoaan. Kati Turtola tapasi keskellä karnevaalia Maaseudun sivistysliiton nimeämän vuoden 26 IT-taiteilijan Jyri Rastaan, joka pohtii taiteen keskellä omaa taiteen tekemistään ja maailmaa.
1: Lähdetään Jyri Rastas tonne läpi tämän koko näyttelyn tuonne, missä sun omat työt on. Ne on tuolla vähän peremmällä.
2: Toi pyyhekumi juttu.
1: No tää on kyllä, tässä on siis tällainen valtava alttaritaulua muistuttava taideteos. Joo. Jeesus ja hänen opetuslapsensa on tehty vain

0: Mille asialle?
1: Joo. Siis se näkemys, mitä voi tehdä millä vaan. Niin. Että hän on nyt on päättänyt, että hän tekee pyökkumella. Aivan mahtava. No se, ihan mykistävä teos.
0: Sekö se niin kuin itse taiteen olemus onkin, että ei ole niin kuin rajoja eikä minkäänlaisia sääntöjä?
1: Ei, ja sitten niin kuin rohkeus, että ei välitä. Ei välitä siitä. Sen takia se, tämä itetaide ja Englannissa on itetaide, niin outsider-market. Niin se on monesti mun mielestä parempi nimi tälle taidemuodolle. Niin. Että ne on sen perustaideskenen ulkopuolella. Ei ole niin hurjia sääntöjä. On ne sitten kirjoittamattomia tai kirjoitettuja sääntöjä. Sä voit tehdä lähes mitä sua huvittaa. Tietenkin jonkun moraalin rajoissa.
0: Miksi pitää yleensä kategorisoida? Onko se sääntö taiteessa yleensäkään tarpeen?
1: En tiedä. Mä on siis, mä pidän itseäni niin kuin tämän taideskeiden niin kuin ulkopuolisena. Että mä en ole itse asiassa paljon pohtinut. Mä välillä huvittaa esimerkiksi Suomen Kirjailijan liitto, joka hyvin tarkkaan määrittää, kuka saa olla kirjailija. Ja niin kuin tämmöisiä, että ne tekee sääntöjä ja pitää 2 vuotta julkaista jotain ja sitten ehkä pääsee, jos on sopivaa. Ja, mutta pitäköön sääntönsä ja kukin tekee tyylillään.
0: No jos nyt kuitenkin määritellään, niin itse taide määritellään useimmiten sillä tavalla, että te itse taiteilijat ette ole saanut varsinaista taidealan koulutusta. Ja itse taide on tällainen itse tehty taide. Tämä on liikkunut tämä taidemuoto siitä, mitä se ehkä ensi on ollut tuolla jossakin navetoissa ja maaseudulla tehtyä, usein moottorisahalla sahattua. Nyt täällä on vaikka mitä.
1: Täällä on vaikka mitä, joo. Siis Ranskassa on siis itse taidetta kutsutaan nimeltä art brut, eli niin kuin brutaalitaide. Ja lähtöisin niin kuin mielenterveyskuntojen niin kuin hoitamisesta. Ja, et sillä on hyvin, hyvin pitkä ja sitähän yritettiin joskus tiukasti määritellä, millainen itse taide saa olla, mutta se on onneksi niin kuin epäonnistunut. Niin kuin nimenomaan art brutin kanssa kävi. Että siellä oli yksi heppu, joka oli hyvin vaikutusvaltainen sekä niin kuin virallisissa taidepiireissä ja sitten siinä itätaiteessa, niin hän yritti kovasti sitä niin kuin kahlita, mutta ei onneksi onnistunut.
0: Jatketaan tästä eteenpäin. Täällä on tällainen hyvin muistuttaa viidakkoa tämä äänimaailma. Mennään alas portaita seuraavaan huoneeseen. Ja tämä huone, tämä onkin sitten täynnä Jyri Rastas sun taidetta. Viime vuonna ensimmäinen oma taidenäyttely ja tänä vuonna sut jo valittiin vuoden itetaiteilijaksi. Aika hieno sportti.
1: Joo, mulla on, mutta siinä on, että tuossa Pirkanmaa-alueella suoritettiin se Maaseudun sivistysliiton itetaidekartoitus 2018-2019. Niin kyllä mä oon ollut niin kuin useammassa näyttelyssä on ollut töitä, mutta silloin mua pongattiin. Mä oon aina näitä höpsötyksiä tehnyt.
0: No sun höpsötykset on kyllä tosi taidokkaita. Ja sulla on, tuntuu siltä, että et kaihda mitään materiaalia. Mosaiikkeja käytät. Sitten oot tehnyt mattoja. Onko nämä tehty tuftaamalla vai ootko?
1: Ne on tuftaamalla.
0: Joo.
1: Ja koska siinä on se kone, niin se nopeuttaa. Tokin käsinkin pystyy tekemään.
0: Keramiikkaa, metallitöitä. Onko jotain, mihinkä et tartu lainkaan?
1: Lasiin tekisi mieli tarttua, mutta lasi on, se vaatisi semmoiset uunit. Siihen menee niin hirveästi energiaa, että se on semmoinen, niin kuin, olisi sitten finanssipoliittinen kysymys. Siihen mä aloitin oikeastaan keramiikan teolla ja sitten mä opettelin metallivalun. Mä oon tehnyt hopeasepähommia. Ja
0: minkä työn eteen sä haluaisit nyt ensin meitä viedä?
1: Tämä nyt on yksi tämä triptyykki. Tämä on se oikeastaan ensimmäinen tämmöinen. Siis, tämä on varmasti jonkin sorti kuvataidetta, mutta ei ole niin maalattua oikeastaan nyt. Et siinä on keramiikkaa, metallia ja mosaiikkia. Itse asiassa uretaanilevyäkin löytyy. Kaikkea mahdollista. Mutta tämä oli tämän tarina.

0: On semmoinen, että mä en muista, oliko 2018 Suomen itsenäisyyspäivänä, niin Helsingin kadulla heilu noi hakaristiliput. Ja mä mietin sitä, että mistä hemmetistä se porukka on nyt tullut, 1-2. Ja sit mä kuitenkin päädyin siihen, että tätä porukka on ollut aina. Mutta aikaisemmin on ollut semmoinen asia kuin häpeä. Että ne ei ole siis yksinkertaisesti kehdanneet laukoa niitä päättömyksiään. Mutta tämä kerta on niinku seinien sisällä, että siellä seinien sisällä siellä tapahtuu kaikki.
1: Niin tämä on vähän niin kuin alttarikaappi, joka on avattu.
0: Tämä on tämä triptyykki tyyliltään on semmoinen, mutta mä oon hyvin vähän uskonnollinen ihminen, oikeastaan täysin inertti uskonnollinen. Itse asiassa tässä on pieni kritiikki paavia kohtaan. Monet kuvittelee, että tämä suojelee tuota pöllöä. Se yrittää napata sen pöllön. Ja pöllö taas on Hieronymus Bosin semmoinen kuuluisa keskiaikainen taiteilija 1400-luvun lopulla. Niin se käytti pöllöä semmoisen hyvän ja moraalin symbolin. Hän teki paljon töitä kirkolle, mutta arvosteli kirkkoa. Silloin oli nämä anesysteemit ja kaikki oli niin kuin pahimmillaan.
1: Täällä on paljon erikokoisia hahmoja, huutavia kasvoja ja osa hahmoista on jollakin tavalla kahlittu.
0: Kahlittu, joo, ja osa menee, tulee ulos ja menee piiloon. Ja... Tämä oli sitten, mä olin niin järkyttynyt siitä, että kun mä olen kuitenkin siis kouluni käynyt noin 70-luvulla, joka oli hyvin poliittinen aika ja semmoinen tiedostava aika. Silloin perattiin menneisyyttä aika paljon, niin sitten 1-2, että mitä tahansa saa sanoa, millään ei ole mitään väliä. Tätä on tehty raivolla.
1: No jos olet raivolla tehnyt, niin näissä sun töissä ei sellainen raivon ja aggression hutiloiminen kyllä näy kuinkaan. Sä oot selvästikin käsityöläinen ja näin oot sanonutkin mielestäni jossakin, että koet olevas myös käsityöläinen.
0: Juu, on se. Ei se, siis mä nautin uusien niin kuin taitojen oppimisesta. Ja kun sä teet käsityötä, kun sä liimaat mosaikkeja yksi kerrallaan, niin se on aika semmoista meditatiivista puuhaa, että sä uppoudut sinne.
1: Tuossa on hauskasti vieressä, siinä kun puhuttiin niistä tuftatuista matoista, niin siinä on naapurimaan päällikön Vladimir Putinin kasvot tuollaisessa punapohjaisessa matossa. Ja sitten siellä on takana sekä natsisymboli että Neuvostoliiton aikainen sirppi- ja vasarasymboli. Ja oot asettanut sen täällä Hämeen vanhassa linnassa karnevaalinäyttelyssä tällaisen ristikko-oven taakse. Eli tää on tää ympäristö antanut sulle tällaisen ristikon, jonka taakse sitten oot Vladimirin laittanut.
0: Joo, se on niinku vihje, että kaveri ehkä olisi syytä laittaa lukkoja taakse. Tämä oli siinä, kun meidän iso naapuri hyökkäsi Ukrainaan, niin toi teos on sen aiheuttama turhautuma. Tota oli ikävä tehdä ylipäätänsä siis naamaa, mutta aina ei voi pitää kättä nyrkissä ja kättä taskussa, että joskus on jotain tehtävä. Ja tämä on mun tapani sanoa näitä asioita. Et siinähän nyt on rinnastettu nämä kaksi symbolia, Hitler ja Stalin, ja kaveri on keskellä siinä näytelmässä.
1: Sitten on seuraava linnun tai enkelin siipi patsaalla.
2: Se on lentävä majakka.
1: Se on lentävä majakka.
0: Se on, joo. Tämä on omistettu ICC:lle, eli kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Ja tässä mulla on ehdotuksia, ketä sinne voisi laittaa. Tässä on Netanyahu, Yhdysvaltain kummallinen presidentti. Tuossa Maduro onkin nyt jo, mutta se on Yhdysvaltain hallussa ja... Sitten herra Orbani on siellä, Putini on siellä, Kiinan Xi Jinping. Kyllä näitä, nämä on niin kuin ehdotuksia ICC:lle, että ottakaa nämä kiinni.
1: No mistä nämä siivet tulee? On lepakon siivet ja linnun siivet majakalla?
0: Niin, se on lentävä. Se pystyy siirtymään paikasta toiseen. Ja tässä on tämä käsi, jolla se nappaa sitten noita kauheiden tekijöitä.
1: Onko tämä jotenkin toivon majakka? Majakka tuo valoa ja toivoa.
0: On, ja majakkahan ohjaa. Ja yksi tässä, siis noin käsityöläispoliittisesti, niin tämä on tehty Tiffany-tekniikalla tämä pää. Mutta se on kolmiulotteinen, että yleensä ne on 2D. Mä tilasin jostain nettikaupasta semmoisen styroksisen pään ja sitten tein sen ympärille tänne. Et se taipuu kyllä kolmiulotteiseksi myös.
1: Tuossa kun äsken sanoit hyvin niin kuin vahvasti, että oli raskasta tehdä sekä tuota Putinin työtä ja raivolla teit tuota triptyykkiä, niin onko sulla jonkinlainen sellainen pakottava tarve tehdä? Herää aamulla ja nyt on pakko tehdä jotain, oot lukenut aamun uutisia.
0: On, siis jollakin tavalla siihen on osallistuttu. Mä en nyt ole mikään ahkeran mielenosoituksessa kävijä. Nyt vappuna olin kyllä marssilla palestinalaisten kanssa, mutta tämä on mun tapa osallistua tähän keskusteluun ja pitää yllä sitä, että ihmiset unohda. Nykyään jotenkin niin kun, hypeä on niin paljon. Ja mä en ole somessa ollenkaan. Mä en suostu menemään siihen. Mulla ei ole sitä kanavaa. Tämä on mun kanava.
1: Tepastellaan taas vähän eteenpäin majakan vierestä. Mennään tänne. Mihinkä seuraavaksi haluaisit pysähtyä, kun pitää nostaa kuitenkin näistä varsin monesta työstä joitakin?
0: Mihin mä en nyt mentäisi? Olisiko matot mitään?
1: No jatketaan mattojen parissa. Tässä on lattialla 3 mattoa. 3 vähän tutumpaa suomalaisille herroja. 3 presidenttiä.
0: Joo, numerot. Presidentti 4, 8 ja 10. Eli Kallio ja sitten meidän pääjehu Kekkonen ja Ahtisaari. Tämä nyt lähti siitä, että mä näin jonkun YouTube-videon tuftauksesta. Eli semmoinen maton tekotekniikka. Ja mä ajattelin, että mä kokeilen. Ja mulla ja Kekkosella on aina ollut semmoinen hyvin ristiriitainen suhde. Mua on ärsyttänyt Kekkonen, että ihminen, joka oli 25 vuotta presidenttinä ja puhutaan demokratiasta, niin on hyvin kummallista.
1: Niin ja sä oot ollut pieni poika silloin, kun Kekkonen on ollut presidentti ja nuori aikuinen, kun hän on...
0: Siis mä synnyin silloin, kun Kekkonen tuli presidentiksi. 56, oliko se 81, kun hän sitten luopui siitä. Ja silloin oli vielä niin kuin tämmöisiä taustatekijöitä, jotka olisi halunneet, että Kekkonen jatkaa. Onneksi siinä sitten. Ja paljon perusteltu, että jos ei Kekkosta olisi ollut, niin kuka sitten olisi ollut. Niin sitähän ei kukaan tiedä.
1: Arvaa, mitä ajattelin, kun ensimmäisen kerran näin nämä 3 presidenttiä mattoina.
0: Että onpa epäkunnioittavaa.
1: Ei, kun ajattelin, että sulla on jotain sympatioita heitä kohtaan, että he on kynnysmattoina ollut, mutta ajattelinko ihan väärinpäin?
0: Presidentti on vähän semmoinen myyttinen hahmo. Aikaisemmin hän on ollut niin kuin valokuvina koulujen seinillä virastoissa, missä vaan. Mä ajattelin, mä riisun vähän niitä myyttejä. Heidän päällään voi kävellä. Ja siinä ikään matto kestää kyllä. Presidenttius epäilemättä myös. Valitsin nämä oikeastaan. No Kekko nyt oli ihan ilmiselvä valita, mutta siis Kyösti Kalliosta mä huvitin noi viikset kovasti. Ei mahdu naamaan. Joo, Ahtisaari nyt on Ahtisaari. Suomalainen Nobel-voittaja.
1: Mielenkiintoinen asia mun mielestä, varsinkin näiden pehmeiden mattojen juurelta äärellä. Mutta oikeastaan muutenkin, sä oot koulutukselta geologi ja oot tehnyt uras kivien parissa ja oot opiskellut kiviä. Mutta mä en nyt yhtä... Jaa, onhan täällä kiviä täällä. Täällä on näitä patsaita, keramiikkapatsaita, jotka seisookin. Se on savea.
0: Se on savea. Ja siis tuolla noiden vaitelijaiden miesten jalustat on suomalaista peruskallioa. Ja...
1: Nekalan vaitelijat äijät, vai joo. Mikä se nimi oli?
0: Joo, vaitelijat. Joo, no, se on. Ja vaiteliaisuus ei ole, se ei ole niin kuin synnynnäinen ominaisuus, vaan se on niin kuin valinta. No, ja tuossa on nyt semmoinen ryhmä, on värikkäästi pukeutuneita nekalalaisia heppuja. Ja silloin mä harjoittelin saven polttoa ja sitten lasitusta ja noita värejä. Se on hyvä tapa saada aika kulumaan.
1: Sua jotenkin hymyilyttää, kun sä näitä nekalalaisia äijiä katselet. Minkä takia?
0: Siis Nekala on ihana paikka. Tampereen Shangri-La-Laa. Mutta se on semmoinen moninainen. Että siellä on professorista rapa juoppoon. Kaikki, että se oli hieno paikka kasvattaa lapsia ja näki siellä monen sortin elämää. Ja sitten se ei ole semmoinen nukkuma, että siellä on, se on paljon vanhaa puutaloa, omakotipuutaloa, puukerrostaloja. Siellä on kapakoita, pieniä tehtaita, kauppoja. Se on aivan mahtava paikka.
1: Mennään Jyri Rastas seuraavan nostosi luo.
0: Toi kukkamopomies olkoon.
1: Kukkamopomies.
0: Se on tässä ei tarvinnut kiristellä. Mä halusin tehdä yhden semmoisen, ettei niinku tarvii miettiä kaiken maailman juttuja. Niin tää kukkamopomies perustuu siihen. Mun pojalta kysyttiin noin 5V. Tyhmä kysymys, että mikä susta tulee isona?
1: Aina me aikuiset sellaisia.
0: Niin, ja hän vastasi, että kukkamopomies. Ja mulle jäi siis tämä ammattinimike mieleen, se oli aivan mahtava. Niin, ja toivoin, että kaverista tulisi tosiaan kukkamopomies. Ja toi on nyt mun näkemys siitä, ei mun pojasta, vaan siitä niin kuin ammattinimikkeestä. Et se on tommonen iloinen, tupakoiva, värikäs, hepahtava, joka ajaa piismopolla.
1: Rastat päässä.
0: Rastat päässä, joo.
1: Selvisikö koskaan, että minkälainen hahmo tämä kukkamopomies sun poikas mielestä oikeastaan oli?
0: Ei oikeastaan. Mä en edes tiedä, mistä hän vetäisi sen, mutta hänestä nyt ei tullut kukkamopomiasta.
1: Itse ihastuin muun muassa tuohon sammakkoon.
0: Aa, se on herra Putin.
1: Ai!
0: Siinä yhdysvaltalainen professori New Yorkissa kuin Ruthven Giat. Hän on tehnyt kirjan Mahtimiehet, eli modernit tyrannit. Ja nämä kaikki kolme mainitaan. Sika on Trumpi, joka on puettu 20-luvun uimapukuun. Rotta on Xi Jinping, Kiinan kommunistisen puolueen puheenjohtaja ilmeisesti. Ja sitten tämä sammakko, pyöreän ja hartioinen, niin on ilmiselvä puutti.
1: Mä jotenkin menin nyt sanattomaksi, koska mä en ollutkaan ajatellut lainkaan näin.
0: Joo.
1: Ihastelin tätä, kuinka kaunis tämä herra Putiniksi paljastuva sammakko on.
0: Joo, ne on siis savia, siinä on käytetty savea ja savesta tehty noin. Ja sitten kädet, jalat, niin pääasiassa niin bronssivalua. Ja sitten suomalaista kallioperää. Siinä ne seisoo.
1: Silloin kun tavattiin ekan kerran, niin mä sanoin, että mä kysyn sinulta, Jyri Rastas, että kun pienenä poikana väritit värityskirjoja, niin pysyykö sulla värit rajojen sisäpuolella?
0: Ei varmasti, joo, ei. En usko. Mutta mä oon ihan siis pienestä asti tehnyt paljon käsillä kaikkea. Mut silloin kun mä tein geologihommia ja jos kesällä oli loma, mä saatoin tehdä tuon siis mosaikkiparkettilattia. Se oli mulle loma. Kun että mä olisin mennyt jonnekin mökille tai johonkin reissuun. Että se on mun tapa rentoutua.
1: Näyttelyn avajaisissa näyttelijä Hannu-Pekka Björkman puhui tosi pitkään vapaudesta. Liittyykö tämä näyttely sun mielestä jotenkin vapauteen?
0: Joo, erittäin paljon, koska se, jos käyttää sitä outsider-taiden nimeä, niin eli silloin sä oot sen tietyn skenen ulkopuolella ja silloin sun ei tarvii noudattaa. Saat olla säännötön. Tietenkin moraali pitää olla, mutta sun ei tarvii tehdä semmoista yleisvirtaa tai mitä tahansa, mitään söpöyttä tai mitään tämmöistä näin. Siis vapaus on äärettömän tärkeä. Ja vapaus myös siitä, että ei välitä siitä, mitä ympäristö sanoo. Se on hyvin tärkeää. Sä teet just sitä, mitä haluat.
1: No kertooko se sun luonteestakin?
0: Joo, mä pidän itseäni, sanotaan nyt nätisti, auktoriteettivastaisena kyllä. Joo, että kyllä se varmasti kertoo siitä. No se, niin kuin sana vapaus, siis sehän on älyttömän vaikea, että mikä on vapautta. Että se, jollekin se on, että sä juot Coca-Colaa, jollekin se on jotain muuta.
2: Näin mietti vapauttaja, sen merkitystä vuoden itetaiteilija, tamperelainen Jyri Rastas. Hänen ja 24 muun itetaiteilijan töitä on esillä näyttelyssä Karnevaali itetaidetta linnassa. Näyttely on Hämeen vanhassa linnassa ensi maaliskuulle saakka. Toimittajana oli Kati Turtola.

Niki Janowski ja Zaz lauloivat Maamainion Cole Porterin tuotantoa. Ja mukana oli myös John Claytonin johtama The Amazing Keystone Big Band. I Love Paris, J'aime Paris-esityksessä kiirettä piti Sormion hallitsijalla, niin siis yhtenä monista vikkelistä soittajista. Ja pianoonpa hyvinkin tarttuu hetkisen kuluttua muuan Iiro Rantala.

Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.

Radio Yhden iltapäivässä soi Iiro Rantalan säveltämä Eino Leino runo Laulu Levosta. Mainitun pianistin kanssa esiintyivät baritoni Arne Pelkonen ja sellisti Mila Laine. Laulu on muutama kuukausi sitten ilmestyneeltä Hymyilevä Apollo-albumilta. Ja ensi maanantaina koittaakin Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Radio Yhden tarjonnasta tuona liputuspäivänä pomppaa oikeastaan se, että saamme kunnon kiepauksen suomalaista kulttuurihistoriaa. Virtasen taloushistoria kuljettaa maanantaina 10:00 Kymenlaaksoon, Verlaan, Tehdaskylään ja entiseen Puuhiemoon. Varmasti monille tuttu kesäkohde ja saamme haastatteluun UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtajan Ville Majurin. Sitten puolilta päivin tutustumme suomalaisten työlaitosten viime vuosisataiseen historiaan sarjassa Elävä historia. Ja maanantai-museona meillä on Suomen ilmailumuseo. Ja vielä tuosta kattavasta runon ja suven päivän maanantaista voi lisätä, että Kulttuuri-ykkösessä taas otetaan palanen suomalaisesta tärkeästä leffahistoriasta, koska tehdään selkoa Fennada-filmin tarinasta. Meillä on tämänpäiväisessä musiikkijuoksutuksessa ollut itse asiassa hyvin luotettu ja kovan kaliberin tekijänimiä. Vieri vieressä tyyliin Oscar Hammerstein, Cole Porter ja itse Leino tietenkin kansakunnan suurhenkilönä. Sointuvasti mukaan isketään tämän kanavan useista ohjelmista tuttu säveltäjä Hughie Carmichael. Jo kolmatta kertaa lähetyksessämme lauletaan kauniilla ranskan kielellä.

Mitä mieltä olet, keskeytti Croix. Julien Clerc ja Carla Bruni muodostivat duettoparin. Pian saat nukkumiseen liittyvää asiantuntijatietoa, mutta ensin Porto Alegren kasvatti Elis Regina pitää meitä otteessaan.

0: Menino des Laranjas, oranssipoika, oli laulaja Elis Reginan mielessä. Nukkuminen ja erityisesti unettomuus ovat aiheita, joista mediassa usein toistellaan samoja asioita. Sari Valto poimi tästä unipuheesta muutaman väitteen ja kysyi niiden paikkansa pitävyyttä unitutkijalta, kokeellisen aivotutkimuksen professorilta Anu-Katriina Pesoselta.
1: Hyvään nukkumiseen liittyviä käsityksiä, niitä käsitellään nyt. Pitävätkö nämä paikkansa? Tervetuloa unitutkija ja kokeellisen aivotutkimuksen professori Anu-Katriina Pesonen.
2: Kiitos.
1: Ensimmäinen väite on, että pitää herätä joka aamu samaan aikaan, myös vapaapäivinä, jotta unirytmi pysyy.
2: No, sanoisin, että se on lähes mahdotonta ihmisen elämässä, koska elämä tulee väliin. On totta, että säännöllinen unirytmi on hyväksi, mutta pitäisi mennä myös nukkumaan samaan aikaan. Ja ihmisillä on erilaisia unen tarpeita riippuen vuodenajasta ja elämänvaiheesta ja stressitilanteesta. Sanoisin, että säännöllisen unirytmiin on hyvä pyrkiä, mutta toi on liian tiukka muotoilu.
1: Kuitenkin sellainen jonkinnäköinen tavoite. Joo. No toinen tällainen unikäsitys on, että jos aamulla herää eikä muista mitään yön aikaisista unista, niin on nukkunut todennäköisesti hyvin, mutta jos sitten muistaa aamulla paljon sellaisia repaleisia unenpätkiä, niin on nukkunut pinnallisemmin.
2: No sanoisin, että myytti, että se unen näkö ei välttämättä liity sen unen laatuun. Ensinnäkin me ollaan erilaisia siinä, että muistetaanko me meidän unia ja me voidaan nähdä niitä unia myös siinä syvässä palauttavassa unessa ja sitten remunessa, mutta voi olla tietenkin, että semmoinen hyvin levoton yö niin näyttäytyy myös ikään kuin vähän rikkonaisena tarinankerrontana unissa.
1: Mutta on kuitenkin varmaan niin, että siinä syvässä unenvaiheessa näkee vähemmän niitä unia.
2: Joo, ne ei ole niin kerronnallisia tai semmoisia narratiivisia, että ne voi olla jotain hyvin tämmöisiä fragmentaarisia, jotain pientä.
1: Sekavia kyllä. Unen näköpätkiä.
2: Joo.
1: No niin, no sitten on tällaisia paljon lehdistössäkin esillä tämmöisiä vinkkejä, että esimerkiksi kuuntelemalla valkoista kohinaa nukkumaan mennessä, niin saa paremmin unta. Tai painopeitto auttaa nukkumaan levollisemmin, lasi maitoa, banaanin syöminen auttaa saamaan unta. Mitä mieltä sä oot unitutkijana niin tällaisista univinkeistä?
2: Sanoisin näin, että kaikkia voi kokeilla ja jos ne auttaa itseä, niin hyvä. Mä luulen, että se suurin vaikutusmekanismi on kuitenkin se ehdollistuminen. Sillä tarkoitetaan, että on joku iltarutiini, jonka teet, joka rauhoittaa sinua ja jonka uskot edistävän unen saantia, niin sillä voi olla enemmän merkitystä kuin jollain yksittäisellä banaanilla.
1: Niin, kannattaa sitä vaan kokeilla.
2: Kannattaa kokeilla ja löytää oma paras tapa niin kuin unen edistämiseen.

0: Stressi, josta meitä paljon varoitellaan, niin saa ihmisen aina nukkumaan huonosti. Totta vai taru?
1: Sanoisin, että tarua, koska ihmiset ovat hyvin erilaisia siinä, että miten se stressi vaikuttaa siihen uneen. Joillakin on sellaiset unenlahjat, että he pystyvät ikään kuin korjaamaan sitä stressikokemusta unessa. Eli elimistö pyrkii tasapainoon ja stressiä seuraa parempi uni. Ja toisella taas sitten unet helposti häiriintyvät stressikokemuksista.
0: No viides kysymykseni liittyy unen määrään. Et jotkuthan kehuvat sillä, että heille riittää unta vain 4 tuntia, vaikkapa Trump ja Emmanuel Macron ovat näin sanoneet. Et voiko näin vähäinen unimäärä olla oikeasti ihmiselle riittävä, kun meillä on kuitenkin hirveästi aina toitotettu, että pitää olla se noin 8 tuntia unta yössä?
1: No sanoisin näin, että tällainen ihmisryhmä on olemassa, tunnetaan sen geneettinen tausta ja se siirtyy usein perheissäkin, tämmöinen lyhytunisuus, mutta sen todennäköisyys on noin 5 ihmistä 1000.
0: Aika vähäinen määrä.
1: Aika vähäinen.
0: No onko sitten toisaalta liikanukkuminen haitallista?
1: No näin on havaittu, eli tutkimuksissa, jos on tutkittu, että miten keski-ikäiset nyt nukkuvat, niin ne, jotka nukkuvat sen alle 6 tuntia tai yli 9 tuntia, niin jostain syystä heillä on isompi sairastumisriski ja kuolemanvaara, mutta ei tiedetä, johtuuko se sitä unesta, vaan onko siellä taustalla joku tekijä, joka aiheuttaa molempia.
0: Kuudes väite. Illalla viimeksi jonkin asian opiskeleminen tallentuu yön aikana paremmin muistiin.
1: Totta. Eli yön aikana uni vakiinnuttaa meidän muistoja ja sillä on ihan omat tämmöiset hermostolliset mekanismit, jolla se tapahtuu. Ja jos sen on viimeksi opiskellut ennen unta, niin on todennäköistä, että se pääsee tähän vakiinnuttamisprosessiin paremmin. Jos sen on opiskellut aikaisemmin päivällä, niin siinä välissä on kaikkea hälinää tämmöistä niin kuin tapahtumaa, joka sitten voi liudentaa sitä muistoa.
0: Eli tämä on hyvä vinkki opiskelijoille, että kannattaa illalla vielä lopuksi kerrata asiat, niin kyllä, ne sitten todennäköisesti ovat paremmin muistissa. No viimeinen väite on se, että mistä paljon meitä myös varoitellaan, että jos kärsii unettomuudesta ja kysymys on pitkäaikaisesta vaivasta, niin se aiheuttaa aivoille pysyvää haittaa. Se on jopa riski Alzheimerin taudin kehittymiselle. On joka tapauksessa hyvin vaarallista.
1: Tämä on totta. Mutta se ei ole vain niin kuin aivojen kannalta, vaan ikään kuin Alzheimerin riski, vaan siellä on monenlaisia fysiologisia mekanismeja, jotka voivat johtaa sairastumiseen tai lisätä sairastumisen riskiä. Eli me ihmiset tarvitaan sitä unta meidän terveyden ylläpitämiseksi.
0: No tähän loppuun olisi ehkä sitten hyvä jotain toiveikasta sanoa niille, jotka todella kärsivät pitkäaikaisesta unettomuudesta, että onko esimerkiksi tieteellisestä tutkimuksesta tulossa jotakin helpotusta tähän vaivaan.
1: No on olemassa jo hyvin saavutettavia ja hyviä tämmöisiä terapiamuotoja, joita on saatavissa myös tämmöisenä virtuaalisena nettiterapioina, näitä kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä unenhoitomalleja, ja koko ajan ymmärretään enemmän unettomuudesta ja varmasti tulee myös uusia hoitomuotoja.
2: Sari Valto jututti kokeellisen aivotutkimuksen professoria Anu-Katriina Pesosta. Tuo osio oli ensi lähetetty tämän vuoden helmikuussa. Kuuntelet Radio 1:n iltapäivää, studiossa on Tatu Tamminen ja musiikkeamme jatkaa Said.

0: Ikiihana laulutulkki Sade vaimeni siinä. 80-luvun puolivälin Promise-albumilta saatiin kappale Jezebel. Kohta kuulet ranskalaista instrumentaalijatsia.
1: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että suomenjuutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla. Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitalla torstaina kello 17.35 alkaen.

Kappaleen aiheena oli himo. Sävellyksen The Grave esittivät saksofonisti Emil Parisian ja harmonikan soittaja Vincent Peirani. He ovat ei nuorimman eikä vanhimman, mutta aika lailla keskisukupolven edustajia tekijöinä ja instrumentalisteina.

kotimainen Tiango-kokoonpano soitti Hum Boogie Woogin Antti Leinosen sävellyksen. Huominen radioiden iltapäivä esittelee kirjani tarinassa kirjailija Veera Valan ajatuksia. Hänen tuoreimman romaaninsa nimi on Persikan kukkien aikaan. Ja puolestaan muutaman minuutin päästä Kulttuuri Ykkösessä puidaan taiteen apurahojen jakamisen uudistumista juontajana Jonni Ruus. Tietenkin reilun tunnin päästä tällä kanavalla soi Faunin iltapäivä. Tässä kuitenkin vielä sitä ennen kulttuuripoliittista keskustelua, ennen Celtic Woman ja Iris Film Orchestra esittävät meille Irkku Kansansävelmän Dulaman. Kohta Kulttuuri Ykkönen, tapaamme jälleen huomenna.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Nimeni on Jonni Roos. Taide- ja kulttuurivirasto uudistaa taideapurahojen jakamisen tavan, joka on ollut käytössä vuodesta 1967. Heinäkuun alusta eli eilisestä alkaen asiantuntijat menettävät päätösvaltaa, joka heillä aikaisemmin on ollut apurahojen suhteen, ja valta siirtyy poliitikkojen valitsemalle taide- ja kulttuurineuvostolle. Valtaa saavat lisää myös virkamiehet, sillä he nimittävät kuhunkin apurahahakuun vaihtuvat asiantuntijat laajasta asiantuntijapankista. Ja samalla lakkautettiin alueelliset taidetoimikunnat, eli maakuntien taidetta koskevat päätökset tehdään jatkossa Helsingissä. Tosin asiantuntijat, jotka näitä päätöksiä valmistelevat, saattavat asua maakunnissakin. No, tämähän herättää monia kysymyksiä, kuinka käy pienten ja vakiintumattomien taiteenalojen, miten toteutuu alueellinen tasavertaisuus. Taide- ja kulttuurivirasto valitsee arviointipaneelin jäsenet, mutta kuka siellä ja tarkalleen millä perustein? Olennainen kysymys on myös, kuinka tarkkaan taideapurahoista päätöksen tekevä taideneuvosto ottaa asiantuntijoiden valmistelun huomioon sitten omissa päätöksissä. Näihin me ehkä saamme vastauksia tänään. Studiossa kanssani ovat keskustelemassa taiteen ja kulttuurin rahoitusyksikön johtaja Henri Terho taide- ja kulttuurivirastosta. Hän on siis ollut läheisesti valmistelemassa tätä uutta mallia. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja kutsusta lähetykseen.
0: Taidemallariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola, hän on paitsi kuvataiteilija, myös oikeusmuotoilija ja kunnallispoliitikko Lahdesta. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Mikä on oikeusmuotoilija?
2: Aha, semmoisen kysymyksen laitat heti alkuun. No, mä en sitä oikeusmuotoilijan työtä varsinaisesti tee, mutta se on yksi mun tutkinnoista. Se on tämmöistä työtä, jotta ihmiset pääsee heille tarkoitettuihin oikeuksiin ja palveluihin. Silloin kun on hämärä laki, niin sitten tarvitaan välillä semmoista systeemitason käsittelyä, että järjestelmä saadaan semmoiseksi, että se on helppo käyttää.
0: Kiitoksia tästä. Meillä on täällä myös Taidelehden uusi päätoimittaja Joel Karppanen, myöskin valokuvaa tekevä kuvataiteilija Oulusta. Alkujaan tervetuloa.
3: Kiitoksia. Kiitos kutsusta.
0: Sekä edellisen taideneuvoston puheenjohtaja kirjailija Juha Itkonen syntyisi Hämeenlinnasta. Tervetuloa.
4: Kiitos.
0: Ja meillä on puhelimitse mukana keskustelussa heinäkuun alussa aloittavan uuden taide- ja kulttuurineuvoston puheenjohtaja Samu Forsblom Oulusta. Tervetuloa.
5: Hyvää iltapäivää.
0: Joo, ennen kuin menemme tähän varsinaiseen aiheeseen, kerrataan tähän liittyviä iloisia uutisia. Juuri tänään on julkistettu näiden nyt lakkautettavien taidetoimikuntien viimeiset apurahapäätökset, ja apurahan on saanut 321 taiteilijaa. Lisäksi on julkistettu 11 uutta taiteilijaprofessoria, ja tämä on siis nimitys, joka voidaan antaa 5-vuotisen apurahan saajalle. Ja sukupuolten tasa-arvo näyttäisi ainakin toteutuvan esimerkillisellä tavalla, sillä 11 uudesta taiteilijaprofessorista 9 on naisia ja 2 miestä. Onnittelut heille ja kaikille apurahan saajille. Ja lohdutuksen sana niille, jotka tälläkin kertaa jäivät ilman apurahaa. Vika ei välttämättä ollut hakemuksessa, vaan keskimäärin todennäköisimmin siinä, että rahaa nyt vain oli jaossa liian vähän, kuten aina. Eikä se ollut vain sinä, joka jäi ilman apurahaa, vaan kaikkiaan 3385 taiteilijaa jäi ilman apurahaa, eli yli 90% hakijoista ei saanut sellaista tällä kertaa.
3: Minäkään en saanut.
0: Sinäkään et saanut.
3: Mutta onneksi minulla on nyt myös palkkatöitä.
0: Sanoi Joel Karppanen, Taidelehden uusi päätoimittaja. Ja siis näihin apurahoihin valtio käyttää kaikkiaan 15,3 miljoonaa euroa, mikä on siis pieni summa verrattuna esimerkiksi päivän kohuaiheeseen, joka on kokoomuspoliitikkojen Garden Helsinki -hallihankkeelle hieman epäselvällä tavalla ohjaaman 35 miljoonan euron verrattuna. Erona on, että apurahojen jako tapahtuu avoimuuden, hyvän hallinnon ja laajemminkin demokratian pelisääntöjen mukaan, toisin kuin joissain hankkeissa. No niin, ei mennä siihen nyt tarkemmin tässä. Henri, tämä muutos on osa laajempaa sivistyshallinto 2030 -uudistussa, jossa Taike ja Kavi, eli kansallinen audiovisuaalinen instituutti, yhdistettiin uudeksi taide- ja kulttuurivirastoksi. Tässä on taustalla myös uusi laki, joka säädettiin pari vuotta sitten. Minkä takia taiteen apurahojen jakamisen tapa on nyt haluttu muuttaa?

0: Niin, taustalla on, niin kuin sanot, Jonni, isompi muutos, joka koskee koko virastorakennetta. Eli 1.1.2026 lähtien meillä on ollut olemassa uusi virasto nimeltä Taide- ja kulttuurivirasto, jolle siirtyivät ne kaikki apurahoja koskevat tehtävät, jotka aikaisemmin olivat Taiteen edistämiskeskuksella. Valtaosa apuraha-asioistahan säilyy ennallaan. Eli esimerkiksi tänään julkistetut taiteilija-apurahathan perustuvat erilliseen lainsäädäntöön, jossa määrätään se, millä tavalla asioista päätetään ja millä tavalla niitä käsitellään. Ja ennen kaikkea se, millä tavalla toimikuntien ja vertaisarvioijien rooli on kirjattu lakiin osana tätä päätöksentekorakennetta. Kysyt, että minkä takia apurahajärjestelmään ja siihen liittyvä päätöksenteko on haluttu muuttaa. Vielä tiistaihin asti, eli 30.6. asti meillä oli järjestelmä, jossa meillä oli 20 itsenäistä päätösvaltaa käyttävää toimikuntaa. Näistä 13 oli alueellisia taidetoimikuntia, 7 oli valtion taidetoimikuntia. Ja tosiaan jokainen näistä toimikunnista teki sille osoitetun määrärahan tai päätöskiintiön sisällä päätöksiä siitä, kenelle apurahoja myönnetään. Nyt eilisestä lähtien tämä rakenne menee siten, että meillä on erikseen nimettävät taidealakohtaiset ja aluekohtaiset arviointipaneelit, jossa arvioidaan saapuneet apurahahakemukset ja niiden perusteella sitten tämä uusi taide- ja kulttuurineuvosto tulee tekemään päätökset kaikista myönnettävistä apurahoista. Mun on ehkä vaikea sanoa edes ottaa kantaa siihen, että miksi tämä päätös on todella haluttu tehdä tällä tavalla kuin se on tehty. Tietysti laki on säädetty näin ja laissa määritellään, millä tavalla päätösvalta kulkee ja silloin tietysti se on eduskunnan tahto, että tämä tyyppinen muutos tässä kokonaisuudessa on tehty. Mutta joitain sellaisia yksittäisiä asioita alkoi tuottaa meille jatkuvasti enemmän ja enemmän hankaluuksia vanhassa rakenteessa, jotka on ehkä hyvä ottaa esille. Yksi on se, että toimikuntien työmäärä alkoi jakaantua hyvin, hyvin epätasaisesti. Eli äärimmillään meillä oli muun muassa visuaalisten taiteiden toimikunta, joka käsitteli vuosittain yli 2500 hakemusta ja pienimmillään pienimpiä alueellisia taidetoimikuntia käsitteli ehkä noin 60 hakemusta vuodessa. Niin osa järjestelmää oli hyvin ruuhkautunut ja osa oli taas ehkä alikäytetty siinä, millä tavalla asioita pystyttiin käsittelemään ja ottamaan siellä huomioon. Toinen sellainen hyvin konkreettinen haaste oli se, että me törmäsimme yhä useammin esteellisyyden aiheuttamiin tilanteisiin, jossa toimikuntien päätösvalta alkoi olla jopa vähän uhattuna. Ja tietyillä taiteenaloilla esteellisyystilanteet ovat aika tavallisia, aika haastavia, ennen kaikkea tällaisissa sanotaan musiikin tai esittävän taiteen kaltaisissa taiteenaloissa, jossa iso osa taiteen tekemisestä perustuu ryhmätyöhön ja ensemblessa tehtävän työhön. Se johtaa esteellisyyden kannalta hankaliin tilanteisiin ja hankaliin ratkaisuihin ja käytännössä kaikissa toimikunnan käsittelyvaiheessa meillä oli joukko henkilöitä, jotka olivat esteellisiä tekemään päätöksiä ja tämä uusi rakenne antaa meille eri tavalla mahdollisuuksia joustaa siinä, että miten asiantuntijoita löydetään tekemään esteettömänä tähän liittyvää valmistelua.
1: Eli tähän liittyy tavallaan tämmöisiä hallinnollisia tarpeita ja sitten jäävyysongelmia taustalla. Vielä nyt, jos kulttuuripolitiikan seuraaminen ei ole kaikille kuulijoille tuttua, niin muutamia käsitteitä voisi ihan lyhyesti tässä vielä kertoa. Vilautit tuolla sanan vertaisarviointi. Mitä vertaisarviointi on ja onko tämä myös tämä uusi jakotapa, johon nyt siirrytään, niin onko se myöskin katsottavissa vertaisarvioinniksi?
0: Vertaisarviointi on kautta koko läntisen maailman käytössä oleva järjestelmä, jossa taiteen apuraha-asioista päättävät toiset taiteilijat ja arviointivaltaa käyttävät toiset taiteilijat, eli vertaiset arvioivat vertaisiaan. Ja tämä on järjestelmä, joka koskee sekä tieteen rahoitusta, eli Suomen Akatemia toimii tällä tavalla, ja se toimii taiteen rahoitusta, eli myös taiteen rahoittajasäätiöt pääsääntöisesti toimivat tällä tavalla. Eli vertaiset arvioivat vertaisia, jolloin se arviointivalta säilyy sen taiteen alan sisällä. Ja tämä on ollut iät ja ajat suomalaisen taiteen rahoitusjärjestelmän ytimenä.
1: Toinen tämmöinen periaate, sitä et vielä sanonut, mutta se saattaa tulla, niin sanotaan sekin nyt, että selvennystä vaativa käsite, että niin kutsuttu arm's length -periaate, eli periaate, jonka mukaan näitä asioita hoidetaan yhdessä siten, että eri toimijat ovat ikään kuin käsivarren mitan päässä toisistaan. Selventäisitkö vielä, miten se käsivarren mitta tässä yhteydessä tarkoittaa?
0: Käsivarren mitta on sieltä jostain noin 50-60-luvulta meille Englannista, British Arts Councililta omaksuttu ajatus siitä, että tarvitaan käsivarren mitta, joka koskee nimenomaan sitä, millä tavalla poliittinen puoli ja taiteen arviointi suhtautuvat toisiinsa. Eli poliittisen rakenteen tehtävä on antaa resurssit, mutta siirtää se resurssi niin kauas, että se käsivarren mitta ei enää yllä sinne. Eli poliittisen puolen tehtävä on turvata resurssi ja antaa se tälle vertaisarvon rakenteelle käytettäväksi ja siellä tehdä ne päätökset.
1: Eli tätä käsivarsin metaforaa käyttääkseni meidän sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilla aika pitkät käsivarret tällä hetkellä. Me ehkä palataan siihen myöhemmin. Nyt tekisi mieli kuulla Juha Itkonen. Sinä olit edellisen taideneuvoston puheenjohtaja, eli toimikautenne päättyy tässä muutama päivä sitten. Siis kerro ensinnäkin meidän kuulijoille, että mikä on taideneuvosto. Nyt valittiin uusi, sinä et ole enää siinä, mutta että, siis tämäkin on uusi rakenne, joka on aika uusi rakenne.
2: Niin, mua ennen oli istunut kaksi taideneuvostoa, 2-3-vuotiskautta ja mä itse olin puheenjohtajana melkein 7 vuotta, koska tähän viimeiseen kauteen tuli tästä virastorakenneuudistuksesta johtuva vajaa vuoden lisäaika, joten olen seurannut tätä taidepolitiikan kuvaa sitten vuodesta 2019 asti. Myös tätä koko uudistushanketta, joka nyt sitten toteutui. Ja taideneuvosto oli opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntija elin taide- ja kulttuuripolitiikan kysymyksissä. Käytännössä toimittiin Taiken valmistelulla. Meidän kontakti oli koko ajan läheisempi niin kuin tähän virastoon, Taikeen ja loppuvaiheessa tähän kuviin. Ja muun muassa Henri oli koko taideneuvostokauteni siellä valmistelevana virkamiehenä ja tällä tavalla yhteytymme ovat läheiset.
1: Me olemme tässä nyt niin kuin muutoksen äärellä, niin mitä vahvuuksia tässä vanhassa toimikuntajärjestelmässä oli? No, tai mikä siinä toimi hyvin sun mielestä?
2: No totta kai se oli selkeä, mutta totuttu siihen, se päätösrakenne oli sellainen, että näillä toimikunnilla oli aidosti se päätösvalta. Että tämähän on tässä nyt semmoinen kipukohta. Mä en nyt mene siihen Rydmaniin, mutta mielellään keskustelen siitäkin vähän myöhemmin sitten tilanteesta just nyt. Mutta koko ajan, kun me on tätä valmisteltu, tätä uudistusta, niin siinä on ollut se tietynlainen kysymys siitä päätäntävallasta tietysti, että nythän se siirtyy taide- ja kulttuurineuvostolle. Ja ajatus on, että tältä osin se päätäntävalta on sellaista, jota tämän taide- ja kulttuurineuvoston ei toivota käyttävän, koska kyllä tämän koko paneelijärjestelmän idea ja se, miten se vertaisarviointi toteutuu, niin on se, että meillä ei ole enää toimikuntia, mutta me kootaan sitten ne paneelit niistä eri taiteenalojen asiantuntijoista. He tekevät ne päätökset ja ne saapuvat sinne. Ja ajatus on se, että päätös sitten kyllä siellä taide- ja kulttuurineuvostossa ryhtyä tätä listaa avaamaan on korkean kynnyksen takana. Mä uskon, että se tuleekin menee niin oman taideneuvostokokemukseni perusteella. Ne on tiiviitä kokouksia, siellä käsitellään paljon asioita, jos aika huomiota herättävää, jos näin ruvetaan toimimaan. Mutta että onhan se kysymys.
1: Vielä, entä sitten, jos ajatellaan vielä tuota mennyttä aikaa, niin mikä siinä vanhassa järjestelmässä sun mielestä ei toiminut?
2: No, taideneuvostohan ei ollut hurraten lähdössä nyt välttämättä tätä toimikuntarakennetta kaatamaan, koska se oli selkeä juttu, että siinä taiteilijoiden ääni kuului. Siihen oltiin totuttu. Samaan aikaan se, että johonkin on totuttu, niin mun mielestä on sellainen asia, jota pitäisi ehkä yhteiskunnan tasolla tarkastella, että täytyyhän meidän asioita oikeasti myös uudistaa. Tämä oli selvää, että tämä tapahtuu. Oikeastaan toimikunta- tai taideneuvostokautinen alusta tämä oli ilmoilla ja sitten lopulta aika nopeasti tähän sitten mentiin. Ja syyt, mitä mä oon kuullut taiken virkamiehiltä, oli myös, että vanhassa, ja nähnyt itse, että vanhassa järjestelmässä se oli jäykkä. Se oli iso homma koota ne toimikunnat aina sen 2-3 vuoden välein. Oliko se 2 vai 3? Raskas prosessi se muun muassa. Ja sitten nämä jääviysongelmat tuli tosi pahoja. Ne tuli jatkuvasti niistä musiikkitoimikunnista, just taideneuvoston käsiteltiin. Me joka kokouksessa me käsiteltiin jotain eroa ja myönnettiin jollekin eroa ja valittiin joku toinen. Ja sen taustalla oli aina tämä, joten tästä ymmärrettävästi haluttiin eroon. Nythän sitten kysymys tietysti on, jota Henri ja muut siellä ratkoo, että kuinka työtelijästä tästä uudesta järjestelmästä aidosti tulee. He eivät sitä tiedä, he vasta tekevät sitä ja mä todella toivon, että siitä tulee heille kevyempi.
1: Niin tämä teidän toimikunnan kausi siis päättyi kesäkuun lopussa ja nyt siitä jatkaa uusi taideneuvosto ja se on nimitetty ja sen puheenjohtajana toimii Samu Forsblom, joka on puhelimitse mukana tässä keskustelussa. Samu, millä mielin sinä astut tähän uuteen rooliin?
3: Tietysti tämä on tosi vaativaa tehtävä ja ajattelen kyllä, että pitää kantaa se vastuu ja ikään kuin tärkeys, mikä tässä nyt uudessa järjestelmässä tulee. Maailma on muuttunut tosi paljon, että aika monet tämmöiset kulttuuripolitiikan mallit, mitä meillä on, niin tosiaan niin kuin tuossa todettiin, että ne on, niiden peruskivi on sieltä 60-luvulta ja ne on perustunut aika paljon tämmöiseen staattiseen säilyttävään lähtökohtaan ja nyt kun eletään tässä maailmassa ja taidekulttuurikenttä on erittäin monimuotoinen, genret on yhdistynyt. Luulen, että tässä ajassa juuri täytyisi pohtia myös sitä tulevaa ja miten pystytään meidän taidehallinnon mallia virittämään siihen suuntaan, että se palvelee sitä tavallaan tulevaisuuden näkymää kuitenkin turvaten sen perustan, mikä siellä on olemassa. Odotan innolla ja tietysti tässä perehdytystä ollaan sitten saamassa, mutta tehtävä on varmasti iso ja tärkeä, mutta että ihan alkuun haluan todeta sen, että luulen ja uskon ja ainakin itse olen sitä mieltä, että näiden paneelien, asiantuntijapaneeleiden kokoonpanot ja heidän se valmistelutyö on tosi keskeisessä roolissa tässä, että niin hyvin kuin onnistutaan siinä, että pystytään valitsemaan hyvät asiantuntijat arvioimaan hakemuksia, niin vahva tämä järjestelmä on, että valmistelu ja päätös ovat kaksi eri asiaa ja niin kuin tuossa todettiin, niin tietysti taideneuvoston roolihan on osaltaan toimia ehkä tämmöisenä vähän hallitustyyppisenä, eli toki niin kuin valvoa sitä järjestelmää, mutta että varmaan on näin, että jos on hyvin tehty valmistelu, niin korkea kynnys on tietysti lähteä niitä päätöksiä pyörtämään, vaan uskon ja toivon, että se koko malli toimii hyvin ja siihen saadaan semmoinen dynamiikka luotua.
1: Elisa Lientola, tässä on nyt siis iso muutos käynnissä. Taideneuvosto vaihtuu nyt, mutta se iso muutos tässä kuun vaihteessa ei ole taideneuvosto, vaikka siinäkin vaihtuu henkilöt, vaan se, että taideapurahojen jakotapa muuttuu. Eli vain taidetoimikunnat lakkaa ja näin, ja uudet arviointipaneelit, toisella tapaa toimiva järjestelmä päättää apurahoista. Miten kuvataiteille, että edustat Taidemallariliittoa, joka on iso tämmöinen järjestö kuvataiteen alalla, miten Taidemallariliiton jäsenet tai laajemmin kuvataiteilijat on suhtautunut tähän uudistukseen? Minkälaisia pelkoja tai toiveita heillä on siellä?
4: No aika samanlaisia kuin muillakin. Meille myös taidetoimikuntajärjestelmä on ollut tosi rakas, koska se on turvannut sitä vertaisarviointia taiteen autonomiaa, mutta on että vaikka kuvataidealalla ei niinkään työskennellä työryhmissä, että meillä ei ehkä tämmöisiä työryhmäjäävyyksiä tule, mutta toisaalta kuvataiteilijat on todella riippuvaisia apurahoista. Kaikki on hakemassa niitä apurahoja, jolloin sitten se joukko, josta löydetään asiantuntijoita esitettäväksi edes toimikuntiin, niin on aika lopulta pieni ja sinne ei hirveätä tunkua ole, koska kaikki itse on hakemassa tai vähintään perheenjäsen on hakemassa apurahaa, niin kyllä mä uskon, että tämä uusi malli helpottaa sitä asiantuntijoiden löytämistä ainakin taiteen alakohtaisesti sinne tekemään sitä arviointia. Mutta se, minkä takia me sitten siinä niinku valmisteluvaiheessa oltiin aika lailla niitä paha ilman lintuja, ketkä oli tolkuttamassa koko ajan taiteen autonomiasta ja vertaisarvioinnin kirjaamisesta lakitekstiin varmistamaan sitä, että se taiteen laadullinen arviointi tapahtuu nimenomaan taidekentän toimesta, taiteilijoiden toimesta. Että se täytyy mennä niin, että poliitikot päättää resursseista, taiteilijoista koostuvat vertaisarviointitoimielimet päättää siitä taiteen laadusta ja tekee ne esitykset. Ja toivottavasti neuvosto puuttuu valintoihin ja päätöksentekoon vaan semmoisessa tilanteessa, että siellä on vaikka juridinen peruste. Että jotain on mennyt pieleen prosessissa ja tulee joku syy vielä tarkastella jonkun muun kuin taiteen laadun kriteereiden perusteella sitä jakotappaa. Ja sen pitäisi olla niin kuin once in a century tilanne, ei kovin yleistä, mutta et heidän kuuluu luottaa siihen toimielimeen tai asiantuntijapankkiin, jonka hän itse on arvioimaan valinneet ja tehdä päätökset sitten sen perusteella. Mutta meillä oli tosi tärkeää, että lakiin tuli kirjattua vertaisarviointi ja hyvä, että se siellä on, niin kuin on nähty, niin munkinlaisia tavoitteita tehdä päätöksiä. olemassa.
1: Nyt kun nämä taiteen alakohtaiset taidetoimikunnat lopettivat työnsä tässä kuun vaihteessa, samalla lopetettiin myös alueellisten taidetoimikuntien toiminta. Siis nämä on alueella tärkeitä, että on ollut oma toimikunta, joka vaikkapa Päijät-Hämeessä, mistä sinä olet kotoisin Lahdesta, että siellä päätetään niistä asioista paikallisen osaamisen perusteella. Millä lailla tämä puoli muutoksesta on otettu vaikka nyt Lahden seudulla vastaan, että ei ole enää?
4: No totta kai se alueellinen muutos ehkä eniten huolettaa. On tavallaan aika helppo ajatella, että kyllä sitä taiteen alakohtaista asiantuntemusta löytyy, mutta millä tapaa tunnistetaan tässä nimeämisprosessissa sitten, kun niitä toimielimiä sitä varsinaista apurahahakemusta varten niin kuin nimetään, että tunnistetaan ne alueelliset erityispiirteet ja ne ihmiset, ketkä osaa sitä arvioida, jotta tavallaan siitä arvioinnista ei tule jotenkin kovin Helsinki-keskeistä ja geneeristä, vaan semmoinen meidän taidekentän moninaisuus myös alueellisesti tulee näkymään. Tietysti muuten mä luotan myös siihen, että kun Taiteen edistämiskeskus, nykyinen Taide- ja kulttuurivirasto on kuitenkin luotu ja muodostettu semmoisella tavalla, että siinä työntekijäjoukossa on aika hyvin sitä alueellista edustusta kuitenkin vielä olemassa, toivottavasti jatkossakin, että se myös niin kuin tavallaan tukee sitä, että saadaan oikeat ihmiset arvioimaan alueiden hakemuksia ja saadaan koko Suomi katettua ja ne erityispiirteet näkyviin.
1: Joel Karppanen, sinä olet juuri aloittanut Taidelehden päätoimittaja. Jos ajattelet vielä niin kuin tunnelmaa taidekriitikkojen tai muiden taiteesta kirjoittavien keskuudessa, niin minkälainen muutos on tapahtumassa?
5: Niin, mähän tarkastelen tätä kanssa jotenkin ehkäpä kolmoisnäkökulmasta tätä tilannetta toisaalta niin kuin taidelehdestä journalistina, mutta yhtä laillahan taidelehti on pienenä kulttuurilehtinä myös riippuvainen valtion ja kulttuuriviraston kulttuurilehti. Tuista.
1: Plus, että olet alkujasi Oulusta.
5: Olen alkujani Oulusta, edelleen työskentelen myös Oulussa Oulun musiikkivideofestivaaleille, eli tämä niin kolmannen sektorin ja yhteisöjen näkökulma on tuttu, mutta sittenhän meillä on myös niin kuin taidekriitikot ja kulttuurijournalistit, jotka ovat myös hyvin pitkälti riippuvaisia apurahoista. Että sehän on niin kuin fakta, että kuvatateista kirjoittamalla esimerkiksi sinä et elätä itseäsi ja sitä varten on meillä erilaisia apurahoja myös kriitikoille. Ja Oulusta käsin katsottuna, niin silloin kun tätä alettiin tekemään tätä uudistusta, niin totta kai paljon huomasi, että ihmiset on ollut huolissaan ja alueellinen tasavertaisuus jne on totta kai itsellekin niin kuin tärkeää, mutta sehän ei niin kuin ole kuitenkaan niin itsestään selvää, että nyt automaattisesti tämä niin kuin asuinpaikka määrittäisi sen sun, että mikä on sun asiantuntemus tietylle alueelle, mutta kyllähän nyt mietitään tämä Kuporen kulttuuripolitiikan tilatutkimusta, mikä tuli ehkä tuossa reilu kuukausi takaperin, niin siinähän oli huomio, että yli puolessa Suomen kunnista kulttuurityöhön käytetään alle yhden henkilötyövuoden verran resursseja, että jos alueellinen kulttuurirakenne on jo valmiiksi ohut, niin minuakin kiinnostaa tietää, että miten tämä uusi järjestelmä varmistaa sen, että päätöksenteko ei entisestään sitten keskity.
1: Juha Itkonen.
2: Joo. No, mun mielestä se alueelliset toimikunnat, se tuli selväksi kyllä vanhalle taideneuvostolle, että eli osa niistä oli liian pieniä toimijakseen mielekkäästi. Et mun mielestä sen alueellisuuden suojeleminen tätä alueellisia toimikuntia suojelemalla, niin ei olisi kuitenkaan toiminut. Ja nyt kun tähän uuteen malliin on menty, niin se alueellisuuteen liittyvä huolihan on ehkä yksi vahvimmista, mitä sieltä taiteilijakentältä on noussut kaikissa kuulemisissa. Niin totta kai taideneuvosto sitten omalta osaltaan silloin, kun me vielä toimittiin, pyrittiin sitä viestiä viemään, että miten tämä alueellisuus nyt sen tässä uudessa paneelimallissa toteutuu. Ja viimeisessä kokouksessa me saatiin muun muassa vastauksia siihen Henriltä. Henri ei ehkä niitä halua tässä kertoa, mutta kyllä mä voin kertoa, että näitä asioita on aidosti mietitty ja se vastaus, mitä me saatiin, kuulosti mielestäni aivan mielekkäältä.
1: Niin, Henri Terho, miten Taide- ja kulttuurivirasto varmistaa sen, että tämä uusi järjestelmä toimii alueellisesti tasapuolisesti?
0: No niin, nyt mä katson lähetyskelloa, että miten pitkä vastaus tulen tässä hakemaan.
1: No ihan mutta, lyhyt vaan.
0: Että. Ihan lyhyt vastaus vaan, mutta jos nyt ihan miettii sitä, että minkälaisia valtionavustuspäätöksiä virasto tekee, niin ehkä sen mä sanon tässä varmuuden vuoksi vielä taustaksi, että meillähän on sellaisia valtionavustuspäätöksiä, jotka ovat nyt tämän uuden neuvoston päätösvallassa, eli kaikki apuraha-asiat ovat siellä. Mutta sitten meillä on yhteisöjä koskevat valtionavustusasiat, joiden päätösvalta on vanhaan tapaan virastossa. Ja isossa kuvassa aika tarkkaan puolet meidän kaikista hakijoista tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja aika tarkkaan puolet meidän kaikista resursseista kohdennetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Eli meillä on periaatteessa tällainen 50-50-tyyppinen rakenne, joka on niin kuin isossa kuvassa se, mihin tämä koko järjestelmän rakenne tavallaan on asemoitunut. Eri tukimuodoissa on isoja eroja siitä, millä tavalla alueellisuus näkyy. Se äärimmäinen toinen esimerkki on festivaaliavustukset, joissa merkittävä osa, siis todella ylivertainen osa resursseista kohdennetaan muualle kuin pääkaupunkiseudulle ja kohdennetaan kaikkiin maakuntiin Suomessa. Eli se jakaantuu todella kattavasti eri puolille Suomea, erilaisille taiteenaloille, erityyppisiin tapahtumiin ja hyvin erityyppisille yleisöille. Eli sillä tavalla se on hyvin vahvasti alueellinen järjestelmä. Toinen on meidän alueellisten apurahojen muoto, joka on alueellisesti korvamerkittyä rahoitusta, eli meidän logiikka on se, että ensin määritämme, mikä on kullekin alueelle ohjattava resurssi, ja sitten sen puitteissa se alueellinen toimikunta on tehnyt ne päätökset apurahoista. Mutta oleellista on se, että isossa kuvassa kaikissa valtionavustusasioissa, mitä me käsitellään, alueellisuus on yksi kriteeri. Eli kun me teemme hakemusten arviointia, kaikessa on mukana alueellisuuteen liittyvä arviointikriteeri. Kaikessa on mukana ajattelu siitä, millä tavalla se päätösten kokonaisuus näyttäytyy ja toimii alueellisesti ja millä tavalla me turvaamme alueellista tasapainoa niillä resursseilla, mitkä meillä on käytettävissä. Eli se koskee kaikkia meidän tukimuotoja. Mutta sitten se toinen puoli on se, että meillä on tähän asti ollut itsenäisten alueellisten taidetoimikuntien johdosta alueiden apurahojen järjestelmä, joka on ollut oma tukimuotonsa, joka niin kuin sanottu on toiminut siten, että me olemme määrittäneet sen määrärahan, jolla sitä päätöstä tehdään siellä kullakin alueella. Se tarkoittaa silloin sitä, että niitä hakemuksia arvioidaan nimenomaan alueellisesti. Se ryhmä, joka arvioi, toimii alueelta käsin. Siellä on nimenomaan alueen vertaisarvioitsijat, joiden tehtävä on arvioida sitä. Ja silloin alueelliset toimintaympäristöt ovat niitä, joita käytännössä arvioidaan, kun mietitään niitä päätöksiä. Niin kyllä meillä jatkossakin tämän tyyppinen rakenne on. Meillä on alueellisesti korvamerkittyjä rahoja, alueellisesti toimivia arviointipaneeleja ja sillä tavalla turvataan, että valtakunnan kattava ymmärrys siitä, millä tavalla määrärahoja tulee jakaa, on olemassa tässä rakenteessa.
1: Tämä kulttuurialathan on siitä jänniä, että ne keskittyvät näihin isoihin kaupunkeihin ja meillä on esimerkiksi Helsingissä hyvin paljon sellaista luovaa työtä, luovan työn tekijöitä, joita ei sitten ole maakunnissa ollenkaan niin suuria määriä. Ja myös voisi ajatella, että näissä, se on vähän myöskin filosofinen kysymys, että miten halutaan painottaa näiden tukien jakautumista, koska sitten näissä voi ehkä nähdä jotain profiilieroja, että se mikä Helsingissä se tuntuu nyt tärkeältä, ei välttämättä tunnu kovin tärkeältä jossain maakunnassa. Ja ikävä kyllä voi käydä myös toisinpäin, että se mitä jossakin maakunnassa tehdään, niin ei välttämättä Helsingissä tunnu mitenkään välttämättömältä tai tarpeelliselta. Mikä olisi oikea tasapaino siihen sitten, että miten haetaan sitä tasapainoa, että taiteen ja luovan työn tekeminen on mahdollista maakunnissa ja että siellä hyvät tekijät saa tukea. Ja sitten kuitenkin myöskin niin, että myöskin pääkaupunkiseudulla olisi mahdollista tehdä niukkojen rahojen varassa niin taidetta.
0: Hei, avaat seuraavan pajatson ja seuraavan Pandoran lippaan tässä kohtaa. Nimittäin ensin täytyy sanoa, että taiteen rahoituspäätökset eivät ole koskaan täydellisiä. Me pyrimme tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä ja me pyrimme rakentamaan mahdollisimman hyvää järjestelmää, jossa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon erilaisia asioita ja ilmiöitä, mitä täytyy tunnistaa ja ottaa huomioon. Taiteen alojen luonne siitä, millä tavalla ne keskittyvät alueellisesti on, niin kuin sanot Jonni, hyvin erityyppistä. Ja tässäkin huoneessa meillä on edustettuna henkilöitä, siis kirjallisuuskirjailija Itkonen edustaa taiteenalaa, joka on hyvin kattavasti levittäytynyt eri puolille Suomea. Meillä on ammattilaisia, jotka työskentelevät melkein siis kaikissa maakunnissa ja myös menestyvät ja saavat apurahoja ja pärjäävät kirjallisuuden markkinoilla ja kaikella tavalla ovat ikään kuin siinä niin kuin koressa, joka liittyy siihen taiteenalaan. Mutta sitten meillä on toisia taiteenaloja, jotka ovat hyvin keskittyneitä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ja esimerkiksi vaikka otetaan vaikka valokuvataide esimerkkinä, Joel Karppainen istuu pöydän toisella puolella. Valokuvataide on tyypillisesti ollut esimerkki, jossa hyvin vahvasti määrärahat keskittyvät Helsinkiin. Ja aikanaan sen takia jopa rakennettiin alueellisten valokuvakeskusten rakenne, jotta saatiin tällainen vastavoima sille, että miten tämä keskittyminen tapahtuu.
5: Alueellisia valokuvakeskuksiakin ollaan nyt ajamassa alas, että noin muutamat vahvat siellä on säilynyt. Ja nyt kun katsoin tänään tulleita päätöksiä, niin valokuvataiteen, että siinä on ihan oikeasti valokuvataiteen ehkä reilusta 10 taiteilijapurasta taisi kaikki yhtä lukuun ottamatta mennä Helsinkiin ja tämä yksi meni Turkuun.
1: Ö- kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uudistuksesta ja siitä, kenelle valta siirtyy. Keskustelemassa ovat taiteen ja kulttuurin rahoitusyksikön johtaja Henri Terho, Taidemaailmaliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola, Taideleiden päätoimittaja Joel Karppanen, joka sanoi tuon äskeisen tuossa, kirjailija Juha Itkonen sekä puhelimitse heinäkuun alussa aloittavan uuden taide- ja kulttuurineuvoston puheenjohtaja Samu Forsblom. Niin, siis tässä puhutaan vähän tästä valtasiirtymästä vielä, että tässä muutos siirtää valtaa asiantuntijoilta virkamiehille ainakin muodollisesti, mutta myös maan hallitukselle tavallaan, että se myös tekee päätöksenteoksesta vähemmän läpinäkyvää, koska aikaisemmin me tiesimme, kuka on toimikunnassa päättämässä mistäkin. Nyt asiantuntijavalta piiloutuu tavallaan arviointipaneeleihin ja on jatkossa ehkä varsin läpinäkymätöntä. Me ei nähdä, mitä poliittista ohjausta mahdollisesti tapahtuu, minkälaista virkamiestyötä taustalla tapahtuu, kuka käytännössä poimii asiantuntijat asiantuntijapankista arviointipaneeleihin, miten varmistetaan, että kussakin paneelissa on juuri oikeanlaista osaamista. Tämmöisiä kysymyksiä tässä herää. Juha Itkonen, haluatko lisätä kysymyksiä vai vastata edellisiin?
2: Vastata vähän edellisiin ja vähän hälventää niitä, mitä tuossa on. Että kyllähän me tiedetään, kyllähän ne paneelin jäsenet on julkisia. Tämä on aivan keskeinen osa sitä, että apurahan hakijan on voitava saada tietää, ketkä hänen apurahastaan on päättänyt. Ja sitten myös,
1: tietääkö hän sen etukäteen hakuvaiheessa?
5: Hakuvaiheessa ei ilmeisesti tiedä ainakin, mitä papereista luin, että...
2: Mutta mä en tiedä, mikä olisi se peruste, että hänen täytyisi hakuvaiheessa se välttämättä saada tietää.
1: No se oli se, että jos mä tiedän, että mä olen hakemassa nyt vaikka valokuvataiteen apurahaa ja tiedän, että siellä on vanha kantaista piktorialismia edustavia siellä toimikunnassa, niin sitten mä kirjoitan ehkä sen hakemuksen heille, heitä ajatellen.
2: Taikka sitten, että jos siellä on joku vihamieheksi tulkittu, niin ei kannata nähdä vaivaa. Mä en ole ihan vakuuttunut tuosta, että se... pitäisi nyt saada tietää. Ja sitten tämä nimeäminen, että ketkä ne sinne nimeää, niin ei se muutos niin suuri ole. Taidetoimikunnan jäsenet, eihän me niitä niin kuin taiteilijat ennenkään käsin ole poimineet, vaan taiken virkamiehet valmisteli meille sen, että tässä on nämä toimikuntanimitykset, ehdotukset niistä, se miten taideneuvosto niihin vaikutti, oli se, että meillä oli niihinkin nyt, ei me niihin lähdetty koskaan sanelemaan uusia ehdokkaita, että tämä tyyppi tänne, vaan me käytiin keskustelu siitä, että näyttääkö tämän toimikunnan nyt vaikka sukupuolijako tai genrejako sen taidelajin sisällä tai maakunnallinjako riittävältä. Sitten me ehkä tästä avoimesti juteltiin virkamiesten kanssa. Sitten tuli seuraava kierros ja ehkä vielä seuraava ja sitten tuli se lopullinen lista, joka me nimettiin. Ja uudessakin mallissa tämä taide- ja kulttuurineuvosto, hän nimeää nämä sitten paneelin jäsenet ja sitten ne vielä ne kyseiset, ne arviointipaneelithan tulee myös taide- ja kulttuurineuvoston vahvistettavaksi. Henri voi nyt sanoa, jos mä sanoin jotain väärin.
5: Ja eikö tämä malli on nimenomaan mukaille enemmänkin tällaisia niin kuin yksityisiä säätiöitä, mitä nyt vaikka koneen säätiön kulttuurirahaston päätöksiä tehdään. Tai ei nyt täysin vastaava, mutta niin kuin lähempänä sitä, jos mietitään tätä läpinäkymättömyyttä.
0: Muutamia asioita mielelläni täydentäisin, ehkä myös vähän täsmentäisin. Ensimmäinen liittyy läpinäkyvyyteen. Me olemme tekemässä järjestelmää, jossa käytetään merkittävää julkista valtaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki siihen liittyvät päätöksentekovaiheet ovat läpinäkyviä. Kaikesta tulee dokumentaatiota, kaikki dokumentaatio on julkista ja kaikki nimitykset, jotka liittyvät siihen, että millä tavalla arviointipaneelia kootaan, ovat julkisia ja niistä tiedotetaan. Eli tarkoitus on, että kun me nimeämme arviointipaneeleja tiettyä arviointitehtävää varten, me tulemme julkistamaan sen kokoonpanon, mutta se kokoonpano tullaan julkistamaan sen jälkeen, kun haku on päättynyt. Ja siihen on kaksi syytä. Toinen syy siihen on se, että me todennäköisesti joudumme tekemään joitain muutoksia siihen paneeliin sen jälkeen, kun me tiedämme, ketkä ovat hakeneet. Koska meidän täytyy tietää, että paneelissa ei ole esteellisiä henkilöitä. Meidän täytyy tarkistaa, että siellä on sellaiset henkilöt, jotka ovat silloin mahdollisia, jotka pystyvät tekemään juuri sen arviointitehtävän. Toinen puoli on se, että itse olen kyllä sitä mieltä, että hakijan ei ole syytä tietää hakuvaiheessa, kukainen hakemustan arvioi, koska hakijan tulee tehdä se hakemus sen mukaan, mikä on se hakijan oma intentio tehdä sitä teostaan sitä työtään, sitä taiteellista työtään. Mutta aivan yhtä tärkeä on se, että hakija tietää ennen kuin päätös tehdään, kuka on ollut se henkilö, joka on arvioinut sen hakemuksen. Ja se on taas oikeusturvakysymys. Eli hakijan oikeusturva edellyttää sitä, että hän tietää, ennen kuin päätös tulee, että ketkä ne henkilöt ovat olleet, jotka ovat osallistuneet hänen asiansa käsittelyyn. Ja tämäkin tullaan toteuttamaan juuri tällä tavalla. Ja läpinäkyvyyttä jopa vahvistaa aikaisempaan verrattuna se, että apurahapäätöksiähän ei edelleenkään erikseen perustella. Mutta apurahapäätösten kokonaisuutta, sitä niin sanottua myöntölistaa, tullaan jollain aikaisemmasta tarkemmalla tavalla perustelemaan, että miten siihen on päädytty. Ja tämä liittyy siihen, että nyt me olemme uudessa tilanteessa rakenteessa, jossa arviointipaneeli tulee tekemään jonkinlaisen puoltolistan niistä henkilöistä, joille apuraha tulisi myöntää ja toimittaa sen sille neuvostolle. Niin silloin siitä syntyy uutta dokumentaatiota, jolla se tieto siirretään neuvoston käsittelyyn. Ja silloin se edellyttää myös jonkinlaista kollektiivista perustelua siitä, miksi juuri sellaisen listan on päädytty. Tällä hetkellä toimikuntien työtapa on syystäkin sellainen, että toimikunnat eivät tämän tyyppistä perustelua tarvitse, koska toimikunta itse sekä valmistelee, että arvioi, että tekee päätöksiä. Tähän tulee uusia dokumentaation vaiheet, jotka jopa lisäävät sitä läpinäkyvyyttä, mikä liittyy päätöksentekoon.
5: Mahtavaa, siis lisää byrokratiaa.
0: Mutta siis on lisää läpinäkyvyyttä.
5: Niin, ei, mutta nimenomaan byrokratialla on tosi huono maine, mutta jos muistetaan, että joku, onko se nyt Max Weber, kuka on sanonut, että demokratiassa oikeusvaltiossa nimenomaan byrokratia on suojata ja niin. Mielivaltaa vastaan, niin minä kannatan tätä.
2: Tämä on, hienosti ihan, tämä on ihan hyvä kysymys, Joel, koska seuratessani nyt tätä, että kun tätä uutta systeemiä on pistetty kasaan, niin mä olen aika huolissani, tai hieman ainakin siitä, että sinne saattaa tulla lisää työtä, lisää kaikkea tällaista, joka sitten taas ei musta ole toivottavaa. Mä en ihan noin hurraa byrokratialle noin isosti, että jos se esimerkiksi sitten syö tätä resurssia, joka oikeasti on taiteen rahoitukseen menossa, tai syö niin kuin virkamiesten energiaa väärällä tavalla. Taikinhan on tehnyt paljon myös, että taide- ja kulttuurivirasto tekee semmoista luovaa työtä, siis uutta ajattelua taidekentälle ja muuta, enkä mä toivoisi, että myöskään taiteen virkamiesten resurssit menisi entistä kömpelömmän järjestelmän rakentamiseen. Eli tai niin kuin pyörittämiseen. Et toivon, ettei näin tapahdu.
1: Elisa Lientola.
4: Niin kyllä mäkin tavallaan tykkään byrokratiasta silloin, kun se turvaa tavallaan esimerkiksi nyt toimii palomuurina tässä kohtaa siihen niin kuin poliittiselle kouralle ja taiteelle. Ja mä kyllä luotan siihen, että niin kauan kuin palomuuri toimii, eli taideneuvostoa ei nimitetä poliittisesti, vaan se koostuu taiteen asiantuntemuksesta ja se nimittää näitä niin kuin arviointitoimielimiä, niin kyllä ne taiteilijat ja taiteen asiantuntijat ottaa sen tehtävän hyvin vakavasti mun kokemuksen mukaan, eikä siinä vertaisarvioinnissa ikään kuin palkita kaltaisia, vaan etsitään aidosti niin kuin mahdollisimman hyvää taiteellista laatua ja pistetään myös niin kuin skismat syrjään, koska taiteilijat arvostaa vertaisarviointijärjestelmää niin paljon, että kyllä he silloin arvioi taidetta eikä ihmistä, kun he siinä on ja kukaan ei koskaan yksin päätä, vaan siellä on kuitenkin aina useammasta koostuva toimielin ja tässä järjestelmässä ne myös vaihtuu. Että ne on ikään kuin ikuisia, niin silloin se tavallaan turvaa sitä, että kaikenlaista taidetta pystytään löytämään sieltä näistä niin kuin niukista resursseista versus hakupaine niin kuin huolimatta, mutta että kyllä vertaisarviointit ottaa tehtävänsä hyvin, hyvin vakavasti, eikä siellä haeta vaan sitä omaa lempiteosta, vaan taiteen laatu.
1: Eli tässähän myös yksi huoli, mikä on ollut etukäteen tässä muutoksessa, on ollut, että miten käy pienille ja vakiintumattomille taiteen aloille tai suuntauksille, että kun ne joutuu, jos ne joutuu arvioiduksi sellaisissa laajemmissa paneeleissa. Nyt itse edustan Taidemallariliittoa ja maalaustaide on, sanotaanko, kohtalaisen vakiintunut taiteen ala luolavalauksista alkoen, mutta jos ei muuta, mutta siis kuvataiteenkin kentällä on jatkuvasti uusia vielä vakiintumattomia alalla, jotka voi keskimääräiselle taidemaalarille näyttää ihan turhalta puuhastelulta, että miten näille uusille vielä muotoutuneille taideilmiöille tässä tilanteessa käy?
4: No, taidemaalaus on tietysti aina helppo tunnistaa taiteeksi ja sillä tavalla turvassa, mutta en mä usko, että marginaalisten taiteilijoiden asema kauheasti heikkenee tässä, koska tämä uusi nimeämismalli mahdollistaa myös tavallaan niin kuin sitten enemmän mahdollisuuksia asettua itse ehdolle sinne asiantuntijapankkiin ja toisaalta asettaa ehdolle ja löytää enemmän myös asiantuntijoita sinne, koska aikaisemmin me ollaan vaan aika hyvin niukasti voitu nimetä ja silloinkin on tullut jäävyykset vastaan kaikilla, varsinkin niillä marginaalisilla taitealoilla, ketkä on hyvin riippuvaisia sitten toisaalta apurahoista. Mutta se vaatii sitä, että meillä on myös niin kuin toi virasto hyvin resurssoitu, jotta siellä valmistelussa on resursseja tunnistaa näitä marginaalisia nousevia taiteenaloja ja niin kuin tämmöisiä vastasyntyneitä taiteenaloja ja etsiä sitä osaamista niistä ehdolle asettuneista sinne pankkeihin ja lopulta sinne toimielimiin, jotta se toteutuu. Mutta ei voi ajatella vaan, että riittää, kun meillä on rahaa jaettavana, meillä täytyy olla myös toimiva virasto valmistelemassa.
1: Nyt meillä on vähän aikaa kuultu Oulusta. Mitä, onko Samu vielä linjoilla siellä?
3: Joo, jos tuossa kuuntelin väliin, että halusin kommentoida tätä byrokratia-kankeusaspektia. Kyllä mulla semmoinen tunnelmakuva on, kun olin 2013-16 yhden alueellisen toimikunnan puheenjohtajana, eli Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Ja kieltämättä siinä kohtaa tuntui aika isolta koneista.

0: liitolta pyörittää kuitenkin suhteellisen pientä avustuspottia ja tämä uusi järjestelmä mahdollistaa hienolla tavalla sen, että me pystytään myöskin tätä arviointijärjestelmää parantamaan, kehittämään kauden sisällä ja hakukohtaisesti. Ihan avainasemaan tulee kyllä se, että osataan valita oikeat asiantuntijat juuri oikeisiin hakuihin, mutta itse pidän tätä nykysysteemiä, mihin ollaan menossa, niin mahdollisuudet on ainakin, että se pystyy olemaan huomattavasti ketterämpi tunnistamaan asioita ja kehittämään jatkuvasti, jos siihen tahtoa on.
1: Mä olisin halunnut kommentoida tuohon, eli sä itse en suhtaudun näin toiveikkaasti, että tavallaan kuvataide ei mun mielestä lähde tähän uudistukseen hirveän vahvasta asemasta, että se on kuitenkin valmiiksi jo yksi heikoiten rahoitetuista taiteen aloista, kun ihan tilastoja tuijotetaan, että visuaalisessa taiteessa iso osa rahoituksesta on harkinnanvaraista, kun taas vaikka joku esittävä taide, niin nojaa enemmän rakenteellisiin valtion osuuksiin, että Suomessa on tosi paljon taidealoja, joilla ei ole kovin vahvaa edunvalvontaa, että meillä on niin kuin ammattiliittoja, mutta ei ne kovin järjestäytyneitä ole sitä niin kuin perinteisessä mielessä, ja me ollaan sen takia oltu juuri tämän niin kuin asiantuntija-arvioinnin varassa, ja sitä nyt ollaan muuttamassa. Ja just tämä vertaisarviointi on ollut tapa varmistaa, että nämä niin kuin marginaalisemmatkin aset tulee niin kuin ymmärretyksi, ja sitten jos mietitään, että tämä nykyinen systeemi on ollut mitä sieltä 60-luvun lopulta voimassa, niin maailma on muuttunut sen aika paljon, paljon, mutta niin kuin taide on muuttunut vielä enemmän. Et niin kuin Joni sanoi tuossa aikaisemmin, että mitä kuvataidekin niin kuin lopulta merkitsee, että meidän käsityshän niin kuin nykytaista on muutenkin tosi niin kuin kapea ja niin kuin konservatiivinen. Et jos me mietitään niin kuin nykytaide just helposti tämmöisen objektikeskeisiksi esineeksi, jota esitetään gallerioissa, valkoissa kuutioissa tai museoissa, että kun tosiaan sitä nykytaide vaikuttaa tosi paljon muuallakin, se vaikuttaa muodissa, internetissä ja peleissä, musiikkivideoissa, aktivismissa, meemeissä, sosiaalisessa mediassa. Se niin kuin taideteos voi olla joku tuoksu tai sitten voi syödä tai se voi olla vaikka pala koodia, niin miten niin kuin tämä pystytään, tämä niin kuin laajuus pystytään hahmottamaan.
2: Johan Itkonen, sinulla on tässä kommentti tähän johonkin, mutta livautanpa samalla kysymykseen, että kun siis uudessa taideneuvostossa on yksi kuvataiteilija, mutta kolme kirjailijaa, niin kirjailijoiden asiat varmaan on ihan hyvin pullatuudissa tällä hetkellä tässä uudessa.
3: Ei se vaikuta siihen millään tavalla. Liian paljon kiinnitetään huomiota nyt siihen, että mikä taiteen alan edustaja on siellä taideneuvostossa edustettuna. Sitä on. Mä ymmärrän, että siinä pyritään totta kai tasavertaisuuteen ja nämä asiat huolestuttaa, mutta voin ihan sanoa, että ei se taideneuvosto ole sellainen elin, että siellä edistettäisiin yksittäisen taiteen alan asiaa tai he keskenään vääntäisivät niistä. Tai jos se on, niin sitten tämä taideneuvosto on todella epäonnistunut työssään, koska kyllä me aivan oikeasti me ajettiin koko taidekentän asiaa. Me tehtiin sitä pontevasti mielestäni. Ensimmäinen homma, mitä me ruvettiin tekemään, oli, että me avattiin yhteys ministeriöön, joka oli ollut olematon edellisellä taideneuvostolla. Se alkoi toimimaan. Me tarvittiin sitä yhteyttä, koska sitten tuli saman tien pandemia ja sen jälkeen veikkausvoittovarojen uudelleenjärjestely, tämän hallituskauden leikkaukset. Mä aidosti koen, että me on todella paljon ajettu koko taidekentän asiaa ja sitten kun siellä on tullut yksittäisten taiteen alojen koskevia tavallaan kysymyksiä siellä esiin niissä kokouksissa, niin me on hyvin sillä tavalla diskreetisti mun mielestä niitä käsitelty. Se on täysin väärä käsitys taideneuvostosta, että siellä nyt sitten sen toimivuus riippuisi siitä, että ovatko kaikki taidealat täysin tasapuolisesti edustettuina.
2: Pyytäisin tähän lyhyet kommentit sekä Henriltä että Elisalta vielä, mutta tosiaan lyhyesti, koska meidän pitää ehtiä puhua myös tapaus Ville Rydmanista.
4: Jätetään siihen mielellään aikaa, mutta mä tätä noin 7 minuuttia sitten otit asiaksi, kyselit taiteilijoiden marginaaleista ja niiden tunnistamisesta ja miten se menee. Niin ehkä tämä liittyy myös tuohon, mistä Juha äsken puhui. Nimittäin tällä hetkellä meidän järjestelmä tunnistaa 14 taiteen alaa, johon kategorioihin perustuu se, millä tavalla hakujärjestelmä toimii. Ja näiden 14 taiteen alan alla on valtava joukko erilaisia genrejä, jotka liittyy näihin taiteen aloihin. Niin että kun me aloimme tehdä rakennetta, jolla mietimme tämän uuden asiantuntijapankin kokoonpanoa, meillä taisi olla enimmillään vähän yli 100 erilaista kategoriaa, jotka oli taiteen alojen ja niiden alagenrejen rakennelma, niin on mahdollista lähteä niin kuin siipaloimaan ja viipaloimaan taidekenttää aivan niin kuin mielettömän monenlaisiin paloihin. Mutta jotenkin tuntuu koko ajan siltä, että mitä enemmän me ollaan irti siitä kategorisoinnista, sitä parempi se on sille, miten me tunnistetaan taidekentän tarpeita ja taidekentän ilmiöitä. Mitä enemmän me ymmärretään ja tunnistetaan sitä, että monet asiat liikkuu taiteenalojen väleillä, niitä ei ole kategorisoitavissa, niitä ei ole sijoitettavissa tiettyyn rakenteeseen ja tiettyyn lokeroon, sitä paremmin me tehdään tehtävämme, joka liittyy siihen, millä tavalla taidetta kokonaisuutena pitää rahoittaa.
3: Taide- ja kulttuurineuvosto on myös se elin, joka voi puhua koko taidekentän äänellä.
2: Elisa.
5: No ehkä just näin, että kyllä se taideneuvoston rooli on enemmän semmoinen koko taiteen alan ja strateginen rooli, eikä tarkoitus ole heidän mikromanageroida niin kuin taiteen aloilla. Mutta on tosi tärkeää, että siellä on se edustavuus, vaikka luotan siihen, että käsitellään kaikkien asioita eikä sitä omaa. Mutta sitten siihen, että jostakin isosta kysymyksestä saattaa olla, että kirjailijoilla ja kuvataiteilijoilla, joilla ei ole palkkatyösuhteita, niin jotkut kysymykset eroavat aika isosti esittävistä taiteista, joilla sitten on VOS-järjestelmänsä ja palkkatyösuhteensa ja muut. Niin sitten siinä tilanteessa on hyvä, että sitä edustavuutta on, jotta semmoisetkin sitten kysymykset tunnistetaan riittävällä painoarvolla ja ne nousee siihen yhteiseen pöytään ja neuvoteltavaksi. Ja itse tietysti toivon, että vaikka siellä nyt yksi kuvataiteilija neuvostossa jatkossa on, niin kuvataiteen rahoituskuoppaa lapioidaan raivokkaasti umpeen.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uudistuksesta ja siitä, ja kenelle valta siirtyy. Keskustelemassa ovat siis Henri Terho, Elisa Lientola, Joel Karppanen, Juha Itkonen ja puhelimitse Samu Forsblom. Nyt on kovasti kohistu siitä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on ohittanut asiantuntijan ja alkanut itse lueskella tutkimussuunnitelmia. Hän jätti 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoja jakamatta ja leikkasi UKK-instituutin avustusta kesken kauden, vaikka summa oli jo hyväksytty budjetissa. Millä mielellä te olette seuranneet ministeri Ville Rydmanin tapaa puuttua sosiaalialan tutkimuksen rahoitukseen? Olisiko tällainen mahdollista taiteen rahoituksen alalla, jos Rydman sattuisi olemaan kulttuuriministeri?
3: No, olen seurannut tosi kauhistuneella miehellä ja tietenkin se olisi, jos Rydman olisi kulttuuriministeri. Hän on nyt osoittanut sen. Ja tämä tavallaan niin kuin vähän kyllä tämä ihan viimeisen viikon tapahtumat on nostanut minussa huolen tunteita myös tätä järjestelmää kohtaan, johon olemme siirtymässä, koska me puhuttiin koko taideneuvostossa paljon, että paljon lepää kuitenkin tässä meidän systeemissä tietynlaisten niin kuin normien, tietynlaisten herrasmiessopimusten varassa. Ja Rydmanhan on nyt tässä konkreettisesti osoittanut, että ne voidaan rikkoa, ne halutaan rikkoa, joten ja tämä hänen päätöksensä niihin omavaltaisesti sorkkia, taisi sanoa tuolla A-studiossa, että hän on marinoitunut erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa, joka tekee hänestä pätevän sitten päättämään näistä asioista hänen omasta mielestään. Niin tämähän on juuri tieteen vapauteen puuttumista, ja me olemme huolissaan tieteen ja taiteen vapaudesta. Nyt meillä on jo esimerkki tuossa. Tämä on ihan karmeeta.
2: Elisa.
5: No joo, tämä on tämmöistä identiteettipoliittiseen polttien heittäminen on tosi helppoa, kun mennään järjestöjen rahoituksiin tai varsinkin, kun tullaan taiteen rahoituksiin. Eikä Rydman ole ensimmäinen poliitikko, joka esittää, että poliitikkojen pitäisi saada päättää vaikka, tai siis mehän haluaa päättää nyt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, järjestöjen rahoituksesta tämmöisellä identiteettipoliittisella perusteella, mutta aina silloin tällöin nousee myös poliitikkoja, jotka haluaisi päättää siitä, minkälaista, mitä esitetään teatterissa, minkälaista musiikkia orkesterit esittää tai minkälainen taide sopii museoihin tai julkisen tilaa ylipäätänsä. Kyllä sitä aina varsinkin kunnissa silloin tällöin kokeillaan. Ja on semmoista tyypillistä, että halutaan ikään kuin kostoksi vaikka oman puolueen politiikan kritisoinnista vetää rahoitus pois joltakin toimijalta. Ja tästähän tässä osittain on kyse myös tässä sote-järjestöjen rahoituksissa, että kun on kritisoitu, niin sitten vedetään mattoa alta ja sellaistahan ei pitäisi meidän niin kuin
3: Rydmanhan ei vaan uhkaa tai sanoa, että niin, mitä tehdä, vaan hän on konkreettisesti tekee.
5: Aivan, että ei tämmöistä pitäisi päästä tapahtumaan ja sen takia täytyy olla ne, että ne avustuskriteerit päätetään tarpeeksi korkealla taholla ja että meillä on lakiin kirjattuna ne tietyt systeemit sille, että kuka nimittää, kuka päättää ja millä perusteilla. Ja silloin, kun tätä uutta virastolakia tehtiin, niin oltiin tosi huolissaan kyllä siitä, että se vertaisarviointi tuli onneksi kirjattua ihan sinne lakitekstiin, mutta sitten tavallaan ihan ne kaikkein terävimmät puskurit sille, että kuka lopulta päättää ja mitkä on ne perusteet, jolla voi ikään kuin vaikka asiantuntija toimielimien esityksestä livetä, niin ei ehkä ole ihan niin kirkkaat kuin olisi toivonut. Ja nyt valmistellaan sitten taideteostoimikuntalakiin muutosta, jossa tavallaan on kyse samoista asioista, että pitää varmistaa sinne lakitekstiin tai vähintäänkin perusteluihin se, että ei pääse tapahtumaan niin, että joku voisi poliittisesti päättää, minkälaista taidetta hankitaan, vaan sielläkin se vertaisarviointi säilyy. Mutta ollaan tosi tavallaan niin kuin sen äärellä, että minkä takia nämä lait kirjoitetaan niin byrokraattisiksi ja minkä takia siellä on tosi tarkkaa, mitä sinne laitetaan, että ei voi luottaa siihen, että toimintakulttuuri on tähän asti ollut sellainen tai tahtotila on tällainen, vaan kyllä se pitää sieltä lakitekstistä sitten löytyä se tahtotila viimeinenkin nyanssi.
2: Kysyn kohta Henri Terholta, että miten vedenpitävä tämä uusi systeemi on, mutta Samu Forsblom, koska nimi, valtioneuvosto nimittää teidät, siis taide- ja kulttuurineuvoston jäsenet, niin eikö tämä tee järjestelmästä aikaisempaa haavoittavaisemman niin kuin tällaiselle poliittiselle ohjaukselle?
0: No, en osaa tuohon ottaa kantaa. Nyt kun katsoo sitä kokoonpanoa, niin kyllä mun mielestä siellä semmoista laaja-alaista strategista kulttuuripoliittista ymmärrystä on, mutta tuohon äskeiseen kommentoin, että totta kai niin kuin on erittäin hyvä, että meillä on lakiin kirjattu tietyt asiat ja tämä, mistä aluksi puhuttiin, arm's length principle, on siellä olemassa ja ehkä totean siihen, että tässä ajassa on myöskin todella tärkeää ymmärtää taiteen ja tämmöisen laajemman kulttuurin ja luovien alojen ja luovan talouden väliset erot ja logiikat ja minkälaisella mekanismilla niitä tuotetaan, että kaupunki ja valtiohan on käyttää paljon nykypäivänä kulttuuria tämmöisessä vetovoimakeskustelussa ja siihen sisältyy poliittisia intressejä ja näin poispäin. Mutta sitten on tosi tärkeää pitää se taiteen autonomia ja ymmärtää, että mitä tarkoittaa taiteen luominen, että se, että meillä on tulevaisuudessa taiteilija, että sen perspektiivi ei ole kvartaalitalous, vaan puhutaan kymmenistä vuosista ja tämän tyyppisten innovaatioiden ja osaamisen rahoittaminen vaatii todella erilaisen järjestelmän kuin ehkä tämmöinen suoraviivainen valtion ohjaus ja panostuotosajattelu. Ja tämä meidän pitää pystyä säilyttämään ja mun mielestä tässä on se ydin ikään kuin myös taideneuvostolla pitää tätä keskustelua yllä.
2: Henri Terho, niin miten vedenpitävä tämä uusi järjestelmä on? Kestääkö se Rydmanin? Olisiko se Rydmanin kestävä järjestelmä?
4: No niin, varsinainen koeponnistus. Ensin täytyy sanoa, että tietty valtion virkamiehenä, niin en ota kantaa siihen, miten poliittinen järjestelmä sinänsä toimii ja mitä siellä tapahtuu. Että täytyy myös muistaa se, mikä on virkamiehen rooli tässä tilanteessa ja vastuu. Mutta mä kirjoitin paperilla, niin kirjoitin 5 pointtia. Mä oon vähän laajempi vielä analyysi kuin stubbilainen 3 pointin analyysi. Ensimmäinen on perustuslaki, jossa määritellään, että Suomessa on taiteenvapaus. Ja se lukee siellä ja se on asia, mihin pystyy vetoamaan monissa tilanteissa, jos tulee tiukka paikka. Toinen perusasia on se, että päätökset tehdään taide- ja kulttuurineuvostossa, mutta se on kollektiivinen päätöksentekoelin. Eli nyt tässä nimetyssä porukassa on 12 jäsentä ja sen lisäksi varajäsenet. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä tapahtuisi jotain tällaisia todella niin kuin yllättäviä ohivetoja, niin sinne tarvitsisi se enemmistö rakente, jolla se tehdään. Ja siinäpä sitten se ei synny niin kuin hetkessä, eikä se synny yhdessä somepäivityksessä, vaan se, että se on kollektiivinen, niin se turvaa tosi paljon. Seuraava, mikä turvaa, on se, että taide- ja kulttuurineuvoston nimeämisessä pitää olla taiteen ja kulttuurin kannalta keskeisten toimijoiden kuulemisvaihe. Eli neuvostoa nimettäessä kuullaan kenttää siten, että se perustelee sen, miten neuvoston kokoonpano muodostuu. Se ei synny tyhjästä, se ei synny sellaisella poliittisella ohivetämisellä, vaan se syntyy kentän kuulemisen kautta. Ja se on puolustusmekanismi. Seuraava puolustusmekanismi on se, että laissa sanotaan, että taide- ja kulttuurineuvosto tekee päätökset vertaisarviointiin perustuen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että vaikka se taide- ja kulttuurineuvosto olisi kokoonpano, jossa olisi vaikka ketä, niin he eivät voi ohittaa sitä rakennetta, joka tulee sieltä kentän esittämistä henkilöistä kootusta asiantuntijapankista, josta koostetaan ne ihmiset, jotka tekevät sen arvioinnin. Ja se lukee laissa. Vertaisarviointin perustuen, niin silloin se on seuraava tällainen suojamekanismi siellä taustalla. Ja se viimeinen suojamekanismi on esittelymenettely. Eli minä ja jotkut mun kollega viranhaltijat tuolla virastossa tulemaan siinä vastuussa, että kun näitä asioita viedään päätöksen sinne taide- ja kulttuurineuvostoon, meidän tehtävä on pitää huoli siitä, että nämä päätökset hoidetaan siellä sillä tavalla kuin laissa määrätään. Ja nämä kaikki, jota äsken luettelin, ovat osa sitä, millä tavalla esittelijä vastuu tuntee siinä kohtaa sen vastuunsa, miten nämä päätökset pitää viedä siellä eteenpäin. Suojamekanismeja on, jos meille tulisi tilanne, jossa joku haluaisi murtaa suojamekanismit, niin periaatteessa sekin on mahdollista, mutta se kestäisi vuosikausia ja se menisi hallituskausien yli ja se jo vaatisi munkinlaisia vallankumouksia tässä maassa, jotta se olisi mahdollista.
2: Tähän kuulostaa ihan melkeinpä keskiaikaisen linnan puolustusvarustukselta. Tosin Suomen linnakin antautui laukaustakaan ampumatta. Juha Itkonen, vanhassa järjestelmässä valta oli hajautettu 24 eri toimikunnalle tai asiantuntijaelimelle. Että miten nyt sitten, kun tämä on, miten tämä uusi malli, olisiko toi tuommoinen hajautettu malli kuitenkin suojannut paremmin tuota?
3: En mä ehkä sanoisi, Henrillä oli hyvät 5 pointtia ja mä pidän varsin pienenä riskinä, että tässä nyt tapahtuu sitä poliittista vaikuttamista kuitenkin tässä apurahajakamisessa. Niin kuin sanottiin, niin mehän puhuttiin 15 miljoonan kakusta tässä ja tämä on nyt tämän systeemin takana, että uusi taide- ja kulttuurineuvosto siunaa paneelien päätökset. Mä luulen, että tämä on aika turvassa meillä itse asiassa, mutta tietysti tämähän ei ole läheskään, tämähän on pieni siivu meidän kulttuuripolitiikasta, että enemmän peloissaan mä oon siitä, että sitten meillä on sellainen kulttuuriministeri, joka sitten ministerin valtuuksin siellä omassa ministeriössään alkaa toimimaan niin kuin Rydman toimii. Nyt sitä kauttahan se poliittinen vaikuttaminen nyt tähän taide- ja kulttuurikentälle paljon todennäköisimmin hiipii. Että jos me nyt ihan tehdään tästä sitten sellainen kauhean periaatteellinen kysymys, niin meidän katse on todennäköisesti väärässä paikassa. Ja se, että tapahtuuko sitten nyt näin, niin sehän on kiinni meidän koko yhteiskunnan kehityksestä. Että jos me kaikilla tavalla niin kuin polarisoidutaan, menetään tämän homman hallintaan, niin sitten se kauhuskenaario on mahdollinen.
2: Nämä jää nyt melkein tämän keskustelun viimeisiksi sanoiksi, sillä meidän aikamme on tästä päättymässä. Kiitoksia kaikille teille. Hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uudistuksesta ja siitä, kenelle valta siirtyy. Ja keskustelemassa olivat siis olleet taite- ja kulttuurirahoitusyksikön johtaja Henri Terho, Taidemallariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola, Taideleiden päätoimittaja Joel Karppanen, kirjailija Juha Itkonen sekä puhelimitse uuden taiden- ja kulttuurineuvoston puheenjohtaja Samu Forsblom. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio, jossa Mia Gustafsson ruotii vieraidensa, eli toimittaja kriitikko Jussi Aaruutin, kriitikko Leena Virtasen ja liikemies Sami Kuuselan kanssa kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua, jota nyt olet kuunnellut, olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangas-Salo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kiitän teitä seurassa. Toivotan mukavaa kesäpäivän jatkoa ja luottamusta suomalaisen kulttuurirahoituksen ja hallinnon tulevaisuuteen.
6: Sellainen oli tosiaankin tämän iltapäivän Kulttuuri Ykkönen, jossa pohdittiin siis sitä, kenelle valta siirtyy, kun taiteen apurahojen jakaminen muuttuu. Jonni Ruus juonsi. Tervehdys täältä Radio 1 -studiosta. Nyt täällä studiossa on Inari Tilli. Mukavaa torstai-iltapäivää, heinäkuun 2. päivää. Kohta vuorossa kello 16 uutiset, tämän jälkeen Faunin iltapäivässä klassista musiikkia. Ja asiaa on luvassa myös Faunin iltapäivän jälkeen kello 17.05 käynnistyvässä uutispodcastissa, jossa puolestaan pohditaan, että saadaanko krääsäralli kuriin 3 euron tullimaksulla.

0: Yle Radio 1. Kalle
1: tässä, hei. Amerikan Yhdysvallat täyttää lauantaina 4.7. 250 vuotta, mikä on aika hieno suoritus. Trumpin maailma näyttää hyvin kaoottiselta, mutta siinä on tiettyjä jatkuvuuksia myös. Kannattaa myös pitää mielessä, että sen aikana kun Yhdysvallat on ollut demokratia, Euroopassa on ollut sosialismia, natsismia ja vaikka mitä mieltä Yhdysvallat on välttynyt. Tässä antaa vähän esimakua Amerikan Yhdysvaltain tutkimuksen professori Markku Henriksson perjantaina kello 10.
2: Kun nyt Trump viimeksi valittiin, niin hän on tuomittu rikollinen, niin korkean oikeushan silloin päätti, että nämä siis tuomiot pysyy voimassa, mutta rangaistuksia ei tule.
1: Perjantaina kello 10.
3: Ja tänään torstaina sitten kello 17.35 Tuuli Saksalan Keitaala soi jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä. Tiesitkö, että Pele sävelsi elämänsä aikana yli 100 laulua, mutta teki monia salanimellä? Tai että espanjalainen puolustaja Sergio Ramos on intohimoinen flamenco-kitaristi ja laulaja? Tämäkin on aiheena Tuuli Saksalan Keitaala siis noin 1,5 tunnin kuluttua. Mutta nyt kello on 16.

0: suun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Pääministeri Petteri Orpo on antanut poikkeuksellisesti määräyksen takarajasta, johon mennessä STEA-avustusten kriteerejä ohjaava asetusmuutos on esiteltävä. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia. Asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Muutoksilla yritetään ratkaista sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin itse linjaamista kriteereistä syntynyt kiista. Itä-Suomen hovioikeus on koventanut tuomiota Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Liettuassa poliittiset puolueet ovat sopineet suunnitelmasta kumota perustuslailliset kiellot ydinaseiden ja ulkomaisten sotilastukikohtien suhteen. Lakiuudistus vaatii toteutuakseen 2/3 enemmistön 2 parlamentin äänestyksessä. Se poistaisi kiellot, jotka otettiin käyttöön yli 3 vuosikymmentä sitten Liettuan irtauduttua Neuvostoliitosta. Venetsiassa nykytaiteen jättitapahtuma Biennaali salli tänä vuonna myös Venäjän osallistumisen. Nyt kiistelty päätös päästää Venäjä mukaan uhkaa tapahtuman rahoitusta. Toimittajamme Jenna Vehviläisen raportti Venetsiasta.
2: Venetsian taidebiennaalin päätös sallia Venäjän osallistuminen tapahtumaan synnytti kohun, joka ei meinaa loppua. Euroopan unioni uhkaa leikata biennaalin rahoituksesta 2 miljoonaa euroa. Kohu pakotti biennaalin sulkemaan Venäjän paviljongin ovet heti avajaisten jälkeen. Venäläisten taiteilijoiden esityksiä voi kuitenkin yhä katsella valkokankailta paviljongin sivuovista. Biennaalissa vierailut italialainen Luca Piccioni sanoo Ylen haastattelussa, että hänestä kaikkien maiden tulisi voida osallistua, koska taiteen pitäisi yhdistää sen sijaan, että se erottaa. Tsekkiläinen Kamila Letskova puolestaan sanoo, ettei taiteellista ja poliittista näkemystä voi erottaa. Hän toivoi, että biennaalissa nähtäisiin muiden kuin Venäjän hallinnon valitsemien taiteilijoiden teoksia. Vastustajien mukaan Venäjä valkopesee kulttuurin avulla mainettaan lännessä. Venäjän biennaaliteoksen takaa löytyy presidentti Vladimir Putinin hallinnon lähipiiriä. Venetsian biennaali on puolustanut valintojaan vetoamalla riippumattomuuteen. Se kieltäytyi Ylen haastattelupyynnöstä. Myös Israelin mukanaolo on herättänyt vastustusta, ja joidenkin mukaan sensuurilistalle joutaisivat muutkin.
3: Se stiamo parlando di paesi che hanno commesso crimini, paesi che in qualche modo inneggiano la guerra.
2: Yhtä lailla myös Yhdysvallat käy sotaa ja rikkoo ihmisoikeuksia, sanoo venetsialainen taidekuraattori Giovanni Paolin. Suomen kulttuurijohto jätti vastalauseena biennaalin avajaiset väliin. Suomen paviljonki on silti auki, ja siellä nähdään Jenna Sutelan moniaistinen teos. Venetsiasta Jenna Vehviläinen.
0: Kaupasta ostetulla jäätelötuutilla voi mennä yli tunti ennen kuin se alkaa selkeästi sulaa. Asia selviää Ylen testistä, jossa vertailtiin kauppaketjujen omien merkkien jäätelötuutteja. Vertailussa osa tuuteista ei osoittanut suuria sulamisen merkkejä, kun taas toiset valuivat jo pöydällä. Kaisa Hietalahti jatkaa.
4: S-ryhmän Coop-merkkinen tuutti voi säilyä huoneen lämmössä jopa 1,5 tuntia ennen kuin se alkaa olla näkyvästi sulanut. Tässä ajassa jäätelö ehtii vain hieman painua kasaan. Näin kävi, kun testasimme S-ryhmän

0: Lidlin ja K-kauppojen halvimpien irtojäätelöiden sulamista. 3 tunnin jälkeen kaikki testin jäätelöt olivat yhä rakenteeltaan vaahtomaisia. Muun muassa rasvaisuus ja lisäaineet parantavat kestävyyttä, kertoo elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.
1: Tosiaan syy miksi näitä sakeuttamisaineita käytetään, on juuri se, että estetään se semmoinen niin kuin valahtava sulaminen, että se pinta alkaa valumaan.
0: Kauppaketjut kertovat, että ne tavoittelevat hidasta sulamista. Keskon mukaan jäätelöt pysyvät nykyisin usein pitkään koossa, eikä se kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Professorin mukaan on lopulta makuasia, millaisen jäätelön valitsee.
1: Mun mielestä pitää valita sitä jäätelöä, joka juuri nyt tuntuu oikealta.
2: Vielä korjaus. Kerroimme toissapäivänä radiouutisissa, että Vaasa olisi Suomen suurin opiskelijakaupunki. Tosiasiassa Vaasa on asukaslukuun suhteutettuna Suomen suurin opiskelijakaupunki. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on pääosin aurinkoinen. Lämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna päivän lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Maastovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sadevaroitus on annettu laajalti maan etelä- ja länsiosiin.
3: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Ja kello on nyt 7 minuuttia yli 16. On aika kuunnella klassisia säveliä Faunin iltapäivässä. Tänään luvassa on lemmekästä tunnelmaa, on luvassa paljon romansseja, ihaillaan ruusua ja unelmoidaan Claude Debussyn sävelin. Ja aloitammekin romanssilla. Säveltäjänä Nils-Erik Fuchstedt.

Nils-Erik Fugstedin romanssi Reino Palmrootin sanoihin kaikui tässä Tom Nymanin ja Ylioppilaskunnan laulajien tulkintana. Johtajana oli äänitteellä Matti Hyökki. Tuo äsken oli myös Matti Hyökin sovitus. Seuraava laulu on omistettu kaikille nimipäiväsankareille, eli juuri sinulle Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki tai Kukkamaaria.

Jos olet viime aikoina käynyt Broadwaylla musikaaleja katsomassa, niin olet saattanut törmätä tähän monien pääroolien esittäjään nimeltä Chyan Jackson. Tenoria säestämässä oli San Franciscon sinfoniaorkesterin johtajana Michael Tilson Thomas, ja tämähän oli Maria musikaalista West Side Story vuodelta 1957. Säveltäjänä Leonard Bernstein ja sanoittajana Stephen Sondheim, Arthur Lawrence. Nyt Faunin iltapäivässä matkataan savuiseen 60-luvun yökerhoon.

Säveltäjänä oli Astor Piazzolla ja tämä oli siis Night Club eli yökerho 1960 sarjasta Tangon historia. Huilua soitti William Bennett ja kitaraa Simon Weinberg. Savuinen 60-luvun yökerho ei tee hyvää kenenkään terveydelle. Onneksi Faunin iltapäivässä maisemanvaihto onnistuu ihan suitsait. Ja nyt onkin tarjolla raikkaita ranskalaisia maalaistuulia ja paimenromantiikkaa.

Tämä heleääninen soprano oli Sabine de Vieille, mukana myös Les Ambassadeurs-orkesterin johtajana Alexis Kosenko. Kuulimme Musette Tendren ja Paimentytön aarian Jean-Philippe Rameaun oopperasta. Seuraavakin on oopperalaulu, nimittäin Siegmundin Lemmenlaulu. Kyseessähän on Richard Wagnerin oopperan Valkyria, ensimmäisen näytöksen kohtaus. Tällä kertaa kuulemme tuon Siegmundin Lemmenlaulun sovituksena, eli transkriptiona pianolle.

tämän sovituksen Richard Wagnerin operasta Valkyria ja Sigmundin Lemmen laulusta oli tehnyt Louis Brassens. Sen soitti Risto-Matti Marin. Nyt Faunin iltapäivässä soittavat viulisti Arve Tellefsen ja Trondheimin sinfoniaorkesteri Wilhelm Stenhammarin säveltämän tunteellisen romanssin.

Wilhelm Stenhammar sävelsi itse asiassa 2 tunteellista romanssia opus numerolla 28. Tässä niistä ensimmäinen. Viulua soitti Arve Tellefsen, mukana myös Trondheimin sinfoniaorkesteri, johtajana Ole Christian Ruud. Seuraava säveltäjä on Norjasta.

Moni varmasti tunnistikin tämän ensimmäisen osan, eli preludin. Sehän oli Griegin säveltämästä sarjasta Holbergin ajoilta. Tällä kertaa siis pianosovituksena. Pianistina Juho Pohjonen. Nyt ruusua ihailee Prahan jousikvartetti.

Oi ihana ruusu on kuudes osa Antonin Dvořákin sarjasta Sypressejä. Ja tällä kertaa tuon osan meille soitti Prahan jousikvartetti. Ovat kätenne niin kylmät, toteaa seuraavaksi tenori Roberto Alania. Ja se taitaa olla, että nimi on kohteena.

Rodolfon aaria Giacomo Puccinin operasta La Bohème. Siinä lauloi tenori Roberto Alan ja Lontoon filharmoninen orkesteri myös mukana musisoimassa Richard Armstrongin johdolla. Nyt soittavat cellisti Antonio Meneses ja pianisti Serena Svinsk. Kyseessä on ensimmäinen osa Nadia Boulangeren 3 kappaleesta.

Ensimmäisen osan Sua katselen Kaija Saariahon teoksesta Leinolaulut. 4 laulua sopranolle ja orkesterille tulkitsivat soprano Anu Komsi ja Radion sinfoniaorkesterin johtajana Sakari Oramo. Eino Leinon Sua katselen julkaistiin vuonna 1898 kokoelmassa 101 laulua. Runo kertoo syvästä, lähes epätodellisesta ihastuksesta ja rakkaudesta. Ensi maanantaina onkin Eino Leinon syntymäpäivä sekä runon ja suven päivä.

James Galway soitti tässä omaa sovitustaan Claude Debussyin kuuluisasta unelmoinnista. Mukana myös Euroopan kamariorkesteri sekä harpisti Marisa Robles. Faunin iltapäivän päätteeksi pääsemme vielä katalonialaisiin tunnelmiin.

0: Faunin iltapäivän päätti festivoola Emilio Pujolin tanssi kitaralle, kitaristina David Russell. Faunin iltapäivän toimitti Aino-Maija Pennanen.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Ja kohta on kello 17 uutisten aika. Mitä miellyttävintä torstai-iltapäivää täältä Radio 1 studiosta sinulle toivottelee Inari Tilli, sinulle joka olet kuulolla. Kohta pohditaan Krääsärallia podcastissa, mutta ensin siis uutisia.
2: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
3: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja

0: Yrittäjät ovat kärsineet jo aiemmin kohonneista polttoainekustannuksista, nyt ahdingon pelätään syvenevän. Salolainen maatalousyrittäjä Juha Wikström.
1: Tekeehän se sen, että sieltä on kuitenkin niitä lannoitteita joitain määriä tullut, niin tuskin se nyt ainakaan helpottaa tätä kriisiä. Vastaavasti kun kriisi on hiukan hellittänyt tuolla Lähi-idässä, niin viljamarkkinat on reagoinut. Hinnat on kuitenkin tullut taas alaspäin ja tämä nykyinen lannoitteiden hinta ja viljan hinta, niin se suhde on äärettömän huono. Että kyllähän se huolestuttaa, että kun kustannukset nousee koko ajan ja niitä ei saada hintoihin sitten läpi. Eihän lannoitteen hinta ole ongelma, jos tuotteesta saadaan hinta, joka korvaa sen.
0: Kaupasta ostetulla jäätelötuutilla voi mennä yli tunti ennen kuin se alkaa selkeästi sulaa. Asia selviää Ylen testissä, jossa vertailtiin kauppaketjujen omien merkkien jäätelötuutteja. Kaisa Hietalahti jatkaa.
2: S-ryhmän Coop-merkkinen tuutti voi säilyä huoneen lämmössä jopa puolitoista tuntia ennen kuin se alkaa olla näkyvästi sulanut. Tässä ajassa jäätelö ehtii vain hieman painua kasaan. Näin kävi, kun testasimme S-ryhmän, Lidlin ja K-kauppojen halvimpien irtojäätelöiden sulamista. 3 tunnin jälkeen kaikki testin jäätelöt olivat yhä rakenteeltaan vaahtomaisia. Muun muassa rasvaisuus ja lisäaineet parantavat kestävyyttä, kertoo elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.
3: Tosiaan syy miksi näitä sakeuttamisaineita käytetään, on juuri se, että estetään se semmoinen niin kuin valahtava sulaminen, että se pinta alkaa valumaan.
2: Kauppaketjut kertovat, että ne tavoittelevat hidasta sulamista. Keskon mukaan jäätelöt pysyvät nykyisin usein pitkään koossa, eikä se kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Professorin mukaan on lopulta makuasia, millaisen jäätelön valitsee.
3: Mun mielestä pitää valita sitä jäätelöä, joka juuri nyt tuntuu oikealta.
0: Karhut aiheuttavat yhä enemmän vahinkoja mehiläistarhoilla Pohjois-Karjalassa. Karhut saattavat kaivautua sähköaitojen ali tai kaataa puita aitojen päälle. Kiteeläinen Harri Tervonen on hoitanut mehiläisiä 70-luvulta asti. Hän sanoo, että karhut ovat aina tavoitelleet hunajaa, mutta nyt vahinkojen määrä on erityisen suuri. Tervonen kertoo, kuinka karhu yritti kaivautua Tohmejärvellä sijaitsevaan tarhaan.
4: Karhu kaiveli tässä muutamana päivänä, veteli noita multia tuonne ja yöllä hajotti tämän yhden kulumatolopan ja tuli sisään ja söi tuon yhden pesän. Yksi pesä sille riitti aamupalaksi. Sen jälkeen on aita näköjään pitänyt.
0: Rannikkoalueiden ja sisävesien sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, mutta sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Sisävesillä sinilevää havaittiin runsaasti 4 havaintopaikalla, eli Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty rannikolla eikä sisävesillä. Suomeen rantautuneet sadealueet tuovat mukanaan rankkoja sadekuuroja. Tänään voimakkaita sadekuuroja on vielä luvassa maan länsi- ja itäosassa. Idässä liikkuu yhtenäisempi sadealue. Myös huomenna esiintyy enimmäkseen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Sadevaroitukset ovat voimassa laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
5: Tyypillistä kesäsäätä siis, metsäpalovaroitusta ja sadevaroitusta samassa tiedotteessa. Uutisten päättyessä kello on 17:05. Uutispodcastissa pohditaan nyt, saadaanko krääsäralli kuriin 3 euron tullimaksulla. Suomi ja EU nimittäin yrittävät suitsia halpatuontia ja haitallista verkkokauppaa, mutta miten se tehdään? Vieraana on nyt kulutustutkija ja professori Terhi Anna Vilska Jyväskylän yliopistosta.
6: Vielä pari vuotta sitten määrä oli vajaa 4 miljoonaa. Sitten se olikin 28 miljoonaa. Ja viime vuonna jo lähes 55 miljoonaa. 4, 28, 55. Jo pelkästään näistä suurenevista luvuista voi sanoa, että jonkin kasvu on totisesti ollut hurjaa.

0: Kiinalaiset verkkokaupat, kuten Temu, ovat vallanneet Suomen ja Euroopan markkinoita vauhdilla. Pakettimäärät Kiinasta Suomeen ovat lyhyessä ajassa kasvaneet monikymmenkertaisiksi.
1: Viime vuonna Suomeen tuli tosiaan jo miltei 55 miljoonaa halpalähetystä. Tai kuten tullijargonilla sanotaan, vähäarvoista, eli alle 150 euron arvoista tavaraerää. Ja niistä liki 99% oli siis Kiinasta. Onkin puhuttu kiinalaisen verkkokaupan tsunamista ja krääsä- ja pakettirallista, jonka edessä esimerkiksi Suomen tulli on ollut lähes aseeton. Vaan ei enää. Nimittäin tällä viikolla tuli käyttöön uusi EU-tason pyssy.
2: Tänään tulee voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten kasvuun.
1: Tässäkö se Thorin sotavasara tai Harry Potterin seljäsauva nyt on? Siis 3 eurolla temutus ja krääsäralli kuriin.
3: No ei se varmasti mikä taikatemppu ole, että eikä sitä varmasti saada sillä kuriin.
1: Näin sanoo kulutustutkija ja sosiologian professori Terhi-Anna Vilska Jyväskylän yliopistosta.
3: Mutta se on ainakin nyt tämmöinen ensimmäisiä tällaisia systemaattisia toimia, joilla pyritään rajoittamaan sitä. Että kyllähän tässä kaikenlaista muutakin on tehty ja muutakin EU-tasolla varmasti tullaan tekemään.
1: Niin, lisää on luvassa. Halpa verkkokauppaa halutaan suitsia, koska se vääristää kilpailua ja aiheuttaa haittoja niin kuluttajille kuin ympäristölle. Mutta sen hillitseminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Yksi iso ongelma on manipuloitavissa oleva kuluttaja, jolle halpa hinta on se tärkein juttu. Millaisilla keinoilla krääsärallia siis oikein voi hillitä? Ja voiko valtio tai EU rajoittaa ihmisen oikeutta tehdä typeriä kulutusvalintoja? Tänään on torstai, 2. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, mä oon Reetta Rönkä. Uusi 3 euron tullimaksu EU-alueen ulkopuolelta tuleville, alle 150 arvoisille tavaraerille, ei siis ole mikään iso tykki, mutta jotain sekin tekee.
3: Sehän ei tule kuluttajille suoraan, niin, mutta se tulee tietysti tälle, se tulee tälle myyjälle, joka sitten luonnollisestikin laittaa sen hintoihin. Se tulee myös tuoteryhmittäin, että se ei ole pelkästään näin, että per lähetys maksat sen 3 euroa, että jos sä ostat Temusta sekä paitoja että housuja, se tulee se 3 euroa sekä niihin paitoihin että housuihin. Eli käytännössähän se on suurempi kuin toi 3 euroa.
1: Kulutustutkija ja professori Vilska siis uskoo, että vaikka tullimaksu on myyjän vastuulla, sen maksaa kuitenkin kuluttaja. Ja hinta on tietysti kuluttajia eniten ohjaava asia. Ja kun Kiinasta Suomeen tulevan halvan tavaraerän keskihinta on noin 5 euroa, on 3 euron lisämaksu ihan mojova korotus.
3: Se tarkoitus on helpottaa, että sekä hillitä sitä kuluttajien ostamista, että sitten valvoa paremmin.
1: Niin. Näissä kiinalaisissa verkkokaupoissa, kuten Temussa ja Sheinissä, tosiaan riittäisi valvottavaa.
4: Sitten pikamuodin kääntöpuolta. Maailman suosituimman pikamuodin verkkokaupan Sheinin tuotteista on löytynyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja.
5: Temussa myytävistä leluista on löytynyt kiellettyjä kemikaaleja.
6: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin testeissä on löytynyt vaarallisia kemikaaleja verkkokaupassa.
1: Esimerkkejä piisaa. Temusta tilatut hanat ovat osoittautuneet muovisiksi ja vaarallisiksi. Sheinin lasten sadetakit taas on sisältänyt vaikka hormonihäiriköiksi kuvattuja kemiallisia aineita. Kun Euroopan komissio viime vuonna testasi laboratoriossa EU:n ulkopuolelta tilattuja leluja ja pienelektroniikkatuotteita, 84% tuotteista oli vaarallisia.
3: Tullihan seuraavaan niin kuin pistokokein näitä. Ei voida niin kuin jokaista pakettia siellä ruveta kontrolloimaan, niin silloinhan myös tulee tällaisia tuotteita tilattuja, jotka ei sitten vastaa turvallisuusvaatimuksia, mitä meillä on Euroopassa.
1: Just turvallisuus on yksi syy siihen, miksi Suomikin haluaa suitsia halpatuontia. Työ- ja elinkeinoministeriön viime keväänä julkaisemassa raportissa määritellään, että verkkokauppa muuttuu haitalliseksi silloin, kun sen kautta EU-markkinoille tulee just kuluttajalle tai ympäristölle haitallisia tuotteita, jotka eivät täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi haitallisen verkkokaupan katsotaan lisäävän ylikulutusta, plus EUn ulkopuolella toimivat myyjät voivat kiertää velvoitteita ja siten saavuttaa kilpailuetua. Mitä sä ajattelet, mikä näistä syistä on valtion näkökulmasta jotenkin tärkein tai painavin?
3: No kyllä varmaan se taloudellinen kysymys on valtion näkökulmasta painavin, mutta kyllähän ilman muuta tämä tuoteturvallisuus on toinen, että kun eivät täytä niitä vaatimuksia, että ne on vaan voi olla kuluttajille haitallisia, että kyllähän tämä on myös iso asia. Se on valtion kannalta yksi asia, mutta eihän valtion ja kuluttajan etu välttämättä poikkeaa hirveästi toisistaan. Että kuluttaja ajattelee sitä hinnalle, mutta kyllähän kuluttajat on myös yhä tietoisempia tästä tuotteiden turvallisuudesta ja haitallisuudesta.
1: Tällä viikolla voimaan tullut 3 euron tullimaksu on tosiaan vain välietappi ja osa laajempaa uudistusta EU:ssa. Vähäarvoisten tilausten tullivapaus poistuu kokonaan vuonna 2028. Jo ensi syksynä tuon 3 euron tullin lisäksi on tulossa voimaan 2 euron käsittelymaksu.
3: Tämä käsittelymaksu tosiaan tulee lisää sitä hintaa. Että käsittelymaksuhan on aina tämmöinen vähän epämääräinen, että vaikka ei sano, että minkä kokoinen se pitäisi olla. Että kyllä tämä on varmasti tavoitteena tässä, paitsi sitä mahdollistaa niin kuin sitä kontrollia sillä, että siitä saadaan sitten resursseja tähän tuotevalvontaan sillä käsittelymaksulla, niin kyllähän se sitten niin kuin nostaa niitä hintoja. Mut eihän siis EU:n tavoitteena ole niinku pelkästään niinku sinänsä estää halpoja tuotteita, vaan enemmänkin niinku puuttuu tämmöiseen epäreiluksi katsottuun kilpailuun ja sitten toki näihin vahingollisiin vaarallisiin tuotteisiin ja sitten tähän harhaanjohtavaan markkinointiin ja siihen, että miten ne alustat sitten niinku toimii ylipäätään. Että nämä on niinku tämmöisiä erilaisia rinnakkaisia keinoja, millä sitten niinku pyritään tätä kontrolloimaan.
1: Tullimaksun tausta-ajatuksena on myös, että se voisi kannustaa esimerkiksi Temua perustamaan varastoja EU-alueelle, koska halpojen tuotteiden tullaaminen isoina köntteinä olisi silloin suhteessa halvempaa. Ja jos varastoja olisi EU:ssa, ehkä viranomaiset voisivat helpommin tarttua puutteisiin.
3: Tokihan se, että ne on Euroopan sisällä, niin mahdollistaa huomattavasti paremmin erilaiset tarkastukset, mutta tuotanto todennäköisesti ei ole Euroopassa, että ei se nyt ei oikeastaan siihen vaikuta, siihen kontrolliin mitenkään ihan hirveästi.
1: Krääsäralli on koko unionin ongelma. Yhteensä EU-alueelle tuli viime vuonna 5,8 miljardia halpatuontitavaraerää. Esimerkiksi Ranskassa asiaan on haluttu puuttua myös kansallisella lainsäädännöllä. Viime maanantaina Ranskan parlamentti hyväksyikin lain, joka esimerkiksi asettaa lisämaksuja yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu heikkolaatuisten vaatteiden massatuotantoon edulliseen hintaan. Uusi laki myös kieltää ultrapikamuodin mainonnan maassa. Suomessa samanlaisia toimia on vaatinut esimerkiksi Kansalaisaloite ja Finwatch-järjestö. Wilska sanoi, että periaatteessahan kovia keinoja olisi. Voishan sitä vaikka laittaa rajat kiinni. Mutta käytännössä se ei mene ihan niin.
3: Voiko EU niin kuin suojautua maailmalta niin sanotusti? Että Yhdysvallathan pisti kovat tullimaksut ja ne on niin kuin tuntuu toimimaan, mutta siellä siis tullimaksut on huomattavasti korkeammat kuin mitä Euroopassa. Että tästähän on paljon puhuttu, että onko tämä 3 euroa vaan niin kuin näin näistä, mutta se on tosiaan välivaihe, että vai pitäisikö olla sellaiset kunnon trumppimaiset tullit, mutta onko se sitten myöskään kuluttajan etu, että se on toinen kysymys.
4: Nettikaupassa asioidessaan ihminen istuu tietokoneen ääreen ja tilaa tietoverkkojen kautta itselleen tavaraa tai palveluja. Suomalaisia verkkokauppiaita on jo noin 500.
1: Yksi asia, mikä mua krääsärallissa ja temuttamisessa ilmiönä kiinnostaa, on se, miten nopeasti se on tapahtunut. Temu avautui suomalaisille keväällä 2023, ja vaan muutamassa vuodessa se ja muut kiinalaiset toimijat ovat muuttaneet koko verkkokaupan logiikan. ja miten selkeästi se näkyy tilastoissa. Ei siis vain siinä Suomeen tulevien tavaraerien hullussa kasvussa, vaan myös siinä, mistä temuttaminen on ostovoimaa vienyt.
3: Siis kotimainen verkkokauppahan piristyi hetkellisesti koronan aikaa, että silloinhan ihmisillähän oli silloin rahaa käytössään, tai silloin kun ei ollut mahdollisuutta sitä rahaa kuluttaa niin monen muun asian, niin silloinhan ostettiin paljon kotimaista verkosta, mutta sitten koronan jälkeenhän palattiin sitten vanhaan ja vielä enemmän alettiin ostaa kiinalaista, koska sitä sitten tuli tarjolle entistä enemmän. Et kyllähän se ilman muuta on sen syrjäyttänyt. Ja sitten se on ihan se, että miten ihmiset puhuu, että on tullut semmoinen yleinen puhetapa siitä, että miten ainakin semmoinen käsitys on kuluttajilla, että jotenkin tämä sama tuote, joka sitten maksaa kotimaisessa verkkokaupassa tai kotimaisessa kaupassa niin ja niin paljon, ja sen saa sitten niin kuin kymmenesosalla siitä hinnasta kiinalaisesta verkkokaupasta, että tavallaan se ajatus, että olisi samoja tai hyvin samankaltaisia tuotteita, niin se tuntuu vallanneen alaa kuluttajien keskuudessa.
1: Mutta tämä ajatus on siis jollain tavalla harhainenkö?
3: No kyllä sekin osittain on harhainen. Ei mä niin paljon niitä ole siellä. Mä vältän sinne sivuille menemistä, koska sitten on pääsemättömissä niistä mainoksista. Mutta sen verran, mitä on käynyt, niin ei se välttämättä näin ole. Mutta siinä saadaan kyllä aika sellainen illuusio, että tuote näyttää hyvin samanlaiselta. Ja sitten sekin, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että kuluttajat ei tunnu ottavan hirveän vakavasti sitä, että jos ne tuotteet on kelvottomia. Että kun ei ole hirveän suuri odotuksia, ei tämä maksa paljon mitään, niin tilataan nyt sitten sieltä. Eikä sitten ehkä ymmärretä sitä, että kun monta halpaa tuotetta tilaa, niin loppujen lopuksi sitten se voi tulla hyvinkin kalliiksi. Ennen kaikkeahan tämmöisenä aikana, kun on useimmin ihmisillä monilla ihmisillä on taloudellisesti kireää, niin kyllähän tämmöinen houkuttaa, ja varsinkin mikä tätä ilmiötä on vauhdittanut, niin on tämä hyvin aggressiivinen digitaalinen markkinointi.
1: Kiinalaisten verkkokauppojen koukuttavuus ja ihmisten manipuloinnin helppous on se, mikä vilskaa erityisesti kulutustutkijana kiehtoo sellaisella karmealla tavalla. Esimerkiksi Temun käyttämät kikat ovat tavallaan vanhoja mainostemppuja, mutta kuin steroideilla.
3: Siis siinä on se, että se oma verkkokäyttäytyminen, niin sen perusteellahan kuluttajia manipuloidaan, että nähdään, että missä se käy, ja juuri niille alustoille sitten suunnataan niitä mainoksia. Ja sitten on tämmöisiä niin kutsuttuja dark pattern, eli tämmöistä niin pimeää muotoilua, missä sitten kuluttaja koukutetaan siinä niin kuin ikään kuin klikkaamaan lisää. Ja esimerkiksi tämmöisiä luodaan esimerkiksi kuva niukkuudesta, tämmöinen vähän niin kuin FOMO, että käytetään sitä, että joo, että nyt että nämä loppuvat kohta, ja se on erilaisia tällaisia niin kuin niillä verkkoalustoilla, sitten se tehdään se eri lailla vielä visuaalisesti sellaiseksi, että nyt on ikään kuin pakko ostaa, ei voi lähteä, että niin ja niin monta sekuntia vielä siihen ja tähän. Ja sitten on näitä alennuslaskureita, että jotka tuntuu olevan kanssa loputtomia, ja eihän niitä noissa kiinalaisissa verkkokaupoissa mikä säätele. Sitten on tämmöinen pelillistäminen, kun tätä onnenpyörää tässä pyörittelet, niin tottahan niitä on nyt ihan niin kuin kotimaisillakin toimijoilla. Ja monia niin kuin tällaisia juttuja, mitä kuluttaja ei välttämättä edes niin kuin ymmärrä, että tämä on niin kuin, tällä yritetään manipuloida ja sitten lisätä sitä turhaa ostamista. Ja ennen kaikkea näiden kaikkien tällaisten markkinointitoimien tavoitteena on pitää se kuluttaja siellä alustalla. Ja on varmaan jokainen huomannut, joka siellä on, että kuinka helppo siellä on, jos on klikannut jotain ja sitten tulee lisää, että nämä muut kuluttajat ovat tykänneet tästä ja tosta ja tähän sopisi vielä tätä ja tota. Ja sitten kun olet siellä sitten kirjautuneena, niin sitten saat niitä loputtomia lisäalennuksia mahdollisesti tietyillä ehdoilla. Eli sitten monenlaista. Ja aina vaan keksitään lisää. Ja sitten kaiken päälle niin se on vielä tällainen niin kuin henkilökohtaisesti kohdennettua.
1: EU pyrkiikin sääntelemään haitallista verkkokauppaa myös digiasetusten kautta. Viime vuosina on paljon puhuttu DSA:sta, eli EU:n digipalvelusäädöksestä, joka yksinkertaistaen lisää alustojen vastuuta omien palvelujensa avoimuudesta ja turvallisuudesta. Ja reilu kuukausi sitten Euroopan komissio täräyttikin Temulle 200 miljoonan euron sakot just tämän asetuksen rikkomisesta.
7: Our message is clear. If you want to access our market of 450 million consumers, you have to respect our rules. Period.
1: Komission mukaan Temu ei ole pystynyt tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Ja alkuvuodesta samasta syystä komissio aloitti tutkinnan myös Sheinistä. Ja lisää digisääntelyä on tulossa.
3: EUhan on vielä valmistelemassa tämmöistä niin kutsuttu Digital Fairness Actia, että se niin kuin täydentäisi sitä nykyistä kuluttajasuojaa. Elikkä, ja se nimenomaan pureutuisi tähän manipulointiin ja dark patterniin ja näihin mainitsemiin niukkuuden vaikutelmiin ja alennuslaskureihin. Että siinä sitten pyrittäisiin erityisesti sit suojaamaan niin kuin kuluttajaa tämmöiseltä aggressiiviselta markkinoilta ja nimenomaan niin kuin alaikäisiin kohdistuvalta. Että juuri näillä erilaisia sääntelyitä, mutta se on sitten toinen kysymys, että miten hyvin nämä sitten tehoaa.
1: Mikä sun ajatus on, kuinka hyvin ne tehoaa?
3: No sen näkee sitten. Riippuu, kuin hyvin sitten onnistutaan valvomaan sitä käytännössä. Siis sehän on digitaalisilla alustoilla, sehän on tosi vaikeaa.
1: Toukokuussa Temu teki historiaa. Se nousi nimittäin suomalaisten suosituimmaksi verkkokaupaksi ja ohitti pitkään kärkipaikkaa pitäneen saksalaisen Zalandon. Tämä selviää logistiikkayhtiö PostNordin kuluttajarapsasta. Suomalaiset siis temuttaa huolella ja erityisen paljon niin tekevät seniorikansalaiset. Siis 65-79-vuotiaista joka toinen oli ostanut Kiinasta tuotteita viimeisen 3 kuukauden aikana.
3: Ikäpolvea, jotka ovat sitä, että kun kerran halvalla saa, he eivät ole kasvaneet nuoresta tai lapsesta asti tämmöiseen niin kuin kestävän kulutuksen ihanteeseen. Heissä on myös paljon tällaisia, jotka kokee olevansa pienituloisempia kuin muut ja heillä on ikään kuin oikeus. Ja se nyt kun on ollut paljon just kaikkia säästöjä ja leikkauksia ja saattaa kokea, että se erityisesti kohdistuu heihin. Ylipäätään tässä on tämmöinen ikäluokkien välinen ero, että jos nyt mietitään, että kenelle on tärkeää vihreä kuluttaminen tai ketkä käy kirpputoreilla, niin kaikista vähiten 55 plus ihmiset ja varsinkin miehet. Tässä on myös iso sukupuoliero, että ne on kyllä miehet temuttaa enemmän kuin naiset tai sitten ollaan niin kuin pariskuntana, että me kyllä temutetaan. Tässä on myös tätä yhteiskuntaluokkajuttua, että ollaan tyypillisesti just vähän pienitulosempia, mutta ei välttämättä. Kyllä sitten siellä on sellaistakin porukkaa, jolla on ihan ok tulot, mutta kun kerran halvalla saa, että se nyt on vaan tyhmää niin kuin maksaa liikaa, vähän tällainen ajattelutapa. Et siinä on ero verrattuna nuoriin, kyllähän nuoretkin temuttaa, mutta se ei ole samalla tavalla sellaista, että minulla on oikeus. Että he on ehkä tietoisempia kuitenkin just näistä negatiivisista vaikutuksista ja ennen kaikkea näistä ympäristön näkökohdista. Ja sitten tosiaan tämä heijastelee myös sitä sukupuolten eroa, että naiset ei niin ylpeästi temuta ja naiset on myös ekologisempi kaikissa tutkimuksissa, mitä mä oon tehnyt ja nähnyt, niin siinä on se miesten ja naisten ero. Ja sitten varsinkin nämä ikääntyvät miehet, niin en mä usko, että heidän mielipiteitä muuttaa enää yhtään mikään.
1: Jaahas, kiitos siis vaan tästäkin ongelmasta, boomerit. Mutta vakavasti, kun kuluttajat kuitenkin ovat ne, jotka sitä epäekologista ja epäeettistä krääsää tilaavat, niin miten kuluttajiin sitten oikein voisi vaikuttaa?
3: Kyllähän sitten kuluttajiin vaikutetaan kyllä tietenkin myös tämmöisillä erilaisilla hyvinvointiargumenteilla. Kuluttajaanhan vetoaa hyvin paljon myös kuluttamisen helppous. Että se, minkä takia tämä verkko-ostaminenkin on lisääntynyt niin paljon, niin on se, että siitä on tullut helpompaa ja helpompaa. kuluttajiin varsinkin silloin, kun on varaa ajatella sitten niin kuin eettisyyttä ja ekologisuutta, niin kyllä tämmöisetkin argumentit vaikuttaa kuluttajiin. Ja kyllähän mä olen nyt jo havainnut, että asenteet on tässä viime vuosikymmeninä muuttunut kyllä sillä lailla, että onhan tämä, niin kuin jos ajatellaan niin kuin kestävyyttä, eettisyyttä, niin onhan, kyllähän sitä ajatellaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin tiedostaminen, asioiden parempi tiedostaminen auttaa, ja varsinkin niin kuin nuorempia sukupolvia, jos mietitään heihin vaikuttamista. Mutta kyllä se kaikista eniten se vaikuttaa se tavallaan semmoinen, vai se hinnan lisäksi, tämmöinen laadukkuuden kokemus. Ja sitten se, mitä tämä some on hirveästi niin kuin nostanut nyt aikaisempaa enemmän jopa, niin tämä tämmöinen sosiaalinen toivottavuus, että me ollaan entistä vähemmän tällaisia yksilöllisiä kuluttajia, mitä me tässä niin kuin sanotaan, 10-20 vuotta sitten nousi tämmöisen yksilöllisen kuluttajan ajatus, että mehän itse päätämme kaikesta. Nythän kukaan ei päätä enää mistään, vaan niin kuin sosiaalisen median yhteisöt päättää.
1: Myös temuttamisen kritisointia on kritisoitu. Se on kuulemma keskiluokkaista ja tekopyhää. Ja tokihan ihmisillä on oikeus tehdä typeriä ja haitallisia asioita, kunhan ne on laillisia. Siis saahan sitä juoda viinaa ja polttaa tupakkaa ja ajaa formuloitakin. Nyt kun krääsärallia kuitenkin yritetään monin tavoin suitsia, mua kiinnostaa, että kuinka pitkälle yksilön rajoittamisessa voidaan mennä. Siis voiko ihmisiä suojella heiltä itseltään?
3: Ja jos puhutaan nyt ihan tavallisista tuotteista, joista ei ole semmoista suurempaa haittaa hengelle ja terveydelle ja hyvinvoinnille, niin kyllähän siitä voi tietysti sanoa, että kuluttajalla pitäisi niin kuin pystyä saada itse päättämään, ennen kaikkea täysi-ikäisen kuluttajan. Mutta sitten kun mennään näihin haitallisiin tuotteisiin, mitä meillä on ihan menestyksekkäästi rajoitettu ja kontrolloitu myyntiä, alkoholia ja tupakka ja nythän paljon puhutaan sitten myös näistä sokerirasvahaitoista ja mitkä sitten herättää toki kysymyksiä, että pitäisikö tällaisia kontrolloida vai ei. Niin kyllä mä katsoisin, että on tuleekin valtion suojata ihmisiä haitalliselta kuluttamiselta. Ja haitalliset markkinoit. Ja sitten tämä, että mutta se on sitten vähän semmoinen veteen piirretty viiva tässä, niin kuin, että kuinka paljon valtio kannattaa ikään kuin taloudellisesti suojata ihmisiä. Mutta sitten on vielä näitä isompia kysymyksiä, että jos me kaikki tiedetään se, että tämmöinen niin kuin hyvinkin kaukaa erittäin niin kuin ympäristö epäystävällisesti ja mahdollisesti epäeettisesti valmistettujen tuotteiden kuluttamista, niin onhan tämä niin kuin iso tämmöinen globaali kysymys. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että valtion pitäisi toimillaan rajoittaa myös tällaista epäeettistä ja ekologista kuluttamista. Että se ei ole tavallaan enää yksityisasia.
1: Tänään uutispodcastissa mun vieraana oli Terhi Anna Vilska, sosiologian professori ja kulutustutkija Jyväskylän yliopistosta. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Uusi uutispodcast taas ensi tiistaina. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!

Kello on nyt 5:30 illalla ja kohta on aika lähteä kuuntelemaan Tuuli Saksalan Keidasta. Tänään tuo ohjelma on myös oodi jalkapallolle MM-kisojen hengessä. Mutta sitä ennen ehdimme kuulla yhden kappaleen. Otetaan vähän vauhtia myös jo ennen illan jatsklubin viikon keikkaa, sillä nimittäin kello 19 uutisten jälkeen on sitten luvassa musiikkia jazz-musiikin ystäville. Tässä yksi tämän hetken merkittävimmistä suomalaisista jazz-taiteilijoista, Aili Ikonen ja hänen oma kappaleensa Pisaroita pihlajassa. Tämä laulu kertoo kuulemma siitä, että kun tuuli tuivertaa ihon alle, niin on hyvä käpertyä sohvan nurkkaan.

0: Siinä Aili Ikonen ja hänen oma kappaleensa Pisaroita Pihlajassa. Ikonen sai Suomen Jatsliiton myöntämän Yrjö-palkinnon viime vuonna ja Ikostahan on kuultu monissa kokoonpanoissakin. Muun muassa lauluyhtyeen Rajattomassa hän on laulunut jo vuodesta 2018 lähtien. Jats-klubin viikon keikalla kuullaan tänä iltana kello 19 uutisten jälkeen kvartetteja nimeltä Juanjo Corvalán ja Roger Correa. Markus Markka Partanen toimittaa, mutta nyt toimittajana on Tuuli Saksala, nimittäin seuraavaksi luvassa on Tuuli Saksalan keidas. Ja tänään tuo ohjelma on oodi jalkapallolle MM-kisojen hengessä. Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä, tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuuluu satiiri jalkapallotähdistä jo vuodelta 1910? Keitalla kuullaan muun muassa Pelén ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen lauluja, Lionel Messin suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallokappaleita. Jalkapallo ja musiikki nyt siis Tuuli Saksalan keitalla.
1: Siinä on rytmi niin kuin musiikissa. Pelin rytmi on painotusten, taukojen ja liikkeen vaihtelua. Ja siinä on tempo niin kuin musiikissa. Siis kuinka nopeasti peli kulkee. Ja kun asiat luistavat hyvin, ovat sekä musiikki että peli jalkapallo harmoniassa. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään ohjelma on oodi jalkapallolle. Kuunnellaan heti alkuun ehkä se kaikkien aikojen jalkapallobiisi, joka saavutti tänä vuonna kunnioitetut 50 vuotta. Brasilialaisen Jorge Benjorin Ponta de Lanca Africano kertoo hyökkääjästä, joka on parempi kuin kukaan.

Georges Benjor ja laulu Ponta de Lanca Africano eli Umbabara Uma. Biisi on omistettu Fiorentinassa pelanneelle mosambikilaishyökkäjälle Eusebiulle, joka oli yksi 60- ja 70-lukujen suurimmista jalkapallotähdistä. Ja siitä on tänään kyse jalkapallosta ja jalkapallotähdistä. Jalkapallon miesten maailmanmestaruuskisat ovat hyvässä vauhdissa ja tunnustan olevani penkkiurheilija itsekin ainakin kerran näin 4 vuodessa. Tänään ääneen pääsevät siis legendaariset jalkapalloilijat, kuten esimerkiksi Pelé ja Sergio Ramos, jotka ovat paitsi urheilijoita myös lauluntekijöitä. Kuunnellaan parhaita jalkapallobiisejä ja pelaajien suosikkilauluja. Ja joukkueen

joukkueiden tällaisia tsemppikappaleita. Eli tervetuloa Tuuli Saksalan keitaalle. Tämä on oodi maailman suosituimmalle urheilulajille. Ja niin, musiikki kulkee usein mukana, kun urheilijat treenaavat ja valmistautuvat peleihin. Argentiinan kirppu, eli La Pulga, Lionel Messi, on julkaissut myös omia soittolistojaan ihan julkisesti, jota kuunnellessa voi tavoitella oikeanlaista voiton tunnelmaa. Messin listalta löytyy niin rockia kuin latinalaisen Amerikankin rytmejä. Hei, jos jotain voi näistä lauluista päätellä, Messi tuntuu lähestyvän musiikkia ilon kautta. Celia Cruzin La Vida es un Carnaval nostaa kierroksia mukavasti. On hauskaa ajatella tämän soidessa. Lionel Messi treenaa.

Keitällä soi yksi Lionel Messin suosikkilauluista, eli Celia Cruzin salsa-klassikko La vida es un carnaval, jossa elämä on yhtä juhlaa. Se löytyy Lionel Messin soittolistalta, jonka nimi on Warm Up, eli tämä kappale sopii Messin mielestä hyvin lämmittelyyn. Messi on yksi tämän hetken eläviä jalkapallolegendoja. Brasilialainen jalkapalloilija Pelé taisi olla ensimmäinen oikea jalkapallon supertähti. Sellainen, jonka ihmettekoja seurattiin ympäri maailman. Hänestä luettiin myös sanomalehdistä näillä leveyksillä. Helsingin Sanomien artikkelissa vuodelta 1966 löytyy Pelén haastattelu, jossa hän itse asiassa puhuu musiikkivertauksin. Hän sanoo näin. Peli-ilo on kaikki kaikessa. Minun täytyy olla yhtä hyvässä vireessä kuin viritetty kitaran kieli. Kun joskus huomaan, etten enää pysty virittäytymään, niin silloin tiedän, että on aika lopettaa. Näin sanoi Pelé, jota tuossa Helsingin Sanomat tituleerasi jalkapalloyleisön epäjumalaksi. Tuo vertaus muuten yhdisti Peleen kaksi rakkautta. Paitsi että Pelé oli omana aikanaan maailman paras jalkapalloilija, hän oli myös säveltäjä ja laulaja. Niin, tiesitkö, että Pelé sävelsi elämänsä aikana yli 100 laulua, mutta että useat hän teki salanimellä. Hän oli nimittäin epävarma hengen tuotteistaan. Mitä jos ihmiset nauraisivat lauluille tai vertaisivat niitä jalkapallomenestykseen? Hän oli jalkapalloilijana itsevarma taituri, mutta musiikin tekijänä aika herkkähipiäinen taiteilija. Ja niin, kisamatkoilla pelaajilla oli silloinkin paljon luppuaikaa ja Pelé rentoutui rustaten laulun tekstejä ja soitteli kitaraansa. Pelé itse rakasti sambaa ja bossanovaa, kaikkia Brasilian rytmejä. Hän sävelsi yhdessä Sergio Mendesin kanssa musiikkia itsestään kertovaan dokumenttielokuvaan. Sieltä löytyy esimerkiksi sellainen kappale kuin Meu mundo e uma bola, eli minun maailmani on pallo. Mutta kuunnellaan ehkä se hänen kaikkein hienoin laulunsa. Tämä on Perdão Não Tem, ja siinä duettoparina on itse Elis Regina.

eilisresina myydessä Peleen kanssa. Peleen kultakausi pelaajana kesti koko 60-luvun ja sen jälkeen legendaarisiksi futareiksi ovat nousseet esimerkiksi sellaiset pelaajat kuin vaikkapa argentiinalaiset Diego Maradona ja nyt sitten Lionel Messi. He ovat sellaisia, joilla nähdään olevan liki yli-inhimillisiä kykyjä. Ja noita kolmea pelaajaa muuten yhdistää sama pelinumero, 10. Kaikki lähti siitä, kun Pele sai numeron 10 vuoden 1958 kisoissa arvonnan kautta. Hänen maagiset esityksensä loivat myytin siitä, että joukkueen paras pelaaja kantaa numeroa 10. Ja nyt kuunnellaan liikuttava oodi toiselle numero 10, eli Maradonalle. Argentiinalaisen muusikon Rodrigo Buenon kappale La mano de Dios, eli Jumalan käsi, kertoo aika lailla tutun tuhkimotarinan. Poika nousee slummien pölystä tähdeksi. Hän haluaa auttaa perhettään. Hän voittaa vaikeudet ja yhtäkkiä maailma on yhtä suurta tähdenlentoa ja taiturillisia temppuja pelikentällä. Koko kansa laulaa hänen nimeään. Niin, argentiinalainen laulaja ja laulutekijä Rodrigo Bueno laulaa Maradonan tarinaa, mutta oikeassa elämässään hän eli itse sitä samaa tarinaa. Hän nousi musiikillaan nopeasti tähdeksi, eli polttaen kynttilää molemmista päistä. Tiedättehän sellaista kuluttavaa ja vaarallista elämää ja kohtasi kuolemansa auto-onnettomuudessa vain 27-vuotiaana. Vuosia myöhemmin Emil Kusturican Maradona-dokumenttielokuvassa nähdään liikuttava hetki. Siinä Diego Maradona itse laulaa tätä jo menehtyneen Rodrigon kappaletta perheensä kanssa. Hän siis laulaa laulua itsestään ja hyvin liikuttuneena, mutta myös liikuttuneena ei paitsi itsestään ja omasta kohtalostaan, myös tästä Rodrigon kohtalosta. Ja jotenkin näen laulun sellaisena koko kansan iskelmänä. Se on sellainen karaoke-villitsijä, jota varmaan lauletaan vielä edelleen kisojen aikaan. Ja koska tuo laulaja Rodrigokin kuoli nuorena, hän ei ehtinyt levyttää laulua studiossa, vaan edelleen sitä kuunnellaan live-versiona. Ja siinä kuuluu, miten yleisö elää esityksen mukana. Tunnelma on kuin jalkapallostadionilla, varsinkin silloin, kun laulaja ja yleisö huutaa Maradonan nimeä.

Tuuli Saksalan keitaalla soi toinen ylistyslaulu Diego Maradonalle. Tässä sen esitti Mirkka ja Madrugada, eli foromusiikin airut Suomessa. Ja kohta keitaalla soi musiikkia Espanjan legendaariselta puolustajalta Sergio Ramokselta. Ja kuullaan myös, mikä on Kylian Mappen lempibiisi. Mutta sitä ennen mietitään hetken tätä tähtikulttia. Suomen juutalaiseen kulttuuriperintöön kuuluu laulu jalkapallosta. Siis laulu, joka on yli 100 vuotta vanha. Astern von Bollplan, eli tähti jalkapallokentältä, on jiddishinkielinen kappale, joka syntyy 1910-luvun revyteatterissa. Jack Weinsteinin säveltämä satiiri pilkkaa aika humoristisesti jalkapallon tähtikulttia, kaikkea sitä häslinkiä, kaikkea sitä palvontaa. Ja laulu on säilynyt yli 100 vuoden ajan elossa ja nimenomaan Suomessa. Se on osa Helsinki Jiddish Kabareen ohjelmistoa ja tunnetut jiddishin kielen tulkit, kuten Sasha Luria ja Lawrence Clamber, ovat levyttäneet sen täällä. Tässä kabareessa tämmöinen aika terävä huumori kohtaa jalkapallon ja muistuttaa, että tällainen tähtipalvonta ei ole mikään uusi ilmiö. Ja 100 vuotta sitten palvottiin ja sille myös naureskeltiin. Mutta kuunnellaan siis laulu jiddishin kielellä ja tämä on osa Suomen juutalaista kulttuuriperintöä. Tässä sen esittää The Kletzmatziksista tuttu laulaja Lawrence Clamberg. Yhtyettä johtaa Michael Winograd ja yhtyön nimi on Jack Weinsteins Helsinki Jiddish Kabaree.

Siinä senegalilainen Omar Pene-yhtyeensä Super Diamonon kanssa. Kappale oli nimeltään Supporter, eli tukija. Vuodelta 1993 oli kunnianosoitus ja tämmöinen tuen ilmaisu Senegalin jalkapallomaajoukkueelle, eli Lion de la Terangalle. Biisistä tuli heti tämän maajoukkueen pysyvä kannatuslaulu ja se soi stadioneilla edelleen aina kun Senegal pelaa, niin myös näissä kisoissa. Ja nyt ääneen päästetään Espanjan laulava puolustaja. Nelikymppisen Sergio Ramoksen ura maajoukkueen paidoissa on jo ohi, mutta hän pelaa edelleen. Ja katsotaan, mihin seuraan hän vielä päätyy. Ainakin tällä hetkellä tilanne on mielestäni avoin. Jalkapalloilija uransa ohella Ramos on intohimoinen muusikko. Andalusiossa varttunut Ramos on itse asiassa todella taitava flamenco-kitaristi ja hän on soittanut esimerkiksi Paco de Lucian ikivihreän Entre dos Aguasin ihan televisiossakin ja se ei ole helppo. Sen lisäksi Ramos laulaa ja tekee omia laulujaan. Kuunnellaan viime vuonna julkaistu Sergio Ramoksen debyyttisingle Cibeles. Se viittaa Plaza de Cibeles aukioon siellä Madridin sydämessä, eli Real Madridin voitonjuhlien paikkaan. Se on madridilaisten oma torille paikka, sillä tuon aukion keskellä seisoo antiikin jumalatar Cibelen patsas. Ja aivan kuin helsinkiläiset kiipeävät tai ainakin yrittävät kiivetä sinne Haavis Amandan päälle, nämä madridilaiset kiipeävät Cibelen patsaan päälle. En tiedä enempää tuon patsaan kestävyydestä, mutta sen tiedän, että ainakin Ramos joukkuetovereinen on kiivennyt patsaan päällä lukemattomia kertoja ainakin 16 kertaa Real Madrid vuosiensa aikana. Kappale on siis hänen rakkauden julistuksensa tuolle paikalle ja niille voiton hetkille. Ei kun torille.

0: tú lo sabes si vele. Y tú lo sabes si vele. Y tú lo sabes si vele.
1: Keitala soi espanjalaisen puolustajan eli Sergio Ramoksen Cibeles. Ja niin. Jos pidit ohjelmasta klikkaa se suosikiksi Yle Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin tiedät milloin uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas tulee joka torstai. Heinäkuun vuonna 2018 Ranska on MM-finaalissa. Pukukopissa soi uusi biisi ja pelaajat laulavat mukana. Benjamin Mendy jakaa videoita someen. Kukaan ei vielä tiedä, että tästä kappaleesta tulee koko kansakunnan voiton huuto. Vege Dream, eli ranskalainen artisti, seuraa maajoukkueen vahvoja otteita läpi turnauksen ja inspiraatio iskee välierässä. Hän alkaa kirjoittaa. Finaalia edeltävänä iltana, kun koko Ranska pidättelee henkeään, Vege Dream on studiossa. Hän äänittää laulua. Seuraavana päivänä Ranska kaataa Kroatian 4-2. Kultaa 20 vuoden tauon jälkeen. Muistan sen matsin hyvin. Ja niin, siellä pukukopissa keskellä champagnepullojen poksahtelua soi se uusi biisi. Ja tuossa vaiheessa nuo pelaajat tuntevat sen jo ulkoa. Se on heidän oma hymninsä. Ja muutamaa päivää myöhemmin kappale julkaistaan myös virallisesti. Ja tekstissä lauletaan Kylian Mbappén salaman nopeudesta, nuoren tähden kyvystä sahata puolustajien ohi kuin tuulispää ja muutenkin ylistetään hänen taitojaan. Joten ei kai ole mikään ihme, että Mbappé on sanonut laulun olevan yksi hänen kaikkien aikojen suosikeistaan. Se kertoo hänestä itsestään. Laulu on nimeltään Ramenez la coupe à la maison, eli vapaasti suomennettuna tuokaa pokaali kotiin. Sen myötä kiitos kun kuuntelit Keidasta ensi viikkoon. Moi moi!

0: tuokaa pokaali kotiin, siinä ytimekäs ohjeistus Tuuli Saksalan keitaan päättyy. Nyt aiheena ei olekaan jalkapallo, vaan vesi ja uinti. Nimittäin nehän sopivat erityisesti suomalaiseen kesään. Uintimahdollisuudet vapaissa vesissä ovat Suomessa ainutlaatuisia. Meillä on lukemattomia järviä, lampia ja jokia sekä kilometreittäin merenrantaa, josta pääsee kastautumaan. Jokaisen oikeudet antavat meidän lähes ainutlaatuisen luvan pulahtamiseen. Päivi Pälvimäki on Suomen ladun avovesiuinti vastaava, joka ui avovesissä vuoden ympäri. Pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan nimeltä Uintiretkellä avovesissä Pälvimäki antaa muun muassa vinkkejä siihen, miten retkeillä uidaan. Mia Lahti toimittaa ja tämä haastattelu on ote toukokuun lopulla kuulusta Radio 1 iltapäivästä.
1: Jos nyt ajattelee, että uskaltaisinko lähteä vähän pidemmälle avovesiuintimatkalle, niin mitä Päivi Pälvimäki neuvoisit noin niin kuin ihan ensimmäiseksi miettimään kuntoon?
2: Ensimmäiseksi, että älä anna sun läheisten huolestua. Eli ilmoita, mihin oot menossa ja milloin oot tulossa. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että me ei aiheuteta turhaa huolta meidän läheisille. Ja sen jälkeen miettii sitä omaa uintikuntoa, että mihin se riittää, että millaisia matkoja hallissa uimaalla taas pystyy uimaan. Niin miettii, että pystyykö samanlaiseen siellä avovedessä, jos voi olla aaltoja ja tuulta ja vesi on viileämpää. Sen jälkeen on hyvä miettiä se sääolosuhde, missä ui, että katsoo vähän sääennustetta ja käyttää uimarin poijua, joka on tämmöinen kelluke, joka sitten näkyy muille rannalla tai vesillä olijoille. Ja sen varassa voi huilatakin. Se on todella hyvä turvavaruste. Ja sen lisäksi uimalakki ja uimalasit, niin siitä voi lähteä hyvin liikkeelle. Avovesiuinti haastaa ihan se oma uimataidon kyllä, että siellä on olosuhteet niin erit, että siellä ei ole tosiaan sitä päätyä, jos ottaa kiinni, ei niitä ratoja, eikä sitten siellä pohjassa sellaista viivaa, joka auttaa uimaan suoraan, esimerkiksi jos ui vapaa-uintia. Että se on villiä meininkiä avovedessä, että on alttiina sekä sille veden ilmiöille että sitten sääilmiöille.
1: No jos ei uskalla yksin lähteä, eikä ole perheessä tai tuttavapiirissä tai ystävissä sellaisia, jotka lähtisi mukaan, niin mistä voi löytää itselleen jonkun porukan, kenen kanssa lähteä? Onko sellaisia?
2: Toi on tosi tärkeä pointti. Me ei koskaan suositella, ei Suomen ladussa tai muissa organisaatioissa sitä, että yksin lähtisi uimaan pidempiä matkoja. Että se toinen ihminen on aina se paras turva siellä vesillä. Ihania uintiyhteisöjä on sosiaalisen median kautta syntynyt. Suomen ladun jäsenyhdistyksissä on myös erilaisia uintiporukoita. Uimaseuroilla on omia avovesiuintiporukoita. Ja sitten talviuimareistakin monet jatkaa yli kesän uintia. Sieltä voi etsiä myös seuraa.
1: Meillä on tosiaan kauhean itsestään selvää se, että me voidaan pulahtaa. Meillä on jokaisen oikeudet, me voidaan melkein missä tahansa mennä veteen. Mutta mites, ootko kohdannut kansainvälisiä ihmisiä, vieraita, jotka tulee tänne muualta, niin miten he tähän asiaan suhtautuu?
2: Kyllä heille on valtava elämys se, että meillä on täällä puhtaita vesiä ja niin paljon ja meillä on vapaus uida ihan lähes kaikkialla. Ihana nuori kilpauimari Louna Kasvio, joka on avovesiuinnissa, kilpailee tällä hetkellä ihan ympäri maailmaa, niin hän tuoreessa videossa just korosti sitä, että kun hän ui tuolla maailman vesissä ja hän tulee tänne, niin hän aina huomaa ja muistaa, kuinka ihanat vedet meillä on täällä ja lupa uida. Kansainväliset uimarit todella arvostaa näitä vesiä, että meillä on uintitapahtumia, jotka myydään loppuun ihan saman tien. Ja siellä on amerikkalaisia brittiuimareita, tulee Saksasta ja muualta Euroopasta. Et virtaa tänne on nimenomaan noissa tapahtumissa ja uintilomilla.
1: Toi uintihan on vallan ihanaa kokemuksena. Se tuntuu iholla. Se on niin kuin monien aistien ja tunteiden vyörytystä suorastaan, vai miten sä ajattelet sen?
2: Se on todellakin sitä ja ne tunteet ja elämykset voi aika paljon vaihdella, että jos ajattelet, että on tyyni vesi, kirkas vesi, jossa sä näet ja on rauhallista, on lämmin ilma. Se voi olla hyvin tämmöistä meditatiivista se uinti avovesissä. Se rauhoittaa sua ja laskee sykettä ja hoitaa sua sillä tavalla. Mutta sitten kun on vähän sitä tyrskyä ja aaltoa ja sataa ja on tuulta, niin se voi ollakin sellaista, että joutuu pikkusen tsemppaamaan ja sinnittelemään. Mutta mä koen senkin positiivisena, että siitä tulee semmoinen niin kuin itsevarmuuden ja voimaantumisen olo, että mä selviän siellä. Mulla on semmoisia taitoja ja tietoja, että mä selviän. Ja olen huomannut omissa ryhmissä, joita on vetänyt, niin tämä kokemus on todella vahva siellä, että saa semmoista itseluottamusta lisää selviytyä.
1: No mikä on ollut sellaista, Päivi Pälvimäki, kaikkina näinä vuosina, kun olet avovesi uinut, niin oletko niin kuin yllättynyt jostain tai löytänyt jotain uutta avovesi uinnin myötä?
2: Mä oon näinä vuosina kiinnostunut tosi paljon vesikasveista. Kaikki nämä erilaiset luonnonilmiöt, se miten lähelle esimerkiksi vesilinnut voi tulla, niin se on yllätys, että sitten ei pelkääkään, kun sulla on vaan se pää siellä pinnalla. Se on aina ihan huippukokemus ja voi nähdä kauriita ja hirviä uimassa aika läheltä. Ne ei niin kuin ehkä huomaa, että sä oot siellä vedessä ja ne lähtee siitä viereiseltä rannalta uimaan.
1: Wow.
2: Niin ne on semmoisia huippukokemuksia kyllä, että tuntee, että on näiden kasvien ja eläinten kanssa niin kuin yhtä siinä vedessä, että se on tosi hienoa. Mä koen, että uimari on tämmöinen vesiraja-eläin, että todella silloin on se vedenalainen maailma ja sitten se veden rajan maailma. Ja sitten sieltä näkee myös niitä rantamaisemia, korkeita kallioita, siellä voi olla vaikka kallion maalauksia. Et silloin on niin kuin tämmöinen moniperspektiivinen näkymä maisemaan ja sitä myötä se kokemus on tosi voimakas ja monipuolinen.
1: Eli voiko tässä niin kuin uidessa tai avovesi uintiin lähtiessä, niin voi ajatella, että siihen, se on samalla, se voi olla vaikka kulttuurimatkailua, liikuntaa ja kulttuurimatkailua yhdessä.
2: Ehdottomasti. Mä koen, että meidän vesistöt on osa meidän kulttuuria ja uinti on myös kulttuurin muoto. Jos ajatellaan, että miten Suomi on asutettu vesireittejä pitkin, meillä on valtava vesien kulttuuriperintö, jota uimallakin voi tutkia todella ihanasti. Ja uskon, että se semmoinen vesien bongaus meidän mielissä on niin kuin jotenkin meidän DNAssa jopa ihan arkkityyppisesti.
3: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
0: Se oli tuo äsken kuultu haastattelu, jonka toimitti Mia Lahti. Vieraana oli Päivi Pälvimäki, joka on Suomen ladun avovesi uintivastaava. Pari minuutin kuluttua on aika kuunnella hartaita säveliä tuttuun aikaan. Ja sitten samaten iltahartaus tuttuun aikaan vielä ennen kello ilta 7 uutisia. Tänään viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta pohtii päiviä kestävällä kävelyreissulla elämää matkantekona, jossa ihmisen ei tarvitse tuntea koko reittiä etukäteen. Meillä on nyt hyvin aikaa kuunnella viikon luontoääntä. Niitä nimittäin on toivottu usein soitettavaksi. Viikon 27 luontoääni on musta viklo, ja tältä tuo lintu kuulostaa. Kunhan saan sen tästä soimaan.

Täältä siis kuulostaa viikon 27 luontoääni mustaviklo. Kyseessä on arktinen lintu, jonka lisääntymisalueisiin kuuluvat Fennoskandia ja Pohjois-Venäjä. Lintu talvehtii Välimerellä, Afrikassa ja eteläisessä Aasiassa yleensä suolattoman veden äärellä. Ja tuo linnun tunnistaa myös pilkuistaan. Se on juhlapukuinen vanha lintu, musta, siivet ja takaselkä valkopilkulliset ja yläperä on valkoinen. Mustaviklo. Kello on nyt 18.35 ja on aika lähteä kuuntelemaan hartaita säveliä. Aluksi virsi 565. Nyt melu yltyy.

Virren 565 on säveltänyt Ilmari Haapalainen ja sen soitti meille yhtyeen nimeltä Duo Lehtoaho. Urkuja soitti Anna-Maria Lehtoaho ja pianoa Miikka Lehtoaho. Seuraava kansansävelmä on mahdollisesti ruotsalaista alkuperää. Se löytyy Sionin lauluista nimellä Jeesus ei vertaa sulle.

Sionin laulut -kokoelmasta löytyy siis tämä Jeesus ei vertaa sulle -niminen laulu. Jämsän kristillisen kansanopiston kuoroa johti Eero Kukko, soolon lauloi Tuomas Mustajärvi, urkuja soitti Liisa Keränen. Nyt laulaa altto Aili Purtonen ja urkuja soittaa Pentti Savolainen. Tässä Ahti Sonnisen säveltämä iltavirsi.

Sävelet olivat siis Ahti Sonnisen, sanat Albanus Sonnisen, ja iltavirsi on kolmasosa kokoelmasta Kuusi hengellistä sävelmää. Altto Aili Purtonen lauloi, urkuja soitti Pentti Savolainen. Tämä oli Yleisradion äänitys vuodelta 1977. Vielä ennen iltahartautta esiintyy hartaissa sävelissä Seinäjoella varttunut gospel-artisti nimeltä Jukka Jyrä, eli tutummin J. Jyrä. Ja tässä hän tulkitsee oman laulunsa nimeltä Päivä päivältä vain.

Jukka Jyrä ja laulu nimeltä Päivä päivältä vain. Tässä kohtaa kannattaa muistutella teitä, hyvät kuuntelijat, että hartaissa sävelissä kuullaan aina maanantai-iltaisin juuri teidän kuuntelijoiden toivemusiikkia. Lähetä musiikkitoiveesi sekä niihin liittyvät tarinat ja perustelut joko Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai osoitteella hartaita säveliä, postilukero 8 00024 Yleisradio, ja sähköpostillakin onnistuu silloin siis hartaita.savelia@yle.fi on oikea osoite. Viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Tulvilasta pohtii nyt päiviä kestävällä kävelyreissulla elämää matkantekona, jossa ihmisen ei tarvitse tuntea koko reittiä etukäteen. Iltahartauden alussa lauletaan virrestä 396. Virttä laulaa Kampin laulu, johtajana Timo Lehtovaara.

Muutama vuosi sitten tein siskoni kanssa kävelyvaelluksen, joka mukaili Turun saariston rengastietä. Kävelimme päivän, saavuimme illaksi paikkaan, jossa yövyimme, ja jatkoimme seuraavana aamuna taas kävelyä. Noin viikossa saimme tehtyä melko pitkän lenkin. Hidas matkanteko teki tilaa havainnoille. Autolla liikkuessa maisemat olisivat vaihtuneet nopeasti ja moni asia olisi jäänyt näkemättä. Kävelemällä eteneminen on toisenlaista. Ehti huomata, miten tien pientareen kukat vaihtuivat toisenlaisiksi, milloin ilma muuttui kosteammaksi, missä meri alkoi tuoksua. Ehti kuulla omat askeleet ja lintujen äänet. Muistan edelleen, millaista oli astua mäntymetsää halkovalle polulle hellepäivänä. Metsä tarjosi helpottavan varjon. Neulasten peittämä polku tuntui pehmeältä kenkien alla. Männyt tuoksuivat huumaavasti. Ehkä sinäkin tiedät, miltä metsä tuoksuu kuumana päivänä. Muistan myös, millaisena ensimmäinen rantaniitty avautui silmien eteen, kun olimme kävelleet Turusta riittävän kauas. Tuulessa heiluva heinä, valkoiset ja punaiset kukkaset ja niiden yllä avara taivas. Toisesta matkan vaiheesta muistan pitkospuut, jotka johtivat korkean ruovikon läpi. Ilman pitkoksia ei olisi ollut mitään mahdollisuutta tietää, mihin suuntaan kävellä. Ruovikko ympärillä oli niin korkea, että se peitti näkyvistä määränpään. Etenemiseen kuitenkin riitti, että näki seuraavan lankun edessään. Seilinsaaren museokirkko, hautausmaan karut ristit ja kirkkomaahan haudattujen tarinat koskettivat. Monenlaiset ihmiset ovat kulkeneet täällä ennen meitä. Saariston kauneus ja edellisten sukupolvien pelot, toiveet, sairaudet ja ikävä olivat siinä samaan aikaan läsnä. Kauneus ja kipu eivät aina ole kaukana toisistaan. Kun reissumme lähestyi loppua, juttelimme siitä, ettei meistä kumpikaan oikeasti liikkeelle lähtiessä tiennyt, että tulemme jaksamaan loppuun asti. Emme tienneet, mitä oli edessä. Alkumatkalla emme tällaisia puhuneet. Ehkä emme halunneet sanoa ääneen epävarmuutta. Ehkä molemmat ajattelimme mielessämme, että katsotaan nyt, miten käy. Loppumatkalla puheessa oli jo perille pääsyn iloa. Emme lähtiessämme tienneet, miten käy, mutta askel kerrallaan oli matkaa taitettu. Oli jatkettu, vaikka välillä väsytti, ja kohta oltaisiin perillä. Ehkä koko elämässä on paljon samaa. En minä tiedä, mitä kaikkea on edessä. En tiedä, millaiset polut kuljen, missä kohtaa on varjoa, missä kohtaa helle paahtaa, milloin tie on pehmeä ja milloin kova. En tiedä, milloin joudun kulkemaan läpi maisemien, joissa kauneus ja kaipaus ovat vieretysten. Erityisen vahvana matkamuistona mielessäni on viimeisen pitkän kävelypäivän ilta. Kuljimme kohti Naantalia. Kaupunki näkyi ylhäällä edessä, kun lähestyimme sitä lännestä päin. Jalat tuntuivat raskailta. Muistan, että tuntui siltä, ettei yksinkertaisesti jaksa enää liikkua. Kuitenkin vähän kerrallaan lähestyimme kaupunkia. Askel ei ollut kevyt eikä nopea, mutta jokainen askel vei oikeaan suuntaan. Lopulta pääsimme perille. Ja perillä kaupungissa peseydyimme hotellissa, vaihdoimme puhtaat vaatteet ylle ja asetuimme aterialle. Voimat alkoivat palautua. Merinäköalaa ravintolan ikkunasta katsellessa olo oli taivaallinen. Rinnastus voi olla jonkun mielestä ontuva, mutta minulle tästä muistosta tulevat mieleen Raamatun kuvaukset taivaasta. Ilmestyskirjassa sanotaan, nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Taivasta kuvataan paikkana, jossa saa levätä. Siellä ei enää olla jaksamisen äärirajoilla. Siellä ei tarvitse miettiä, kestääkö jalka vielä seuraavan askeleen. Siellä ei polta helle, ei vaivaa nälkä tai jano.
Siellä ei ole kyyneleitä. Jos tänä iltana tunnet olevasi väsyneenä matkalla, haluaisin sanoa, että sinun ei tarvitse nähdä koko reittiä. Saat pyytää Jumalalta voimaa seuraavaan askeleeseen. Saat luottaa siihen, että Jumala tuntee tien. Ja lopulta, kun matka on kuljettu, Jumala on vastassa. Hän antaa levon. Hän antaa puhtaat vaatteet ja pyyhkii kyyneleet. Hän kutsuu aterialle. Vihdoinkin perille.

0: Iltahartaudessa puhui viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Ja hartauden aluksi sekä päätteeksi lauloi Kampin laulu, tarkemmin kamarikuoro Kampin laulu. Johtajana on Timo Lehtovaara, Virttä 396. Käyn kohti sinua, oi herrani. Tämäkin taisi olla osa tuota taannoista Yleisradion niin kutsuttua virsiprojektia, kun kaikki virret levytettiin kertaalleen uudemman kerran Yleisradion käyttöön. Kello on kohta 19. Ilta 7 uutisten jälkeen onkin sitten luvassa jatsia. Jatsklubin viikon keikalla kuullaan kahtakin kvartettia, Juanjo Korvalania ja Roger Correa.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä menettää vientituloja lannoitteille määrämiensä tullikorotusten vuoksi. Näin arvioi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuspäällikkö Ika Korhonen. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Korhosen mukaan korotusten taustalla voi olla huoli siitä, riittävätkö lannoitteet Venäjän omiin tarpeisiin.
2: Lannoitteiden osuus Venäjän kokonaisviennissä itse asiassa on ollut aika korkea, että se on ollut sellaista 3-4%. Mutta he nyt katsoo, että se kotimaisen tuotannon ja sitten maataloustuotannon turvaaminen on tällä hetkellä tärkeämpää selvästikin. Venäjän maataloustuotanto viimeisen 20 vuoden aikana on kasvanut voimakkaasti ja Venäjästä on tullut yksi maailman suurimpia esimerkiksi viljan viejiä, että senkin takia he haluaa varmistaa sitten tämän kotimaisen lannoitteiden saatavuuden ja sen, että hinnat ei nousu siellä liian korkeiksi.
1: Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvostelee elinkeinoministeri Ville Rydmanin aikeita hylätä yksittäisiltä tutkimuksilta rahoitusta. Rydman eväsi rahoituksen 9 sosiaalityön tutkimushankkeelta luettuaan niiden tutkimussuunnitelmat. Ikonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että rahoituspäätösten on perustuttava tieteelliseen laatuun. Viestin ovat allekirjoittaneet myös tiede- ja kulttuuriministeri Marilena Talvitea ja kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Huomenna suuressa osassa maata tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

Jazzklubin viikon keikalla palataan viime vuoden 2025 Jazzsa Hedin, Bremenissä keväisin järjestettävään jazzmaailman verkostoitumis- ja konserttitapahtumaan, josta kuunnellaan tällä kerralla paragualaista harppu- ja brasilialaista haitarijatsia. Ääneen pääsevät harpisti Juanjo Corbalanin ja haitaristi Roger Correan kvartetit puolen tunnin showcase-seteillään. 1991 Paraguayn Asunciónissa syntynyt Juanjo Corbalan aloitti kansallissoittimen, paragualaisen harpun soittamisen 8-vuotiaana. Kotimaansa kansanmusiikkityylien opiskelun jälkeen Corbalanin kiinnostus suuntautui esimerkiksi jatsiin ja nykymusiikkiin, tarkoituksena päivittää paragualainen musiikki tähän päivään. Polku on ollut menestyksekäs, sillä harpisti voitti ensimmäisen paragualaiselle harpulle järjestetyn sävellyskilpailun vuonna 2008. Myös Corbalanin soittotekniikka on aateloitu ykkössijalla Hollannissa 2022 järjestetyn World Harp Competitionin voitolla. Vaikka Juanjo Corbalan yhdistelee rohkeasti erilaisia musiikkityylejä, niin hänen sävellyksissään on usein vahva kansanmusiikillinen sävy ja aineksia esimerkiksi paragualaisesta polkasta. Nyt kuultavasta setistä löytyy useita kappaleita harpistin tuoreimmalta 2023 julkaistulta albumilta Jazz no es polka, Jazz ei ole polkkaa. Kvartetin muut muusikot ovat saksofonisti Lara Barreto, pianisti Victor Alvarez ja rumpali Victor Morel. Kaikki kappaleet ovat Corbalanin sävellyksiä ja kaksi ensimmäistä nimeltään El Polquero ja Fiesta Popular.

Noin päättyi paragualaisharpisti Juanjo Corbalanin setti viime vuoden jazz-sähedissä kappaleeseen Alka Java. Muut muusikat olivat saksofonisti Lara Barreto, pianisti Victor Alvarez ja rumpali Victor Morel. Nyt Jatsklubin viikon keikalla siirrytään Paraguaysta Brasiliaan ja kuunnellaan Roger Correan kvartetin jazz-sähed-veto. 6-vuotiaana haitariin tarttunut Correa sai ensimmäiset kiinnitykset kotiseutunsa Rio Grande de Sulin kansanmusiikkiyhtyeisiin 13-vuotiaana. Muutama vuosi myöhemmin jatskärpäinen puraisi Correaa esimerkiksi Antonio Carlos Jobimin sekä Pixinguihan musiikin kautta, ja soittoympyröiksi vaihtuivat muun muassa jazz- ja samba-bändit. Samalla improvisointi alkoi ottaa yhä tukevamman jalansijan haitaristin ilmaisussa. Debyyttilevynsä Roger Correa julkaisi 2022. Nyt kuultavan setin kappaleet löytyvät pitkälti kakkosalbumilta, eli vuoden 2024 Latino Iberikolta. Kvartetin muut muusikot ovat pianisti Edilson Forte, basisti Tie Pereira ja rumpali Rodrigo Porzinguola. Setti muodostuu yhtä lainapalaa, eli Astor Piazzollan Oblivion ja lukuun ottamatta Liederin sävellyksistä. Liikkeelle lähdetään kappaleella Guate, jonka jälkeen ovat vuorossa Latino Iberico, De Rivera ja Sul Interior. Tämä Jazzklubin viikon keikka löytyy täysimittaisena areenasta. Rytmikästä illan jatkoa.

Näin olemme kuunnelleet Jazzklubin viikon keikkaa. Toimittajana on ollut Markus Partanen. Ja kuten Markus kertoikin tuossa, tämä konsertti on kuunneltavissa kokonaisuudessaan vielä Yle Areenassa. Jazzklubin viikon keikalla kuultiin siis kahta kvartettia, Juanjo Corvalán kvartettia ja Roger Correa kvartettia. Tämä oli äänitetty Jazz Headissä Bremenissä huhtikuun 24. ja 5. päivänä viime vuonna. Nyt täällä Radio Yhdessä seuraavan tunnin aikana kuullaan klassista kattausta, eli klassisia säveliä. Miellyttävää torstai-iltaa kaikille täältä Radio 1 studiosta toivottaa Inari Tilli. Klassisen kattauksen aloittaa belgialaissäveltäjä nimeltä André Gretry. Hän eli vuodesta 1741 vuoteen 1813. Ja hänet tunnetaan kymmenistä oopperoistaan. Hän oli myös Marie Antoinetten suosikkisäveltäjä. Tässä alkusoitto hänen oopperastaan Le Magnifique.

Klassisen kattauksen alkaisiksi kuultiin alkusoitto operasta Le Magnifique säveltäjänä André Gretry. Münchenin radioorkesteria johti Kurt Riedel. Nyt kuullaan Gabriel Forén säveltämää musiikkia. Tämä sarja on nimeltään Shylock ja se on sarja lauluäänelle ja kahdelle pianolle musiikista näytelmään Venetsian kauppias. Kyseessä on siis William Shakespearein 1500-luvun loppupuolen näytelmä, joka on kuuluisa juuri Shylock-nimisen juutalaisen kuvauksesta ja sen herättämistä antisemitismiinkin liittyvistä kysymyksistä. Gabriel Forén sarjan on sovittanut Leon Böllman ja sen saamme kuulla seuraavaksi. Kyseessä siis sovitus lauluäänelle ja kahdelle pianolle. Tässä on 6 osaa. Preludi, eli Shylockin laulu, tämän jälkeen välisoitto. Sitten Shylockin madrigaali, epitalam kahdelle pianolle niin ikään. Nocturno kahdelle pianolle ja lopulta finaali. Tenorina laulaa Jean-Paul Fouchecourt ja pianistina ovat Graham Johnson sekä Ronan O'Hora.

Sellainen oli sarja nimeltä Shylock opus 57, sarja lauluäänelle ja kahdelle pianolle musiikista näytelmään, Venetsian kauppias, Shakespearein näytelmään siis. Deon Böllman oli tehnyt tämän sovituksen Gabriel Fauréen säveltämästä sarjasta. Ja sen meille tulkitsivat tenori Jean-Paul Fouchecourt sekä pianistit Graham Johnson ja Ronan O'Hora. Levytys oli vuodelta 2002. Nyt siirrymme klassisessa kattauksessa noin niin kuin sävellysmielessä hieman ajassa taaksepäin. 1600-luvun puolessa välissä nimittäin syntyi Veronassa säveltäjä nimeltä Giuseppe Torelli, ja häntä saamme kiittää ainakin siitä, että hän kehitti konserttua sävellysmuotona ja sävelsi muun muassa paljon konserttoja viululle. Tässä yksi niistä, konsertto viululle, jousille ja kontinuolle D-molli, sen soittavat meille Julia Schröder ja Baselin kamariorkesteri.

Giuseppe Torellin konserton viululle, jousille ja kontinuoille D-molle soittivat viulisti Julia Schröder ja Baselin kamariorkesteri. Levytys oli 10 vuoden takaa. Kun kuoromusiikin ystäville sanoo sellaisen kuoron nimen kuin Erik Westbergs Vocal Ensemble, niin varmasti moni huokaisee onnesta, sillä luvassa on laatua pohjoisesta Ruotsista. Tämä kuoro, tai voisiko sanoa lauluyhtye, no noin parisenkymmentä laulajaa tässä on aina ollut, on perustettu vuonna 1993 ja kuorolla on monia kantaesityksiä ja se on tehnyt myös yhteistyötä muun muassa Ruotsin radion kanssa. Tässä levytys vuodelta 2012, jolla kuoro laulaa Öisestä rauhasta, säveltäjänä Camille Saint-Saëns.

Näin oli öisen rauhan pukenut säveliksi ja sanoiksi Camille Saint-Saëns. Toinen sanoittaja on ainakin tällä äänitteellä jäänyt anonyymiksi. Eli Calme de Nuit oli tämän teoksen kuorolle a cappella nimi. Ja Erik Westberg johti siinä omaa kuoroaan.

Kun sanon nimen Carl Czerny, niin ehkäpä siellä monelle kuulijalle tulee mieleen pianotunnit, eikä ihme nimittäin. Tämä itävaltalaissäveltäjä tunnetaan erityisesti etyydeistään, joita moni on varmasti pianotunneilla soittanut ja soittaa edelleenkin. Mutta sävelsi hän paljon muutakin, muun muassa briljantteja muunnelmia, Variation Brillante, niitä meille soittaa nyt Stephen Hough.

Näin taituroi Carl Czernin muunnelmat Variation Brillante opus 14 Stephen Huff. Tämä levytys oli vuodelta 1991. Ja vielä ehdimme kuulla yhden klassikon tämänkertaisessa klassisessa kattauksessa, ja se onkin ei enempää eikä vähempää kuin Kukkaisvalssi Tchaikovskin baletista Pähkinän särkiä.

0: Klassinen kattaus päättyi kukkaisvalssiin Tchaikovskin baletista Pähkinänsärkiä. New Yorkin filharmonista orkestreja johti Kurt Masur. Kello on 2,5 minuutin kuluttua ilta 9 eli 21 ja käynnistymässä on kohta Tiedetrippi-ohjelma, jossa aiheena ovat todelliset manaajat. Tämän jälkeen kello 21.27 täällä Yle Radio Yhdessä Väkivallan markkinat -ohjelmassa puolestaan pohditaan sitä, kuinka Yhdysvallat aseisti vahingossa Talibania. 20 vuotta sotaa tarkoittaa todella montaa laukaistua ohjusta ja ammuttua laukaista. Ja kun aseita kuluu, niitä on ostettava lisää ja maksettava myös asemiehille palkkaa. Yhdysvallat laittoi Afganistanin sotaan yli 2,3 miljardia dollaria. Lopputuloksena oli entistä vahvempi Taliban, jolle Yhdysvallat jätti 7 miljardin dollarin arvosta sotakalustoa. Jaksossa ovat asiantuntija vieraana Olli Ruohomäki, ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija ja ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja. Ja sitten myöhemmin vielä tänä iltana voi kuulla myös kuunnelmaa, tarkemmin vielä viihdekuunnelmaa nimeltä Emma. Tuossa tunnin ja vartin kuluttua kuullaan kuunnelman neljäs osa, jossa hurmaava nuori mies Highburyn seurapiireissä jatkaa omia seikkailujaan. Ja vielä Radio 1 myöhäisillassa kuullaan myös tänään aiemmin päivällä kuultu epäilyttävän uutta Aki Ylisalomäen ohjelma, tarkemmin kello 22.47. Haalistuneita orkesterimuistumia on Aki Ylisalomäki otsikoinut ohjelmansa tällä kerralla. Mutta nyt siis Tiedetrippi, ja siinä erityisesti aiheena on manaaja, tuo yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä kauhuelokuvista. Kirjan pohjalta tehtyä elokuvaa markkinoitiin tositarinaan perustuvana. Tarinan kirjoittaja William Blatty oli saanut idean tarinansa todellisesta manauksesta, josta uutisoitiin vuonna 1949. Toimittajana on Henry Tikkanen.
1: Manausrituaali kestää noin puoli tuntia. Ensin pappi lukee messun. Samalla hänen täytyy rukoilla jumalallista voimaa taistellakseen menestyksekkäästi paholaista vastaan. Sitten pappi esittää rukousten ja psalmilaulujen rituaalin, joka sisältää pyhän veden pirskottamista riivatun henkilön päälle. Näin kerrotaan yhdysvaltalaisen The Evening Star-lehden uutisessa, joka on päivätty 19. elokuuta vuonna 1949. Jutun otsikko kuuluu: pappi vapautti pojan paholaisen vallasta, kertovat lähteet kirkosta. Tapaus inspiroi kauhuelokuvaklassikko Manaajan, jonka kirjoittaja kertoi sen perustuvan pitkälti tosi tapahtumiin. Eikä Manaajan maailma olekaan pelkkää fiktiota. Pahoja henkiä ja demoneita manataan riivattuna pidetyistä ihmisistä yhä tänäkin päivänä, myös Suomessa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Todelliset manaajat. Strange Magazine-nimisen julkaisun toimittaja penkoi manaaja-elokuvan taustoja vuosituhannen vaihteessa. Selvitystyössä mainittiin vanha artikkeli, jonka halusin nähdä omin silmin. The Evening Star, 19. elokuuta, vuonna 1949.
2: Pappi vapautti pojan paholaisen vallasta, kertovat lähteet kirkosta.
1: The Evening Star oli Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa päämajansa pitänyt sanomalehti, jota julkaistiin 1800-luvun puolivälistä 1880-luvulle asti. Sitten tuli konkurssi, ja lehtitalon tilat sekä painokoneet myytiin. Edesmenneen lehden arkiston voi kuitenkin manata esiin digitaalisin keinoin Yhdysvaltain kongressin kirjaston ylläpitämästä lehtiarkistosta. Palvelu löytyy netistä, se on ilmainen ja erittäin kätevä. Vanhojen digitoitujen näköislehtien lukemisesta tulee jännittävä tunne. Historian lehtien havinan voi aistia. Kun selasin vuoden 1949 elokuun 19. päivän näköislehteä, tapahtui outo juttu. Siellä oli juttu kotikaupungistani Kemistä. Mitä ihmettä? Se oli tapahtunut edellispäivänä. Itsenäisen Suomen ainoa kuolon uhreja vaatinut poliittinen väkivaltaisuus, jossa kaksi mielenosoittajaa sai surmansa. Niin kutsuttu
2: Kemin veritorstai.
1: Ja siitä kerrottiin Ison maailman sanomalehdessä. Tuntui erikoiselta. Jatkoin sivujen kääntelyä.
2: Tohtori Green, klaanipäällikkö, on kuollut sydänkohtaukseen.
1: Kuvan miehellä on silmälasit ja Hitler-viikset.

0: olivat uutiset Yhdysvaltojen pääkaupungissa yli 70 vuotta sitten. Jatkoin eteenpäin. Sitten sivulla 22 odotti se, mitä olin etsinyt. Juttu tosielämän manauksesta.
1: Katolinen pappi on onnistuneesti vapauttanut 14-vuotiaan pojan paholaisen riivauksesta tämän vuoden alussa. Paljastettiin tänään.
0: Outojen tapahtumien todettiin alkaneen 18. tammikuuta tuona vuonna 1949. Lehdessä kerrottiin, että tapausta tutkineen papin todistuksen mukaan huonekalut, joissa poika istui, liukuivat ympäri huoneita. Poika oli myös kaatunut tuolista, jota hän ei olisi voinut kaataa itse. Erällä kerralla viltti, jonka päällä poika oli maannut, oli liukunut pois hänen altaan. Ilmiöiden yhteyteen kerrottiin liittyneen outoja raapimisääniä kodin seinissä. Jutun mukaan psykiatrit olivat nostaneet kätensä pystyyn, jolloin arkkipiispa oli antanut luvan eksorkismin rituaaliin, eli saatanallisen vaikutuksen karkottamiseen, siis manaukseen. Mikä saa kirkon uskomaan, että joku ihminen on pahojen henkien vallassa ja tarttumaan toimeen niiden karkottamiseksi? Mitkä merkit siitä voivat kertoa?
2: No on ajateltu, että niin kun, jos joku ihminen on riivattu, niin siinä on sitä niin kun tiettyjä tuntomerkkejä, joista voi päätellä. Ja esimerkiksi se, että ihminen puhuu tai ymmärtää kieliä, jota ei ole koskaan oppinut, opiskellut, tai saattaa tietää tai paljastaa asioita, joita ei voi mitenkään tietää, niin kuin luonnollisesti selitettävissä olevin keinoin. Sitten saattaa henkilö olla yllättävän vahva, niin kuin aivan suhteettoman vahva, esimerkiksi kokoon nähden. Ja sitten hän sitten reagoi rajusti, jos puhutaan Jumalasta tai Jeesuksesta tai Neitsyt Mariasta tai näytetään ristiä tai jotakin muita niin kuin tämmöisiä uskon merkkejä tai symboleja, pyhää vettä esimerkiksi.
0: Näin kertoo kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Ketola on siis uskontojen tutkija, ei manaaja. Ketola sanoo, että katolisen kirkon piirissä manauksen pääsee tekemään vain kokenut pappi.
2: Sillä on jo elämän kokemusta ja se on tervejärkinen. Ja yleensä niihin täytyy sitä aina myös saada piispan lupa. Että niitä ei voi, niin kuin, vaikka olisi nyt nimitetty hiippakunnan manaajaksi, niin ei se nyt voi niin kuin ihan tuosta vaan ruveta sitten manailemaan.
0: Ennen manauksen tekemistä tapauksesta pyritään selvittämään, onko ihmisellä esimerkiksi lääketieteellinen vaiva tai joku psykologinen tai psykiatrinen vaiva. Jos selitystä ikäville ilmiöille ei löydy, otetaan ohjekirja esiin. Ketolan mukaan niin katolisen kuin ortodoksisen kirkon piirissä on esiintynyt tarkkoja ohjeistuksia manausrituaaleihin noin 1600-luvulta lähtien.
2: On olemassa ihan niin kuin tämmöinen liturginen ohjekirja, jossa edetään niin kuin tiettyjen rukousten mukaan ja tietyn esimerkiksi jonkinlaisen liturgisen vuoropuhelun mukaan. Ja se ei ole semmoinen niin kuin kauhean extempore juttu millään tavalla. Ja jos se on tämmöinen vaikka katolisessa kirkossa ihan niin kuin nimitetty eksorkisti, niin kyllä he tietää ja heille on niin tämmöiset opaskirjat, että miten asiassa edetään.
0: Nämä metodit ovat kehittyneet aikojen saatossa ja niitä myös päivitetään. Ihmisten vapauttaminen riivaajista on kuitenkin huomattavasti kristillisiä kirkkojakin vanhempi ilmiö.
2: Jos nyt puhutaan ikään kuin kulttuurista, niin se on lähtenyt jo ennen kristinuskoa, kuin kreikkalais-roomalaisesta maailmasta. Sielläkin jo karkotettiin pahoja henkiä, mutta pahat henget ei näköjään sitten hävinnyt mihinkään kristinuskon myötä. Että kyllähän Raamatussa sitten puhutaan riivaajien karkottamisesta. Ja Jeesus karkotti riivaajia ja sitten sanotaan, että hän

0: uskoi sen vallan sitten opetuslapsilleen kanssa. Ja kyllä se sikäli on ollut aika vahvasti mukana ihan kristinuskon alusta lähtien.
1: Populaarikulttuuriin manaaminen tuli rytinällä Manaaja-elokuvan myötä vuonna 1973. Sitä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista kauhuelokuvista. Kun Manaaja tuli Yhdysvalloissa elokuvateattereihin, katsojien raportoitiin pyörtyilleen ja oksennelleen järkytyksestä. Elokuvalla ei ollut K-18-luokitusta, joten alaikäiset pääsivät katsomaan sitä huoltajan läsnä ollessa. Se johti siihen, että monet Yhdysvaltojen kaupungit pyrkivät estämään elokuvan näyttämisen lapsille haitallisena. Ja totta kai sana kiiri, ja kaikki nuoret halusivat nähdä sen kielletyn elokuvan. Manaaja kertoo kammottavan tarinan 12-vuotiaasta tytöstä, jota riivaa voimakas demoni. Sitten alkaa tapahtua yliluonnollisia, häiritseviä ja puistattavia asioita. Manaajasta tuli ensimmäinen kauhuelokuva, joka valittiin ehdolle parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi. Parhaasta käsikirjoituksesta se myös palkittiin. Golden Globe-gaalassa Manaaja sai palkinnot parhaasta elokuvasta ja parhaasta käsikirjoituksesta. On ehkä vähemmän tiedetty juttu, että Manaaja oli alun perin kirja. Se oli valtava myyntimenestys ja ensimmäinen kauhutarina, joka nousi ykköseksi New York Times-lehden bestseller-listalla. Ei ihme, että myös Hollywood kiinnostui. Elokuvan käsikirjoittajaksi tuli kirjailija itse, Peter Blatty. Ennen kauhumenestyksen kirjoittamista Peter Blatty oli työskennellyt komediaelokuvien käsikirjoittajana. Koko ajan hänen mielensä perukoilla kuitenkin kyti vanha urbaani legenda tosielämän manauksesta, josta hän oli kuullut juttua jo opiskeluaikana. Ehkä Blattyn tausta selittää osittain sen, miten hän uskalsi ottaa uskon loikan ja tarttua yliluonnolliseen kauhuun ilman takeita menestyksestä. Peter Blatty syntyi New Yorkissa vuonna 1928 köyhään libanonilaistaustaiseen maahanmuuttajaperheeseen. Blattyn äiti oli harras katolilainen, tarkemmin sanottuna kreikkalaiskatolilainen. Tai vielä tarkemmin sanottuna äiti kuului melkiittiläis-kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. Se on bysanttilaista liturgiaa noudattava idän katolinen kirkko. Uskonto oli lapsesta asti läsnä Blattyn elämässä, joten voisi kuvitella hänellä olleen herkkyyttä paholaisen läsnäololle, ainakin tarinassa. Kun Manaaja saavutti maailmanlaajuista menestystä, Peter Blatty julkaisi luomisprosessiaan käsittelevän kirjan. Hän kirjoittaa nähneensä vanhan artikkelin tosielämän manauksesta, parikymppisenä englanninkielisen kirjallisuuden opiskelijana. Vuosien ajan demonien riivaaminen riivasi hänen omaa mieltään, ennen kuin hän aloitti siitä kirjoitustyön vuonna 1969. Blatty myös paljastaa kirjassa käyneensä kirjeen vaihtoa manauksen suorittaneen papin kanssa. Manaaja kuitenkin oli kieltäytynyt näyttämästä Blattylle muistiinpanoja, joita hän oli manauksesta kirjannut. Blattyn mukaan hänen onnistui silti saada muistiinpanojen kopio haltuunsa ja hän kertoi perustaneensa suuren osan kirjastaan ja elokuvastaan tähän materiaaliin. Vähän niin kuin myyntilause. Perustuu tosi tapahtumiin. Jos lisätään vettä mielikuvituksen myllyyn, niin Vatikaanin entinen päämanaaja Gabriel Amort on todennut Manaajan olevan sisällöltään tarkka ja todenmukainen, vaikka erikoisefektit ovatkin liioiteltuja. Ahaa, että riivatut eivät sentään leiju ilmassa ja päät eivät kääntyille 180 astetta. Kuinka helpottavaa. Amort kuitenkin suositteli Manaajan katsomista ja sanoi, että ihmisten tulee saada tietää, mitä me teemme. Niin, Vatikaanissa on ollut ja on pappeja, joiden työtä on manata pahoja henkiä ulos riivattuina pidetyistä ihmisistä. Itse asiassa katolisen kirkon yleisenä käytäntönä on, että jokaisessa hiippakunnassa tulee olla piispan nimittämä manaaja, tai hienommin sanottuna eksorkisti. Suomen hiippakunnassakin on ollut ennen nimetty manaaja, mutta nykyään manaukset järjestetään tapauskohtaisesti. Gabriel Amort sen sijaan oli kovan luokan ammattimanaaja, joka kertoi tehneensä uransa aikana yli 160 000 manausta. Se on enemmän kuin Jyväskylässä on asukkaita. Gabriel Amort työskenteli Vatikaanin päämanaajana vuodesta 1986 vuoteen 2016, jolloin hän kuoli 91-vuotiaana. Amort oli niin legendaarinen hahmo, että alkuperäisen manaaja-elokuvan ohjaaja William Friedkin teki hänestä dokumenttielokuvan The Devil and Father Amort, eli paholainen ja isä Amort, joka julkaistiin vuonna 2018. Ohjaaja pääsi myös todistamaan manauksia. Vuonna 2023 Amortista tehtiin vielä Hollywood-kauhuelokuva. The Pope's Exorcist, paavin manaaja. Fiktioelokuvassa Amortia esittää uusiseelantilaisgönsikäs Russell Crowe.
2: Henry, are you awake?
1: Teologian dosentti Mikko Ketola kertoo, että manauskulttuuri on levinnyt myös suomalaiseen luterilaiseen kirkkoon.
0: Ihan niin kuin viime vuosina niin Suomessa luterilaisen kirkon piirissä on myös ollut ainakin kaksi semmoista henkilöä, jotka on ihan julkisuudessa kertoneet työstään pahojen henkien karkottamiseksi, kaksi luterilaista pastoria.
1: Yle uutisoi aiheesta marraskuussa 2023. Toimittaja Pekka Niirasen jutussa kerrotaan pastori Lea Kujanpäästä ja rovasti Eero Junkkaalasta, jotka kertovat ajavansa pahoja henkiä ulos riivatuista ihmisistä piispojen siunauksella. Toisin kuin katolisessa tai ortodoksisessa kirkossa, eksorkismiin ei ole luterilaisessa kirkossa mitään virallisia kaavoja, vaan Kujanpää ja Junkkaala ovat kehittäneet itse metodin, jota he kutsuvat rukoushetkeksi. Psykologian tohtori ja aivotutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta kommentoi aihetta Ylelle, että itse lähtisin siitä näkökulmasta, että ihmisissä ei ole demoneja, vaan löytyy joku muu selitys. Ihmisen pitäisi mennä lääkärin, psykiatrin tai psykologin luo, eikä manattavaksi. Kuten tässäkin jaksossa on aiemmin mainittu, uskonnollisesta näkökulmasta katsottuna esimerkiksi persoonallisuuden, käyttäytymisen ja puheen muutoksia voidaan pitää demonin aiheuttamina. Tai ihminen voi itse uskoa olevansa riivattu, pahojen henkien kiusan kohteena. Mitä nämä pahat henget sitten ovat? Onko niillä nimiä? Kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola.
0: Sitä on ehkä enemmän sitä niin kuin fiktion puolella justiinsa. Esitetään niin kuin tiettyjä nimiä demoneille. Ja se on tietysti tyypillinen tämmöinen kauhuelokuvia piir. Mutta niin, se on ehkä vähemmän tunnettu asia, että kyllä niin kuin paavit, nykyinen paavikin, joka muuten tunnetaan niin kuin hyvin erilaisena kuin edeltäjänsä ja vapaamielisenä ja mukavana miehenä, niin kyllä hänkin itse asiassa on aika paljon paholaisista puhunut puheissaan. Kyllä hän kuitenkin niin kuin selvästi uskoo paholaisen olemassaoloon ja demonien toimintaan.
1: Voima ja vastavoima. Sinänsä ihan loogista. Jos palataan siihen, mistä tämä jakso sai alkunsa, niin The Evening Star-lehtijutun pojan kerrottiin palautuneen täysin normaaliksi manausrituaalien jälkeen. Mutta mitä oikeastaan tapahtui? Lehtijutuissa manauksen suorittaneen papin nimi jätettiin julkaisematta, mutta hän oli isä William Bowdern. Vaikka manaajan kirjoittaja kertoi keskustelleensa isä Bowdernin kanssa kirjeenvaihdossa, antoi isä Bowdern haastattelun vain yhdelle henkilölle. Kalifornian yliopiston englanninkielen professorille Henry A. Kellylle. Kelly kirjoitti haastattelusta kirjassaan The Devil, Demonology and Witchcraft, eli paholainen, demonologia ja noituus.
3: St. Louisin yliopiston jesuittayhteisön jäsenenä olin kuullut näennäisen luotettavista lähteistä kaksi tarinaa manauksen aikana tapahtuneista merkittävistä tapahtumista, jotka saivat minut uskomaan riivauksen demoniseen todellisuuteen.
1: Ensinnäkin eräs filosofian professori oli kuullut pojasta huolehtineilta uskonyhteisön jäseniltä, että poika ymmärsi manaajan latinankielisiä kysymyksiä ja vastasi niihin latinaksi. Professori oli kertonut asiasta Kellylle. Toisekseen manaaja isä Bodernin oma veli, jesuitta pappi Thomas Bodern, oli kertonut Kellylle, että ehtoollisleipä oli lennellyt ympäri huonetta, mutta laskeutunut takaisin manaajan seremonialautaselle. Tätä hän piti todisteena jumalallisesta puuttumisesta, koska Herramme ei sallinut pyhän ruumiinsa putoavan lattialle. Kun Kelly sitten oli esittänyt nämä tarinat isä William Bodernille, hän oli hylännyt ne välittömästi valheina. Isä Bodern kertoi Kellylle, että poika oli osannut sanoa vain yhden latinankielisen sanan, dominus. Sen hän olisi voinut poimia manausriitissä käytetystä lauseesta dominus vobiscum, Herra olkoon kanssasi. Ehtoollisleivän väitetystä lentelystä isä Bodern kertoi Kellylle, että poika oli sylkäissyt leivän lautaselle vajotessaan tajuttomaksi kesken rituaalin. Kellyn mukaan isä Bodern oli tyrmistynyt siitä, että tällaisia tarinoita oli edes levinnyt. Hän ei silti yllättynyt, koska hän tunnisti taipumuksen tarinointiin myös itsestään. Siksi hän oli kirjoittanut manauksen tapahtumat mahdollisimman pian muistioon. Henry A. Kelly toteaakin, että mikään manaaja kirjan tai elokuvan oudoista tapahtumista ei tapahtunut ainakaan oikean manaajan isä William Bodernin läsnä ollessa. Ainoa asia, joka oli saanut isä Bodernin vakuuttuneeksi paholaisen läsnäolosta, oli äkillisen punaisen ihottuman ilmestyminen hänen rintaansa. Siinä näytti hänen mielestään lukevan helvetti. Joka tapauksessa Kelly toteaa, että vuoden 1949 tapauksen tapahtumat ovat laajalti vääristyneet. Ja väite manaajakirjan ja elokuvan perustumisesta tositapahtumiin on täten vahvasti liioiteltu. Manaajasta tuli myyntimenestys niin kirjana kuin elokuvana. Teos vaikutti suuresti kauhugenreen ja sitä on laajalti arvostettu yhtenä parhaista kauhuelokuvista. Manaajan kuvaus demonisesta riivaamisesta on määritellyt kokonaisen lajityypin yliluonnollisesta taistelusta pahaa vastaan. Manaajasarjan elokuvia on tehty sittemmin kaiken kaikkiaan 6. Mainittakoon, että suomalainen elokuvaohjaaja Renny Harlin on ohjannut manaaja-elokuvan yhden jatko-osan. Vuonna 2004 julkaistun The Exorcist, The Beginning nimisen elokuvan. Pajatsoa on siis tyhjennetty urakalla. Tieteen näkökulmasta riivauksiin liittyvät kokemukset johtuvat erilaisista mielenterveyden ongelmista. Jos ihminen ei saa niihin asiaan kuuluvaa hoitoa, voi sillä olla vakavia seurauksia. On ymmärrettävää, että menneinä aikoina esimerkiksi Touretten syndroomaan tai epilepsiaan liittyviä kohtauksia on saatettu pitää pahojen henkien aiheuttamina. Sanon, että ymmärrettävää, koska sairauksille tai niiden oireille ei ole ollut olemassa lääketieteellistä selitystä ja koska ihmiset ovat eläneet vahvasti uskonnon kyllästämässä arjessa. Kaikki on selitetty sen kautta. Nykyään meillä on tiede, jonka avulla voidaan selvittää aivojen ja ihmismielen toimintaa. Valitettavasti Suomessakin on enemmän mielenterveyden hoitoa tarvitsevia ihmisiä kuin apua on tarjolla. Ehkä hoidon puute saattaa myös ajaa ihmisen hakemaan apua muualta, kuten rukouksista ja manauksista. Toisaalta voivathan rukoukset tarjota mielenrauhaa. Kerron tähän loppuun oman riivauskokemukseni. Se tapahtui opiskeluaikana.
4: Nukuin vatsallani sängyssä, kun yhtäkkiä heräsin kauhusta kankeana. Tunsin, että joku tai jokin oli päälläni. Se painoi minua käsillä selästä, liuuttaen niitä alaselältä ylöspäin. Kämppikseni olivat reissussa, joten se ei ollut kumpikaan heistä. Tiesin olevani yksin. Silmäni olivat auki, mutta jostain syystä en voinut kääntää päätäni, jotta olisin nähnyt, kuka päälläni oli. Tai paremminkin, mikä. Se ei tuntunut luonnolliselta. Olin pakokauhun vallassa. Päätin, että pomppaan salamana pystyyn, työnnän olennon tai mikä ikinä onkaan pois, ja lataan sitä turpaan niin lujaa kuin lähtee. Järkytyksekseni en kuitenkaan pystynyt liikkumaan. En pystynyt liikuttamaan yhtään lihasta kehossani, lukuun ottamatta auki ammottavia ja päässä pyöriviä silmiäni. Paine selällä kasvoi. Sitten yö vei minut.
2: Henry? Are you awake?
1: Aamulla heräsin voimakkaasti säpsähtäen. Muistin selkeästi, mitä oli tapahtunut. Pomppasin pystyyn, säntäsin tietokoneelle ja avasin hakukone Googlen, kuten kuka tahansa järkevä ihminen olisi tehnyt. Hetkeä myöhemmin uskoin selvittäneeni, mitä minulle oli tapahtunut. Olin kokenut jotain, jonka noin 3% suomalaisista kokee vuosittain. Sitä kutsutaan unihalvaukseksi. Terveyskirjasto kertoo, että unihalvaus on nukahtamisen tai heräämisen yhteydessä esiintyvä tila, johon liittyy tahdon alaisten lihasten lamaantuminen ja kyvyttömyys liikkua, vaikka henkilö on hereillä. Unihalvauksen aikana henkilö on kuitenkin tietoinen ympäristöstään ja omasta liikuntakyvyttömyydestään, ja tämä koetaan usein hyvin pelottavana. Unihalvaukseen saattaa liittyä myös ahdistava kokemus pahantahtoisen olennon läsnäolosta, kuten tapahtui minullekin. Oletko sinä kokenut outoja juttuja? Keskustelua voi käydä tämän jakson kommenttikentässä Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Todelliset manaajat. Jaksossa oli asiantuntijana Helsingin yliopiston teologian ja uskonnon tutkimuksen maisteriohjelman johtaja, kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ääninäyttelijänä jaksossa oli Rope-livestä tuttu Justus Laitinen. Käy katsomassa viimeisin Rope-live-lähetys Finlandsferian Yle Areenassa. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
5: Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutki pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Ja tietty seikkailemaan creepypastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.

0: Yle Radio 1.
1: Kalle Haatanen tässä, hei. Amerikan Yhdysvallat täyttää lauantaina 4.7. 250 vuotta, mikä on aika hieno suoritus. Trumpin maailma näyttää hyvin kaoottiselta, mutta siinä on tiettyjä jatkuvuuksia myös. Kannattaa myös pitää mielessä, että siinä aikana kun Yhdysvallat on ollut demokratia, Euroopassa on ollut sosialismia, natsismia ja vaikka mitä mieltä Yhdysvallat on välttynyt. Tässä antaa vähän esimakua Amerikan Yhdysvaltain tutkimuksen professori Markku Henriksson perjantaina kello 10.
2: Kun nyt Trump viimeksi valittiin, niin ja hän on tuomittu rikollinen, niin korkean oikeushan silloin päätti, että nämä siis tuomiot pysyy voimassa, mutta rangaistuksia ei tule.
1: Perjantaina kello 10.
3: Seuraavaksi väkivallan markkinat.
4: Aurinko porottaa, eikä paahteet pääse suojaan. Hieno hiekka pöllyy ilmassa, kun ihmiset kiirehtii kapsakkeineen kohti Kabulin lentokenttää Afganistanissa. He ei ole myöhässä lomalennoiltaan, vaan he kaikki haluaisi pakoon. Harvalla kentälle yrittävällä on oikeasti lippua mihinkään tai edes rahaa lentoihin, mutta epätoivo on kova. Yhdysvallat on lähössä ja Taliban on vallannut taas Kabulin pari päivää aikaisemmin. Nyt on siis elokuun puoliväli vuonna 2021. Lentokenttää ympäröi monta metriä korkeat aidat, joissain on piikkilankaa päällä. Yhdysvaltalaiset sotilaat partioi korokkeilla aseet kädessä ja yrittää hallita kaaosta. Vaikka virkavalta on kasapäin, monet afganistanilaiset pääsee porttien ohi, osa kiipee tai nostaa lapsiaan aidan yli. Sotilaat käy välillä antamassa vettä tuupertuneille ihmisille, mutta osa on jo kuollut ja sotilaat kietoo ruumiit valkoiseen muoviin. Useita ihmisiä tukehtuu tungokseen, kun väkijoukko puskee eteenpäin kohti suljettuja portteja. Samaan aikaan Yhdysvaltain joukot pakkaa kamojaan lähettyvillä. Bidenin hallinto oli määrännyt huhtikuussa hyvin yllättäen, että kaikkien täytyy olla ulkona elokuun loppuun mennessä, eli 4 kuukauden päästä. Talibanin näkökulmasta tämä oli kuin tarjottimella annettu, aikataulutettu tilaisuus kaapata valta takaisin. Niinpä Talibanit valtasi Afganistania pala palalta ja hyökkäsi onnistuneesti Kabuliin 15. elokuuta. Näiltä päiviltä on se video, joka pyöri somessa ja uutisissa, kun Yhdysvaltain armeijan valtava sotilaslentokone kiihdyttää hitaasti kiitoradalla ja sadat afganistanilaiset miehet juoksee lentokoneen edessä ja vierellä, jotta se ei pääsisi nousemaan. Osa miehistä saa otteen lentokoneen kyljestä ja kiipeä kyytiin. Kone nousee ilmaan ja pian videolla näkyy, kun jotkut tippuu sieltä alas niin korkealta, ettei siitä voi selvitä hengissä. Näin Yhdysvallat hyvästeli Afganistanin 20 vuoden jälkeen. Hätäisesti, kaaoksen ja nöyryytyksen saattelemana, uskoteltua maailmalle parikymmentä vuotta, että eteenpäin on menty ja tämä kostoretkestä alkanut sota voitetaan. Todellisuudessa 20-vuotisella taistelulla on 2 voittajaa, Taliban ja asefirmat. Ja nyt puhutaan siitä, kuinka maailman suurin asetuottajamaa Yhdysvallat lähti Afganistaniin tuhoamaan Talibanin, mutta tuli luoneeksi koko ajan syvenevän väkivallan kierteen, josta nousi entistä vahvempi ja paremmin aseistettu Taliban. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne.

Sotilastukikohdassa on hiljasta ja pimeätä. Vuosi on edelleen 2021. Yhdysvaltojen Kabulin tukikohta on ollut jo muutaman kuukauden tyhjillään. Mutta nyt portti on auki ja sisään astelee Talibanin jäseniä. Ilmavoimien johtaja Mavlavi Mansur etunenässä. Kaikilla on puhelimen taskulamppu päällä, kun sähköt ei toimi. Tukikohta on valtava. Talibanit kiertelee rakennusta ja availee ovia. Täältä on lähdetty kiireellä ja se näkyy. Talibanit astuu sisään varastorakennukseen. Siis sellaiseen, että se voisi olla jonkun tavaratalon varasto. Pitää olla nosturi, että yltää tokalle ja kolmannelle hyllylle. Talibanit tutkii matalammalla olevia laatikoita, joista löytyy radiopuhelinten paristoja. He plärää kamaa vähän siinä hengessä, että tätä pitää tulla ajan kanssa penkomaan.

0: Kuvaaja on Ibrahim Nashat, egyptiläinen dokumentaristi, joka seurasi Talibanin johdon arkea vuoden ajan heti Yhdysvaltain poistumisen jälkeen. Tämä mun kuvailu perustuu hänen dokkariinsa nimeltä Hollywood Gate. Se on siis tämän Yhdysvaltojen entisen tukikohdan nimi. Matka jatkuu. Talibanit löytää toimiston, jossa lojuu tietokoneita. Ne on hakattu tuusan nuuskaksi. Sitten on taukotila. Siellä on mikro- ja jääkaappipakastin. Pakastimessa on yksi jekku, siis Jägermeister, ja viskipullo, jonka etikettiä yksi miehistä tutkailee taskulampulla. Jääkaapissa on kahta eri olutta näteissä riveissä. Se on ollut ilmeisen haluttua tavaraa, koska jääkaapin ovessa on lappu suomennettuna "Hei, maksa oluestasi tai muuten... ... Ja jääkaapin sisälle hyllyn on teipattu vielä toinen paperi, jossa lukee isoilla kirjaimilla "Olut ei ole ilmaista" 3 huutomerkki perässä. Joku on kirjoittanut vielä kuulakärkikynällä siihen viereen isolla hinnan, $2. Yhdellä seinällä roikkuu motivaatiotaulu, tai ehkä enemmän kyltti. Siinä ei ole kuvia tai mitään krumeluureja, vaan pelkkä teksti. Today is September 12, 2001. Tänään on syyskuun 12, 2001. Se muistuttaa siitä, miksi näillä käytävillä kulkeneet sotilaat alun perin Afganistaniin lähti, VTC:n terrori-iskujen takia. Näissä varastoissa on myös aseita, ainakin rynnäkkökiväärejä. Talibanit kokeilee niitä myöhemmin jossain ulkona, jättömaalla. He ampuu kivikkoisen rinteeseen. He tuumii ääneen, että ne on kevyempiä kuin AK-47. Ne on tuttu malli. AK-47 oli jäänyt Afganistaniin kasapäin silloin 80-luvulla Neuvostoliiton 10-vuotisen sodan aikana. Ja jäänyt, siis niitä myytiin pimeästi, varastettiin ja varmasti myös vaan jätettiin. Ja niitähän Viktor Butki oli Talibanille toimittanut ennen liikkeen ekaa valtaan nousua. Ja siis jokainen sota on laittomien aseiden syntypaikka, mutta tämä on ihan omaa luokkaansa. Dokumentissa joku Taliban toteaa yhdessä vaiheessa, että amerikkalaiset jätti meille jättimäisen aarteen. On arvioitu, että Yhdysvallat jätti Afganistaniin sotakalustoa vähintään $7 miljardin arvosta Talibanin löydettäväksi. Joukko kävelee käytäviä pitkin toiseen isoon halliin. Toi halli on hangaari, siis lentohärveleiden säilytyspaikka. Voisi kuvitella, että se nyt ei olisi tyhjä, mutta siellä nököttää 3 sotilashelikopteria. Konepellit on auki, johtaja on katkaistu, niitä on ilmeisesti yritetty hajottaa. Mutta ei se mitään. Koneet on varmaan tosi arvokkaita, vaikka ne myös varaosinakin. Ulkona on lisää koneita. Ei muutamia, vaan 10. Brasilialaisia supertukano-pommikoneita ja alunperin neuvostoliittolaisia sotilaskuljetuskoneita Antonov 26. Samaa merkkiä kuin mitä Viktor Butki käytti, mutta nämä on paljon pienempiä. Ja sitten hävittäjiä, L-39, jotka on tsekkiläisiä harjoituskoneita. Ton dokumenttielokuvan lopussa istutaan katsomossa valkoisilla tekonahkasohvilla seuraamassa sotilasparaatiin. Tämä on VIP-aitio, jossa istuu pomot ja kutsuvieraita, kuten diplomaatteja. Yhtään naista ei näy missään, tietenkään. Liput liehuu, sotilaita on kentällä satapäin, suorissa riveissä, armeijavihreissä. Eri jalkaväen joukko-osastot marssii aseidensa kanssa katsomon ohi. Yhdellä ryhmällä on rynnäkkökiväärit, yhdellä singot. Yksi joukko-osasto ajaa ohi moottoripyörillä. Heidät esitellään itsemurhapommittajien pataljoonaksi. Siitä yleisölle esitellään panssarivaunuja, tankkeja ja niiden perään panssaroituja sotilaskuljetusajoneuvoja ja kuorma-autoja, jotka kuljettaa ohjuksia. Sitten kuuluu hirveä hurina. Nyt ne on ilmassa. Yhdysvalloilta jääneet sotilashelikopterit lentää matalalla yksitellen katsomon ohi. Mansur istuu katsomossa ja ohjaa lentäjiä radiopuhelimeen. Nyt hidasta. Helikoptereiden perässä tulee sotilaslentokoneita. VIP-aitiossa monet seisoo ja kuvaa. Kuulostaa älyttömän huolimattomalta ja välinpitämättömältä, siis täysin järjettömältä jättää tieten tahtoen noin paljon kovatasosta ja käyttökelpoista sotakalustoa niille, joita vastaan on just parikymmentä vuotta taistellut. Lopputulemana Yhdysvalloilla meni tuohon 20-vuotiseen sotaan ihan käsittämättömästi rahaa. Yli $2.3 biljoonaa. Tuossa on 12 nollaa tuossa luvussa. Joten tuohon numeroon suhteutettuna se, että Talibanin käsiin jää 7 miljardin arvosta sotarompetta, niin ei sit loppupeleissä olekaan kovin kummonen uhraus, siis dollareissa. Maailman isoimmalle asetuottajamaalle toi on pisara meressä. Toi Hollywoodgate-tukikohdan tila kertoo aika paljon siitä, miten päin metikköä Yhdysvaltain poistuminen meni. Tai jos ihan totta puhutaan, niin kyse alamäki taas alkaa jo silloin 2001, kun Yhdysvallat lähti Afganistaniin. Tätä ei pysty ymmärtämään mitenkään muuten kuin lähtemällä vielä pikkusen kauempaa. Ekassa jaksossa me juostiin nopeasti läpi Talibanin synty, mutta nyt pysähdytään 90-luvun alkupuolen Afganistaniin, eli aikaan just ennen Talibania. Tämä oli sitä aikaa, kun Victor Butt aloitteli bisneksiään Afganistanissa. Sortuva Neuvostoliitto oli lähtenyt maasta vuonna 1989, ja Afganistan jätettiin nuolemaan haavojaan 10-vuotisen sodan jälkeen. Maassa ei ollut oikein minkäänlaista yhteiskuntajärjestelmää. Ylivoimaisesti suurin osa afganistanilaisista asuu ja asuu edelleen maaseudulla, joka on karua ja kuivaa. Maalla vettä ja sähkö on niukasti ja asuminen on askeettista. Toimeentulo on todella tiukassa, mutta yksi yleinen tulonlähde on oopium, joka tekee kauppansa kansainvälisillä huumemarkkinoilla. Oopiumunikot ei ollut kuivuudesta millänsäkään, eikä niiden kasvatukseen ja sadonkorjuuhun tai varastointiin tarvinnut isoja investointeja. Afganistan on myös mineraaleiltaan rikas. Siellä on öljyä, maakaasua, kuparia, litiumia, kivihiiltä, noin esimerkiksi. Mutta niitä kaivetaan käsityönä. Afganistan on ollut enimmäkseen kuningaskunta, mutta keskushallinto ei ihan hirveästi ole näkynyt yksittäisen afganistanilaisen elämässä. Suurempi rooli on etnisillä ryhmillä tai heimoilla. Uskonnolliset ja etniset rajat jakaa afganistanilaisia yhteisöiksi, jotka ei välttämättä hirveästi kommunikoi keskenään. Afganistanissa puhutaan yli 30 kieltä, joista pashto ja dari on isoimmat. Laki valvoo perinteisesti kylän vanhin, ja isommassa mittakaavassa hengelliset johtajat on ollut tärkeä auktoriteetti. Pitkä sota ja valtakamppailu oli köyhdyttänyt maata. Pankkiholveissa ei ihan konkreettisesti ollut mitään sisällä. Valtiovarainministeriö oli olemassa, mutta 80% työntekijöistä ei osannut lukea tai kirjoittaa. Tämä oli nyt huomattavan yksinkertaistettu kuvaus, mutta sillä me pärjätään eteenpäin. Nyt ääneen pääsee Olli Ruohomäki, Lähi-idän asiantuntija, joka toimii ulkoministeriössä kehityspolitiikan neuvonantajana. Hän on työskennellyt Afganistanissa useaan otteeseen Suomen edustajana Suomen Kabulin suurlähetystössä ja myös YK:n alla. Hän kuvailee 90-luvun puoliväliä näin.
1: Kandaharissa silloin, Kandahar on siis se isoin etelän Afganistanin kaupunki, niin siellä oli jokseenkin niin, että lähes joka korttelissa oli tämmöinen pienempi sotaherra, joka kontrolloi sitä omaa kortteliaan ja ne taisteli toisia paikallisia sotaherroja vastaan ja varastivat, raiskasivat ja tekivät niin kuin todella paljon pahaa siinä Kandaharin silloisessa todellisuudessa.
0: AK-47 oli yleinen näkökaduilla. Niitä oli sotaherrojen käsissä, mutta myös ihan tavallisilla afganistanilaisilla. Sotaherrat oli rakentanut teiden varsille myös tarkastuspisteitä, tietulleja, joissa he keräsivät tullimaksuja ja suojelurahaa. Eli jos mieli liikkuu paikasta A paikkaan B, niin joku sotaherra otti aina välistä. Sotaherrat oli myös painattaneet omaa rahaa.
1: Ja se oli nimenomaan tähän kaaukseen, johon Taliban syntyi. Että se on niin kuin tärkeä alleviivata sitä. Mulla Omar, joka oli siis Talibanien hengellinen johtaja, niin hänellä oli muutama kymmen opetuslasta lainausmerkeissä. Nämä tulivat siihen johtopäätökseen, että se kaos, joka vallitsi Kandaharissa, niin siihen täytyy saada joku roti. Että tuli paine niin kuin tavallisilta ihmisiltä paikallisyhteisöstä, että pitää saada niin kuin, vakaus, turvallisuustilanne vakautettua. Niin nämä päättivät itse asiassa Talibanin pieni ryhmä sitten, ja Taliban tulee sanasta oppilas, ja tätä mulla Omar, joka oli tämmöinen niin kuin paikallinen uskonoppinut, kokosivat yhteen ja ne meni niin kuin yhteen tämmöiseen niin kuin tarkastuspisteeseen. Ja ne tarkastuspisteet oli just tämmöisiä, mistä niin kuin nämä sotalordit keräsivät niin kuin laittomasti tietulleja ja suojelurahaa, että ihmiset pääsivät siirtymään sitten yhdestä paikasta toiseen. Niin ne otti niin kuin yhden näistä tarkastuspisteistä haltuun ja se niin kuin rauhoitti sen pisteen ja se lähti niin kuin lumipallon lailla vierimään.
0: Ja näin syntyi Taliban. Mainittu Mullah Omar nimitettiin sen johtoon. Ja suurin osa näistä oli siis kasarilla Neuvostoliittoa vastaan taisteleita mujahadiin taistelijoita. He oli saanut silloin aseellista tukea Pakistanin turvallisuuspalvelulta, joka jatkoi Talibanin tukemista myös Ysärillä.
1: Eli ne sai Kandaharin, niin kuin Talibanit haltuun, tuli vakaus, rauha, ihmisiä ei enää raiskattu, ei tapettu. Ja se Taliban sai niin kuin paljon liikevoimaa ihan sit paikallisyhteisöstä.
0: Ja sitä myötä. Ja vuonna 1996 Taliban sai ensimmäisen kerran koko maan haltuunsa. Ja kuten Ruohomäki sanoi, tuli rauha ja vakaus, mutta eniten siksi, että Talibania pelättiin. Taliban teki kyllä isoja yhteiskunnallisia korjausliikkeitä, kuten kielsi oopiumin viljelyn vuonna 2000, koska se oli johdon mukaan vastoin islamia. Tuotanto romahti vuodessa arviolta 90%, mutta koska oopium oli niin iso lohkare koko Afganistanin kassavirtaa, se sekoitti köyhän Afganistanin taloutta entisestään. Taliban toivoi, että tämä näyttävä huumekaupan nitistäminen olisi tuonut Yhdysvallat antamaan Afganistanille humanitaarista apua. No, pian Yhdysvallat tuli joukolla maahan, mutta vähän toisella tavalla. Koska sitten tuli syyskuun 11. vuonna 2001.
2: New Yorkin ja Washingtonin kaupungit Yhdysvalloissa ovat joutuneet terrorihyökkäysten kohteeksi.
3: Kolme lentokonetta on törmännyt Yhdysvalloissa

0: jälkeisiin rakennuksiin.
1: New Yorkissa kaksi matkustajakonetta ajettiin päin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiä.
0: Puoli tuntia sitten Yhdysvaltain puolustusministeriön rakennukseen Washingtonissa törmäsi lentokone aiheuttaa räjähdyksen.
1: World Trade Centerin molemmat tornit ovat nyt romahtaneet. Koko Yhdysvaltoihin on julistettu hälytystila.
0: Presidentti George Bush leimasi teot terrorismiksi.
2: Al-Qaida kaappaa 4 lentokonetta ja lentää ne päin kaksoistorneja ja Pentagonia. 4. kone tippuu maahan. Iskuissa kuoli melkein 3000 ihmistä. Vaan 3 päivää iskujen jälkeen Yhdysvaltain senaatin ja kongressin jäsenet istuu alas äänestämään sotilaallisesta hyökkäyksestä Afganistaniin. Haava oli tuore ja vastaiskun aika oli heti. Äänestyksen tulos oli harvinaisen selvä kyllä. Soraääniä tuli tasan 1 kappale. Presidentti George W. Bush julisti sodan terrorismia vastaan. Al-Qaida piti tuhota, ja etenkin sen johtaja Osama Bin Laden. Al-Qaida piti tuolloin tukikohtaansa Afganistanissa. Taliban suojeli Bin Ladenia, eikä suostunut luovuttamaan häntä Yhdysvalloille, joten Taliban nimettiin viholliseksi. Ja miten noin nyt erookaa, Al-Qaida ja Taliban? Yhteistä Talibanille ja Al-Qaidalle on islamin uskoon nojautuva ääriideologia. Liikkeet tuki toisiaan, mutta Taliban ei ollut mukana VTC:n iskuissa. Taliban oli siis läpeensä paikallinen liike. Sitä kiinnosti Afganistan, jäsenten kotimaa ja valta siellä. Al-Qaidalla oli taas katse ihan eri suuntaan. Al-Qaidan jäsenet oli ensinnäkin enimmäkseen arabeja, ei afganistanilaisia. Ja tällä liikkeellä oli laaja globaali verkosto. Bin Laden oli saudi-arabialainen ja hän oli nyt asettunut Afganistaniin. Yhdysvaltain hallinnolla ei kuitenkaan ollut tämän tasosta ymmärrystä näistä ryhmistä, siis siitä, ketä tai mitä vastaan lähdetään taistelemaan. Yksi entinen CIA:n johtaja on eräässä haastattelussa muotoillut asian näin, että todellisuudessa emme tienneet 11. syyskuuta Al-Qaidasta paljon paskaakaan. Mut nyt ei ollut aika opiskella, vaan tarttuu aseisiin. Alle kuukauden päästä kaksoistorni-iskusta lokakuussa 2001 Yhdysvaltain joukot hyökkäsi Afganistaniin. Samoin Irakiin lähtöä alettiin suunnitella heti. Useat länsimaat, Suomi mukaan lukien, ilmoitti heti tukevansa ja liittyvänsä joukkoon. Kun Bush aloitti presidenttikautensa vuonna 2000, hän lupaili kovasti, että ei vie Yhdysvaltoja mihinkään kalliisiin ulkomaisiin operaatioihin, varsinkaan valtion rakentamiseen. Koko 90-luku oli just ajettu alas sotilaallisia resursseja ja muutettu ajattelutapaa. Et kun kylmään sotaan meni just aikamoinen määrä rahaa ja energiaa, niin kun siitä päästiin, niin nyt iisisti. Tästä edes sotilaalliset operaatiot olisi vaan lyhyitä täsmäiskuja. Ja sellaisena Afganistan tavallaan alkoikin. Kun sinne lähdettiin, puhuttiin vuodesta tai kahdesta. Yhdysvallat sai vallattua isoja kaupunkeja takas Talibanilta jo muutamassa viikossa. Ja myötätuuli jatku. Yhdysvaltain tiedustelu onnistui paikantaa Bin Ladenin. Hän oli itäisessä Afganistanissa Tora Bora-vuoristossa, tai enemmänkin niiden vuorten sisällä. Tora Borassa oli iso luolaverkosto. Toi oli tärkeä tukikohta sadoille Al-Qaidan taistelijoille. Tätä luolastoa Yhdysvaltain joukot alkoi joulukuussa 2001 pommittaa. Tehtävään otettiin pieni, alle 100 hengen erikoisjoukko, sotilaita ja CIA:n puolisotilaallisia joukkoja. He ohjasi ilmaiskuja maasta käsin. Mukana oli myös pari afganistanilaista sotapäällikköä miehineen. Taistelut kesti 2 viikkoa. Armottomassa tulituksessa parisataa Al-Qaidan taistelijaa kuoli, mutta Bin Laden pääsi pakeneen. Meni 10 vuotta ennen kuin hänet paikannettiin seuraavan kerran. Noin pienen joukon käyttäminen oli erikoinen valinta. Ja voi spekuloida, että mitä olisi tapahtunut, jos heitä olisi ollut enemmän. Amerikkalaisjoukkoja oli maassa tuolloin kokonaisuudessaan vain 2000. CIA:n komentajat pyysi Tora Boraan lisäjoukkoja, mutta operaatiota johtanut kenraali ei suostunut. Hänestä joukkojen lisääminen ei ollut poliittisesti hyvä muuvi. Tämä on aavistuksen surkuhupaisaa siihen nähden, kuinka paljon joukkoja Afganistanissa tulee seuraavien vuosien aikana olemaan. Sitten kun 10 vuoden päästä yhdysvaltalaiset vihdoin paikantaa ja tappaa Bin Ladenin, Yhdysvaltain joukkoja on maassa noin 100 000. Ja tuohon lukuun ei kuulu vielä liittoumajoukot. Eikä ne kaikki yksityisten yritysten palkkasoturit ja aseistetut vartijat. Heitäkin on maassa 1000. Toki ton luvun takana ei ole yksittäinen poliittinen muuvi, vaan sellainen hidas luisu. Turvallisuustilanne paheni koko ajan ja sitä yritettiin ratkoa lähettämällä lisää sotilaita, lisää aseita ja antamalla komentajille lisää rahaa, josta merkittävä osa valui korruptioon. Ja siis se määrä aseita, mitä noilla kaikilla ihmisillä oli, ammuksia, panssarivaunuja, lentokoneita, drooneja, pommeja, ohjuksia, se määrä rahaa, mitä tähän kaikkeen meni. Ja sitten ne kaikki muut hankkeet, oppimusota ja koulujen rakennus, jotka menee aivan vihkoon. Ja samaan aikaan Yhdysvalloissa oli ennennäkemätön finanssikriisi, siis vuodesta 2007 eteenpäin. Joo, sori, nyt lähti vähän keuliin. Eipä mennä vielä asiaani edelle. Mutta nyt me jäätiin siis Tora Boraan, jossa pommit lensi. Ja vuosi on siis 2001 joulukuu. Samaan aikaan oli käsillä tilaisuus, ei nyt selvitä tästä puhumalla, mutta ainakin huomattavasti vähemmällä verenvuodatuksella ja siis kylmästi sanottuna hyvin paljon halvemmalla. Tämä mahdollisuus oli Saksassa, jossa YK hostasi rauhanneuvotteluja. Rinkelinmallisen pöydän ääreen kokoontui eri maiden diplomaatteja ja vaikutusvaltaisia afganistanilaisia keskustelemaan väliaikaishallinnon toiminnasta. Ajatus oli tuoda erilaisia afganistanilaisia ääniä kuuluviin, jotta saataisiin yhteistuumin suunnitelma siitä, millaista valtiota Afganistanista ollaan tekemässä. Sopimukseen kirjattiin sellaisia asioita kuin uuden perustuslain säätäminen ja valtakunnallisten vaalien järjestäminen. Taliban ei ollut saanut kutsua tuohon kokoukseen. Bushin hallinto ei halunnut vihollisia saman pöydän ääreen.
3: Siis ylipäätänsä se, että Taliban hallinto kaadettiin, niin se oli mun mielestä niin kuin huono idea.
2: Toi on taas Olli Ruohomäki.
3: Koska Taliban oli, on ja tulee olemaan osa Afganistanin yhteiskunnallista kudelmaa, osa sen DNAta, niin se olisi pitänyt ottaa osaksi sitä niin kuin poliittista prosessia. Ja senhän pitää olla niin kuin Afganistanin näköinen, siten kun afganistanilaiset eri ryhmittymät näkevät oman yhteiskuntansa kehityksen suunnan. Se ei ole niin kuin ulkopuolisten, etenkään lännen niin kuin tehtävä rakentaa yhteiskunnista omian näköisiä. Sehän oli yksi se virhe Afganistanissa, että siellä länsi yritti rakentaa omaa peilikuvaansa tilanteeseen, joka ei ollut niin kuin sovelias alusta eikä aika ollut sellaiselle. Eli se oli niin kuin tavallaan tuhoon tuomittu projekti jo ihan sieltä alkumetreiltä asti, kun Taliban ei ollut osa sitä poliittista ratkaisua.
2: Mutta tätä kukaan ei sanonut ääneen vuosikausiin. Mitä sanottiin ääneen oli, että me tulemme olemaan kumppaneita jälleenrakentamisessa. Näin Bush lupasi kongressille tammikuussa 2002. Eli siis just se, mitä hän aikaisemmin lupasi, että ei tee. Tässä kohtaa suunnitelmassa levisi oikeastaan kaikki. Aikahaarukka, budjetti ja strategia. Kuten tässä on jo vähän käynyt ilmi, Yhdysvaltain hallinnossa ei ollut ihan kristallinkirkasta visioa siitä, mitä Afganistaniin lähdettiin tekemään, vaan sinne lähdettiin ehkä enemmän vaan kostoretkelle. Tai siis ensimmäinen tehtävä oli melko kirkas, vastaisku ja Al-Qaidan tuhoaminen. Mutta sitten kun hallinto oli kaadettu, maali lähti vaeltaa. Tämä käy ilmi raporteista, joita Yhdysvaltain hallinnon alainen virasto SIGAR keräs. Noista papereista on kirjoittanut Craig Whitlock kirjassaan Afganistanin sota. Kun Taliban syöstiin vallasta ja niiden säännöt lakkasi olemasta, opiumin viljely räjähti. Sotaherrojen verkostot ei tietenkään kadonnut. Korruptio rehotti joka ilmansuunnassa, kaikki yritti saada leipänsä jostain. Yhtäkkiä uhkia olikin paljon enemmän. Valkoisessa talossa järkeiltiin, että jos Afganistaniin ei rakenneta nyt demokratiaa, niin Al-Qaida palaa. Ja ulospäin olisi näyttänyt aika itsekkäältä ja vastuuttomalta, tos noin vaan lähtee. Bush ei halunnut tehdä niin kuin Neuvostoliitto oli 10 vuotta aikaisemmin tehnyt. Mutta vaikka lehdistötilaisuuksissa kerrottiin, että taistelut on ohi ja nyt voitetaan sydämiä ja mieliä ja ollaan afganistanilaisten kanssa rintamana tukemassa ja rakentamassa, niin tämä muuttunut suunta ei näkynyt sotilaiden arjessa. Yksi vuonna 2003 Afganistanissa palvellut erikoisjoukkojen eversti-luutnantti muotoili, että aivan suoraan sanottuna me vain kuljemme ympäriinsä tappamassa ihmisiä. Ja siis nimenomaan ihmisiä, ei pelkästään Talibanin jäseniä, koska sotilaille oli epäselvää, keitä Talibanit on. Yksi merijalkaväen majuri arveli, että hän oli joka viikko jutellut Talibanin taistelijoiden kanssa ja luullut heitä tavallisiksi afganistanilaisiksi. Afganistanilaisten kuolimien määrää ei kuitenkaan ensimmäisenä vuosina seurattu ollenkaan. Tietokanta perustettiin vasta vuonna 2005. Sodan aikana siviilejä kuoli kymmeniä tuhansia. Kaiken kaikkiaan afganistanilaisia kuoli noin 150 000. Mut niin, että miten se demokratia rakennetaan? Yhdysvallat halusi luoda Afganistaniin armeijan ja poliisin. Sitten kun ne olisi pystyssä, ne pitäisi oman maansa kurissa. Yhdysvallat voisi lähteä ja lopettaa tämän holtittomaksi käyneen rahanmenon. Tämähän on sinänsä ihan ymmärrettävää, että eihän siellä voi koko loppuelämää Yhdysvallat pyöri partioimassa. Etenkin kun Yhdysvallat hyökkäsi myös Irakiin, mutta ei mennä nyt siihen. Onneksi liittolaiset, Suomi mukaan luettuna, lupas osallistua talkoisiin. On vaikea kuvitella, miltä tämä on näyttänyt ja tuntunut afganistanilaisten näkökulmasta. Maahan paukkoa kymmeniä tuhansia yhdysvaltalaisia pyssymiehiä, jotka ei taju Afganistanista mitään ja jotka ensin pommittaa taloja ja tappaa tavallisia kansalaisia ja sitten sanoo, että nyt tehdään näin, että rakennetaan tänne nyt tasavalta ja siihen armeija ja teistä 70 000 liittyy siihen, jotta voitte puolustaa tätä Afganistanin maata Talibania ja muita vihollisia vastaan. Ja perustetaan muuten kanssa uusi poliisi, joka hoitaa kaikki rikokset, niin ei yllätä, että afganistanilaisten motivaatio ei ole ihan katossa. Ja että Taliban saa uusia jäseniä, jotka on valmiita taistelemaan näitä ulkomaalaisia vastaan. Mutta tuo Yhdysvallat jotain hyvääkin. Rahaa. Armeijassa alokkaana sai palkkaa. $2.5 päivä, mikä oli siis monelle afganistanilaiselle sellainen säännöllinen tulo, että siihen kannatti tarttua. Alokkaiden koulutus alkoi vuonna 2003. Alokkaat asu Kabulin reunalla alokasleirillä jääkylmissä kasarmeissa, joissa hygieniataso oli karmiva. Suurin osa alokkaista ei osannut lukea tai kirjoittaa. Yhdysvaltalaisilla kouluttajilla ei ollut minkäänlaista ymmärrystä paikalliskulttuurista. Kaikkeen tarvittiin tulkkia. Peruskoulutusvaiheessa sotilaita opetettiin luonnollisesti ampumaan. Sotilaat varustettiin aluksi AK-47-koilla, koska se oli sekä helppokäyttöinen että edullinen, kuten tiedämme, ja myös afganistanilaisille tuttu. Eräs Yhdysvaltain upseeri kävi yhdellä komennuksellaan katsomassa alokkaiden ampumaharjoituksia vuonna 2005. Hän sanoi, että nämä kaverit eivät pystyneet osumaan leveään ladon seinään 10 metrin päästä. Alokkailla ei ollut käsitystä siitä, miten aseita käytetään ja mihin ne pystyy, eikä kouluttajat tajunneet opetettaviensa lähtötasoa. Tuolloin 2005 vain 1% alokkaista pääsi ampumakokeesta läpi. Ryhmäkoot kasvo, koska Pentagonissa määrättiin, että sotilaita pitäisi olla enemmän. Niinpä tässä paineessa kriteereistä lipsuttiin entisestään. Peruskoulutuskautta ei käytännössä voinut reputtaa. Jos 50 luotiin lähti oikeaan suuntaan, pääsi läpi, näin muistelee yksi kouluttaja. Poliisivoimien rakentaminen meni vielä enemmän penkin alle. Se koulutus kesti vain muutaman viikon.
3: Lännen tukeman Kabulin hallinnon yksi suurimpia ongelmia oli, että sen niin kuin, tämä oikeusjärjestelmä oli läpensä mätä, että tuomiot sai jokseenkin ostettua, kellä eniten oli rahaa, niin armeija, poliisi, paikallisviranomaiset oli läpensä korruptoituneita ja se oli vähän niin kuin ja huumekauppa, narkotalous, se oli noin kolmannes tasavallan aikaisesta taloudesta, niin se oli niin kuin syöpä, joka sisältäpäin tuhosi sen valtion rakentamisprojektin, jota länsikin Suomi mukaan lukien yritti tukea.
2: Yhdysvaltain turvallisuusjoukkojen lihavasta rahoituksesta sujahti reippaat siivut Afganistanin hallinnon, virkamiesten, sotaherrojen ja komentajien taskuihin. Umpikorruptoitunut hallitus nimitti kenraaleja ja komentajia rahaa vastaan. Etulinjassa olevat sotilaat ja poliisit otti hekin voittoja sieltä, mistä sai. He myi Yhdysvaltain hallinnon omaisuutta, kuten polttoainetta, univormuja ja myös aseita eteenpäin. Aseita kuljetettiin etenkin Pakistaniin. Yhdysvallat ei saanut tehtyä asialle mitään ja aseita tulvi rajan yli vuosi vuodelta enemmän. Ja vuodet kului. Tästä korruptiosta yksi esimerkki on myös asevoimien toimitusketju. On arvioitu, että se oli suurin yksittäinen korruptiomoottori. Koska tukikohdat tarvii aseita, ruokaa, vettä, pyyhkeitä, univormuja, lautasia. Mitä nyt sotilaat tarvii, niin tätä kamaa kuskattiin sotatoimialueelle keskimäärin yli 6000 kuorma-autollista joka kuukausi. Ja kaikilla noilla kuljetuksilla oli aseistettu autosaattue.
3: Mazar-i-Sharif oli yksi keskeinen kaupunki, niin siitä sitten vaikkapa länteen tai itään johtava 100 kilometriä reitti A, joka oli Afganistanin armeijan tai Afganistanin poliisin tarkastuspisteitä matkalla, tai sitten Talibanien kontrolloima reitti B, jossa oli Talibanien tarkastuspisteitä. Ja se, siinä oli paljon raportteja siitä, miten esimerkiksi noin kuorma-auton kuljettajat tai noin, jotka kuljetti tavaraa, niin valitsi mieluummin sen Talibanin kontrolloiman reitin sen takia, että Taliban antoi kuitin. Ja sitten kun ne eteni, se tie oli turvallinen, ei ollut mitään IED, eli Improvised Explosive Device, tämmöisiä kotitekoisia räjähteitä matkalla. Sitten kun tuli kuorma-auto toiseen tai kolmanteen, neljänteen Taliban tsekkariin, ne näytti kuitin, asia selvä, se on jo kertaalleen maksettu. Jos ne valitsi sitten tämän Afganistan armeijan tai poliisin kontrolloiman tien, niin näähän poliisit ja armeija otti aina korruptiorahaa joka kerta. Niin sehän tuli paljon, ja se oli turvattomampaa, plus että siellä oli potentiaalisesti Taliban saattoi tehdä iskuja. Niin sehän oli myös tapa niin kuin tavallisen ihmisen arjessa, jotka sitten bisnestä pyöritti. Tässä tapauksessa näitä tavarankuljetusfirmoja tai rekkakuskia, niin mieluummin ne mielellään valitsi niin kuin sen helpoimman tien, eli Talibanien kontrolloiman.
4: Eli Taliban toi sitä kautta.
2: Afganistanilaisille armeija oli hengenvaarallinen paikka olla töissä. Sen lisäksi, että he olivat huonoja ampujia ja sotataidossa aivan amatöörejä, he olivat paikallisten keskuudessa todella vihattuja, ja poliisit myös. Vuoteen 2021 mennessä jopa 70 000 armeijassa ja poliisissa palvelutta afganistanilaista menetti henkensä. Vertailun vuoksi Yhdysvaltain joukkoja kuoli vain reilu 2000 ja yksityisiä urakoitsijoita vähän alle 4000. Karkaamisesta tuli yleistä. Vuonna 2013 armeijassa livahti 30 000 sotilasta. Myöskään yhteispeli yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa ei ollut hyvää. Afganistanin armeijan sotilaat nimittäin jopa ampuu yhdysvaltalaisia sotilaita. Vuonna 2012 omien luoteihin kuoli 116 yhdysvaltalaista. Ja näitä huonosti opastettuja, vihattuja ja epämotivoituneita turvallisuusjoukkoja koulutettiin yhteensä yli 350 000. Heistä yli 2/3 eli 200 000 kuului armeijaan, mikä on siis 3 kertaa enemmän väkeä kuin alun perin oli tarkoitus. Yhdysvaltain budjetti paukkui tässä rajusti. Kasarmeja ja tukikohtia rakennettiin kiireellä lisää. Yhdessä selvityksessä Yhdysvaltain maavoimien majuri oli kysynyt Afganistanin armeijan sotilailta, että aikooko he jatkaa armeijassa Yhdysvaltojen lähdettyä. Melkein kaikki sanoi, että ei. Ja tämän piti olla se Yhdysvaltojen exit-strategia. Ja sit voidaan rullata vuosia eteenpäin, kesään 2021, kun Yhdysvallat vihdoin tekee lähtöä maasta.
3: Ja minkä takia se romahti niin nopeasti, se, siis ihan silloin niin viimeisenä vuonna, niin siinähän kävi silleen, että Afganistan armeijan kasarmit, yksiköt, varsinkin ne, jotka oli siellä kaukana taistelukentillä, joka oli Talibanien niin kuin ympäröimiä, ne ei saaneet enää huoltotukea, ei saaneet ilmatukea, ja siellä oli niin kuin moraalipetti, motivaatio petti aika nopeasti, ja siinä kävi sitten, että monet nämä varuskunnat, kasarmit, yksittäiset tarkastuspisteet, mitä niitä oli, myös siis koski myös poliiseja, ne, niin kuin, ei siellä ollut enää sitten yhteenottoja, että antautuivat, ja Talibanhan sitten käytti näitä erilaisia yhteisöjen vanhimpia, jotka meni puhumaan vähän niin kuin viestin vieen, että teillä on 2 vaihtoehtoa, että antaudutte Talibaneja, Taliban takaa turvallisen pääsyn koteihinne, tai teidät tapetaan ihan, voitte valita kumman haluatte. Niin kyllä siinä vaiheessa sitten joku armeijan yksikkö, joka on ollut siellä, ei ole huolto pelannut enää pitkään, upseerinsa ovat varastaneet niin kuin palkkarahat, ei ollut enää bensa-ajoneuvoissa, niin kyllä se niin kuin moraalisiin vaiheessa niin kuin pettää aika nopeasti ja sitten ne rupesivat antautumaan. Ja siinähän kävi, niin kuin siinä sosiaalinen mediahan toimi, siellä hyvin kommunikaatio toimi, koska Talibanin intresseissä oli myös, että siis puhelin ja nämä kaikki toimi. Eli kyllä siellä niin kuin tuli nopeasti kuvaa, että tuolla antaudutaan, niin kyllä se viesti aika nopeasti eteni. Jälkeenpäin katsottuna sehän on hyvä asia, että ei ollut niin kuin verenvuodotusta enempää, koska lopputulema olisi ollut joka tapauksessa sama. Peli oli jo menetetty niin kuin Afganistanista 20 vuotta sotaa ja Taliban saatiin korvattua Talibanilla lopputulema tällä ironisesti sanoen.
2: Hinta. $2.3 biljoonaa. Presidentti Biden ton päätöksen lopulta teki, että nyt lähdetään. Yhdysvalloissa ehti olla 4 presidenttiä tänä aikana. Bush, Obama, Trump ja sitten Biden. Ja vasta Biden päätti, että tämä on nyt ihan katastrofi ja että koskaan ei ole oikea aika lähteä, niin ihan yhtä hyvin voi lähteä nyt. Ja sitten pakattiin hirveällä aikataululla kamat ja ihan sama, jos vähän lentokoneita jää, nyt vaan ulos. Mutta mitä ihmettä on tämä peli, jossa kansalaisille selittää,

Mahdollisuus yllättyä. Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1.
1: Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi.
2: Tiede Ykkösessä tuoreinta tietoa lihavuuden syistä ja hoitokeinoista perjantaina kello 12 jälkeen.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
3: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 4. Hurmaava nuori mies.
4: Mutta niin mahdottomana en pidä avioliittoa vertaiseni kanssa, että havittelisin neiti Smithiä. Syynä vierailuihin Hartfieldissä on ollut vain ja ainoastaan te ja teiltä vastaanottamani rohkaisu.
5: Rohkaisu? Kerrassa viheliäinen juttu.
6: Hyvä herra, olette kyllä
5: kauhean isku Harrietille, että mennyt yli puhumaan Harriet Rukan ihastumaan. Ne ehkä olisi ikinä tullut ajatelleeksi koko miestä eikä missään tapauksessa elättänyt toivoa.
6: Minulla ei ole tällä hetkellä mitään aikeita avioitua.
5: Ei auta. Minun täytyy selittää tämä hänelle.
7: Siis sinua, neiti Woodhouse.
5: Rakas Harriet, tunnustan, että olen erehtynyt räikeästi, että kaikki herra Eltonia koskevat havaintoni, käsitykseni ja ennustukseni viimeisen 1,5 kuukauden aikana ovat olleet virheellisiä.
7: Ei se ole kenenkään vika. Ei minulla ole mitään syytä valittaa. Sellaisen miehen kuin herra Elton kiintymys olisikin ollut liian suuri kunnia, vaan joku niin hyvä ja ennakkoluuloton kuin sinä saattoi pitää sitä mahdollisena.
5: No, teistä kahdesta sinä, Harriet, olet päätä pitempi. Sitä älä epäile. No. Olen ollut huono ystävä. Oli kauhea vire lähteä tuuppimaan kahta ihmistä yhteen. Tein vakavasta asiasta leikkiä.
8: Neiti Woodhouse?
9: Rouva Bates. Neiti Bates. Neiti Fairfax.
8: Jane, neiti Woodhouse tekee niin kovin kauniisti, kun tulee kohteliaisuuskäynnille luoksesi. Neiti Woodhouse. Jane on todella, todella hyvin kiitollinen. Me olemme valtavan iloisia, kun saamme Jane tänne kotiimme. Eikö totta, äiti? Äiti on niin iloinen.
9: Rouva Weston on kertonut, että te ja herra Frank Churchill olitte Weymouthissa samaan aikaan ja että olette tuttuja. Onko hän komea?
10: Käsittääkseni häntä pidetään varsin edustavana nuorena miehenä.
9: Onko hän miellyttävä?
10: Se tuntuu olevan yleinen mielipide.
9: Vaikuttaako hän järkevältä nuorelta mieheltä, asioista perillä olevalta?
10: Sellaista on vaikea päätellä. Käsittääkseni hänen käytöstapansa miellyttävät kaikkia.
9: Onpa neiti Fairfax kovin varautunut.
8: Voitatteko vielä lisää teille?
9: Vai kumpa olisin tyytynyt siihen, että ylipuhuin Harrietin hylkäämään nuoren herran Martinin? En kyllä keksi ketään, jota Harriet voisi nyt toivoa omakseen.
11: Emma! Emma! Emma, minulla on sinulle uutisia.
12: Herra Knightley, uutisia. Mainiota minä pidän uutisista. Kerro, miksi hymyilet tuolla tavalla?
11: Herra Elton menee naimisiin.
12: Oho!
11: Erään neiti Hawkinsin kanssa. Ajattelin, että se kiinnostaisi sinua.
12: Oh, koko kylä toivoo hänelle varmasti kaikkea hyvää. Ja siitä kuka tai mikä tämä neiti Hawkins on, kukaan ei varmaankaan tiedä mitään. Täytyy olettaa, ettei hän ole kovin vanha tuttavuus. Herra Elton on ollut baatissa vasta kuukauden.
11: Me saamme siis uuden naapurin.
12: Miten olisi herra William Cox Harrietille?
9: Ei, ei. En voisi sietää William Coxia mokomaan nokkava advokaatti.
12: Nyt riittää, Emma. Olen sotkenut asiat kauhealla tavalla.

0: Harriet!
1: Oi, neiti Woodhouse, et voi arvata, mitä äsken tapahtui. Lähdin ulos puoli tuntia sitten. Näytti siltä, että sadetta saataisiin koska tahansa, mutta arvelin ehtiväni Hartfieldiin ennen sitä. Ja sitten sade alkoi, enkä tiennyt mitä tehdä ja juoksin täyttä päätä hakemaan suojaa Fordin vaatekaupasta, kun kuinka ollakaan, ketkä astuivat sinne sisään, elleivät itse Elizabeth Martin ja hänen veljensä.
0: Oh,
1: kuvittele! Luulin pyörtyväni. Olin varmasti yhtä valkoinen kuin Leninki. Ja sitten, kuvittele, herra Martin asteli minua kohti. Hitaasti, ikään kuin ei olisi tiennyt, mitä tekisi, ja tuli ja puhui minulle, ja minä vastasin, ja seisoin siinä hetken, ja minusta tuntui kauhean, tiedäthän, en osaa sanoa miltä, ja sitten kokosin rohkeuteni, ja sanoin, että sade on lakannut, ja minun oli mentävä, ja niin minä menin, enkä ollut päässyt 3 jaardia kauemmaksi, kun hän tuli perääni vain sanoakseen, että jos olin menossa Hartfieldiin, hänestä minun kannattaisi kiertää herra Colin tallien kautta, sillä suora tie tulvii sateen jälkeen, ja kiitin neuvosta, enhän voinut muutakaan, ja niin minä
2: toden
1: kiersin
2: totta.
1: Tallien kautta, tai luulen niin,
2: meidän täytyy molempien heittää herra Martin kokonaan mielestämme.
1: Neiti Woodhouse sanoi jotain, että rauhoittuisin.
3: Voi Harriet, asia voi tuntua ahdistavalta nyt. Olet kuitenkin toiminut kiitettävästi. Ensimmäinen kohtaaminen on nyt ohi eikä voi enää toistua, eikä sinun siis tarvitse huolehtia siitä enää.
4: Emma! Emma!
5: Meillä on vieraita.
3: Niin isä. Herra Weston.
6: Neiti Woodhouse. Saanko esitellä sinulle poikani Frank Churchillin?
7: On suuri ilo tutustua.
3: Samoin.
6: Frank lähti matkaan aamun varhaisella ja voitti sitten puoli päivää. Hän viipyy 2 viikkoa. Jos hän olisi tullut jouluna, hän olisi voinut jäädä vain 3 päiväksi.
7: Minun täytyy tunnustaa, että isän avioliitto on selvästi viisas ratkaisu. Neiti Taylor, tarkoitan rouva Weston, oli ymmärtääkseni läheinen ystävänne. Osasin toki odottaa edustavaa ja miellyttävää ihmistä, mutta en tiennyt, että kohtaisin rouva Westonissa niin viehättävän nuoren naisen.
3: Minun silmissäni ette voi nähdä liikaa hyvää rouva Westonissa, mutta hän kyllä puuttuisi noiden sanojen käyttöön. Älkää paljastako hänelle, että olette kuvaillut häntä viehättäväksi nuoreksi naiseksi.
7: Luottakaa siihen, että puhuessani rouva Westonille ymmärrän. Ketä sopii ylistää saamatta syytöksiä ylisanojen käytöstä?
6: Nyt kun on esittelyt suoritettu, minä joudun lähtemään. On asioita hoidettavana Crown Groveissa liittyen heinänkorjuuseen. Minulla lienee ilo tavata teidät kumpikin herra ja rouva Colin kutsuilla. Kuulin, että illan päätteeksi ehkä tanssita. Oh.
5: Minä en mielelläni lähde illalliskutsuille, eikä myöskään Emma. Valvominen ei sovi meille. Mutta koska he toivovat rakkaan Emmani illastavan kanssaan, ei ole minun asiani estää sitä. Sinun pitää muistaa sanoa Jamesille, että tarvitset vaunuja tiistaina. Ja perillä sinun pitää kertoa, mihin aikaan toivot hänen tulevan sinua hakemaan. Ja sen sietää olla aikaisin. Sinä hänet mielelläsi viivy myöhään.
3: Mutta isä, et kai toivo, että lähden pois ennen kuin minua väsyttää.
6: Hyvä mies. Jos Emma lähtee liian aikaisin, kutsut päättyvät siihen.
5: Onko niin? Siinä tapauksessa on parempi, ettei aiheuteta murhetta herra ja rouva Colille. Voit jäädä pitemmäksi aikaa, kuin mielesi tekee.
3: Niin, isä.
6: Ja nyt muistankin, että minulla on myös runsaasti vaimoni asioita hoidettavana Fordilla juuri niihin kutsuihin liittyen. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kiirehtiä minun takiani, Frank.
7: Niin, isä.
5: Sallikaa, että saatan teitä vähän matkaa.
6: Hyvä herra. Ei missään tapauksessa.
3: Teetä.
7: Kiitos. Minä haluan nähdä koko kylän. Etenkin talon, jossa isä asui pikkupoikana.
3: Siinä tapauksessa minä näytän sen teille.
7: Minulla on kunnia tuntea eräät naapurinne, neiti Woodhouse. Bates-niminen perhe.
3: Onko niin, että te tunnette neiti Fairfaxin Weymouthista?
7: Kävin heidän luonaan eilen. Oikein onnistunut vierailu. Tapasin kaikki 3 naista. Hmm.
3: Ja miltä neiti Fairfax mielestänne näytti?
7: huonolta. Kovin huonolta. Jos nyt nuoren naisen voi koskaan sanoa näyttävän huonolta. Neiti Fairfax on luonnostaan niin kalpea, että hän antaa melkein aina sairaaloisen vaikutelman. Ihonvärin puute on valitettava.
3: Hänen hipiänsä ei koskaan ole ollut hehkeä, mutta siinä on herkkyyttä, joka korostaa kauniisti hänen piirteitään.
7: Olen kuullut monen sanovan samaa.
3: Tapasitteko häntä usein Weymouthissa?
7: Neiti Fairfax on varmasti jo itse kertonut. Enkä lähde kertomaan enempää kuin hän on katsonut parhaaksi.
3: Toden totta. Vastaatte yhtä diplomaattisesti kuin hän itse vastaisi.
7: Niinkö? No, tapasin hänet Weymouthissa monta kertaa. Campbellit olivat olleet tuttujen Lontossa.
3: Varmaan tiedätte, millaisessa asemassa neiti Fairfax on. Että hänen kohtalonsa on elää huomattavasti vaatimattomammin kuin silloin, kun hän asui Campbellien luona heidän tyttärensä seuralaisena.
7: Olen siitä perillä. Oletteko koskaan kuullut hänen soittavan?
3: Unohdatte, kuinka paljon hän on ollut täällä. Olen kuullut hänen soittoaan joka vuosi siitä lähtien, kun me kumpikin aloitimme. Hän soittaa ihastuttavasti.
7: Oletteko sitä mieltä? Muistan yhden todisteen siitä, että neiti Fairfaxin katsottiin soittavan hyvin. Eräs mies, hyvin musikaalinen mies, joka rakasti toista naista. Oli suorastaan solmimassa avioliiton sen naisen kanssa. Ei milloinkaan pyytänyt mielitiettyään istuutumaan instrumentin ääreen, jos neiti Fairfax oli käytettävissä. Se on minusta melkoinen todiste.
3: On todella. Herra Dixon lienee hyvin musikaalinen, eikö niin?
7: Kyllä. Herra Dixon ja neiti Campbell olivat ne henkilöt, joista puhuin, ja minusta se oli hyvin vahva todiste.
3: Miten neiti Campbell siihen suhtautui?
7: Vaikutti siltä, että kaikkien välillä vallitsi hyvä yhteisymmärrys. Mutta minun on mahdoton sanoa, kuinka asia oli kulissien takana. Te, joka olette tuntenut neiti Fairfaxin lapsesta saakka, osaatte varmasti paremmin arvioida hänen luonnettaan.
3: On luonnollista uskoa, että olemme läheisiä, mutta niin ei asia ole. En osaa kiintyä ihmiseen, joka on niin pidättyväinen.
7: Pidättyväisyys luo turvaa. Mutta ei viehätystä. Pidättyväistä ihmistä ei voi rakastaa.
3: Ei ennen kuin pidättyväisyys jonkun kohdalla hellittää ja silloin viehätys saattaa olla sitäkin suurempi.
7: Siitä olen täysin samaa mieltä.
3: Hyvää iltaa.
7: Iltaa, herra Cole, rouva Cole.
3: Herra Knightley, tulit kerrankin vaunuilla. Yleensä sinulla on tapana jättää ne kotiin ja taittaa matka miten milloinkin. Mutta tänä iltana saavut paikalle kuin herrasmies. Miten mukavaa nähdä sinua.
0: Olipa onnen potku, että saavuimme samaan aikaan. Jos nimittäin olisimme tavanneet olohuoneessa, en olisi ollut silmissäsi yhtään enempää herrasmies kuin tavallisesti.
8: Olin käymässä neiti Batesin luona ja astuin sisään. Huomioni kiinnittyi huoneessa olevaan pianoon. Oikein tyylikäs instrumentti. Oli tuotu edellisenä päivänä täysin odottamaan. Tädin ja sisaren tyttären suureksi hämmästykseksi. Jane itsekin oli aivan ymmällä siitä, kuka sen mahdollisesti oli lähettänyt. Mutta nyt he ovat vakuuttuneita, että se voi olla lähtöisin vain yhdeltä. Eversti Campbellilta.
3: Miksi hymyilette, herra Churchill?
7: Niin, ja miksi te?
3: Kaiketi siitä ilosta, mistä rouva Weston kertoi, että Eversti Campbell on niin rikas ja avokätinen. Piano on upea lahja.
7: Niin on.
3: Ihmetyttää, ettei hän antanut sitä jo aikaisemmin.
7: Ehkäpä neiti Fairfax ei ole aikaisemmin viipynyt täällä näin pitkään.
3: Saatte sanoa, mitä tahdotte, mutta ilmeenne paljastavat, että ajatuksenne asiasta ovat samansuuntaisia kuin minun.
7: Taidatte olettaa minut neuvokkaammaksi kuin olenkaan. Jos Eversti Campbell ei ole se henkilö, kuka se voi olla?
3: Rouva Dixon.
7: Oh, toden totta. En tullut ajatelleeksi häntä. Epäilyksenne johdattelevat nyt minuakin.
3: Jos niin on, niiden on ulotuttava myös herra Dixon.
7: Ah, herra Dixon. Aivan niin, ymmärrän kyllä, että lahjan täytyy olla yhteisesti herra ja rouva Dixonilta.
3: Tarkoitukseni ei ole jäädä pohtimaan sen paremmin herra Dixonin kuin neiti Fairfaxin hyviä tarkoitusperiä. Mutta en voi välttää epäilystä, että kosittua neiti Fairfaxin ystävää, herra Dixon onnettomuudekseen rakastuikin häneen, neiti Fairfaxiin. Olen varma, että on olemassa jokin painava syy siihen, että neiti Fairfax päätti tulla Highburyin sen sijaan, että olisi matkustanut Campbellien kanssa Irlantiin. Täällä hän elää vaatimattomasti. Siellä elämä olisi ollut helppoa ja hauskaa.
2: En odota, että yhdytte kaikkiin epäilyksiini, mutta kerron vain rehellisesti, mitä minulla on mielessä.
7: Teette minulle vääryyttä, jos kuvittelette, etten ole vakuuttunut. Nyt en voi nähdä lahjaa muuna kuin rakkauden osoituksena.
8: Kiitos.
7: Kylläpä neiti Fairfax on laittanut hiuksensa oudolla tavalla. Kerta kaikkiaan oudolla tavalla. On kyllä todella erikoinen nuo kiharat. Täytyy olla joku hänen oma keksintönsä. Minä menen kysymään, onko se jokin irlantilainen muoti. Menenkö? Menen kuin menenkin, ja te saatte nähdä, miten hän sen ottaa. Neiti Fairfax!
8: Tämä on isojen kutsujen parhaita puolia. Pääsee lähelle kaikkia ja puhumaan kaikesta. Rakas Emma, haluan kovasti puhua kanssasi.
3: Tiedätkö, miten neiti Bates ja hänen sisaren tyttärensä tulivat tänne?
2: Arvatenkin kävellen, kuinka muutenkaan.
3: Niinpä niin. No. Hetki sitten minulle tuli mieleen, että olisi ikävää, jos Jane Fairfax joutuisi kävelemään kotiin myöhään, kun illat ovat jo niin kylmiä. Herra Weston oli samaa mieltä. Menin saman tien sanomaan rouva Batesille, että meidän vaunumme olisivat heidän käytettävissään, mutta hän sanoi, että ei ollut tarpeen vaivata meitä, koska herra Knightlin vaunut olivat tuoneet heidät ja veisivät myös kotiin.
2: En kyllä tunne ketään yhtä huomaavaista ja kilttiä ihmistä kuin herra Knightli.
3: Sinä lasket nyt hänen ansiokseen pyyteettömämpää hyvyyttä kuin minä. Sanalla sanoen, minä olen liittänyt yhteen herra Knightlin ja Jane Fairfaxin. Katso nyt, mitä siitä seuraa, kun viettää aikaa sinun kanssasi. Mitä sanot?
2: Knightley ja Jane Fairfax. Rakas rouva Weston, mitä voit kuvitellakaan mitään sellaista. Herra Knightley ei mitenkään voi mennä naimisiin kaikista naisista Jane Fairfaxin kanssa.
3: Jane Fairfax on ollut aina hänen suosikkinsa.
2: Herra Knightley ei halua mennä naimisiin. Olen varma, että ei hän aio mitään sen tapaistakaan. Älä pane mitään sellaista hänen päähänsä. Hän on mahdollisimman onnellinen itsekseen, maineen ja lampaineen.
3: Olen kuullut hänen puhuvan Jane Fairfaxista hyvin arvostavasti. Tyttö kiinnostaa häntä. Hän ihailee suuresti Janein pianonsoitto. Oi, olin unohtanut. Piano. Voisiko se olla lahja herra Knightleyltä? Olen kuullut hänen valittavan toistamiseen, ettei Jane Fairfaxilla ole omaa soitinta. No nyt hän soittaa.

0: Erinomainen esitys, eikö totta?
1: Tästä yhdestä asiasta olemme ainakin samaa mieltä, herra Knightley. Se lahja Campbellien perheeltä, se piano, on kyllä kovin ystävällisesti tehty.
0: Niin, mutta olisi ollut parempi ilmoittaa asiasta etukäteen. En kannata yllätyksiä.
2: Bravo! Bravo!
0: Rouva Weston, ottaisitteko ystävällisesti neiti Fairfaxin paikan pianon ääressä?
3: Tottahan toki.
2: Eiköhän teiltä sujuisi vaivatta toinenkin kappale, neiti Fairfax.
3: Hyvä on.
0: Tuo mies ei halua muuta kuin esitellä omaa ääntään. Neiti Batesin pitäisi puuttua asiaan. Muuten hän antaa siskon tytön laulaa äänensä käheäksi. Nuo eivät tunne mitään sääliä.
1: On joka tapauksessa tanssin aika. Neiti Fairfax kaipaa ehkä tanssipartneria.
0: Minä en ole mikään tanssija.
2: Neiti Woodhouse, saanko luvan?
4: Toki. Kiitos, herra Churchill.

0: Mulla oli eilen hurmaava ilta. Olisin antanut mitä tahansa, mitä ikinä ihminen voi antaa. Vielä puolesta tunnista tanssia. Mutta nyt meidän juhli. No, mitä mieltä te olette, rouva Weston? Isä, huoneella on kyllä kokoa. Tänne mahtuu hyvinkin seisomaan 10 paria.
1: Odotin, että tapetti olisi ollut siistimpi. Katsokaa, se on paikoitellen järkyttävän likainen. Seinäpaneeli on keltaisempi ja murheellisempi kuin olin kuvitellut.
2: Rakkaani, olet turhan tarkka. Mitä väliä sillä kaikilla on? Mikään ei erotu kynttilävalossa. Kynttilävalossa huone on yhtä puhtoinen kuin Randalls.
1: Miehet eivät ikinä näe likaa.
2: Naiset vain huolehtivat turhista.
0: Mitä mieltä siis olemme tanssiaisten pitämisestä täällä Crownissa? Neiti Woodhouse.
3: Pienempään tilaan tulisi tungosta. Mikään ei latista tunnelmaa niin kuin tungoksessa tanssiminen.
1: Kunpa tietäisin, minkälaisia järjestelyjä ihmiset odottavat.
0: Te sen sanoitte. Tarvitaan naapurien mielipiteitä. Neiti Bates asuu lähellä. Mitä jos menen ja pyydän häntä liittymään joukkoomme?
3: Neiti Batesista ette saa irti mitään hyödyllistä. Hän huokuu ihastusta ja kiitollisuutta, mutta ei ilmaisen mielipidettään. Hän ei edes kuuntele kysymyksiänne.
0: Mutta hän on niin huvittava.
2: Juuri niin, Frank. Mene ja hae Neiti Bates, niin saamme tämän asian kerralla päätökseen. Suunnitelmamme miellyttää häntä varmasti. Ja jos saan sanoa, olet typerys, jos palaat ilman siskon tyttöä.
0: Kyllä, isä.
1: Entä illallinen? Missä huoneessa illallinen tarjoillaan?
2: Kävisikö korttipelihuone?
1: Se on liian pieni.
2: No käytävässä on toinen isompi huone.
1: Mutta käytävä on niin pitkä ja hankalakulkuinen. Jos vaikka nuoret ihmiset saavat siellä vetoa.
2: Teet ison numeron käytävän pituudesta, vaikka se on aivan mitätön. Eikä portaista vedä vähäkään.
1: Minä katson käytävää uudestaan.
2: Hyvä.
3: Herra Frank Churchillia odotetaan tätinsä rouva Churchillin luo ennen meidän tanssiaisiamme, eikö totta?
2: Frank aikoo kirjoittaa enskompiin ja ehdottaa, että viipyisi muutaman päivän pidempään. Sitä ei mitenkään voida häneltä kieltää.
1: Todellakin. Liioittelin mielessäni käytävän haittoja. Pikkujuttu.
2: Siinä tapauksessa päätös on tehty. Ja mitkä ihastuttavat tanssiaiset niistä tuleekin?
4: Herra ja rouva Weston, meistä tämä huone on aivan erinomainen valinta. Kuten kerroinkin herra Churchillille matkalla tänne, aivan erinomainen valinta.
0: Neiti Fairfax, jos olette ystävällinen, niin soitatte meille jotakin ja nimenomaan yhden niistä valsseista, jonka tanssimme eilen illalla. Kenties uudesta sarjasta irlantilaisia säveliä, jotka ymmärtääkseni tulivat pianon mukana. Kovin huomaavaista Eversti Campbelliltä, eikö totta? Siinä ei voi olla takana muu kuin aito kiintymys.
4: Niin. Katsokaa tänne, äiti. Kun kuvitellaan kaikki ne ihmiset tänne. Se
5: puhutte liian suoraan. Hän ymmärtää, mitä ajatte takaa.
0: Sitä minä toivon. Minua ei yhtään hävetä se, mitä tarkoitan.
5: Mutta minua hävettää ja toivon, että en olisi koskaan ottanut asiaa puheeksi.
0: Olen iloinen, että otitte, neiti Woodhouse. Minulla on nyt avain neidon outojen ilmeiden ja eleiden ymmärtämiseen. Jos hän tekee väärin, hänen sietää tutasen. Hän soittaa paraikaa kappaletta Robin Adair. Se on herra Dixonin lempikappale.
2: Rakkaani, Frank on puhunut Emmalle. Hän on varannut 2 ensimmäistä tanssia. Tiesin, että hän tekisi sen.
1: Oikein hyvä.
5: Minä taidan olla hänen hieman rakastunut.
4: Todella oikein hieno paikka tanssiaisille. Äiti on niin kovin ihastuksissaan.

0: Yle Radio 1.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Mutta tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
3: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
4: Noniin, hei. Lopetetaan lässytys.
3: Ruvetaan tiedustelemaan.
5: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
6: Reeta Westman, näyttelijä, laulaja, muusikko. Minkälaisen kulttuurikokemuksen haluaisit jakaa kanssamme?
7: No siis niin suuren klassikon kuin Stand by Me-elokuvan. Ja jotenkin se tulee aina niin kuin uudestaan mun elämään. Se on tehnyt muhun lähtemättömän vaikutuksen ja jotenkin on niin hurja niiden poikien tarina silloin 12-vuotiaana. Ja mä jotenkin muistan itse, kuinka mä olin niin varmaan kauan sanoa luovuuteni huipulla 12-vuotiaana, mutta oikeasti silloin mä tein niin paljon niin kuin ite musaa ja koko ajan keksin kaikki leffakäsiksiä ja olin voittanut Napero Finlandia, tehnyt ekan levy ja kaikkea. Sellainen, niin kuin, että jotenkin sit kun siinä sanotaan, että voiko ikinä niin kuin ihmisellä olla niin hyviä ystäviä kuin 12-vuotiaana, niin sekin pitää paikkaansa. Se on jotenkin uskomatonta ja sitten nyt kun mun tytär on 12, mun sointutyttö, niin me katsottiin tää leffa. Ja jotenkin se, että pystyi vielä jakaa tämmöisen niin

0: kuin oman lapsuuden kokemuksen, joka siihen aikaan ainakin Ysärillä mun mielestä tämä katsottiin aina koulussa. Mä muistan, että mä katsoin tämän koulussa, mutta mulle oli jo ensin näytetty tämä kotona. Ja sitten kun mä katsottiin koulussa, mä olin, että mä tiedän tämän. Ja nyt, että mä voin jakaa sen jotenkin eteenpäin, niin se on semmoinen leffa, joka on mulle yksi elämäni tärkeimpiä elokuvia.
1: Millä tavalla, kun tyttärisi on 12, sinä olit 12 silloin, oletteko te samanlaiset 12-vuotiaat?
0: No, joo, ehkä mä näen, että tyttäressä on enemmän semmoisia niin kuin murrosien merkkejä sille, että hän niin kuin haastaa. Ja musta tuntuu, että mä oon itse ollut niin kuin tosi hirveän kiltti ja sopeutuvainen ja semmoinen, että mun tytössä on ehkä niin kuin enemmän semmoista asennetta. Mutta siinä mielessä tosi samanlaisia, että molemmat on niin kuin jo ehtinyt tehdä paljon, esiintynyt paljon ja niin kuin on rakkaus siihen niin kuin musaan ja esiintymiseen, näyttelemiseen ja tarinankerrontaan. Ja myös rakkaus elokuviin.
1: Koska olet viimeksi nähnyt tämän?
0: Tyli tänä vuonna.
1: Muutama kuukausi sitten. Aivan. Että se tulee edelleen elämässäsi kulkemaan.
0: Joo. Ja sen takia se tuli nyt mieleen jotenkin, kun se on ollut semmoinen, minkä mä oon niin monta kertaa kattonut. Ja se on jotenkin aina, niin kuin, mä oon varmaan kattonut niin kuin Disney-klassikoiden jälkeen sen eniten leffoista, koska ne Disney-klassikat on taas sitten semmoiset, että mä oon katsonut satoja kertoja, siis piirretyt lapsena.
1: Ja sitten tähän liittyy jotenkin niitä, nyt kun oon oppinut sitten jo, että miten esimerkiksi niiden poikien, siis niiden näyttelijöiden kävi, kun siihen liittyy kaikenlaisia
0: ihan
1: tarinoita.
0: Todella hurjia tarinoita, päihteitä ja nuorena kuolemista ja kaikkea. Ja jotenkin se, miten raju se oli se maailma silloin lapsille, että niin kuin ne vaan lähti reissuun ja kukaan ei tyyli, ei ketään kiinnostanut, että onneksi on mennyt niin kuin vähän huolehtivampaan suuntaan. Mutta sitten toisaalta se vapaus, mikä niillä oli, että kun ei ollut puhelimia ja oli semmoista niin kuin seikkailun halua ja oli ne parhaat ystävät, niin se oli jotenkin ainutlaatuista. Ja kesään aina liittyy semmoinen, niin kuin ainakin nuoruutena ja lapsuuten muistaa, että oli just semmoiset kesäkaverit mummolassa ja mökillä ja sitten ihan niin kuin kerrostalon pihallakin, että toi on vähän sellainen kesäkaverukset.
1: Ja oli vähän erilaiset leikit ja meiningit.
0: Todellakin.
1: Mutta kyllä se vapaus, mitä tässäkin on, niin se oli erilaista ennen. Itsekin muistan lapsuudesta, että se oli erilaista, että joskus aamulla lähdettiin pihalle ja kavereiden kanssa ja sitten tultiin iltapäivällä syömään ja se oli ihan normaalia ja fine ja välillä ei ilmoittauduttu, että nyt tehdään sitä, tätä tai tota, eikä nimenomaan ollut kännyköitä, että olisi saanut kiinni, mutta ja se elämän piiri oli fyysisesti isompi.
0: Kyllä, ja oltiin niin kuin tosi paljon pihalla, että tosi paljon niin kuin ulkona, että ei oltu ruudun edes kotona, vaan niin kuin, ja sitten ulkona vaan niin kuin tutkittiin ja seikkailtiin.
1: Reeta Westman, kuinka paljon muuten elokuvia katselet?
0: Kyllä mä katon paljon leffoja ja saan niistä tosi paljon irti, että siinä mielessä hyvin visuaalinen ihminen. Katon myös sarjoja ja käyn teatterissa, luen siis paljon kulttuuria, kyllä kulutan, täytyy sanoa.
1: Esimerkillinen kulttuurikuluttaja.
0: Joo.
2: Yle Radio 1. Epäilyttävän uutta ohjelmaa toimittaa Aki Ylisalomäki.

Kaikki tilat eivät ole näkyviä. On huoneita ja rakennuksia, mutta myös odotuksen ja hiljaisen havahtumisen tiloja. Tällä kertaa liikutaan tällaisissa tiloissa, kynnyksellä, vaimeissa jälkikuvissa ja arkkitehtuurissa, jossa jokin jää hetkeksi viipymään. Mukana on pianoa, orkesterisoinnin haalistuneita muistumia, rakennuksessa liikkuvaa kaikua ja hiljalleen valoa kohti avautuvia tekstuureja. Aloitetaan epäilyttävän uutta.

Siinä pianon ja kevyen elektronisen hehkun parissa viivähti Arvid Holst. Tanskalainen säveltäjä, pianisti ja tuottaja Arvid Holst on rakentanut tuoreelle kokonaisuudelleen rauhallisen ja avaran soitimaailman, jossa piano on keskiössä. Sen ympärille asettuu hillittyä elektronista ainesta, pieniä tekstuureja, kaikua ja ilmavia pintoja, jotka eivät peitä soitinta, vaan kehystävät sitä. Holst tasapainoilee yksinkertaisuuden ja syvyyden, pysähtyneisyyden ja liikkeen välillä. Lopputulos on lämmin, yksityiskohtainen ja vähäeleisen ilmeikäs.

Noin kevyesti leijui Arvid Holstin piano elektronisten sävyjen ympäröimänä. Sitten kuullaan sävelistöä, joka eli pitkään omassa hiljaisuudessaan. Zach Frizzell, paremmin nimellä Zagey, tunnettu tekijä, valmisti näitä raitoja vuosia ennen niiden julkaisua. Ne jäivät pitkäksi aikaa hänen omiin arkistoihinsa, yksityisiksi kokeiluiksi ja tutkielmiksi, joita ei tuntunut olevan kiire tuoda esiin. Kokonaisuus perustuu luupattuihin orkesterisämpleihin ja tuotannolliseen käsittelyyn. Jooset sumentuvat toisiinsa, melodiat palaavat kuin etäältä ja pienet eleet alkavat vähitellen kantaa painoa. Kenttääänitykset ja pehmeät pohjaäänet punoutuvat mukaan. Orkesterisoinnista on jäänyt jäljelle huokoinen, lämmin ja hieman kulunut jälki.

Tuohon tapaan orkesterisoinnin muistumia kerrosteli Säke. Palataan pianon ääreen, mutta toisenlaiseen välitilaan. Hollantilainen pianisti ja säveltäjä Juppe Wing liikkuu uudella kokonaisuudellaan kynnyksellä. Lähtökohtana on hetki, jossa vanhat järjestelmät eivät enää kanna, mutta uudet eivät ole vielä hahmottuneet. Wing kertoo etsineensä maailman nykyisen tilanteen herättämän vihan ja pelon keskeltä paikkaa, josta voisi jälleen tavoittaa jotain valoisampaa. Kuunnellaan nyt, miten soivuudet asettuvat tämän kynnyksen äärelle. Pianoa, elektroniikkaa, romanttista hämyä ja pieniä myyttisiä varjoja.

Noin kynnyksellä viipyili Jupp Böving. Pianon jälkeen huomio siirtyy tilaan, jossa ääni liikkuu. Australialainen säveltäjä ja äänitaiteilija Lawrence English tarkastelee teoksissaan usein kuuntelua, tilaa ja ympäristön kokemista. Nyt kuultavassa teoksessa ääni tuntuu asettuvan osaksi arkkitehtuuria. Musiikki valmistui alun perin äänelliseksi ympäristöksi uuden Etelä-Walesin taidegallerian rakennukseen. Siinä missä rakenteet pysyvät paikoillaan, ihmiset, esineet ja kohtaamiset muuttavat sitä, millaisena paikka koetaan.

Kuulimme Lawrence Englishin tilaan asettunutta musiikkia. Tämänkertainen taival on kulkenut pianon, orkesterimuistumien, välitilojen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten kautta. Viimeisenä soi Roots of Quiet, italialais-belgialaisen taiteilijan ja äänisuunnittelijan Kevin Chardon projekti. Ilmaisu liikkuu pelkistettyjen pianokappaleiden ja tekstuuripohjaisen ambientin välillä. Musiikki ei kiirehdi kohti ratkaisua, vaan etenee vähitellen, tarkkaan ja hiljaiseen kuunteluun kutsuen. Päätellään näihin soivuuksiin. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ensi viikolla samantyyppisten erilaisten äänten pariin.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Kun puoliso sairastui masennukseen, kirjailija Suvi Auvinen pakeni karhukaisten maailmaan. Hän oppi, että joskus on selviytyäkseen sietämättömistä oloista rakennettava itsensä ja maailman väliin lasiseinä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.

0: Yle Radio 1.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.

Suomessa ihmisiä suljettiin vankilan kaltaisiin työlaitoksiin, vaikka mitään rikosta ei olisikaan tehnyt. Työ oli pakollista, kuri kovaa, ikkunoissa kalterit. Kuka kelpasi joukkoon ja kenet haluttiin eristää? Millaisissa varjoissa hyvinvointiyhteiskuntaamme rakennettiin? Ojentuivatko kansalaiset ojankaivuulla? Elävä historia, Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.

Kamariyhtyeet Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players soittavat nyt Louis Sporin sekstetton jousille C-duuri opus 140. Sporin sekstetto alkaa tempossa Allegro Moderato.

Väinämöisenä synty, opus 201, oli Tauno Marttisen sävellys vuodelta 1981 Yleisradion tilausteos. Radion sinfoniaorkesteri soitti äskeisessä Leif Segerstamin johdolla. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonsertto numero 21 C-duuri, Köhelfertzeichnis 467. Konsertun osat ovat Allegro maestoso, Andante ja Allegro vivace assai. Luvassa on esitys Wienin Musikverainista vuodelta 2005. Pianosolisti on Maurizio Pollini, joka myös johtaa Wienin filharmonikoita.

Nämä suosionosoitukset annettiin Wienin Musikvereinissä vuonna 2005 toukokuussa. Maurizio Pollini soitti pianoa ja johti Wienin filharmonikoita. Kuulimme Wolfgang Amadeus Mozartin pianokonserton numero 21 C-duuri.

sellotaiteilija Pierre Fournier soittaa nyt 3 Johann Sebastian Bachin sarjaa soolosellolle. Sarjan numero 1 G-duuri, numero 2 D-molli ja lopuksi sarjan soolosellolle numero 3 C-duuri.

kuulimme selotaiteilija Pierre Fournieren soittamana 3 Johann Sebastian Bachin sarjaa soolosellolle. Sarjat olivat numero 1 G-duuri, numero 2 D-molli ja numero 3 C-duuri. Lontoon Filharmonia-orkesteri soittaa Otto Klemperin johdolla Anton Brucknerin sinfonian numero 7 E-duuri. Brucknerin 7. sinfonian 1. osa on Allegro moderato.